0: Монгол хэлний нэвтрүүлгийн өрн үеийн гэгээрэл тусгай нэвтрүүлэг.
1: Сайн байна уу эрхэм хүнд сонсогчдоо. Төвийн радио телевизийн ерөнхий хорооны Монгол хэлний нэвтрүүлгийн өрн үеийн гэгээрэл тусгай програм та бүхэнтэйгэн мэдчилэн золгож байна. Өрн үеийн гэгээрэл тусгай програмынхан энэ удааны дугаараар Ээж минь гэсэн сурвалжлах сонсохоор бэлтгэлдээ та бүхэн хүлээн авч сонсноо.
2: Ухаант хүний чичиг бахтах уран сэргээсэн аялаг уу? Оюун сэтгэлгээний шимээ самсах эрдми дээжилсэн уянг.
3: Эрт идүүхэх жалгуулах эгэлгүй нэгэн их шиг Эрхэм танай сонорт хүрч байгаа өрн үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэг.
1: Шилэн гол аймгийн Шүлэн хөвөт цагаан хөшүүний булган тохой сумны толийн гол гацаагаар нутагтай уран бүтээлч нэрт зохиолч Тэ Илхэнг ханамшил бүл намайг булшлах авс харамсал бүл намайг босгох хөрс Адуучин ардын багш сурвалжлагч бол миний залуу насны дуудлал, сэтгүүлч зохиолч бол миний идэр насны эрэлхийлэл, эдгээрэн эргэн санж, эрээчин суух бол миний өтлөө насны эрх жаргал хэмээн өөртөө хичээс болгон бичиж, хагас зуун жил уран зохиолын замаар аялж, нутаг усны өр, 16 насны чуулган, Тэ Илхэнгийн найруулын шилмэл, Цахар хааны захиа зэрэг хориод ном хэвлүүлж, улсын 1-р дэсийн зохиолч Солон Шагналт Яруу Найрагч зэрэг төрийн эрхэм алдраар Энгрэм ялалгаж, урд хожид дундад улсын Монгол сэтгүүлийн гавьяат найруулагч, дундад улсын зохиолчдын нийгэмлэгийн гишүүн, дундад улсын Монгол сэтгүүл судлах хурлын дэд дарга, Шилэн гол аймгийн утга урлагийн хэний холбооны дэд тэргүүлэгч, байцаан судлагч Шилэн гол сэтгүүлийн ерөнхий найруулагч зэрэг албан тушаалыг хариуцж байсан Шүлэн хөвөт цагаан хөшүүний булган тохой сумны толийн гол гацаагаар нутагтай уран бүтээлч нэрт зохиолч Тэ Илхэнг гуайтай өссөн төрсөн нутаг ээвэлж бөөцөлж үсгсэн настан буурлынхын тухай хуучилсан сурвалжлагаас та бүхэндээ хүргэхээр бэлтгэлээ. Тэгвэл одоо тус сурвалжлагын сүүлчийн хэсгийг сонсгоё.
2: Утга жохоолын авраг дарахад уянга найргийн их багштадын уран бүтээлийн сонирхол.
3: Тубаражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн өрн үеийн гэгээрэл тусгай нэвтрүүлэг.
4: Сая танай ээжтэйгэн татуулсан сүудрийг харсан. Ер нь ээжтэйгэн татуулсан сүудрууд олон байна уу танд?
5: Тийм байхгүй. Баставаа хэд байна?
4: Сүудэр жиргаан харахаараа ээжгээ их сандаг байх.
5: Санна. Яраг уу тэгэж.
4: Тийм. Юуг нь хамгийн илүү сандаг юм бол ээжгээ?
5: Одоо яг бодоод ингээд юугаад ярил бос их хар юм байна. Би олонх нь ээж бол өөрийн биеэрээ, өөрийн кононо үггүй юмсан харчин чинь үнэ ухаарлээ. Тэгээд аавыгаа хэлгүй юу. Тийм шиг маягтай. Тэр ээжийн кан хөдөл байрал хүнд хандж байгаа хүүхдүүдийн дундгийн хөрүүл маргааны дорж байгаа өнөөс би хэжээс юм арми их юм ээ одоо гүрч шархатны ангидаа шаажгаа шууна шар ургаан шимүүлс ээжийн кати яано ийм дуудууд ээжийн тухай дуумуудууд эрэм байна одоо тийм өнө өнө ухааны ява ээжийн тухай хамаагүй аавын тухай хамаагүй яна гамрын тухай хамаагүй ардын дууны ухааны үйл сая сая ухааны нь болж байна одоо өн хоёр жилээ сая болж гэж болно шүү үндэ тэр ардын дуу ямар аймаар юм бэ Тэгвэл юу юу хүн туулгадаг ингэж хэлсэн. Тэг хон одоо ээж аа ээжгээд одоо ээжийн өнөрлөх хайштай одоо. Байдгаа бидний дүүл нь биднээс өмсөж өгөх нь одоо одооны жижиг хүмүүсд нь тийм шам хүч явж байгаа. Тэгээд ээж юм бол ойч.
4: Ойч өгч.
5: Ойч хийж өгч одоо. Манай ээж бол одоо он мөрөл хийна. Онл мөрөл. Миний аадий бол одоо хөрх юм 76 76 тавьсан. Өмнө 72. Одоо тэр он мөрөл юм хийсэн юм тэ өмгтэй хүн яаж их болтос л гэдэг ингээд.
4: Яагаад өмгтэй хүн урт наслна гэдэг юм бэл?
5: Одоо бодвол нэгд бол өмгтэй хүнээ санаа болоо. Бара юунаас өмгтэй хүнээс уудам гэх юм уу юу юу гэх юм одоо ингээд юм байна. Хөргээд бол тэр өмгтэй хүнээ гэр төрөн хөдлөх. Тохон шоны өн хөдлөх. Үн ч юм одоо яг шүрүү ад хийснаас энэ юм яг дохтуухан. Энэ бас буйна. Тэнчүүлэг хөдөлгөөн юм бас юм байна. Эрэгтэй хүн бол олонхын одоо зүгээр идэж угаараар одоо илүү мах идэн, илүү арих уу. Тэгэхээр холын ойртууд гэр бүлийн хүнд ачаавал тэдүүс юм буин дээр байна. Төр тэдүүс их хөдөлдөхгүй юу?
4: Тийм.
5: Эльгэр дээр тэдүүд аа энэ энтэй холбоотой. Тэдүүн нэг нь хүнд нүсэр буин хөдлөмөр, нөгөө нь хүнд нүсэр уян санааны даралт. Өнгөтэй хүн бол одоо олонхын гэрийн ээж эрэгтэйгний төсөөл одоо тэр юм зүйл нь одоо яаж ийм энтэй гэж юм уу бич гэж боддгийг. Манай өмгөр үзэл одоо юу ч одоо бүдний өсгөн тэгвэл одоо үнэ баруугаан сан хонь хургаа эргүүлэн одоо би нэг 58 онд бодосно өвөн дээр яваад тэр үн чи өвөн чи бүр юу шүү Монгол гэрч байхгүй майхан ч байхгүй модоо ача яла тэр нь өвсөн сая доороо хатаад л өвөн дэл тэгэхээр чи бороо усэр горгоода тэг би зүтэн дээр манай ээж хөрхи шөчөл яг миний гэрч одоо би жоожихаа үрдлэх гэрд одоо манай хоёрын дээр одоо юу хожаа юм шидгэний гаргаад одоо өвөн дээр байж та давхулж та одо хоч энэ яг багтхийн хэрэгт да ийм юм дээр багт юм даа.
4: Тэр үедэн тэрийг хараад миний мойдтэй гэж бодож исэн үү? Эсвэл бас нэг тэр нэг галж алуугийн нэг үе байдаг ш. Оо за ийм байдаг. Тэр
5: зүгээр нэг одоо ээж одоо намайг борооноос гаргах гэж энэ даа ингэж болохоос өөр тийм яг энержийн мөнержийн юм энэ одоо сая сая бодох тэр дүн тийм мөн.
4: Та сая ярьлаа ш. Одоо сая нэг ардын дууны ухааныг олж авчих байх. Ээжиг
5: одоо ардын дууны ухааны ээж авийн өнөрийн одоо сая сая болж байгаа юм ихтэй л.
4: Жалуу занда насандаа ингээд оргилон үе байдаг ш. Хүнээ нэг за жишээлбэл танай хувьар бол уран бүтээлийн оргилон чаг үе гэж хэлж болно. Гал жалуу насандаа. Тэгээ тэр уран бүтээлийг турвж байгаа үедээ ингээд аав ээжийн одоо эндрэл хайр жоохон умартгах юм уу. За тэрийг нэг жоохон ардаан хайчхад улдаар нэг ажил хийсэн нэг өндөр оргил руу хүрэж ийж ачийн дараа нь хариулъя та гэсэн тэмнэ бодлоо надад танд байсан болов
5: уу? Оо тийш тээ одоо. Тэгээ тэр үед бол ариун хүн тийм аа одоо аав ээжийн нэг мөнгөч шиг өөрөө өтлөхгүй юм шиг. Би ч одоо сүүдэн би энэ дээр тэмдэл үзэхийн Я темнэн гэрдэт, темнэн хөхөт юм тэрэг юм. Тэн тэндэс энэ гошуугаар тэндээ сорвуулж байгаад энэ мөн дээрэл юм. Тэг би бол одоо манай хөдөөнөн байгаад дүүл аавд асаж байгаа юм шиг ч дээ. Би зөвт тэг. Тэр ариун юм оноо сонсч аавдээсээ манай дээд дэр үе үлгэр мүлгэр би бүмний сонс юм байх. Нэг мөлхөд аавд явах. Юу ч хөхчих. Ариун хүн бүр тийм. Ийг оноо сонсчихсан хэрэгтэй үе дээр өнөөхөө хамаарсан юм байхгүй. Явсан хоохон их харамсал их ариун үлт юм аа. Тэр аавд ариун зорулж байгаа. Ундам хүн аа өөдийн ачиг тэр хариул ердөө дийлэхгүй юм.
4: Өнөөдөр та энэ өндөр насанд ирчихэд хүүхдүүдээс юу хамгийн илүү хүсдэг вэ?
5: Одоогоор бол юу хүүхдийн нүдэнд бол бид бол ягдсан шиг юм уу? Намайг одоо тэндэнд явж байхгүй дугаа могоо одоо бид тэнд нүд юм бол тэдэнд бид настай шиг үлдэх юм аа. Би өөрөндөө бол эдэн тийм мэддэггүй насаа марцсан юм аа. Тийм байх. Би тэр бод хоёр яг хүүхдүүдийн манус өтөлчсөн гэж бодож байна шүү. Өнөө өтлөхгүй яг удаа дараа хэд хурц юм чинь.
4: Танай ахトゥ наймуулаа багада одоо ямархан шиг орчинд байж гисэн үү? Танай ээж та нарыг одоо хүн болгож хүмүүжүүлнэ гэдэг бас их жүдэрч исэл байх.
5: Гэрийн нөхцөл бол одоо юу байх удаа тэр үед. Гэр яб бид манай өөр манай чуг наадад жоссон тэр таны уудын таны ууд минийх л аваа зүгээр. Би баг ганчаар явах хүсчээ. Миний тэр дээр өгчөд 48 онд байхгүй бол. За миний энэ одоо байсан бол 73 онд төсөн тэр яг нэг 57 онд байхгүй болчихлоо. Төрөө настай байна. Өнөө чинь би өөрөө өнөө хойш баг ганчаар явах. Миний доорх нь надад нэлээд чээтэй.
4: Чээтэй.
5: Тэр үед би баг сургууль.
4: Айлын ганч хүү маягтай л өссөн.
5: Баг ганч хүү маягтай. Яг тэр
4: нэг өсврийн настай бол тийм
5: ээ. Иймэрэн би бол яасан гоо. Бүр арсан готөр ял 30 ял өвдө өнтө баг гадартай. Манай олонхын зүуд нь ла юу байхгүй шүү.
4: Гадралахгүй.
5: Үүл бол бүдүү чулийнхаа хуучис нуудыг. Тэр чээ бүр өнөө үсмэс нь ярила бүр илэг үтсэн шүү юу. Тэрийг нь тэдэндээ гасаа тэгээд өтнө. За нэг үл манаас одоо хонны хороод наадна. Тэр өнөө өвсөн дунд ингээд бас наадна. За ингээд яг юу вэ? Хавар урхи үйнд л тэр чинь илэг болчих юм чинь. Миний орой бол өмсчих шүү. Би үл чи өөрөө бодоод байж тэр баг л гадартай л юм уу? Ганц юм намайг өмсөд үү? Тэгээд тэр манай АДИ-с ажиллаж исэн үү? Мөн энэ явах хэрэгтэй ажилтай байсан үү? Манай өмөө бол одоо баян малтай, малын эднийх хүүхэн. Тэгээд тэр идэж явах бол нэг цагаан сартаа нэг л хайсан ба босмос итнэ. Тэр үед жирадан бол жирад юу байхгүй. Батангуур л хийж яла. Үлчилөө шүү. Одоо танаасад одоо нэг хэл юм идэхгүй. Үлчилөө ч гэдэг. Тэгээд бид сурвал байх та манай агнай гуур л хийдэн юу хийдэн. Сүүл би 70 хэдэн он мөрнөд ороод яа консом яа гэж хийсэн. Тэр амьдрал их л наанай байж байгаа.
4: Тэр амьдралын өчөд яаж сургууль явж исэн бэ? Нэг ялангуяа их сургууль юм гэдэг бол.
5: Их сургуульч сүүд өнөөх нь л удаа 70 хэдэн он. тэр үед бол телевизэнд би хоёр ангараад таа

0: тийм аа, бүхэн юм сургуульчаа бүр тийм. Сургуульчаадаа хоол юм даа улаан гурлууд идчихлээ. Ингээ бид нэг өнгөтэй сургалтаа цуг яах дуртай. Тэ нэг илүү тоо идэх магадгүй даа. Тэгээ тэр үчи юу ийч чинь Германдын өгч чинь Герман руу чөл одоо мөн гараал ирчихэ.
1: Тамар үжи хийдэг хамгийн сайхан хоол ямар хоол байсан бэ?
0: Одоо тэр юм чинь юу нэ? Юу нь гүөх. Өсөгчөөд чи тоондоо ингэж яачаад эргүүлээ гэдэг гүөх. Тэр хайсан бооруу да хаяа нэг яана. Чи одоо юу ч одоо саяа шүлтэ. Одоо манту юм уу? Олонх нь юм яа. Мансуу юм яадаг лээсэн. Одоо ингээд. Олонх нь манай өмг мөм гүтүнд чуураад байлч яана. Манай өмө чуураад л оройг бар 3 4 ч гас хэлчихдэг ба. Хэд хэдэн хүнээ гэж яана. Одоо тэр ингээд тэлэр. Оройд юм юм гол. Үтэн тимчээ. Цагаан гурл манту хоожор можор шин цагаан сарын хөтлөөд 23-нд тэр шигээр юу гэдэг нь оноо өвчөө болоод бөөрэн цанаад тэрнийхэн шүлэнд тостой гурл тэрийг бас нэг үлгийн ингээд хурууц хийгээд тэрний хавар тэрийг бас цаг халаагаад өгдөг
1: юм байна.
0: Ер нь цагаан гурлын өнөө цагаан маа сар нөл хөтлөх өдөр иднэ. Тэгээ өөр тэгэд иддэг цагаан гурл байхгүй юм. Тэг чамд хангаан хөдөө хөдөө. Тэгээ жийхэндээ одоо бивэр ганцаар явах юм. Мөртөө хүн хөрөөлөө маа жишлэм л да бод. Тэгсэр бид бивэр одоо явах хотлохгүй наа. Ганцаараа тэр орчмоо ингээд даадаа гэл. Одоо тэр мөртөө хүн явж гин үгүй. Одоо тэр хүнд бол яана гэд я бас нэг шахуудаа жиг ярих юм уу? Бат нэг одоо тэр нэг Джонс юм уу? Одоо тэр хоёр хонд байгаа Джонс цаа чи юу лээ. Тэгэх тэр их тэр оноо Джонс юм байна я. Тэр нэг чамд хагсыг өгнө. Тэг юмс өгөхгүй. Тэрийгэ хийх юм толоо.
1: Гэрээс холдохгүй.
0: Аа тэр гэрээс холдохгүй гэж
1: үгүй.
0: Аа тийм. Хуйсэр баялчих нь болоо тийм. Би үчид өмөө яам надад цанг сонороо юм уу? Хүмүүнтэй тэр бид гэрийн хам тэр жуухад одоо Монголын хэ жуухад тэнд тийшээ харахгүй шүү. Хүн харахгүй да. Ийшээ гараа л надад. Бас энэ гол төлж чинь хүнээс ээж их шиг юм ихтэй. Чимшил байж ичээ. Одоо сүгэлд одоо харамсруулаад аавааж байгаа юм байж их хүн хүмүүгээ ээж байгаа юм байж их хүн ариг юм асуусангу. Одоо тийм да манай би одоо хөдөө нацаа дүүгээ санд яах юм. Олцсонс нь одоо үе шин тамид яа над юу яриад танад яриад өгчөн одоо юм
1: өргөж очиход өд сайхан гэдэг нэг ард үг байдаг шүү дээ.
0: Ингээ
1: та сайн ярьла. Ингээд хөө хотонд ажилдаа явна. За жамаараа ингээ нутгаараа намжаад сургуулийн ажиллаар ороод ингээд ээжтэйг уулзаад гараад баян ажиллаараа очиод ингээд уулзаж ирсэн ч гэсэн ээжтэйг уулзаад гарч ирсэн. Гэнт нэг өдөр ингээд ээж тань ингээд бурхны орныгч орчих
0: гоо. Яг
1: нэг тэр ах шин
0: одоо тэнд болоо өд байх шин санагдаад л явсангүй юм шиг санагдав. Яг үндэ би тэнд чинь намайг 50% төд явчихв. Одоо цаг бацууд ёо юм мэдсэн үе. Яг үннийх хэлвэл би өдөртэй байсан учраас их хоороо. Одоо тэр нь сургууль яваа гэж. Тэгээ сургууль яваа ирлээ. Одоо төлөө зөөр бид ад хийн шүү. Юу юу ад хийн. За өргөө би ад дээр би их юм чин да ад дээр хөтлөө. За ингээл өөдрөө явна. За өөдрөөхнөөс нь одоо чиг яраад байдаг цаг мөрийл байх туу. Тэгэл тиймэр юм хэлж өгөх. Манай хөдөө нэм байгаад өөдөртэйсэн гоо юм сонсчихжээ. Би өдөм юм сонсон гэж. Ингээд өдөртөө сургаад байдаг тийм биш. Гая хаяа одоо дээд үлийнхэн нагтын хнаа юм уу? Тэднээс өнгөрөөсөн юм хүн нь тийм тиймүүд л яддаг.
1: Уран бүтээлч хүнийхээ хувьд их хүний хайрын талаар юу гэж боддог юм бол юу хийлүү ярий гэж боддог уу? Бичиж гэж боддог уу?
0: Одоо би ээж аавын хан тухай бат бичсэн шүлэг мүлгүүд байна одоо тэгээд. Ээж хүнээ ачих одоо ингээд хяган дээр ч юм уу одоо өвсөн дээр ногоон дээр буусан тэр сүтрийн ус юм. Тэрийг одоо ингээд чуглуулад өөд нэг чээ чамж. Яг тэр тентгэр нь ногоон дээрээс ингээд авсаа тэр их ад орно шүү. Нэг чээ чамж. Тэгж авсан чинь чээ нь өөд ингээд нэг сүрийн нэг удаа босоод нэг гүхүүлэх. Тэр ачиг хариулт хэлэхгүй. Тэгэхээр өөдийн ач гэдэг юм хэдий юу гэсний. Одоо ангар ургаж юм уус өөд. Иймэр юм л хүн өөдийн ач аавы ач энерги тэр хариулт чаддгүй юм байна л.
1: Хөрвөө өөдийн ач хариулж болно гэсэн бол та яаж хариулахыг хүсэж байна өнөөдөр?
0: Одоо яаж хариулдаг өөдийн одоо амар тайван сайхан санаа зүйн уужуухан шиг өөдийн сайхан асар дуртай нийтүүл төв сайхан өрөөл сарвал өөдийн уурлуулахгүй өөдийн баярлуулах одоо ийм юм л бодтой юм л хэвэл ийм юм л ба. Өнөө миний 18 дахь ном Монголд миний 2 ном хэл үсэр энэ болоод эхлэнгөө хөрлөсөн гарсан. Одоо орчуулгын номууд багчаа. За ийм юм би нутгаан бичнэ, онгон байгалаан бичнэ, аавуужин бичнэ, нутгуусан бичнэ. Энэ бас нэг жилийн аавуужин гэнэрл хараар аавуужин гэний хэрэлж байгаа юу л бодож байна одоо.
1: Энэ олон хүмүүсийг ингэж уран бүтээлээр дайчилж гэвэл жана.

0: гэдэг. Үнэхээр одоо таны ээжийн таныг нөлөөлсөн тэр сайхан алтан сургалыг та бүй болруулж уламжилж байгааг илрэл буюу л гэж бодож байна. Танд маш их баярлалаа. Энэ мөчөөр хараач уу сонсч байгаа хөөхд дүүндрүүдэнд өр ач нартаа ээж аав нарын ач эмэрлийн талаар сургаж хэлэх зүйл танд юу байгаа юм бэл? Танай сайхан сургалаар өнөөдөр нэвтрүүл хийж яргаа их санаж байна.
1: Одоо аав ээжийн хүн чинь амар бурхан гэж хэлж дээ одоо. Үнэн тийм одоо. Аав ээжийн алтан мэд сургал, аав ээжийн ач эмэрлийг бол хүн нэг насандаа одоо хариулт чадахгүй. Иймэр юм одоо хариулт чадсуусаа байх магадгүй. Би үл хариулт чадаагүй. За иймэр юм бол бид одоо манай мөтийн талгаар суусууд хамаагүй. Одоогийн миний хүүхдүүдийн 40-50 хүр суусууд хамаагүй. Чи ертөнцийн ёсоор, хүний ёсоор сайн сайхан аж төрж, үр өтнөрөө өсгөж, үржүүлж, өмөжүүлж ингээд тэр чаг үедээ нийгэм нийтдээ хүнд сайхан аж хийж, хүнэл төлөө зүтгэж явсан. Хүнд л одоо ад тусаа үзүүлж явсан. Энэ бол орхи өнгөрсөн аавд санаагаар болж байна. Өнгөрсөн аавдын ачи харуулж байгаа ингээд л бодох юм. Өөр одоо хөтмөр юм байх ч одоо юм даа. Нэгдээ аавдаа мөдөө би ч одоо ачи нэрлэ үзүүлчихсэн го аавдаа бурхнаар алдаад явчихсан юм ч одоо. Одоо юм. Одоо ч өөрөө одоо сайн сайхан явдлаа бол нийгэм ардаа сайн сайхан зүтгэлээ үзүүлдлээ бол энэ аавдын алтмад сургал аавдын сүмбүрийн ачхавыг хариулж байгаа гэх юм шиг бодож байгаа юм байна.
0: Өнөөдөр ингээд дурсаад суухад танай налмас өөрөө өрхөхгүй. Өнөө ингээд мэлмрээд байна. Би ч гэсэн таныг дагаад уяраад байна. Энэ сайхан олон бүтээлүүдийг туурваад энэ олон хүмүүсийн оюуны гээг үлж хараагийн тэлж байж байгаа. Танай олон сайхан уран бүтээлүүд энэ олон хүнийг нөлөөлж байгаа. Энэ бол танай ээжтэй бирсэн хамгийн их ач амьдрал байх гэж л өөрөө хувьд ойлгож байна. Танд маш их баярлалаа. Манай бүрдгийг хүлээн авч энэ мөч өрөөгөө үнэн сэтгэлийн гүнд тэр нандин жавхцаа нэг жавхтаж байж энэ сайхан үнэн жилийг бид бүхэнд ярьсан чин сэтгэлээсээ баярлалаа танд.
1: За баярлалаа.
2: Буянтай сайхан бууралтайган золгож ус нутаг Ахмад Томоотынхын тухай хуучилд суухдаа ээж гэж уугул нутгийн хаан уул ус хүн арттай ухаанаран сэтгэлээрэн үр хүүхдүүдэн холбож Альва бүхэнд амин зүрхний холбоотой байдаг гэснийг нэгэн номын хуудаснаас уншиж байсан минь үнэн юм ярьж байж даа гэдгийг ухаарч энэ сайхан буянтныг Эрдэм номын өндөр оргилд хүргэж нутаг ус хүн ардынхын оюуны мөлмийг гээгүүлсэн нь номын ухааныг шүтэж дээдлдэг өтгөс буурлуудын минь ач буян юм байна гэж санала. Халамжит ээжийн минь урт амьсгаа хайрт их орны минь амьсгаа юм ээ. Ээж минь мөнхөрх юм ээ, эх орон минь мөнхөрх юм ээ гэж ээж эх орноон үрцэцээжэндээ мөнхөлсөн суут их найрагч юм минь мөр бадгаар энэ удааны дугаараа жаргааж байна.

0: Эрен үеийн гэгэрэл.
1: Эрен үеийн гэгэрэл.
0: Төвөрөгийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгэрэл тус хай нэвтрүүлэг.
1: Төвөрөгийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгэрэл тус хай нэвтрүүлэг.
2: Эрхэм сонсогчдоо, одоо та бүхний хүлээн сонсч байгаа бол Төвөрөгийн Эрен үеийн гэгэрэл тус хай нэвтрүүлэг болно. Жалгаад сүн усын шүлэгч сүүшгийн Шүйдё Гэтү хэмээх дуулал, Янгуан Чүй дуулал, намрын дунд сарын 15-ны сарын гэсэн хоёр шүлгийг хүргэе. Шүйдё Гэтү хэмээх дуулал. Сүүш улаан луужилын намар үүр чайтал архтан ихтэй согтож энэ бадгийг жохоож зүйг мөрөөцөн бүлүгэ. Гэгэн сарын хичээ мандах хачаа. Хундаг өргөн хөх тэнгэрээс асуусгаа. Тэнгэр дээрх ордон харш энсүн аль жил болсон юм мэдэхгүй. Салих хөлөглөн харьсугай хэмээн бодовч би сансар тэнгэрийн махшил асрын хүйтэн чихүүнээс бас айх булаа. Хөнгөн бүжиг махшин дүүлэн босхуя. Хүний ертөнцил үгэ яахан адилаж. Улаан асраас доош уран

шонхоор бууж унтаахгүй хүмүүсийн ингээгүүлнэн хорсох гачгадах хэрэггүй хахчин одох хэр юунд төврэг болон харагдмаа хүндр уйрах баярлах хахчих хамтрах би саран дур чилмэг мөрхөг төврэг гэлтхий би эртний сүүний бүртгэхүү ээбрэх ганч хүү хүсгэн хүн үн ордод мянган гажраас харх нүдэн хамтдахсуу. Жохоохч 1076 онд Шандунгийн Мижууд тайшуу төшмөд сууж байхдаа Дүү Зүйүгэн санам мөрөөдөж тус шүлгий бичсэн байна. Энэ шүлэгт Тайбаны жохоолч шүлэгч Ай Жохоохч гэсэн Лян Хүнж Ай Жохоож дуу болгосноор олноо дэлгэрсэн байдаг. Жохоохч энэ шүлгий 1076 оны намрын дунд сарын 15-нд Дүүгэн санахтаам бичсэн бол дараа жил нь буюу 1077 оны намрын дунд сарын 15-нд Дүүтэйгэн уулзсан адраа сарны сонирхон ярилцан хөвжилдэж мөн утгу бас л салах болсон сэтгэлгээгэн илтгэж Янгван Чүй дуулал намрын дунд сарын 15-наа саран химээсэн энэхүү шүлгэн бичсэн байна. Янгван Чүй дуулал намрын дунд сарын 15-наа саран үчин дулан шуугдаж өндөр тэнгэр чилим үе тэнгэрийн ойдол чив чимээгүй тэр дээр үүл хөвн энэ үдс шиг амьдрал хижээд сайхнараа байхгүй эргэх жилийн энэ өдөр хаа байдаг вүлээ.

хүндэт сонсогчдоо. Одоо та бүхний хүлэн сонсож байгаа бол Төбөрөөжүгийн эргэн үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэг болно. Нэвтрүүлгээрэн бид дэлхийн алдартай хятадын эртний алдартнуудын бүтөлийг толилуулан хөргөж байгаа юм. Одоо сүн улсын үеийн алдарт улс төрчин бөгөөд шүлэгч Ван Аншигийн Юэнфэнгийн хойнох дуулал Абгайг итгэхүүе бэрх гэсэн хоёр шүлгийг сонсгоё.

Юан Фэнгийн хойнох дуулал Ван Анши дуулсугай Юан Фэнгийн оны 5-10 өдөр тур нэгэнт хур ус чивчмэ. Энгүй буудайн трандур шороо үл харагдан үүл шургатсан хад уулна шүлхий дүүртэл ургаж өхвэй. Эрт оройн тутарханч сахлаг жужаан марилжин эшүрт ус най хобоог унны үжүр өлгөж өхвэй. Амттай тарган чахч жахсый хойг дүүртэл чутхаад айтай шимтэй хулсан сүйе үхрийн махнаас хэт хэдмэй. Тайбу жуун жоос гаргавас мал дарс сольж тахлахын өдр бус атал хөнгөр үргэлж нүржгэнмэй. Үүгийн хөвгүүд дуулахуй дур охид босон бүжиглөөд өдр туж жарган чингэж вэтхар жовлонгүй. Урдын настадын жассан усан баран өмнш урсаад уд уляасны бүрхэг түндр өчүүхэн жавж огсомой. Урам хөгжин хажуулан хөвтмөгч байшаг өнгөртөл унт бай. Учирсан хүмүүс чарай өөд огт жовлонгүй. Ван Аншигийн шинэ хуулийг хэрэгжүүлээд 10 жил болсны дараа Тралан үйлдвэрлэл их хэмжээгээр хөгжиж, Юан Фэнгийн он нуудад жил дараалан элбэг хурааж, улс даяар чичиглэн хөгцсөн өнг тайван байдал илэрсэн юм. Энэхүү

0: Фэнгийн хойнох дуудлал гэсэн шүлгий Ванганши Зайшангийн тушаалаас ам буусны дараа бичсэн байна. Одоо түүнэ Абгайг итгэхгүйе бэрх гэсэн шүлгий сонсхий. Абгайг итгэхгүйе бэрх. Эрт дэлгэрээд үдэш жулгардах чичиг буюу эхнэр би чичгээс ямар өөр бай. Ижилшин дасалцнаан эрхчүүлэн ботхуя. Хархан багийн үе. Янаг амаргийн хэн дурдлага урд хожид үгүй. Авгай чиний амарг сэтгэл дур би даган очоод адал амьдралыг чинь тохируулаад адвш жовлон амслуга. Хүний сэтгэл хөрбөн урвахи хэрхэн олж мэднэм. Хөнөөх хов үгийн сонсмогч намай орхон одж ухаа. Ургалах үеийн торгон дээлээ дахиж өмсөхөөс ичнэм. Одоо сая авгай чамай итгэхгүйе бэрхи мэдлүгэ. Авгайг итгэхгүйе бэрх. Абаалын амлалаан эхнэр би үхширтлээ үл мартнам. Энэхүү шүлэгт нэг эмэгтэйгийн ираа гар дамжуулж феодлын нийгэмдэх эмэгтэйчүүдийн янаг дурлалын амьдрал өчүүхэнч баталгаагүй яг өглөө дэлгэрээд үдэш жулгардаг чичиг шиг байдгийг бичиж нөгөө талаар тэдгээр хар сэтгэлт эрсүүдийн жигшин голж бахан илтгэж.
1: Хүндэт сонсогчдоо, эрин үеийн гэгээрл тусгай нэвтрүүлгийн энэ удааны дугаар энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Найруулагч Гэрэл Туяа, нэвтрүүлэгч Хувьсгалт, хянагч Оюун, сурвалжлагыг хангасан Шилийн голын аражуугийнхан болон хүлэн сонссон та бүхэндээ талархал дэвшүүлж байна. Дараагийн дугаараар дахин золгоё. Баяртай.
0: За сайн бачхана уу. Сайн дурчуудын боловсролд орчиж байгаа та нарыг баярлан ухтаж байна. Ингээд өнөөдрийн эхний хичээл дээр хараагүй хүмүүсийн амьдралтай танилцъя.
2: Нүдэн таглах ах шиндэл айдас нүмерх шиг болсон. Таас харангуй ямар хэцүү байдгийг төсөөлж бодохын аргагүй. Тэмдэгүү болохоор бүдэрж унах гээд хүн амьтан тэрэг унаа шуугаа би эгэл ангид ганчаараа байх шиг санагдсан. Үнэхээр аимшигтай.
0: Таас харангуй гэдэг тийм тарчлагтай байдгийг огт төсөөлж байсангүй. Сад төгшөр ив дараатай тэр орчинд би гав ганчаархнаа мөргөж тэглээд хаашаа явах ч мэдгүй. Аниргүйд чивж байгаа шиг чээж битүүрэх тийм мэдрэмж.
2: Хараагүй байна гэдэг ийм аимшигт ганцаардал гор тасарсан төгшөрийг хэлдэг юм байна. Харин бид хараагүй хүмүүсийнхээ өмнөөс юу хийж дийлэх вэ?
0: Жимдэг буураган гадуурхалгүй жөөлн сэтгэлээр тэтгэж хайр бэлхсэн халамжаараа битэн харангуйг гүйгүүл.

0: Шинжаанг радио телевизораас ярьж байна.
1: Шинжаангийн радио телевизораас ярьж байна.
0: Эрнамида.
1: Эрнамида.
0: Эрнамида нэвтрүүлэг Эрнэн гүгсэн Шинжаанг нухаарлах эргэн тавцан.
1: Эрнамида нэвтрүүлэг олон тэмнэ оюуны гээд арилг ухаанаасан.
0: Эрнамида.
1: Эрнамида.
2: Сонсогчдаа амар сайн байна уу? Эрнамида клан ап сонсох болов уу? Өнөөдөр бол 2026 оны 7 дугаар сарын 19-ний өдөр

0: Даргийн өдөр бэлгийн үлрэлийн 6-р сарын 6. Өрөмжтэй чилгэр 25-аас 35 градус.
1: Энэ цагаар та нартан сонсохгүй зүйл болвол
0: Евран засгорны намын хураан онлайн сурвалжлагын гол дугуйлун зөв алуу намжилтын нүсэлтийгэ бэ болгон үйлчлүүлж нар бат бэхжүүлэх хэрэгтэй. Итгэл зөрөг ба шийдвэр зөргөн батхэж бүхчлийн харалт төргийг гүйлсэшгөө нүдэлж тустай бүтэмжтэй арга хэмжээ гардан ажахуугийн дээр яс чанартай хөвжлтийг нэг санар акуулах хэрэгтэй. Сэтгэл тайван хайр сэтгэлтэй хүчлэхийг баримтлж ардны амьдралын буттай явдлыг санар хийж олон төмнө уулттай сэтгэлгээ, суул жиргалтай сэтгэлгээ, амар төвшин сэтгэлгийг чангадах хэрэгтэй. Намаан бихтолоор чангал засахыг эрс холдруулдгоо баримтлж төв жигчиг хевсүртэлтэй улс төрийн амаахуугийн бий болгож нийгэм журамтай эдгэ ашилсан Шинжангийн битэн байгуулахтай бат чангал батламж хангах хэрэгтэй гэвэ. Жан Инчвэн, Кайсар Абдкерим, Жули Фэн, Пэнси Оролцва.
1: Шинжангийн радио телевизионч маань Евран засгорны зөв алуу намжилтын нэзлтийг бий болгоно үйлдэлжүүлэх сурдлын хэмжээг Гэнзгэ өрнөлгөө байршуултыг нэслэн 7-р сарын 17-ны өдөр Евран засгорны улс төрийн зөвлөлгөөн намын удирдлагын үүрэнгийн шүүжи тэргүүлэгч Нурлан Айвд мажин Евран засгорны улс төрийн зөвлөлгөөн албан байгууллагад намын 50 градус ачлан таалархиж 15-р 5 жилд эргэлтэлд нь өргөжлжээ. Зөв алуу намжилтын нэзлтар Улс төрийн зөвлөлгөөн хариуцлага хөргөлгийг үргэлжлэе гэхэд тусгай сэдвт намын хязгаар заава. Тэр чиглэж хэлсэн. Ши Жинпин намын байгууллагын эзэн санаагийн гүнзгий сурвалжсан туршлуулж, ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн дундад улсын ев хамтдан байгуулагдсан 105 жилийн нэг бэлгэлгэ их хурлыг хэлсэн чиглэлийг зөрг санаа. Зөв алуу намжилтын нэзлтийг бий болгоно үйлдвэржүүлэх тухай шигэл үгдүүлдэг гүнзгий сурвалсан нарийн ойлгож латунаар үйлдвэржүүлжээ. Еврон засгорны намын хураан шаардлага ёсоор зөв алуу намжилтын нэзлтийг улс төрийн зөвлөлгөөн тушаал хариуцлагаан гүйцэтгэх бих явцдад өөрчлүүлжээ. Анхны зөрилд үерийг хариуцлагаан ойлгож Ерөнхийлөлийн өргөжлөх хичээг болжээ. Нийгэм журамд эдгэ ачилсан Шинжангийн бетан байгуулахт ойн ухаан ба кичин чидлэн өргөх хэрэгтэй гэв. Нурлан Авил мажин зааж гаргасын. Хойрыг тогтоосноо шийдвэрлэгч чанартай ач холбогдлыг гүнзгий ойлгож, хойрыг хамгаалахыг ерс гүйцэтгэж, сурлцхос сэтгэхийг хэрэглэхийг уйлдуулах. Мэтгэ итгэ кекиг нэгтгэхийг баримтлжээ. Зөв алуу намжилтын нэзлтийг бий болгоно үйлдвэржүүлэх улс төрийн ухаамсар, эзэн санааны ухаамсар ба үйл ажиллагааны ухаамсарын тасралтгүй чангадах хэрэгтэй. Улс төрийн зөвлөлгөөн зөв алуу намжилтын нэзлтийг үйлдвэржүүлэх үйлдвэрлэгийн шаардлагыг оновчтой эзэмшиж, шинэ хөгжилтөнд ойлгохын ба шинэ цагийн намын Шинжаан засгаар бодлогыг бүрэнгүйц оновчтой бүх талаар туршилтлогт үйлчлэхэд анхаарлаа төвлөрүүлжээ. Шинжангийн ажлын нэрнх харалтыг бат чангатгаж, Дүмдэдийн нэнсна хамтын цогцны үзлэг хамтрыг бат бэхжүүлэх, Дүмдэдийн нэнсна хамтын цогцны байгууллагыг ахгуулахдаа нэгт байрлуулна. Намын төв хураагаас Шинжанд олгосон 5 нэгт айлдах бодлогын байр тогтолтыг нэдлж, ард түмнэ төлө албан амжилт гарах, боттогоор ажиллаж албан амжилт гарахыг баримтлан, ойн ухаан ба кичин чидлэн төвлөрлөн, 15-р 5 жилийн агуу сөрлөг зүрх төлөвлөгийг сайн сайхан буттай ахуулгын хэрэглэх хэрэгтэй гэв. Нурлан Авил мажин чиглэж хэлсэн. Улс төрийн талаар үнэнч шударга байхыг бат бэхжүүлэхийг Кезад улс төрийн зөвлөгөн зөв алуу намжилтын нэзлтийг үйлдвэржүүлэхийн үнэнцэн шаардлага болгож, намын бэхтэлийн удирдлагыг баримтлж, Ши Жинпин шин цагийн дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын нэзэл санаагаар гүнзгий сэтгэлийг нэгтрүүлэн цогц үлдэгийг цогцоолохыг цотролдгоо баримтлжээ. Улс төрийн зөвлөлгөн тушаал хариуцлагын гүйцэтгэдэг Кезад зөв чиглэлээр лавдун өргөжлөхийг батлах хэрэгтэй. Шин чинэрэн байр тогтолтыг оновчтой эзэмшхийг Кезад улс төрийн зөвлөлгөн зөв алуу намжилтын нэзлтийг үйлдвэржүүлэхэд сүр урдл болгож Санын зөвлөлөг дурдж засагт туслах ба хамтын талантыг нэгтрүүлэх хос чиглэлээр хүчлэх ажлыг гүнзгий байгаад боттогоор хийх хэрэгтэй. Улс төрийн зөвлөлгөө хийх, арчлалар хинэлт тавих, төрийн хэрэгт уралсан төрийн хэргийг зөвлөлдөх гурван зүйлийн гол эрх тушаалаас сайнар гүйцэтгэхийг Кезад улс төрийн зөвлөлгөн зөв алуу намжилтын

0: хүмүүстийг өйлдвжүүлэх гэж шихал ац алвар болгож. Аливаа төрлийн зэвлэл санаах хурлыг сайнаар эрхлэх, байцаан судлалтыг лабдуунаар өрнүүлэх, санал дурдлага зэрэг үргэлжин чинэр таажлыг гүнзгэ атгах гэрэгтэй. Хоёр янгын байгууллагыг чангадах гээд хязаад улс төрийн зөвлөлд зөв алуу намжилтны үзлтийг үйлдвэржүүлэх зангилгын тулгар болгож, өөрчлөлтгийн жишээнийг гүйцэтгэх зэрэг санаагаар тушаал хариуцлагаан гүйцэтгэх чидбэрэн байгууллагыг авахгүйж, дундын үнэсна хамтын цогцны үзлэх хамтрыг бат бэхжүүлэх, нийгэм журамт өдгөө ажилсан шинжангийн метан байгуулахад эргэн дэлгүүгээр кинсэн сэтгэлийг нэгтрүүлж, хамтын талантыг нэгтрүүлж, ойн ухааг нэгтрүүлж, гүчин чидлийг нэгтрүүлэх хэрэгтэй гэв. Ян Юн, Азиз Муса, Лиу Хуйжин, Пу Шэми, Шу Шэньи, Асанжан Ахмед, Бату, Шиган, Кулан Сайбган, Анвар Ибраимнар оролцов.
1: Шинжан радио телесхурын чимээн. Дулаадуу сарын 17-ны өдөр Нийбүснийг замын олон улсын хамтрал санаа төрөөчдийн Ярана тавсангийн зөвлөмж өгөх зөвлөлийн хурал өрөмжтөг хийгдэж, Газат юблийн яам найдэд сайд зөвлөмж өгөх зөвлөлийн цуглуулагч Мажо Ошу хурлыг эрхэлвэ. Ежебитин үртхө ерэнгэ сайд Шалаф, Таксана үртхө ерэнгэ сайд Кахар зэрэг гэшүүд хуралд оролцов. Мажо Ошу илэрхийлэхдээ Нийбүснийг замын санаачилгыг болвол Күм дөрлөгтнээ хүй зояна хамтын зогсыг байгуулахыг акулху өвдөлгийн тавцан болна. Дэлхэн байдал самуурын сулбцч байгаа их аху байдал дур, Нийбүс нэг замыг хамтар битэн байгуулахтай хамтар зөвлөсг, хамтар битэн байгуулах хамтар эдлгэс арчмыг баримтлж, аливаа улсын улс төрийн итгэл цай, аж ахуйн үүсэл цай, соёл иргэншлийн нэвтрэл цагийн нэмэгдүүлэхээр чирмээж, арлжаа эх орлуултын эрх чөлөө ажилтэ дөхөмжлтийг акуулж, олон улсын хамтрал зата идүкэ күчиг дамжуулж, идүкэ хүн өмөр үзүүлнэ. Дундад улс болвол хамтар битэн байгуулах улс муудын найдвартай хамтрал зана хаммэн. Дундад улсын аж ахуйн тогтон хөгжилтийн Нийбүс нэг замын хамтрал цаг акулахт сайн сайхан нөхцөл бүрдүүлж өгвэ. Дундад улс альва талгастай хамтар чирмээж, зав тухайг атгахж, дөрөлдэг аргацааж, Нийбүс нэг замын олон улсын хамтрал зана алсыг зөрн лабдунаар үргэлжлэхийг акулах дуртай гэвэ. Гэшүүд Нийбүс нэг замыгийн хамтар битэн байгуулахын дэлхийн ач холбогдол ба цаг үеийн үн өртгийг дээд хэмжээгээр үнэлж, Нийбүс нэг замыгийн хамтар битэн байгуулахын дэлхийн аж ахуйд уян хатан чинэр ба нэмэгдлийн далд өгч хангаваа гэж үсгэвэ. Хатуу холуулдан нэвтрэлсгэ, жөөлөн холуулдан нэвтрэлсгэ, сэтгэл зүрхгээрэн холуулдан нэвтрэлсгийг нэгдэлдээ төлөвлөн акуулж, бузардалгоо дур нүүстөрөгчтөө, тоожилсан аж ахуй, Зохамл ойнлог зэрэг Кураана ирэхтэй хандуулсан олон улсын хамтрал загийн идэвхтэй өрнөлж, Нийбүс нэг замын олон улсын дамжуулгыг үргэлжлэн чангадах хэрэгтэй гэж сануулва.
0: Шинжангийн радио телевизрэнч маань Еврон засварны голдлогт төрөл зүйл болох өрөмчийн ганчхан бүгэн аж ахуй техник мэрэгжил нээлтэн орно. Бузар улсыг их байлуулжуулан ашиглахад төрөл зүйлийг шидр ашиглалт оруулжээ. Кюралын орно дагалт усыг эргүүлэн хэрэглэхийг хэмжээс ууна 50 хасад дээгчтэй гэрсэн хамт ажилдурын давсыг зэрэг гаргана гэж усан давсан хойрог эргүүлэн хураахыг биелүүлвэ. Ганчон бүгэн аж ахуй техник мэрэгжлийн ээлтэн орно бузар усыг их байлуулжуулан ашиглахад төрөл зүйлийн тухайн царанд энд өдөр бүр 3 тэмн өнгөрөлт онно ажилдурын хайгдмал усан үрсэн оржээ. Шийдвэрлсэн дараа ихэн кийгэн дээр чинэр чинсэт дагал тусан болгон хөөрүүлжээ. Аж ахлуулны үйлдвэрлэлийн шугамд дагган бусааж байна. Дундад улсын байрлагын 3 дугаар инженерингийн топчоно хязгаарт компаниг нь бузардалгүй аж үйлсэн их оруулалтын хязгаарт компаниг нь ганчхан бүгэн аж ахуй техник мэрэгжлийн ээлтэн орно бузар усыг их байлагжуулан ашиглахад хэрэгжүүлэн мэрэгжлийн ерөнхий кинекч фаншин сургуулжлагчтай 40% зөвлөн найрлаг шийдвэрлэх ажлын дарааллын яг усна чинэрийг цэвэршүүлэгч мэт байж, кет шүйлд дээр гэдрэг нэвчэлд, даралдар шүйлгэг, талсчулн үүршулх зэрэг үрэм эрхшлийг нэмгэр дамжан, шүйрүүлэн гаргасан усна чинэрийн түгал усна баримжаанд кэрх болна гэвэ. Энгэ төрөл зүйлийн ус шүйрүүлэн гарах чадхар барахгүй бас давсыг шүйрүүлэн гарах чадна.

0: Одоо тус төлөвлөлийн өдөр бүр хайдан уснаас 130 тонна аж үйлдвэр нь давс боловсруулан гаргаж, аж үйлдвэр нь үйлдвэрлэл ба үйлэн олдлын цас хайлуулгад хэрэгжилж болно. Фэншин гэлэхтэн. Хайдан уснах давс юм болвол хлорт натр болон көкрөгчлэн натр хололтсон болохоор тэр зүйл хурдаар нанометр дэсэн шүйрүүлэгчээр шигшүр болгож, энэ хоёр зүйлэн давсыг тус тусдын салгаж ахшуурулж, дакан уушулн талсчулх аргаар дакан давтан зэвэршүүлж, аж үйлдвэрдэг хэрэглэх давсна нэгдүгээр дэсний үйлдэхэнд хэрэгнэ гэв. Улс нь ангтч хэсгэн туршилтын цэг болгон бутан байгуулсан нэвстрэгчэн давхарслан гадагшлуудгүй кюралан уран болсны хувьд Ганчо бүгэн аж ахуй техник мэрэгжлийн нээлтэн оронд их хэмжээний шинэ энерги, шинэ материалд нь аж ахуй цуглуурч, ус хэрэглэхийг хэрэгцээ шаардлага их, хайгнал усна бүрдэхнийн будал янд болохоор уламжлалтын шийдвэрлэх арга хэлбэрийн бүтэмжтэй эргүүлэн хэрэглэхийг биелүүлэхдээ кучертай юм. Энэхүү төрөлд 5-10 тоннаан бузар усна үйлдвэрийг өөрчлөлгийн инженерийн 15,000 тоннаан давс салхгүй үйлдвэрийг шинээс байгуулахын инженерийн болон 11 км-ийн ажиглуулан ус хангах хоолон турын иж бүрийн инженерийн гээд нэг цогцлсон оюунч усны явдлын тавцан багтээж усыг эргэлдүүлэн ашиглах бүрэн бүтэн системийг байгуулжаа. Дундад усан байдлын 3-р инженерийн товчоно Кисгард компаниг нь бүрдүүлгөө ажилсан нэг оролцолтын Кисгард компаниг нь Ганчон бүгэн аж ахуй техник мэрэгжлийн нээлт нурна бузар усыг их байлгжуулан ашиглахад төрөлцөлн эзэнэлт нь 90 кг. Жанг Жун Вэй гэлэхтэн. Нэг жилд усна их байлгаас 1,000 км өнгөр тонна арилж болно. Энэ нь 20 км км нэг жил амьдралдаг хэрэглэх усна хэмжээтэй тэнцэнэ гэв.
1: Шинжаң радио телесхуран сүргэжлэгч Жанг Ингийн медалснаар болвол 7-р сарын 18-ны өдрийн өрн Шинжаң анхдагчисэлэ улсын төмөр замын хийтнэр шин сургагаар хадгалан гэрх төргөн шугамын барана зөлтийн селена гал тэргэн Шинжаңын онцлогтой шин сургаг зэмсгээ дүүртэл ашч. Ерөмчин Сампин өртөнөөс айлан гарч хамгийн төргөндөө 36 цагийн дотор Шаншигийн Шиан болон өөр иргэнэ зах дэлгүүртөө зөөрлөн хөргөж болно. Тус удаагийн селена гал тэргэнд 8 кэсэг 40 фунтын Үүрвчиг хэлбайрын хитнар хадгалах хурмул абдрыг нэмжи салгана. Шинжаңын үзім, хамилгу, Украин үсін зэргі онцлэгтай түйгэ шин сургу көда жахуғын үйлэхнэгі дүйртіл ашча. Энгэсэг хитнар хадгалах хурмул абдрыгу бейду замшлүүрін бүг бөмірсэхін кинэн эзімдгэ сэстмэгэ үхсэрсэн болхар. Хөрін дөрін цагара цахтин байр тогдаах. Алыс эзімшлэр кинэн эзімдгэгэ бийлэлжи чадах байгаад Хурмул абдрын доторх дулаанай хэмжээ, машин цоглуурын ажиллагааны байдал зэрэг туу баримтыг нарилх хунвчтай цуглуулж, кемүс байдлыг автоогоор уршлын сэрэмжүүлж, хитнэр хадгалын хөрхгөө хэлгээсийг тасалдуулахгүй, зөөлтийн сүрэг зангийг мөрдөж болохыг бүх юмсту батамжилна. Дондод улсын төмөр замын онц төрлийн барана зөөлтийн барана гүйлгнэ хүн илүүсэн хзгаартай компани, Жэнжүгийн машин механикийн дулааны хадгалах хэсгэн Дээзэргийн мастер Лео Жэнжүн таньсүлэн гэлэгтэн. Түнэ нөгөө зүрийн цаюу тусна цахлаа гарах машин цогцлуур ба нэг сүр көлдэк машин цогцлууроор бүрлдэж 150 цагаас дээшгээ үргэлжлэн ажиллаж болно. Хурмал абдрын бүхэл цогцсийн дулааны хэмжээгээ тгээс дээш 30 градусаас тгээс дөрөгш 30 градусын хооронд хзгаарлана. Тоно төгөөрөмжтөө дурагш салхи нэвтрүүлэх эсвэргүй чиглэлийн сулаг урсгалын хэлбэргийг хэрэгэлсэн. Дээгүр салхи нэвтрүүлж кергаки үр өтөмжээс зүүнэ 30 хуваар дээгшлүүлж хийтэн нүрийн тархалтын нэн жигд болохоор манай хурмал абдрын доторхоо хол замын зөөлтийн хугацаанд ко барана дулааны хэмжээ дээр болох үзэгдлийг бүтэмжтэй шийдрүүлсэн юм гээв. Ойлгосноор болвол Дондод улсын төмөр замын онц төрлийн барана зөөлтийн барана гүйлгнэ хүн нийлсэн хзгаартай компани улсын төмөр замын хийтнэр шин сургаар хадгалан гэрхгөө төргөн шугамын селена гал тэргэнэ барад тусгаа тогтсон барана гүйлгнэ үйлчилгэнэ хэлбэрийг хэрэглэн барана төрөл зүйл зөөлтийн кепча дулааны хэмжээг хзгаарлах шаардлага хоёр үзүрийн залгуулдуулах нөхцөл зэргийг

0: шаарлагтай уйлдуулна. Гаралтын газраас шууд ачх, гол шугамар шууд хэрэг, буурлуулах газарт шууд хаах, барааны гүйлгнээ төслийг тогтоож, бүкэлгасын үйднээс үйдэнд хэрэг, нэг өртөнөө хэлбэрийн дөхөм дөргөн үйлчилгийг биелүүлвэ. Бараа хулдан авах талгсын компани Ерэнга Сакрал Личин илэрхийлэхтэй. Улсын төмөр замын хийднээр шин сургаар хадгалан гэрх, төргөн шугамын селана гал тэргийн Ерэмжасын шиян гэрхө төмөр замын хийднээр шин сургаар хадгалан гэрх, сөүлтийн цагийн өрөвтөмжигийн бараг зууна 95 хуваар дээгшлүүлж. Барааны гүйлгнээ эврэн өртхийгээ зууна 30% урагшлуулва. Цагийн өрөвтөмжийн маш дээр байж, өдөр бүр нэг селаги тогтсон цагтөө тогтсон цагаас явуулна. Ерэмжас шиян гэрхө цагийн хурдсыгийн үгийн цаг бүр 90 км байсныг удаа нэгтээ дээгшлүүлээд цаг бүр 120 км болгова. Удаа тэргэнд ачх хэвчээн 30 тэргэн байснаас нь нэмэгдээд селэ бүр 55 тэргэн болжээ. Иймэрхүү хэвчээтэй зөвлөлтийг уламжлалт зөвлөлттэй адилдах гин аргагүй юм гээ.
1: Шинжангийн радио телевизэрэнч маань 7-р сарын 16-ны өдөр Ерэмжийн Чаншаан улан усны нисгэлэн бүүдлийн анхдагч газаддаг гарах хэмн аж үйлдвэрийн үйлдэхнийг нисгэлэн сухсаалд шууд ачх кинэлт хамьяруд тухайн ажил боддоор уралдаж агаран гарн барааны зөвлөлтөнд дөхөмчлөгийн өөрчлөлт шин ахсла болов. Шинжангийн Моарсан нэрмэгтэй олон улсын барааны зөвлөлтөнд орлон гүйцэтгэх хязгаарт компаниг норлон гүйцэтгэсэн нэг хэсэг хэмн аж үйлдвэрийн үйлдэхнийг Саутын аратаг гарахгаар байна. Энэ хэсэг барайн дакан датан сольж ачвал амархан эвдэрхүү онцлогтой болохоор нисгэлэн сухсаалд шууд ачх кинэлтэх хамьяралтын шин хэлбараа дамжин талбар дотор шилжүүлэхгүй гогцааг багсхийж барааны сүйдлэн айл түгшрээс битэмжтэй зайцснаар барахгүй боомтор өнгөрхө цагийг бас ихээр ахардах ба. Компанигийн тухайн ажлын сакрал шуукын танилцуулан гэлэхтэн. Көмөрг дууралж камерглон хадгалах 2-р удаа ээр санд зөөрлөх дакан давтан ачиж буулгах зэрэг явцыг багсгаж нисгэлэн буудлын нисэлтэн орноос олон усны нисгэлэн зогсоод шууд гэргэж нисгэл даачхад зөвхөн 30 минут хэргэлжээ. Дамжуулан зөөрлөх цагийн ерөвтөмжиг зууна 90 хас дээгшлүүлж бас манай аж ахлуулын 90 хасан барааны гүйлгэн эврэн өртгийг зууна 30 хуваар дуршлуулваа гээ. Одоо Ерэмжийн Тяншан олон улсын нисгэлэн буудлын олон улсын барааны зөвлөлтөн агаар айлын шугам 23 улсыг хамарч нисгэлэн зохицуулалаас шууд авах нисгэлэн буудлын нисэлтэн орноос шууд нэвтрэх зэрэг кинэн хамьярч боомтор өнгөрүүлэхийг хэлбэрийг кевинжүлгэн хэрэглэхээр дамжин бараа шилжүүлэх цагийг ихээр ахардахыж 6-р сард дан сар нь олон улсын бараан ба шууд нас үйлдэн хэмжээгээс 15,000 тоннаг биелүүлжээ. Адилх хугацаанд сууна 26,32 хуваар нэмэгд байна. Ерэмжийн Чаншаан олон улсын нисгэлэн буудлын боомтон сахаргана барааны зөвлөлтөнд кинэлт хамьяралтын салан 1-р зэрэг нь эрхлэн бүтээгч Шинхун Ян хэлэхтэн. Бөөмөр нисгэл көсөлг бачим онцгой барааг боомтор өнгөрүүлэхийн явцыг шилдэгжүүлэхээр дамжин нисгэлэн зогсоолд шууд ачх хэлбэрийг лабдуунаар дэлгэрүүлж дөхөмчлөгийн өөрчлөлтөнд хамрах кепчаг өргөдөх байгива.
0: Намын төв үндэсний шатын 1-р фронт өндөр намарна. Шинжаан радиод хилсхорын чимэн. Улгача шана бөөртуха сумда таргалах тосхон далайн түвшнээс 3500 м өргөцсөн юм. Тосхна намын 90 км шүүжи, тосхна ардын зөвлөлийн эрхлэгч Жармамат Абдурахман олон төмнөгийн дахвуулан сул байгаа газар шурагийн амьдлаг ашиглан төгөөрөмжтэй тараалангийг хөгжүүлж олон зүлийн арга хэмжээгээ зэргээр хэрэглэн урлага нэмдүүлэхийн арга замыг өргөтгөж, аж үйлс өрнөг өгсөн урлага нэмдүүлэхийн замаар замнаа. Удаа. Тосхна күлэмжи нугаран көкөрч, Жармамат Абдурахман яг тосхна арттай хамт идэшин нугаана ургалтын байдлыг байцаа нүсж байна. Тэр сурвалжуулагч хэлэхдээ, өнгөрсөндөө энтхэн атаршаад олон жил болсон сул газар болно. Өндөрлөгтэй газар шураа ховор болохоор, Саул эдгээр күлэмжийг байгуулж, Олон түмеги Герина хажуды иди.

0: чин нуга тарж урлагын нэгдүүлхэ болгоно гэж би зөрөг шүүцсэн юм гээ. Эхнээ хугацаанд тосхондо 40,000 дутагдэж, чекэн бүсө тосхны ард хакер хитэн орчин тойронд идшин нуга тарж ургаж чадахгүй гэж санаа зовж байв. Тэр дөшин дүмэн төгрөгийн өөршлөгийг 40,000-ийг чирмэн нуулж, намын гэшин кадрчтыгэд ахлуун төрөвчлэн ажилж, тэрэн бодлогын ашиг орлого тарж ургаах мэрэгжлийг ухаарлан ярж, тосхны ардын санаашрлыг арилгав. Күлэмжигий өөрчилж дуусгасна дараа, маш олон тосхны ард өөр эргэнтэн ажил ахуй хийж идэшин нуга тарж, тарж ургаах ба ашиг орлого хуваарлахыг бүгдийг нь хамтар зөвлөсчээ. Тосхна кадр Абдусейт Турган байг хэлэхтэн. Тосхны ард күлэмждэ идэшин нуга тарж жилийн дөрөн үлдэрлдэ бүрө шин соргог идэшин нуга идж чадах бэгэд бас хулч мөнгө олж болно. Амьдрал юух тутам өд эсрэнг болж байна гэвэ. Ажил олготын нарг зам дан сулгуу асуудлыг шийдвэрлэхийн төлөө 68-аад Абдурахман бас тосхны ардын ажил олох хүслийг нарийн оновчтой дараалан байцаа нөөлгөж, боловсролтын байгаламжтай ажлаа залгуулдуулж, сугаслын нөөлчлөгө, гэр ахуйн цэвэрлэгэ, засч чимэлх барилгын ажил зэрэг үр чидүүрийн боловсролтыг хэвэнжүүлэн өрнүүлжээ. Тосхна усан суурмын ойронгцыг хийтэн усна их байлгийн давлагтаа суурлэн, тэр өндөрлөгийн хийтэн усна захса тэжээ нүржүүлхэ төрөл зүйлийг төрөвчлэн ухаалан төлөөлж, усан суурмын дураад урсгалд даримжаач гсэн цөөрм малтэж, зэргэлдээ тосхонтой хулбаалан хөдөлсөж, захсна жирмайхаа үржүүлэн буужуулах суурин газрыг хамтар байгуулж, тохон газрын усна гаралд тэжээ нүржүүлхэ хоосон байрыг нөхрүүлж, тосхна хамтарлын урлагыг тогтвортой нэмэгдүүлэхд шин зам нээжээ. Сидрэ. Жармамат Абдурахман Бүкүлсийн намын ажлын шилдэг ажилтнаа цул гүртвэ. Энэхүү 90 алдрын өмнө тэрэ сүрүүлжүүлэгч хэлэхтэн, нутгийн ах дүүнрээ дахулын амьдралыг нь улмаас улам сайжруулах болбол миний хамгийн их хүсэл эрмэлзэл болно. Олон төмнөө амьдрал сайн эсгүй, кодо тусны хөвжлтийн хурдсгийг төрөгдөгч чадах эсгүй, ардыг баяжуулах буттай юбдлыг буттайгаар хийсэн эсгүй болбол сая үнсэн шатын кадрчтын хамгийн сайн хариултын хуудас мэнгивэ.
1: Шинжангийн радио телевизийн шимэн 3-р хугацааны Шинжангийн цагжигчүүгийн жүндүнгийн чидвэрт нь сулулсан их хурл 7-р сарын 14-ны өдөр Шинжангийн жүндүнгийн аж ахуй техник мэрэгжлийн нээлт нь урамд явагдав. Их хурл жүндүнгийн аж ахуй техник мэрэгжлийн нээлт нь урна 2026 оны Бачим хэрэгцээд дутагдж байх тусгай мэрэгжлийн чидвэртнээ хэрэгцээ шаардлагын гарцгийг нийтэлжээ. Нийт 12 төрлийн ажлын байр гаргаж, хэрэглэлтэн хийм, дураагаар нисгэн мэрэгжил болон инженерийн, эмчилгээний эмнэлгийн ухаан зэрэг 35 бачим хэрэгцээд дутагдж байх тусгай мэрэгжлийг хамарч, бүх газрын хэлтэсн хөгжүүлтэн кэн хэрэглэлийг хэрэгцээ шаардлагатай нарийн оновчтой салгуулдуул ба. Кэдлүрийн тухайн царанд бас улсын дутаад нэртэй их дээд сургуулийн 6 тусгай мэрэгжилтэн эрдэмтнийг залж, жүндөнгөн аж ахуй техник мэрэгжлийн нээлт нь урна, чидвэрт нь элсхи, элчин тушаал үйрэнг усна хамт. Тэдэнд үнэн мүл гардуулва. Шинжаан их сургуулийн гарамгай инженерийн дээд сургуулийн намын ерөнхийн шүүж тавчин чидвэрт нь элсхи, элчэр залагдажээ. Тэр илэрхийлэхдээ энэ жил бид 80 шаху макстер ба доктор Төмөлхар бэлгэж байна. Үйлдвэрлэлийн шугамыг жинхэнэ чидвэртэн хэмжүүлэхгүй гол ажлын талбар болгоно гэвэ. Шийдрийн жилаас нар жүндөнгөн аж ахуй техник мэрэгжлийн нээлт нь орны 8,900 нэнгэр төмөндөргөн чидвэртэн шагнал нөхөрийн кэрэнг мэнгуруулжээ. Амар зуулан суулгахгүй эмэмлэг соёл биеийн тамир сэлүүцэл Ажиус ба заан сургалтын дадлаг боловсруулалт зэрэг бүх толон батламжийн системийг иж бүрдүүлвэ. Нээлт нь уран гихэд түүнээс дээгшгэд дэс тавхур гана чидвэрт нь уран мэрэгжлийн их багш нь ажлын тасгаас 40% байгуулжээ. Нийт 600 өнгөр тусгай мэрэгжлийн чидвэрт нь 200 өнгөр дээр ур чидвэртэй чидвэртний хэмжүүлвэ. Жүндөнгөн аж ахуй техник мэрэгжлийн нээлт нь урна зохион байгуулах хэлсэн дэд дарга Гуан Кун илэрхийлэхдээ тусуудана их хурлд бүх гэлгэсэн чидвэртнийг дэмжин туслах төрин бодлогыг нээлж тус ажлаар хуруулсан бачим хэрэгцээтэй дүтгэж байгаа тусгай мэргэжлийн доктор Макс дээр жинхэнэ ангийн чидвэртэнд дэс хуан сарын чидвэртнээ нэмэр иж бүрдсэн уран сууц холдон авгүй нэхүр тархана. Чидвэртэн шинжилх ухааны техник мэрэгжил сургам гимжилийг ургаангар гуусл зүүлжээ. Нэрэд харгалзалтаа төрөн бодлогоор нэн олон хүмүүс жиндүнгийн хөвжилтийгэд эмчгдэв татна гэв.
0: Синьян нарад өгч

0: Адил хусангаас зүүнээ 25 цаг 10 хуваар нэмэгчээ. Юна дотор шин энергийн газараа дамжуулсан цахилгаанаа хэмжээ. Хуурсан 78 дүншүр 4000 төмөн киловатт цаг болж, адил хусангаас зүүнээ 33 цаг 92 хуваар нэмэгчээ.
1: Дунадгар санаа нь 10 дулааны өдөр нь 15 цаг 5 минут. Эмнорно агаар айлын компанийн CZ5-3-9-тиг дугаараа селяна нэскелыг нэсгсэн Бээжингэн дааш нэскэлэн бүүдлаас Хутана Күнгон нэскэлэн бүүдлдө шүүс түрке селяна нэскэл Хутана Күнгон нэскэлэн бүүдлдө тогтунар бүүва. Эм бол бол 2023 оны 7-р сард улсын агаар айлын компани Бээжнаас Хутанд шүүд нэскэ агаар айлын шүүмиг нэвтрүүлсэн дараа Бээжин болон Хутаныг холбон нэвтрүүлсэн гэвэн жилэн шууд нисгэх 2 дугаар нэвтрэх зам байж. Бээжингийн Шинжангт хүсэлж Хутаны аймгийн агаар айлын төрийг дэс дэвшүүлгэд хүч нэмрүүлсэн боттаг иргэмсэн арга хэмжээ болно.
0: Шидр Даажун Демпин тавцангийн Заул итгэх нэрс 2026 оны нэрсэн жигсаалтыг нийтлж. Шинжангаас нийт 49 хуулийн гэр нэрс дурж. Ürümch khod Алтай аймаг, Хашгар аймаг болвол нэрс дурсан тог хэмжээгээр өндгө 3 дурсан газар уран болно. Үнэ дотор Алтай, Хашгар 2 газар Анхуда, Заул итгэхийн нэрстэс ууд нь орж байна.
1: Цаг уран хөрөлтэйг цаг эмэгтэй анхаарья. Нэвтрүүлгийн адагт Бэгшин жангын 16 хотын цаг уран урчуулсан медиагаас сонсхья.
0: Үрэмжтө чилгэр 25-аас 35 градус.
1: Алтайд үйлтэй. 16-аас 30 градус.
0: Тартад үйлтэй 21-аас 38 градус.
1: Гулзд чилгэр 24-аас 40 градус.
0: Буртаалд чилгэр 20-аас 37 градус.
1: Гарамайд чилгэр 27-аас 41 градус.
0: Китэнд чилгэр 20-аас 37 градус.
1: Шыгызд чилгэр 20-аас 39 градус.
0: Цанжид чилгэр 24-аас 37 градус.
1: Хамилд чилгэр 24-аас 39 градус.
0: Турпаанд чилгэр 32-аас 47 градус.
1: Королд чилгэр 29-аас 39 градус.
0: Аксуд үйлтэйгаас бүркэг 23-аас 42 градус.
1: Атуушд чилгэр 23-аас 38 градус.
0: Хашгарт чилгэр 23-аас 41 градус.
1: Хотанд чилгэр 25-аас 40 градус.
0: Ürümchд чилгэр 25-аас 35 градус.
1: Ерөнхий мэдээ нэвтрүүлж өгсвэ. Энэ удаагийн нэвтрүүлгийг Баттэмэр найруулан байршуулж, Жиргэл Бадамжогинж, Наран Туя Боолаа нэвтрүүлвэ. Күлэн Апс сонсон том баярлалаа. Нэн олон агуулгыг сонсгүйл та бас слушатын хэрэглэгчний үйлдвэрийг бүүлгэж болно.

0: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
1: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
0: Утхурлагын тавцан.
1: Утхурлагын тавцан.
0: Утхурлагын тавцан шилдэг битэлийн сонорхол.
1: Утхурлагын тавцан шин цагийн дуулал.
0: Утхурлагын тавцан.
1: Күндэс сонсгчдэ тавхын сайн байцгаана уу? Сонирн тэнцмиг сэтгэлэнтэй хам болсон утхурлагын тавцан нэвтрүүлэг маань эхэллээ. Өнөөдөр бол 2026 оны 7 дугаар сарын 19-ний өдөр гаргийн өдөр. Күндэс сонсгчдэ нэвтрүүлгийн эхлэлд үгийн б нэмэжа зокай жайсигийн цэмэн квайр зокагат о цэрэн жавын дуусна хайрын уяг ихэд үг сонсхъя.

Гүндэс сонсгчдаа. Залгаад тэнгэр үлийн ханкинсэн дуулаг ихэ ширээс дүмүүдийн сонирхомжаар тэнгэр үлийн нарс үндэс сарын хуваатаг ихэ дууг сонсхъя.

Гүндэс сонсгочдоо. Нэвтрүүлэг маань үгийн та 90 цазукач, айсигийн цэвэ зукагаад бадамжицгийн дуус нь Монгол бискагийн дуугаар үргэлжилж байна.

Гүндэс сонсчээ. Одоо үгэсгийн ча уянчим зохай ча уянчимгийн дуус нь бивэмингийнхээ дууг сонсох яа.

Хүндэс сонсогчдаа. Өнөөдрийн утгуулгын тавцан нэвтрүүлэг маань байршуулсан бүх агуулгаан сонсогч бараад энд хүрээ тэмдэглэх боллоо. Тавхна манай нэвтрүүлгийг хүлээн авсан сонсогчд баярлалаа. Нэг олон агуулгыг сонсох гэвэл таваас Solution-ийн хэрэглэгчийн үйлчлэрийг буулгаж болно. Тус нэвтрүүлгийг оюун гэрэл хөтлөн нэвтрүүлвэ. Удаа залгаад дараачийн нэвтрүүлгүүдийг өргөжлөн хүлээн авсан сонсох болов уу? Баяртай.

0: Бээжийн цаг 10.
1: Шинжаангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна. Экшлэгдэн дуулагдах экулус, өндөр сүрлэг тэнгэрүүлийн өм хот биеийн альвинцтай өрхөхт инэн өр зөрхөнд байдаг.
0: Элке бүтэн гэр бол экулсинан халуун өртгө энхэ тулан бууцо.
1: Улс бол мөнгө төмөлсөн гэрийн нан мөнхийн амин холвас. Сэтгэл зөрхөнд байдаг экулс минь эгүрт боса сүндрэлж байдаг.
0: Элкийн хайртай экулстан би хайртай. Элк бүтэн гэртэн би хайртай.
1: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол хэлн радиогийн миний экулс миний гэр нэвтрүүлгийг клан ап сонсгохтон баярлан угтж байна.

Эргэн гүндээ сонсох сайн байцхан та. Шинжаг нарад тэл сухран Монгол хэл нарадогийн миний эх улс миний гэр нэвтрүүлэг маань эрхэм таанартайгаар мэдсэн зулглаа. За би ухлах хэтлэгчтэй баяр та болно. Эргэн гүндээ сонсдоо хинэн удаагийн нэвтлэгээр нь. Манай нутгийн шинэ сэвгэн уучраад дугаараар нь уландуу. Мөрөн шинэ хөдмөл

тэтгэмжийг урлуулж, тарааш мажд гэрэнгийн хажууд урлагаа нэмэгдүүлдэ гүш нэмэлсэн тухай ярна. Давхан улсын Шинжаан дугаараар бидэн хамтаарай. Энэ жилийн дээр хагас жилдээ Шинжаан шинээс дамсуулсан Эзэнтэн гол цугцсан 19,4500 өрг болсон тухай хуйлгана. Гэлсгнэр дугаараар нуулдаа бих улсын төрөө 8. Үндсэн шатын намын зохион байгуулалт болох Марлбаш ээ Марлбаш болгосна. Намын хураг тайлцуулна. Жаахнуудаа миний их улс минийгэр нэвтрэлгэн дэлрүн агуу хилэн ап сонсхолу. Нэвтрэлгийг Шинжаан нарадад хэрэлсхран Слүштин Сезуутрин Кэрлэшний үлдвэртөө зэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсчд минь эргүүлэн сонсуулна.

0: Улан лултын соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гой сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
1: Улан лултын соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлийн эртэмч тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж гүм болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан эртэмчлэг бидэнд дутаа сэтгэлийн наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
0: Уламжлалтай соёл болвол нэг тагтах улаас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Харин бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлийг зааж өгдөг.
1: Уламжлалтай соёлын яг нэг том ангил манта цаашиг байж, өвгт идсэн маань оюун ухаа ба хайс сэтгэлэг агуулгадаг байдаг. Уламжлалтай соёл болвол кемэн төрлөктнө оюун ухаана үрбтэн мэн. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгө мэн. Тэр болвол бидний үндсийсүр, бидний цох сүлд юм. Дундуудын шилдэг уламжлалтай соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлан залгамжлая.
2: Шинжангийн илрүүлэлт.
3: Сонсгонараа шидэр хуурмын 26 нууна Шинжанг намт дэнэ нэр Шинжанг олон улсын хурл үсгэлэнгэн төвтэй хэхэл бай. Кэлвэрин пикотын намт дэнэ цугнраан Кэр Кэгжанта амт дэнэ нэр гэх гол сэдэв болгоч Будаачин байр, Мифуна байр, Китнар хатгалан хөрхөө хэлгээс нь идэнэ материал нь цугнраан зэрэг уулсдаа хэсгийг хамурч олон нэстэй эзэнтэн хэлбэрийг хулаалан хөдөлсөх засаг нурд нь аж ахуй хангалах хэрэгцээг салгадуулахар дамжин Ажилсэн дэстэй үшгүй, арлжа худлаасна хамтралца, ард ашгүртайг кэрэнлэг, суйлын үзүлгийг нэг сувсуусан, турна замын амт идэнэ, өдэш нәріп бий болгуа. Экэлтэн тухан өдөр, хуур мэхрэн зурган уна, Шинжанг идэнэ материал нь электрон худлаана байр зэргээр югдуа. Электрон худлаана байр та, бихулсан элуа газарин, тауул нэнгэрүй дэлгэн зүйлг худлаас цуглурж, фикэрхэй нам ах, хийтнар хадгалан хүрхэй кэлгээсэн, тивика сорг гэдэн. Хуулан гэрн тоног тохирм зэрэг мянган өнгөтэй зүйлийн үйлдэхнийг дэлгэн зүйлж биг Шинжанг хийгээд баруун хөө турна хуур тэм дөнгөрөө идэн ундна төрлийн ажил эрхлэгсэд хулдан авах хулдааш тохон царамгийн ирж сөвцөлдөн хулдан авахтаа татши баруун хөө турна идэн ундна ажилсан хэлхээс нь үйлдвэрл борлуулт нь нэвтрэх замыг битэмжтэйгээр саадгаа нэвтрүүлвэ. Илтон хулдаана байрын ухаанд Олон ажил төрний төвшөй ажаахул хулдаанаа нэгмлэг хийгээд бараанаг үлгэн ажаахул гар хурун торно замын идэнэ зүйл ба идэнүүдний ус сулан хөвжүүлэх холва. Торно замын соёл угаасан гийчин буудлын хэрэгсэн хангалан хэлхээс нь хулааг байгуулж байна. Идэнэ материал гийчин буудлын хэрэгслэн гүйлгэнэ бэхэлтийг эвдчи. Идэнүүдна ажил төрлөнд эх байлгыг нийлүүлж хамжилсан хөвсгийг ахулва. Тохон өдөр нэдэн юм. Үдэн хөөний явуулсан китнар хадгалан хөрхөө хэлгээс нь идэнэ материал нь цугдраан хангалан хэлгээс нь шинийг үсэх ба китнар хадгалан хөрхөө хэлгээс нь бараанаг үйлгэнэ ясныг дээглэх гол сэтгтэй байрлалд үлэн тохон сарангу дундуусан Шинжанг чилаа тарлжана төрсөн дурна төрөн бодлого дундазан гадаа тарлжана сап тухал хийгээд хил алсагсан хангалан хэлгээс нь көгжилтэн хэлбэрийг таньсүүлж шинэ үлдэхнийг нийтлэх гэрэ тогтолцох зэрэг биелүүлсэн бэгэд үсгэлэн дурлсан гучин шилдэг ажаахулд пэзулгаж сайшаа шангуа. Тус хөдлөрийн чихэл бэрэлдэн кэс болсон хэвдэ Шинжанг нь Мифна байрын бих япсты югдаж тухан газрын

Арисын бифна нэтэ тэмдгийг тухайн газрын идана материалыг хангаж, үчин нөнгөрүү худлааш нь үсгэлэн дурлаш шид. Шинжанг нолстаа идан ундна экфайлыг нь давуулгий бихталар хэдэрүүсэн байна. Соцганараа. Хуудгур усанаа ерэн засхурнаа шинжанг нолсхүү цөгстэй дунд сургуулын сүрүгштэн Сургуулийн Украинаг хөлбөмбөгийн ерөнхий шийдвэр төрөлдөөнийг 7-р сарын 17-ны өдөр нь хэрн дээр нь гэртэл алтж оддох эрхлэхэр байна. Тус хугацааны уралдаан үндсэн шатнаа уурчлсан сунгахуу уралдаан болно. Еврос хурнаа ерөнхий шийдвэр төрөлдөөнийг хөвлүүлсэн хөөр шатны уралдаанаа дэрмийг хэрэглэнэ. Үндсэн шатны уурчлсан сунгахуу уралдааныг 6-р сарын 20-ны өдөр нэгдэх төгсгөө. Ойлгосноор 3-р сарын үндсэн шатны уурчлсан сунгахуу уралдаанд Шинжанг доторх ба системээр Шинжанг өсөх мужид хотгийг бий тана 487 Кэлбэмгийн анги нэгтэн 4500 бэмгчин Эло шатны үндсэн шатны хурлдаанд оролцсон. Эло газар хийгээд Шинжанг өсөх мужид хотыг дайжлан сургуулийн Кранди Кэлбэмгэнэ хурлдаанаас нэмгэн нэгсэн хөнгөрөө царангуудаа эрхэлж Арн тэм нэнгэрүү сүрэгчдийн тухайн царангуу хурлдаанд өсөлтөд татва. Эрнгэн шидэл хурлдаанд 11 хүн дэрмт баримжаад хурлдаанаа дэрмийг хэрэгжүүлж Дуулангын хэлжана уралдааныг солилдуулан шигшилтэлгүй уралдаантаа уйлдуулан хэрэгжүүлнэ. Уралдаан туслах ба тусламж хүртгэх хоёр тал гэсэн хулмаг анги байгуулж би гурван бисаар уралсах хэлбэрийг өргөжлөн хэрэгжүүлж. Нийт 30 анги уралдаанд оролцсон юм. Бигшинжанг нь Аран дээр нь аймаг руу хотын системээр Шинжанг туслах уу мужид хотдоо хулаалан хөдөлсөж шилдэг эштэг сунгаж нэг нэгэн харьцлаар хулмаг анги нь юусаар эрэг тэмдэгтэн 28 төлөөлөгчтэй анги байгуулж Шинжангны үйлдвэр бүтээн байгуулалтын танаас хуур ангийг сунгун тамилна. Анги бүртээ 25 тамирсныг хинэн тогтааж, сүм дээд зэргийн дунд сургуулийн шатна, сургуульд байгаа сүрхш болно. Еврос хорна ардын засгийн нурдна, эренка сургууч бай цагч, Еврос хорна сургууч хэмжлийн тэнхмэн, нам нутгах дугуулангийн бүрэлдэхүүн, сүм чамбо хэлэгдэн. Нэгэн ангадхар ухсана уралдааныг цанч худдан эрхэлж, системээр нь шинжанг туслах уу, мүж худдан, хамжилсан Уралдааны эрхлэх шинэ хэлэрэг зөвчлэн гаргав. Уралдааны Шинжанг залуучд багштай Шинжанг цөлхөө мужид хотын залуучд багштай уулзцуулан нэг сухсуулж, улнаар нь адил уралдааны хөвс юмс мэр зэрэгсэн уралдаж хамтар хүчлэн чирмэж. Алин дэсна залуучд багтын явуулцаа суулцаа уулцааг ахуулаг хэвэ. Тус хугацааны уралдаан ад шин онцлогта их байлагтус өөрлж ширс гол сэдвтэ судлан суралцах хөтөлбөрийг ижвэрдүүлэн төсөлвэ. Ад шотын ардын засгийн нордон Нам нутгах дугуулангийн бүрэлдэхүүн хотын дээд дарга Маймат тогт таньжилэн хэлэгдэн. Уралдааны хугацаанд уралдаанд оролцсон нэг зохион байгуулалт нь Үндэсний бэлтгэлийн гол сэдвтэ кино үзүүлэх утгуурлагын тоглолтыг сонирхуулна. Мозе азган тосно зугаалсан зэрэг цаг байр туу удуулж уралдаанаас эхэн Үндэсний бэлтгэлийн хэмжил хил хасарын хүйсгэлийн хэмжил бедс мус соёо нэвэг бичнэ үлгэх. Бот төвсгэлтийн хязгаарын тэнхэн болгоно утгана гэв.

0: Амбатаг арилан гамлахт бидэн их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрил мэнтэ тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамч байж, өрөнгө хийж болохгүй.
0: Шин суртлыг үйлдлэгжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусын хоол болвол нийгмийн болуснаа хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэглэн гүйцэтгэе.
0: Шинжангийн радио телевизор, Монгол Кино радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвчнээ цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өкрөм ахыг булгаад тавгул шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгө хийх нь даруй их хэмжээний цаг, күч гөлсийг өрөнгө хийх

0: Нумдудун болуусын утуудаа нуулумжлалтаа тасралгүй үргэлж илжээ. Яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт та бидна оюуна эрдэмжийг өмдөлсөр ирвэ.
1: Дундудын соёл өний удаанд бүрэшгө үргэлж илж, үт удаанд хөөрн шиндэж, яг л нэг өнг илгэрсэн эвгэн сүрэг мэт та бидна оюун санаана гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсээр ирвэ.
0: Уламжилтад зам татгалын энэ цэн бат сүйрэм бэк үйн үйд татаршгүй байж. Яг нэг зурус таван нэгэн торгон утсан шигээр дундад нь эрх ихтийг холуусаар идвэ.
2: Миний Экулс, миний гэр.
0: Та бидна Экулстан болсон хайр сэтгэлгийг учирлан ярж, дундадын шилдэг уламжилтад соёлыг уламжилан залгамжилма.
3: Манай нутгийн шин сэвхэн үсэр явдал. Эргэн сонсдоо удаа. Манай нутгийн шин сэвхэн үсэр явдал дугаараар олон дуу. Мөрийшэн хөдөлмөр тэтгэмжиг олуулж, тарааж мастыг гэрэнгийн хажууд урлага нэмэгдүүлдэг гис нэмэрсэн тухай ярьж өгье. Маш механик хөржигдэн айлах эрс төгөлдөр байлаа. Удаа. Мөрийн хасг эвран засах шинэ. Шизэр болгоснаа. Шимог тоснаар тэлэлсэн нэкэск хөдөлмөр тэтгэмжиг орлуулах ард амьдралын төрөл зүйлийг төрөтгөн витамин байгалж байна. Уламжлал инженерийн витамин байгалтын хэлбэртэй арилг болно. Тухайн алдар тоснаард нь өрөө байгалах, тоснаард хамтар арилгах, тоснаард урлага нэмдэлхийг төрөл зүйлийн бикапс туу төвшлж нутгын нагт энергийн инженерийн хажууд харагч байснаас нь нутгын витамин байгалтын голөгшч нь хөдөлгч нь шууд ашиг хөдөлгч болгон хөрүүлж сам засагтай цалин хулгамжтай гэр байрж баяжчих гэр орноо шин дэрс байдалтай болгохыг жингнээр биелэлвэ. Тус удаагийн шимог тусахна, кэдэ тусахна, замын хөдөлмөр тэтгэмжийг орлуулах уу, төрөл нь 90 км хурлт энэ 392 км төвөрдөг гэрч 6 цаг 7 км уут тусна гудамжийн замыг хатуурлах хийгээр. Ижвэр нь тоног тохомжим витамин байгуултыг биелэх болно. Төрөл зүйлд хөдөлмөр тэтгэмжийг орлуулах уу, төрн бодлогын шаарлагыг чанга ботааруулж тус газрын сул байгаа хөдөлмөрийн гүшнийг урдаар ухлаа илсэн хэрэгжилж гэрдэн хоцорсон тус нард эрэгандын айлын байранд гаргаж ажил амьдралын инженер тус газар нь олон тэмдэ жинг тарухлаа ашгүй тава. Хөдөлмөрлөхөөр тэтгэмжийг орлуулах юм болохоо нэг талаар сүйр тоног тохиромжийн дис дэвшлэгтэй хулбдж нөгөө талаар олон тэмдэ урлагыг тогтвортой нэмтгэлэхтэй хулбдж ядугаас гэдсэн хэрв тайлыг бэхжүүлэх юм. Бих тосно дутаад хөдөлгч гүшнийг хөгжаагүй гүштэй гардс болно. Энэ жилаас наар мөргийн хас хэврэн засах шин эло тусна буттай хэрэгтэй шаарлагыг нарилаг унавчаар дараалан байцааж ойлгоно. Кэдэ тосно замыг дэс дэвшлэх голын амь хөгс засах уу кимсэн орсон зүүхүү орчин төрнийг сайжруулах зэрэг крата барилд үлэн. Уулын тэмнэ амьдралтай өөрчлөх ард амьдрал ашгүй такс зэрэг нэг хэсэг хөдөлгөр тэтгэмжийг орлуулах төрөл зүйлийг ухаарн төлгөөлж байрлуулва. Бүх жилд хөдөлмөр тэтгэмжийг орлуулах төрөл зүйлээс 10 ухлаг хэрэгжүүлэх төлгөөлж 90 км хурлт 1000 тонн 3298 тэм төрөлтөг өрч. Төрөл зүйлийг бүгдийг мохлоо байгаль дуусна дараа тухайн газрын нийт 847 тарааш малчдыг дайжлан гэрэнгийн хажууд тогтвортой ажил болгож бараг цалтар 1356 тэм төргөн хөдөлмөр үйлчлэнэ. Кэс улгамжийг тархааж сүн дэнгэрийн хөргөн урлагын нэмгэлийг нөлөөлн дайжлана. Мөргэн хас хэвран засах шинэ хөгжилт бай өөрчлөлтөн зөвлөлийн намнууд утху дугуулын бэрэлдэх нь дээд эрхлэгч Чүжангжа идэрхайлагтан. Хөдөлмөр тэтгэмжийг урлуулах нь хамгийн нэг гэрэл цаг ухлаа даруй улан тэмнийг өөрөн гараар нь бохлаа. Нутгусаан битэн байгалж, битэн байгалын бихавслыг уралцуулж, ашгуурлагыг шууд хамтар эдлэлг явдлуулна.

Дараач наалтанд моришэн хэдмэлхэр тэтгэмжиг урдуулах уу? Кшил цам бохлаа ихтгэн. Крак явчаагаан өргөтгөх холболда. Шаарлагыг гүнзгээ ботааруулж төр зүлэн хөрөн мөнгөгээд инжиргийн яс синрийн хэмаалтыг өргөжлөн дүрмж үлж юм. Тус газар нь олон тэмн. Өөр эргэн тухан газар тань. Ажил олж урлага нэмдэлгүй. Арга замыг өргөжлөн өргөтгч. Урсан суухан тааламжтай. Вилус тактик тохиромжтой. Эв зогсолтой. Үсгэн сайхан. Кэдад усныг хүчин хамтхан витамин байгуулна гэвээ.

0: Амбатаг ариун гамхт бидний ийг хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрин мэнтэ тустайгаар хоолулах хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамч байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
0: Шин сүртлийг үйлдлэгжүүлж, үг яранда нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоолулах болвол нийгмийн болсна хурангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэхлэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевизор хаан Монгол хэлнэ радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг лонхо жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцны өкрөм ахыг булгаад тавгул шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнкай кейкийн даруй их хэмжээна цаг хүч гөлсийг өрөнкай хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнкай хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол кино радио.

0: нэн олон гүмэнд нарны гэрлийгэ хаалцуухын тулд хариуцлаг ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн божилттой гүчин жидлэн хурам дулья.
1: Бидний ерэн гүчээр бэрх орчин доо дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэрган төрөгжүүлье.
0: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол телна радио.

0: Улан Лулдо соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гой сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
1: Улан Лулдо соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлд нь эртэмжийг тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж гүм болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан эртэмжтэйг бидэнд дутаа сэтгэлд нь наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
0: Уламжлалтай соёл бол нэг тагтах холваас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Тэр нь бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлийг зааж өгдөг.
1: Уламжлалтай соёлын яг нэг том ангил мантаа цайшиг байж, өвгт идсэн маань оюун ухаа ба хайр сэтгэлг агуулгадаж байдаг. Уламжлалтай соёл бол кемэн төрлөктнөө оюун ухаанаа үрбтэн мэн. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв төрөнг юм. Тэр бол бидний үнд сэсүр, бидний цох шилд юм. Дундуудын шилдэг уламжлалтай соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлал залгамжлая.

Эргэн гэнэ сонсдоо удаа Давг Нурсан Шинжаан дугаараар нь бидэн хамтаар энэ жилийн дээд тагс шилдэ Шинжаангаас Шинаас донсуусан Эзэнгтэн гол зогцон Арисын тэн 4500 ер болсон тухай ойлгоё. Энэ жил 1-р сараас 6-р сар хүртэл Бэкшинжаан Шинаас донсуусан Эзэнгтэн гол зогц Арисын тэн 4500 ер болжээ. Энд Шинжаан үйлдвэр битэн байгуулах бий тана. Хоёр тэм томог нэрх багтана. Шинаас томсуусан гол цогцон дотор аливаа төрлийн ажаахлаас 5 тэм 6700 нэрх. Хөвийн үйлдвэр худалдааны нэрх 13 тэм 6600 нэрх. Тараашин тусгай уршаагаас нэмгэн нэгсэн 80 нэрх байж. Үйлс сайк, үйлс хөгжүүлэг, урган халам сэтлэгийг хэрэгжлэн хилэрвэл байна. Эзэнгдэлэн гол цогцон тогтон нэмгэлийн ард Шинжаан худалдаа эзэнгэхүү урчин тойрныг шилжүүлэх, бэрэгсэдэг шийдвэрлэх, айлгааг хэрэгжлэн агуулах төрмийн чинээр та арилжаана. Өөрн нэртгийг тасалгаа дурхлуулж үйлс дайжиг хөгжүүлэх, урчин тойрныг шилжүүлэх улс нь амжилт бүтэн болно. Энэ жил Шинжаан загтэлгэрийн хилэн хамяарлын салам очир худалдаа эзэнгэхүү урчин тойрныг шилжүүлэх, бэрэгсэдэг шийдвэрлэх айлгааны төслийгээр гарц болгож нэг явдлаг дээр бүтэмжтэй битаг хурмын үйлчлэгийг бүх талаар бутаарлах уу, үнэлэл тэмдгийг салгах уу, өөрчлөлтийг гүнзгайрлан цаасан гоохлоо орлуулах уу, сах дэлгэртүү урахыг сүв шархуу шаардлагыг бутааруулж юм. Ажаахуул эрхлэн байгуулах уу, хөрвүүлэх уу, хүчингөө болгох уу, дээр давтамжтай зүйлсийг нэг сүлжээгээр нийтэн битаг уу, сүлжээний бус нэг үйлчлэгээс аргахд уу, клан авчийн шийдвэрлэхийг биелэлвэ. Хөвийн үйлдвэр худалдааны өрх баг жижиг ажаахуулд чиглүүлэн келер төрлийн хуан Нарлаг өнөвтөр хавсан туслах тогтсоо гаргаж, хүчрэлийг шийдвэрлэх, туслан дэмжигийг өөрмөгсө, арга хэмжээг нийтлэн. Хүйний үйлдвэр хулдааны өрхөн аж ахуйн зэг, килограмм хөрүүлж, бөөжлөх, инженерийн гикаракуулж, дээд тагс шилдэг нэгт, 8700 хөрөх, үйлдвэр хулдааны өрхө, килограмм хөрлөн, дэс дэвшж. Аж ахуй болохд туу гис нэмэрлж, Эзэнгтэн гол цогцсон дэс дэвшгдэг гис нэмэрлвэ. Үйн амтуу загтэлдрээс цохрон гарах, арга замыг ухлаа саадгаа нэвтрүүлж, хүчингөө болохгүй явцыг төрөмжүүлэн дөхмжилж, ут ухсаагаар адлан зогсааж, эзэнт кэсэнгүй гол цогцыг эмг тараатаа цэвэрлж, загтэлдрийн сул байгаа эх файлгийг амлилан ашиглж, эзэнтэн гол цогц нь урж ирж чадах, сайнар хөгжиж чадах, цохрон гарч чадахыг билэлвэ. Ойлгосон ухлаа хуурмын 26 нуна 6-р сарын адаг хүртлээ, бингтайна 30-р тэмн. Гурмын нэгсэн эрхийг батаасан Шинжаан давсуусан аливаа төрлийн Эзэнгтэн гол цогц. Хуурзан 73 тэм нь хуурзан өрх болж, ядлуг сандгаас сууна. Нэг цаг 72 хуваар нэмэгдвэ. Үүн дохлоо ажаахлаас 97 тэм 8300 өрх. Хүйний үйлдвэр худалдааны өрхөөс хуурзан 1 тэм 8400 өрх. Тараатан тусгай хуршаагаас 40 тэм 500 өрх байж. Гол цогцын битсэн өргөжлөн шилдэгж байна. Ажаахлын хөвгөлтийн яс чинэр ба Юрашкиг зэргээр дээгшилж Бэкшинжаан давсуусан дутаад хөрөнгө нажаахул 96 тэм 5600 өрхтөг хөрчи ядлуг сандгаас цууна 10 цаг тэг 3-аар нэмэгдвэ. Нарын хуагад эсгэлээ улсын дэмжилт ажаахул 7 тэм 7100 өрх болж ядлуг сандгаас цууна 8 цаг 6 хуваар нэмэгдвэ. Хөвийн эзэнлэлт нь ажаахул 59 тэм 8500 өрх болж ядлуг сандгаас цууна 10 цаг 20-аар нэмэгдэн. Эзэнгтэн гол цогц нь нэмгдэн ханд шиг идэвхтэй та болов. Газаадын худлаачны эх орулс нь ажаахул 4640 дулаа болжээ. Ядлах цаг тас сууна. 6 цаг 91 хуваар нэмгдэн. Газаран чулаатай нэг захтэлэрн тат гүчин өргөжлөн чангарва. Эвнэн сурдан захтэлэн хинт хамяарлан товчхан донсулах газар. Засгын засхаана. Хиний зов шарах газрын дээд дарга. Дунган дунг илэрхайлэгтэй. Эзэнгтэн урчин тойрныг шилжүүлэх, бэрэгсэдэг шийдвэрлэх хайлгаа гөрөвжлэн гүнзгайрлж, ажаахуулын хэрэг битэг, үйлс дайг хүчрэлтэй асуудыг шийдвэрлж, ут хусаана битэмжтэй, үйлчлэгээ тогтцыг тасралтгүй төгөлдөржүүлж, зах зээлийн дотоод хөлөг чүшнийг гөрөвжлэн хөгжөөж, аливаа төрлийн эзэнгтэн гол цогц нь яс шиндэг дээгшилж, тоо хэмжээг нэмэгдүүлэхийг агуулж, бүх орно ажаахуун дээр асынтай хөгжөлтөй удаан дамга, хөлөг шиг энерги нэмэрлэн гэвэ.

0: Амбатаг ариун гамлахт бидэн ийх хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэ тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж явах хэрэгтэй.
1: Аривч гамж байж, өрөнгө хийж болохгүй.
0: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болуснаа хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгийг яасан нэхлэн гүйцэтгэе.
0: Синжангийн радио телевизор хаан Монгол хэлнэ радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэггүй.
1: Туторгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээр үнсэн цаг хэрэгсдэг.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр болгон тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цөг памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуухуу жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгал шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнкай хийхин даруй их хэмжээна цаг хүч гөлсийг өрөнкай хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнкай хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол хэлнэ радио.

0: нэг олон гүмэнд нарны гэрлийг хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэлжлэлийг сунгаж, өссөн божилттой гүчин чидлэн хурам дулья.
1: Бидний ерэн хүчээр бэрх орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ төрөвжүүлье.
0: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Телна радио.

Эрдэнэ гүнээс сонсон сайн байсан та. Би Улаан Шинжаангын Арада Тэлүс хоран. Монгол хэлний Арада өгөн хөтлөгч Дүү Баяртай болно. Цэвэр тод аялаг, цэнгэм сайхан дуу хоолорно. Өдөр болгон та бүхэн тагна. Баяртай сайхан зулгаж. Баялаг сайхан нэвтрүүлгээр нь сонс та нартан. Үйлчлж байгаадаа тун баяртай байна. Надыг дэмжиж урамшуулж, итгэл болгож, хүч харилсан та бүхэн дэм. Арада өгөн алтан дулгааны Алт цагаан ханд болгон өргөн дэвшилээ. Шинжаангын Арада Тэлүс хураан, Монгол хэлний Арада угаан өргөжлөн. Анхааран сонсгох хэдэн баярлан нүгтээ.

0: Улан Лулдо соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үнслэн суяалж, гоё сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
1: Улан Лулдо соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлийн эртэмчийг тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж гүм болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан эртэмчлэг бидэнд дутаа сэтгэлийн наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
0: Уламжлалт соёл болвол нэг тагтах улаас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Харин бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлд зааж өгдөг.
1: Уламжлалт соёлын яг нэг том ангил мантаа цааш шиг байж, өвгт эдсэн

0: маань ойнуха ба хайс сэтгэлэг агуулаг дэж байдаг. Уламжлалт соёл болвол кемэн төрлөختнө ойнухана үрбтэн мэн. Түйкасы хурамд нь үлдэж ирсэн эркэм дант нь өв көрөнгө мэн. Тэр болвол бидна үнцисүр бидна цох сүлдийм. Дундудын шилдэг уламжлалт соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлал залгамжлая.
1: Гэлэлсцэн нэр.
2: Эргэн сонсогчдаа удаа гэлэлсцэн дугаараар нь олондоо хөглсөн төрөнэ. Энсэн шатны нам зохион байгуулалт болох уу? Марлбаш шинэ. Марлбаш болгосноо намын хураг таньчлаа. Сумаа яхан гол морилсон хөөш урсчээ. Голын барны иргэдэ Кашгар аймгийн Марлбаш шинэ. Марлбаш болгосноо элвэлсэн олон тэм. Өд эсрэг тонгос сайхан амьдлан өнгөрүүлж байна. Эмхоо тус болгосноо намын хураа нь энсэн шатны бэхэлтийн байгалан гүшрхүүлж засалтан хэлээрийн шинийг үсгэсэ. Ардны амьдралын хөвөлхийг бутаарсан эрдэмж болно. Долоодугаар сарын 1-ний өдөр дундуусны хамтан байгуулсан нэгэн 5 жилийн өгөм баярыг бэлгэлгэ. Ихөрлд Марлбаш шинэ намын хураа пикусын төрөнд үндсэн шатны намын зохион байгуулалтын цолыг гэрд байна. Марлбаш болгосноо намын хураан шүүж вангшингун хэлэгтэй. Эмхла намын 50 хураагаас хэлгсаар нь үндсэн шатны нам байгуулалт нь айлыг сайшаан шангалсан явлуулна. Нэгч бих болгосноо 57-р үндсэн шатны нам зохион байгуулалт. Нэгэн хуурд нь өнгөрөө нам гашна боттагаар айлын хариуцлага өргүүлж ардны төлөө шилмэн ажилсанд болсон магалт болно гэвэ. Марлбаш шинэ орно. Гол болгосон болсон хэвдэ. Марлбаш болгосон 24-р нь нийгмийн төрөг тусгана сүлэлэн тарах ши. 24-р нь эндсэн шатны нам зохион байгуулалт нь 1-р фронт. Айл өрнөж нэгэн хуурд нь өнгөрөө нам гашна өмнө мөхлө гавшгалж байна. Хоорон 23 онд бих болгосна. Үйд тоншгүй ажиллагаа кевжилд өрнүүлж, айл өрхөр иргэн явж, байдлыг өлөх явцтай. Марлбаш шинэ намын гэшэд кадр шиг тохоныг дуглаа. Арныг наста сунаян кевэн бус байдаг анхаардан авчаа. Багаас мохло аван алдсан тэр хүнд эвчэнтэй. Ээж эгчтэйг нь харилцан төсөлдс амьдрч байжээ. Энэ мохло нас бага сумаян зангааш мохло гахсаар мэл урам зориг барагта цайлан твилэн нажга үйл ажиллагаатаа болсон байна. Байсгүй зантай байх ёстой. Ям бичгэн өгөн. Нэг уухлаа урам сэтлэг нь гашгталд тулгарсан байна. Сумаяг хаусрын хүчлээс ангирхын тэр Марлбаш шинэ намын хураа төрөвчрийн нийгэм төрөг нь ям таашны хулва. Тусгаа мэрэгжлийн сэтгэн зөвлөх сэргэ улан талгсан гүшнийг нэрлэлж харилсан хамжилсах уу? Харилсан туслах уу? Дуулангийн зохион байгуулж. Зоогдох сэтгэнийгэн сонсох уу? Санграгийн тайлах уу? Бутяб кек сэргэ дөрн алах минь алийн наргыг шинээ сухлаа юускэн хэрэгжүүлвэ. Нам гэшин кадрчд удаа дараалан гертэн гэрч сэтгэл нэгийг нь ярлсан бараа болж гэлцэнгэр ухла хөтлөн жилаач. Суламайг сэтгэлийн зангдраг мохла аадмар тайсмана. Үй намт ээжиг нь хавсарн эмнэг хураад хөргөж тусгай мэрэгчлийн эмчлэг хэлгэж гэрийн кин хүчтлийг бүх талаар шийдвэрлвэ. Удаа сумая нэгэн тий сэтгэлэн гацглаас бэрмэс нь ангирвэ. Марлбаш болгосон намын хураач твинэ голлох тагаар хайрлан халамжлах донстуу уруулж кевинжсэн хөтлөнг хинэн кемжилтэ утгацана битэмжтэй мөрдөн хавсарлах туслах ара хэмжээг хэрэгжүүлсэн байна. Хоорон 23 нууна 4 дугаар сараас удаа хүртэл Марлбаш болгосон элеватерлийн айл хошаа сууралдан гэр бүлийн зөрчил сэтгцэн талны хүчтэл зэрэг асуудлыг нээдэ. 570 ухлаа шийдвэрлж баг явдал нийгмийн төргаас гарахгүй зөрчлийг тусгай газартын шийдвэрлэхийг жинк нар ухлаа биелүүлж халан дотны үйлчлэгийг ардын сэтгэлэн энэ зэрэг ухлаа батгсан байна. Өнгөрсөндөө Марлбаш болгосноо үйлчлэгээг шин тарха хангаалаг хэрэгцээг залуулахдоо саата засалтын үйлдэл шийдвэр нь Крэлцкоо зэрэг асуудал урч байв. Үндэсний чадны засалтын дундх эмчтэй хүчтэй саадгийн асуудлыг шийдвэрлэхэн талаа Марлбаш болгосноо намын хураа 5 сан баримжаажсан дүрмжгсэн нам нэрэн байгуултаар ерөнхий гардс болгож. Улан тэмдэ өдөр тутмын хэрэгцээ шаалгата уйлд уулзъя. Эм эмг нь алан дүрмийн эмчлэг хийх. Сурлагыг хавсран жолаадах уу. Хуулийн зөвлөмж өгөх. Настайс насрамжийн талын хавсан туслах уу зөрчлөг явцэл гэсэрэг уулсгатаа үйлчлэгээний хэлбэрийг нарилаг унавчдаар тохируулж 1 дугаар фронт буулгач улан тэмдэг үйлчлэгийг кемжүүлс мэнэ. Үе намт ард тэмнэг хүсэл шаардлага дурдах уу нийгмийн төрөг нь үүрэг тамилах уу нам гэшнэ үүрэг план авах уу бичил үйлчлэгээ битүү цагарган хэлбэрийн шинийг үүсгэн байгуулж. Айлын байрнаа байх нам гэшд гол өвчтэн сайн дурнаа хүсэл

хан байгуулна. Тус биен онцлтааг нь уйлуулна. Үйлхэн айлын байрыг клан авах болов. Гэрэн хэлсийг сэлүүн засгу, сурлагыг хавсран жул адхаас аваад, тэрэн болгыг ухаарны арх, хүүл саажин тусламж үзүүлгүй, хүчирлийг хавсран туслах хүртэл. Нам гэшнээ сайн дурн, үйлхэнэ агуулгүй, улан тэмнээ үйлдэрл амдарлын элуа талыг хамарва. Хуурнан хэрэн гүрдунаас, энэ жилийн дөрдүү сар хүртэл, Марлбаш балгасна, намын хура, бичлий үйлгээс нээдэ, нэмэн таунзан өнгөрөө, удаа өрнүүлжээ. Эрин дэсна улан тэмнээ бачимж, күшүрдж, санаачарж, күсбяхаа суудлаас, 680 өнгөрийг ухлаа шийдвэржээ. Үндсэн чатын нам зохион байгуулалт юм. Зохион байгуулалт хүчин, нэгтрэлэн хүчин, үйлчлэгээний хүчин, эргүүлэн дэгшилж. Алинсны олон тэмнэ, уулдаа сэтгэлд, сулжралтаа сэтгэлгээ, амар төвшин сэтгэлэг, нэг төгөлдөрч, нэг бадламжтай, нэг эргүүлвэстэй болсон байна. Хүүч нь орон суусан төөрөгдө, удаан жил суугсан, малбаш болгосноо, нас намлдаг гарсан, нам гэшин, Энвари Ахмед хэрэгтэн. Орон суусан төөрхөн зам цэвэр тэгш болж, нуган урмал их саглаг ургаж, самын шөмөр сөний ногтруу гэрэлтэлж, багс, сэрүүсэн хөтлөрийн талуур газар болно. Бид нэ урсан зүхэн уршин төрн, жилаасыл духлаа сайжиж байна гэвэ. Шидэн жилаас нараа хараатурна хүүчн уран суусан төрхөн сүйр тоног тохромж хүүчсэн, уршин төрн бузар, эмтэгдэмгүй, ижбэрн тоног тохромж дутмаг. Машин дэргэ зогсаахд хүчтэй зэрэг, улан тэмдэ тусгал, чанга, туам асуулдаг чиглэн, марлбаш болгосна, намын хураа. Хүүчин дорон суусан төргөн, эрингаас нь ясыныг дээвшлгүй, өөрчлөлтний инженерийг бүх талаар хэглүүлж байна. Вангшингдун хэрэгтэй нь бидэн бих болгосноо аруур хүүчин дорон суусан төрөг саму, усангаахуу ус гадаагшлахуу хуула, нугаарлтан бис, гэрэлтэг зэрэг, сүйр тоног тохромжийг багтаасна, бүх талаар дэстэйвшүүлэн өөрчлөлтгүй айлыг хэрэгжүүлж, айл олон боддоогоор эрхэлсэн. Гараг хэмжээнд 3400 өнгөрөө сугал ардна, хүүчир явдсан уран суусан уран төрнөөс хэлбэртэй ангирмаг байна. Тоног тохиромдын ясныг дээвчлэн сүйр дээрэ Марлбашанд улан нийтийн үйлчлэгийг нийлбэрдүүлэн эргүүлэн төгөлржүүлж ард намдрын үйлчлэгээ хөрөлцөх талыг нөхрөл байна. Бүх насны хүмүүсийн хэрэгцээ шаардлагыг сүйрлэн нийгэм төргөн дулаан андар нэр үйлчлэгээ үртэг дээвчлэн хөрөлжлж шидэмжин хуваар урныг шилгэж үйлэн үйлчлэгээ тоног тохиромжийг төгөлржүүлж насдаач сэлүүлсэн амрах салууч сулсах хийгээд багцд наадан цангэсгэ ерэнхасан чинэртэ ард туу дахин үйлчлэг тавцангийг байгуулж Ард туу дахин үйлчлэгийн үйлчлэгийг бүх талаар хамруулж, ард намдрын дотны үйлчлэгийг энц бүлэнгүй хилдэлгүйгээр хүртээхийг биелүүлсэн байна. Удаагийн Марлбаш болсон орсон зүхэн орсон тойрон нэг сайхан болж, улан дитний үйлчлэг нэг шидэг жишээ, ард тэмдэ амдрал нэг сулжралтай болж. Вангшингийн илэрхийлэгтэн, бүх улсын тэрвэнд үндсэн шатын намын зохион байгуулалтын цолоохлаа, иралдар болох мэртэ мэнж нэгж хариуцлага болно. Дараач наалтандуу Марлбаш болсон намын хураа үндсэн шатын бэхлэгийг өргөжлөн хүчрхүүлэн байгуулж, Ардын сэтгэл, ардын гишнийг нэгтрүүлж, сасалтын хөрөлтмжийг нэн шилдэг, ардын амьдралыг нэн сулжралтаа болгох гэж хэмээнэ гэвэ. Эргэн гэнэ сонсдоо энэ удааг миний хүлс, миний гэр нэвтрэлэг маань энэ хүрээд өндөрлөх боллоо. Та бүхэнд хүлэн сонсон баярлалаа. Нэн улан агуулгын сонсох хэлээ та нар бас слүштийн хэрлэгшний үсрийг буулган сонс болно. Тус удааг нэвтрэлгийг баяртай гэл нэвтрэлвэ. Удаа дараах нэвтрэл дөрөглөн анхаарлаа хандуулах болов уу.

0: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хороо Бээжингээс ярьж байна.
1: Бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Хүндэт сонсогчдоо, энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэндг олдов.
3: Хиймэл оюунаар хүн төрөлхийтэнд нэн сайн буян жаргал эдлүүлээ. Тэргүүлэгчийн Ши Жинпингийн 2026 оны дэлхийн хиймэл оюуны их хурл болон хиймэл оюуны бүх дэлхийн жасан чигчлэлтийн дээд дэсийн хурлын эхлэлтийн ёслол дээрх гол зорилтод таяраа халуун тусгал гаргасан.
2: Төв араач бүх дэлхийн хиймэл оюуны өөдлөн давших ба хүн төрөлхийтэнд буян жаргал эдлүүлэхийг хамтар яхуулъя гэсэн төв телевизийн шуурхай шүгэмжийн нийтлсэн жирэх мэдээнүүдээс сонсох нь. Одоо та бүхэн мэдээний дэлгэрэнгүй агуулгын хүлэн авч сонсно.
3: Төв араачгийн мэдээ. Тэргүүлэгчийн Ши Жинпин Шанхайд 2026 оны дэлхийн хиймэл оюуны их хурл болон хиймэл оюуны бүх дэлхийн жасан чигчлэлтийн дээд дэсийн хурлын эхлэлтийн ёслолд оролцсон бөгөөд гол зорилтод яриа тавьж хиймэл оюуны хөгжилт ба жасан чигчлэлтийн тухай дундад улсын төрийн бодлогын жогсолт ба ойлгогдууны зорилтыг бүх талаар системтэй тодорхойлон өгүүлсэн байна. Хурлд оролцсон хүндэтгэж очоод илэрхийлэхдээ дундад улс бүх дэлхийн хиймэл оюуны чадварын жасан чигчлэлтийг ахиулахад чухал хөв нэмэр үзүүллээ. Тэргүүлэгчийн Ши Жинпингийн дурдсан санаачилга ба арга хэмжээ нь бүх дэлхийн тоочлолт ба оюунчлалтын жаага шугамыг нийлүүлэн нэгтгэх. Бүх дэлхийн хиймэл оюуны чадварын сайн зүгт нийтэм ашиг хүртээхэд хийших хөгжлийг ахиулахад дундад улсын төслийг хангалаа гэж. Одоохонд дэлхийн 100 жилийн хувьсалт түргэдэж, шин нэгэлжнээ шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн хувьсгал болон ажвилсийн хувьсалт маш түргэн шувтлалттай болж бүх дэлхийн хиймэл оюуны чадварын мэрэгжилд үүдэлт шинчилэлтийн лутих ажи тохиол агуулгадаж байхаар барахгүй бас жасан чигчлэлтийн өрсөлдөөнд тул

0: орж байна. Цаг үеийн асуултад хандуулан тэргүүлэгч Ши Жинпин бүхэл дэлхийн хиймэл оюуны жасан чигчлэлтийн тухай дөрвөн талын саналыг дурдж, нээлт хийж хамтаар ашиг хүртхийг баримтлж, үүдэлт шинчлэлтэй хөгжөлтөөр хөдөлгөх хүчин болохыг чухалчилсан байна. Тухайлбал, аюул төгшөөрийн ухамсараа чангатгаж, амар төвшин эжимдэж дийлхийг батлах хэрэгтэй. Уучлан багтааж хамтаар оршихыг зоригжуулж, боловсноор харилцан лавлалт болохыг ахиулах хэрэгтэй. Сэтгэл нэгдэн хүчээ хамтдахыг санаачилж, бүх дэлхийн жасан чигчлэлтийг төгөлдржүүлэх зэрэг болно. Хуралд оролцсон хүндэтгэж очид илэрхийлэхтэй, энэ дөрвөн санал нь хөгжилт, амар төвшин, боловсон болон жасан чигчлэлт зэрэг талаас дундад улсын бүх дэлхийн хиймэл оюуны жасан чигчлэлтийн тухай ойлгодоны жорилтыг бүх талаар системтэй тодорхойлон өгүүлж, бүх дэлхийн хиймэл оюуны чадварын жасан чигчлэлтийг хүчтэй хөтлөн дагуулах болно гэжээ. 2025 оны Нобелийн химийн шагналыг хүртэгч Омар Яжи илэрхийлэхдээ, тэргүүлэгч Ши Жинпингийн жорилт тойлын холын харчтай, алс хэтийн утга санаатай, чухал их ач холбогдолтой юм. Тэрн хиймэл оюуны ирээдүйн хөгжилтийн гол чиглэлийг жааж байна. Санаачилгаа сайн дэмжиж, хиймэл оюуныг ихээр хөгжүүлэх бол бүх хүн төрөлхийнхээ хамтын боян жаргал болно гэжээ. 2025 оны Түрийн шагналыг хүртэгч Монтреалийн их сургуулийн профессор Геллас Барассард илэрхийлэхдээ, би тэргүүлэгч Ши Жинпингийн нээлт хийж хамтаар ашиг хүртхийг баримтлж, үүдэлт шинчилэлтээр хөгжилтийг ахиулах тухай саналыг бүрмсэн зөвшөөрж байна. Хиймэл оюуны мэрэгжлийг хэрэгцээ шаардлагатай хүн бүхэнд нээлттэй болгох хэрэгтэй. Дундад улс төрөвнө шинжлэх ухааны онолыг найдваржуулан ховруулах, хөгжилтийн суур судалгаан зэрэг талаар бүх дэлхийн хиймэл оюуны хөгжилтөд хөв дуурайл үзүүлж бүрмсэн болох юм гэжээ.
1: Фужангийн туршилтын тасгийн өрхөлөгч, ахлагч, шинжлэх ухаантан Жоу Бөвэн илэрхийлэгдэн. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн дурдсан дөрвөн санал нь хиймэл оюун юунд түшиглэн үүдэлт шинжилэлт хийх, хүнд хүйлчлэх, хэрхэн нээлт хийж хамтар ашиг хүртэх, амар төвшнээ хороо шугамыг хэрхэн сахих зэрэг чухал их сэдвт системтэй хариулт өгчээ. Туршилтын тасгийн ховд авч хэлбэл, бид анхны үүдэлтийг хаашид сайн хийж, шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн бэрхшээлийг шийдвэрлэх адлыг сайтар хийх хэрэгтэй гэжээ. Ийшүү шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн ховчоот хариуцлагат компанийн ахлагч гүйцэтгэгч дарах Ван Шиншин илэрхийлэгдэн. Энэ хэдэн чухал санал нь бидний ирээдүйн хөгжилтөд маш тодорхой чиглэлээ жааж өгчээ. Бид ирээдүйд энэхүү чиглэлээр байрлуулалтын эрч мань чангаруулж, хиймэл оюун болон үндсэн шатны жасан чигчлэлтийг төгөлдржүүлнэ гэжээ. Тэргүүлэгч Ши Жинпин жаахтан. Өл талын хамтын чармайлахаар дэлхийн хиймэл оюунаа хамтран ажиллах байгууллага Шанхайд мөндөлжээ. Энэ бол бүх дэлхийн хөгжиж байгаа улсуудын хүсэл шаардлагын чуураад дагаж, дэлхийн нийтийн бүлхэмдүүлэн хиймэл оюуны хөгжилт ба жасан чигчлэлтийг идэв хитэ ахиулах дундын талын чухал их арга хэмжээ болно. Энэ нь хиймэл оюуны хөгжилтийн түүхэндх чухал бэлэг тэмдэх болох явдал юм гэжээ. Хуралд оролцсон хүндэтгэж очид хэлэрхийлэгдэн. Энэ бол дунд улсын дэлхий дахинд хов нэмэр үжилсэн бас нэгэн чухал олон нийтийн үйлдэл хүн болно. Тэр нь өл улсын хэрэгцээ шаардлага болон дүрэн баримжаахан авчилдуулж, хамтын ажиллахан чангатгахад ашигтай юм гэжээ. Олон улсын холбоот байгууллагын дэд нарийн бичгийн дарга бүхэд тоочлсон ба шинээр хөгжсөн мэрэгжлийн онц элч Амандип Шинг Гэр хэлэрхийлэгдэн. Миний үчгээр энэхүү байгууллага нь олон талын хамтын ажиллагааг яхуулахын чухал чанарыг чангатхан, үүнд 29 улс хамт оролцсон байна. Иймэрхүү арга хэмжээ нь хиймэл оюуны чадварын жаахыг арилгахад ашигтай юм. Олон улсын холбоот байгууллага нэгэнт дунд улстай хиймэл оюуны чадварын байгууллалтын чар хүрээнд нягт хамтын ажиллагаа өрнүүлэн, төрчлэн хиймэл оюуны үр бүтээлийг бүх дэлхийн ил гажиртах хүртээхийг баталж байна. Энэ бол хүн төрөлхийнхээ түүхэндх хамгийн их ховсолтын чанартай мэрэгжлийн нэг болно гэжээ.
0: Олон улсын тоочлсон хамтын ажиллагааны байгууллагын тоочлсон аж ахуйн мэдээж ангийн хэлтсийн эрхлэгч Абдул

0: илэрхийлэхтэй. Улс хоорондын ярилцлага ба үүдэлтийн шинжилэлтийн эхлэлт болгонд хүн бүхнийг тоочлсон аж ахуйд оролцуулах санаачилгал нь бүр бэлэг тэмдгийн чанартай ач холбогдолтой юм. Ил улсын төлөөлөгчд хамтран ажиллаж, хиймэл оюуны хөгжилтийн явцад аль нэг талын чи эгнээгээс хочруулахгүй байх нь чухал их амжилт болох нь дамжиггүй юм гэж. Өмнө Африкийн шинжлэх ухаан техник мэрэгжил болоод үүдэлтийн шинжилэлтийн яамнаа сайд энчэ манди илэрхийлэхтэй. Тэргүүлэгч Ши Жинпин дэлхийн хиймэл оюуны хамтын ажиллагааны байгуулгын чухал их ач холбогдлын тухай ярих үе хэлсэн маш олон үжилт нь миний сэтгэлийг гүн хөдөлгөж. Хүн төрөлхтний ховж аяаны хамтын чөгчийн ойлгодооныг чухалжилж, ил улс хамтаар оролцохыг санаачлах нь тойлын чухал юм. Африкийн улсуудад хиймэл оюуны иж бүрдүүлэх суур бэлтгэл төхөөрөмж дутагдж байна. Дундад улс шиг ийм бодит хүчинтэй том улс санаачилгаасаа нөхцөл бүрдүүлж, хөгжиж байгаа улсуудад хиймэл оюуны хөгжилтийн ашхийг үнэн хүү эдлүүлж байна гэж. Ойлгодооны хүчнийг үйл ажиллагаар илрүүлэх хэрэгтэй. Бүх дэлхийн хиймэл оюуны хөгжилтийг цаашид дэмжиж, бүх дэлхийн хиймэл оюуны чадварын байгуулалтыг ахиулахын тулд тэргүүлэгч Ши Жинпин аль олон чухал их арга хэмжээг нийтэллээ. Дараа ирээдүйн 5 жилд дундад улс хөгжиж байгаа улсуудад хиймэл оюуны тусгай сэдвэрт судлан суралцах 5,000 хүнээ оронтой хангана. Зүүн Азийн холбоо, Аравийн холбоо, Африкийн холбоо, Латин Америк ба Карабэ тангисийн улсуудын хамтын чогч, Шанхайн хамтын ажиллагааны байгууллага, БРИКС-ийн улсуудад хандуулан олон улсын хиймэл оюуны хэрэглэгээний хамтран ажиллах төвийг байгуулна. Чагуурын оюунлаг урдчлан сэрэмжлүүлэх төсөл болох Мазу төслийг 30 улсад найдваржуулан хэрэглэхийг ахиулах болно. Хуралд оролцсон хүндэтгэж очид илэрхийлэхдээ дундад улс хиймэл оюуныг сайн үйлсэд жоруулах, түгээмэл хүртээмжтэй багтаамжтай болгох, амар төвшин эжимдэж чадахыг санаачилж, хөгжиж байгаа улсуудыг идэвхтэй хавсран хамаатай чадварын байгуулалтыг чангатгаж, хиймэл оюуны чадварын олон улсын хамтын ажиллагааг ахиулж, хариуцлагатай том улсын үүрэг хариуцлагаан илрүүлж байна гэж.
1: Дунд улс болон Европын тоочлолтын нийгэмлэгийн тэргүүлэгч Гамбар Делла илэрхийлэхдээ дунд улсын дурдсан 5,000 жалуучуудад боловсрол сургалт хийх санаачилгал нь маш сайн явдал юм. Учир нь тэргүүлэгч Ши Жинпин хөгжиж байгаа улсуудын чадвартай хүмүүжилд дэмжлэг хүчүүлэхин чухал чанарыг гүнчгий ойлгож байна. Энэ нь хөгжиж байгаа улсуудын өөрийн хиймэл оюуны тусгай мэрэгжилтнэн хүмүүжүүлэхэд нь тустай бөгөөд дэлхийн ил улсын ирээдүйд авч хэлсэн чи тойлын чухал байж, ил улсын хиймэл оюуны төргөн хөгжилтийг дагахад нь тусдам мөжүүлэх болно гэжээ. Африкийн холбооны сурган хүмүүжилт шинжлэх ухаан техник мэрэгжил болон үүдэлт шинжилэлтийн хилцэн хариуцлагатан Гаспар илэрхийлэхдэн. Хиймэл оюуны сайна үйлсийн тийш бөгөөд ардын төлөө байвал жохно. Хиймэл оюуны жасан чигчлэлтийг ил талаараа хамтар тогтоовол жохно. Харин ямар нэгэн улс ховин ашхам бодох үүднээс тогтоож болохгүй. Энэ бол миний тэргүүлэгч Ши Жинпингийн ярианаас ойлгосон гол утга санаа юм. Бид нэгэнтээ чөөн бус техник мэрэгжилээс хочирсан болохоор энэ удаанаа өвдөгш их хуралд оролцож байгаа нь маш чухал юм гэжээ.
0: Америкийн Калифорниа мужийн жуулан тонгийн нийгэмлэгийн тэргүүлэгч Ник Жаш дээр илэрхийлэхдээ тэргүүлэгч Ши Жинпин бүх дэлхийн хөвчөнд 1,000,000 чадварсныг хүмүүжүүлж, иж бүрдсэн аж үйлсийн ам ахуйг байгуулж, дэлхийн ил улс болоод ил этгээдийн нийгмийн бүлхмийг бүлхэмдүүлж, бүх хүн төрөлхтний амьдралын хөгжилтийн төвшнийг ихээр дээшлүүлэх жирийг аль олон төлөвлөгийг дурдсан нь надад нэнч гүн сугдал үлдээсэн юм. Дундад улс нээлт хийхийг баримталж, хиймэл оюунаар хүн төрөлхтөнд буян жаргал эдлүүлэх хөгжилтийн сэтгэгч байршил алс хэтийн байж хүндэтгүүштэй юм. Бүх дэлхийгээрээ нэвтрэлчээ хамтын ажиллагын хөөргийг илүүхэн байгуулж, харин харьцаа холбоог тасалж тусаарлсан өндөр хэрэм босохгүй байхыг хүсж байна гэжээ. Дундад улсын чагуурын төвчөөний олон улсын хамтын ажиллагааны жуулганы дарга Жаншин ин илэрхийлэхдээ бид тэргүүлэгч Ши Жинпингийн чухал ярианы зориг санааг бүх талаар туушлуулан найдваржуулж, үүдэлт

0: хамтран ажиллаж чадах хэрэгтэй гэсэн үг болно гэжээ. Шин түүхийн гараан дээрээс дундад улс нэн нээлттэй овор, нэн боттой гэрхэмлсэн ажил ага, нэн алс хэтийн харчаар, эл талийнхантай хамтаар хиймэл оюуны хөгжилтийн аж тохиол болон өрсөлдөөнийг эжимдэн аргачааж, хүн төрөлхтний нийгмийн нэн сайн сайхан ирээдүйг хамтаар чогчлох дуртай байна.
1: Тубараж юм да? Тубараж 7 дугаар сарын 18-ны өдөр бүх дэлхийн хиймэл оюуны өөдлөн давших ба хүн төрөлхтөнд буян жиргал өгөх хамтаар ахиулъя гэсэн төв төлөвлөсөн шуурхай шүгэмжийг нэвтрүүлсэн байна.
0: Тубараж юм да? Дундад улсын өв хамтнам ард түмнэн ямхт сэтгэл зүрхнээхэн хамгийн дээд байранд тавьдаг гэж гадаадын хэвлэл мэдээллийн сурвалжлагчд үжиж байна. Энэ жилэс нааш гадаадын олон сурвалжлагч дундад улсад ирж, өрнөн хөгжсөн өдрөөс өдөр шиндэн ховорж байгаа дундад улсыг улмаас улам сурвалжлан тэмдэглэж байна. Дундад улсын өв хамтнам өөрийгөө итгэж өөрийгөө хүчрхэгжүүлж, төв голчоор үүдэлт шинчилэлт хийж, ард түмэнд жол жаргал эдлүүлэх, үндэстнээ сэргэн мандалтыг баялуулах, дэлхий дахнаа их нэгдлийг баялуулах үүрэг хариуцлагаан ямхт батж хэжилж, дундад улсын маягийн одоогчлолтын шин амжилтаар дэлхийн хөгжилтөд хүчин чадлан өргөж байна гэж тэд үжиж байлаа. Ард түмнээ сайн сайхан амьдралын төлөөнө хүсэл мөрөөдлөөр тэмчих харалтан болгожээ. Чунчинд Жуулунпо тойргийн Минжу тосхны нийгмийн хороллынхан сувгаал ардын саналыг өргөнөөр хурааж, хуучин нийгмийн хороллыг шинтгэн өөрчлөхийг баялуулж, сувгаал ард нийгмийн хороллын жасан чагчлалт болон олон нийтийн хэрэг явдлын шийдвэрт бодлого тогтооход шууд оролцдог болсон байна. Фулин тойргийн Ордо тосхныхан амтлагчтай давсалсан ногооны ончлогт аж биелэс ба хамтын аж ахуйг хөгжүүлэхээр дамжин тусахна ардын урлагыг үргэлжилэн дайчилан нэмэгдүүлсэн байна. Сурвалжлагчид сурвалжлан явхын дагуу иймэрхүү байдлыг олон мэдж гүнжгэ ойлгон мэдээлжээ. Рувандагийн дундад улс болоод Африк ТВ-ийн шүгэмж сүлжээг үүсгэн байгуулагч хэвлэл мэдээллийн нэр хүндэт ажилтан Гэрланд Мубанда маш гүн сэтгэлдэлтэйгээр хэлэхдэн. Нийгмийн хороллын жасан чигчлэлтээс хөдөө тусахны хөгжилтөд хүртэл ардын амьдралыг сайжруулахаас олон нийтийн үйлчилгээг дээшлүүлэхэд хүртэл дундад улсын өв хамтнам ямхт ард түмнийг сэтгэл зүрхнээхэн хамгийн дээд байранд тавьж ард түмнээ сайн сайхан амьдралын төлөөнө хүсэл мөрөөдлөөр тэмчих харалтан болгосоор ирлээ гэжээ.
1: Дунд улсын хамгийн чухал шинжлэх ухаан техник мөрөгчлөлийн мөнгөн гүйлгэ болон үүдэлт шинжилэлтийн төв газрын нэг болсон шинжнэ амжилтын хүчин болон ховролт нь Непалийн Тойлын орны сони мөдөнөөс сүлжэнэ гол найруулагч Сүүшир Алиярт гүн сухтал үлдээжээ. Алияр гайхаш шалтан хэлэхдэн. Өгнөрн жигдэрсэн өндөр асрын дундуур хөөр наргантай үүдэлт шинжилэлтийн хөрөөлн тойрохоор өнгөрөхд энтхэн уулдан нэгэн жижигхэн жагсчны тосхон байсныг үнэхээр төсөөлхүйе бүрх байна. Дунд улсад өөрчлөлт ба хөгжилт нь юроос хийсвэр нэр үг биш, харин тухайн газрын ард олноо ололт хүртэмжийн төрөгдөл, жал жаргалт төрөгдөл, амар төвшнээ төрөгдөлд үнэн боттойхоор илэрч байдаг. Энэ нь дэлхий дахны дунд улсын маягийн одоогчлолтыг ойлгоход чонх гөгөвч хангасан байна гэжээ. Камбужийн даган төлөвс хорооны сони мөдөнө хэлтсэн эрхлэгч Суванна жишээ татаж хэлэхдэн. Дунд улсад үүдэлт шинжилэлтийн үр бүтээл нь тасралтгүй ардын амьдралын буян жаргал болж ховордог. Дунд улсын суман галт төрөгнөө хурд чин төргөн, тогтсон чахтан хөдлөх ба хүрэх норм нь маш өндөр, суухад тааламжтай бөгөөд маш дүгэн байдаг гэжээ. Шинжангийн Кашгарт ваар тоосох жигэл гудамж ая туу болгонд нь бүр гүн жужаан түүхийн үнэр амттай байж, үндэстнээ жан үйлээр бялхана. Тайландын Бангкокийн шуудан сонны дээд жиргэн сурвалжлагч Мөнхүн илэрхийлэгдэн. Кашгарын өртнөө хотыг хамгаалж өөрчлөхөд хуучин хөв маягаар нь шинчлэн жасах зарчим болон нэг өрхөд нэг жорог төлөвлөх хийх арга хэлбэр явж, Ард олноо амьдралын нөхцөлийг сайжруулснаар барахгүй бас тухайн газрын уламжлалт барилгын дүрс байдал ба ард олноо амьдралын

0: татгалыг хүндэтгэж, сайхан үлдэж хамгаалсан байна гэжээ. Тайландын ардын санаа сонноо сурвалжлагч Чалиша Сүкэй илэрхийлэгдэн. Дунд улсын хөдөө тосхны нэг дуншуур шахам ядуу хүчтэй хүн ам бүхнөөрөн ядуугаас ангижирсан явдал бол хүн төрөл хитнэ ядуу хүчтэй хүн амын чөтгсөн түүхэндх авха ажиллагаа болно. Дунд улсын өвхамт нам дээд давхаргын жорог төлөвлөхий чангатгаж, онтон газар их нүүлхэн ядуугт тэтгэх жирэх байлдах болох юм байрлуулалт хийж, засгийн ордноос бэл мөнгө гаргаж төхнүүлэн нийгмийн хорооллыг байгуулж, олон төмний шин орон суучид нүүлгэж, шин амьдралд уусалчулан нийгмийн нягтралын хүчнийг чангатгажээ. Сурган хүмүүжлэр суур инженерин болгож, сурган хүмүүжлийн өрг тэгш байхыг батлахаар дамжуулан, өндөр хэр боловсралтай чадвартныг тасралтгүй хүмүүжүүлж, аж ахуй нийгмийн урт хугацааны хөгжилтөд тасралтгүй хөдөлгөх хүчнийг хангажээ. Эдгээр арга хэмжээ нь дэлхий даханд өрхөм нандин туршилхыг хангасан юм гэжээ. Бразилийн 247 сони мөдөн эсүлжээг үүсгэн байгуулагч бөгөөд ерөнхий найруулагч Лайнадо Атуш илэрхийлэгдэн. Дунд улсад ард олон улс орныхон хөгжилтийн тухай чин сэтгэлээсэн омогшин багтсан сэтгэлэг болон бүхий л нийгэмд илэрсэн итгэл ба амжилтын хүчнийг хамгаас илүү олж мэдэрсэн юм. Дунд улсын өвхамт намын дагуулгаар дунд улсын аж ахуй тогтуунаар нэмэгдэж, шинжлэх ухаан техник мөрөгжлийн үүдэлт шинжилэлт үргэлжилэн шавталттай болж, нийгэм нийт ямагт ээж очилттай тогтун байдлан баталжээ. Ард иргэдэд авч хэлбэл амьдрал нь улам сайжирч, улам дөхмөдтө болж, гөр орон нь улам гоё боллоо гэжээ.
1: Дунд улсын өвхамт нам бол итгэл жоргтой, чанга сахилг баттай эгнэмэн. 2010 оноос нааша Пакистаны өнөөдрийн Пакистан сонноо гол найруулагч Миян Абул дундад улсад олон удаа айлчилж, дундад улсын өвхамт чууд Абулад гүн суугдал үлдээсэн байна. Абула хэлэхдээ, дундад улсын өвхамт нам бол итгэл жоргтой, чанга сахилг баттай эгнэмэн. Дундад улсын ард түмнийг бүлхэмдүүлэн дагуулж, удаа дараалан ялалт олсон юм гэжээ. Ежвэтийн пирамид сувраг сонноо дэд ерөнхий найруулагч Сами Камухави хэлэхдэн. 10 гаруй жилийн өмнө би Бээжинд байнга оршин сууж байхдаа пирамид сувраг сононд нийтлэхэр илгээсэн анхны мэдээллийн гол сэдэвэл дараа. Дундад улсын өвхамт намын авилгалыг эсэргүүчэн ариун чигчиг эрхэмлэх агуулгатай мэдээлэл болно. Дундад улс авилгач ноёдыг их бага гэж ялгалгүй арилгах. Гадаадд дутаасан авилгачийг баривчлах зэрэг олон жилийн аргыг зэрэгээр хэрэгжилж, авилгалыг эсэргүүчих тэмцэл дийлэнгүй чанартай ялалт олсон бөгөөд бүх талаар бэхжжээ. Дундад улсын өвхамт нам намаан бүх талаар чанга засахыг чөхөршгүй ахиулж, нийгмийн төв голч шударга ёсыг баялуулах ба ард түмнээ сайн сайхан амьдралын төлөөний хүсэл мөрөөдлийг хангахад бат суур тавьж өглөө гэжээ. Мексикийн өөрчлөлт сонноо тоочлсон хэвлэл мэдээллийн хэлтсийн дэд эрхлэгч Хавил Андред жишээ татаж эхлэхдээ, би сурвалжлагын дундаас дундад улсын өвхамт нам бол ард түмэнд үйлчилдэг төрийн нам мөн, ард олноо хяналт тавих санал зөвлөлөг дуртахыг жоргжуулж, олон түмнээ хүчир жавуурыг хүч тавин шийдвэрлэдгийг гүн ойлголоо. Юннанд тухайн газрын засгийн ордон ард олны хүсэл шаардлагыг идэх үетэй чуурайд нь дагаж, уснаа орчин тойрныг засахын хамт урт хугацааны бүтэмжтэй хяналт тавих тогтчийг бүрдүүлжээ. Бээжинд засгийн явдлын их тэнхимд мэрэгжлийг чадамгаагаар хэрэглэн, засаг захиргааны хяналт болоод зөвшөөрөл олгох явцыг дүгэмжилж, тухайн талбарт мөрлж байгаа хүмүүс тун чөөн байлаа. Оюунлаг төхөөрөмжийг сайн мэдхгүй настай чуудад туслах ажилтан жан өгч, мэрэгжил болоод үйлчилгээг ард олонд үнэнхүү хүртэж байлаа гэжээ. Бразилийн чуулгуулжилт сэтгүүлийн сурвалжлагч Рафаэлло Энрик Забрито хэлэхдээ, дундад улсын туршилга нь хөгжилтийн зам ганчхан биш гэдгийг гэрчилсэн юм. Түүний хөгжилтийн агч нь нэг улсын тус биеийн онцлогоо үндэслэн тус улсын хан байдалд тохирох одоогчлалтын замыг хэрхэн хайн суугчлахыг дэлхий дахинд харууллаа гэжээ.
0: Малайшиагийн Лубагийн далай сундалсан их хөөргийг хоёр талаас

амжилттай жолгуулсан. Африк ТВ-ийн анхдагч Элсэн Чүлийн хүнд ачааны төмөр зам болох Алжариагийн баруун хэсгийн төмөр замын уурхайн шугамын төрөлжил бүх шугамаараа алын ёсоор аялал навтарсан. Дундад Лаосын 500 кВ-ийн чахалхан эрчим хүчнээ сүлжээнэ инженеринг бүх шугамаар навтруулсан. Хангараас Сербия хүрэх төмөр замын хангар дэх хэсгийн эд барааны төвөр алын ёсоор эхэлсэн. Ежевтийн Мачих сарын 10-ны өдөр хотын төмөр замын 3 дугаар хугацааны анх нэвтрэх хэсгээр аялал алын ёсоор нэвтрсэн жирэгдэх хүртэл. Энэ жилээс нааш дундад улс үргэлжилэн бодит ажиллагааран нэг бүс нэг замын хамтар байгуулах улсын хөгжилтөд үргэлжилэн хүчин нэмрэлжээ. Хасахстана ажвилсан сонны ерөнхий найруулагч Сарик Крымбаев хэлэхдэн. Дунд улсын нэг бүс нэг замын хамтар чанарлах бүтээн байгуулах амьдлах үйлдэлх нь үргэлж манай анхаарал тавьж мэдээлэх голдлох болдог. Нэг бүс нэг замын хамтар байгуулах санаачилгах нь суур бэлтгэл төхөөрөмж, арилжааны бүл оруулалт, ажилтнуудын хөгжилт, хөдөө аж ахуйн давшилт болон соёл иргэншлийн солилцоо зэрэгт анхаарлан төвлөрүүлдэг. Энэ бол дунд улсын маягийн одоохчлох агчийн аян данай үргэлжлэл болно. Тус улсынхан ард түмний халамжилан хайрлахаас үүсэж, хөгжилтийн туршлах болон аж тохиолыг гадаад ертөнцид тийш алхам малхмаар өргөтгөж байна гэжээ. Өмнө Африкийн CAG Африк ТВ-ийн сонин мөдөнө гол найруулагч Савирс Квиник илэрхийлэгдэн. Дунд улсын дурдсан бүх дэлхийн чанартай аль олон санаачилгах нь Африк ТВ-ийн эх хуурайн хөгжилтийн агчид бүтэмжтэй тус дэмжлэх болжээ. Дунд улсын хамт намын удирдлага доорх дунд улс харилцан ашиг хүртэж хамтар амжилтад хүрэх зарчмыг ямагт баримталж. Ил улсын биеэн даажид тус улсынхаа байдалд нийцсэн хөгжилтийн замын хайн сүвгчлэхийг хүндэтгэж. Өөрийн хүсэлж оролтон бусдад алвар тулахыг эсэргүүцдэг. Нэг бүс нэг замын суур бэлтгэл төхөөрөмжийн төрөлжүүлийг хамтар байгуулахаас аваад арилжааны бүл оруулалт, шинжлэх ухааны техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилэлт. Ядуу хүчтэй хүн амын чөөдгсөн туршилхийг хуваалч хүртэл бодтой хэрхмэлсэн аль олон хамтын ажиллагаа нь Африк ТВ-ийн улсуудад шин сонголтыг хангасан байна гэжээ. Төбаражгийн мэдээ. Зүүн Африкийн ачааж өврийн гол шугам бомтын гайлгүй чивэр ашиг хүртэх боллоо. Өглөө өртийн Мумбаса гарамт өнөтгөх талан чиглэх салах гармын өнгөд чиргэлх мэт бөөмнөрсөн чингэлхийг илвж гарна. Өлгөр машина хөнгөнөм дууны дунд хаваагийн жимс коф жирэх тухан газрын ончлох тариалангийн бүтээгдүүнийг дүүртэл ачсан барааны авдрыг барааны онгочинд тасралтгүй савлж байлаа. Энэ жилийн 5-р сарын 1-ний өдөр дунд улс Африкийн гадаа тарилжаа байгуулсан 53 улсаас бомбтын гайл авахгүй арга хэмжээг бүх талаар хэрэгжүүлснээс нааш иймэрхүү яаралтай байдал нь нэгэнт Кениягийн далайн эргийн шугамын хөвөн байдал болсон байна. Сурвалжлагч Мумбаса гарамт хүрэхэд Найробид явуулах гэж байгаа чингэлхийг барааны талбайд урт мөрлүүлсэн байлаа. Дүүрэн тавар тээжээ дунд улсад явуулах том том барааны хөлгөнгөч яг аяллан эхлүүлэхэр бэлтгэж байлаа. Гармын тойргийн тохируулагч ярилцоор машинаар бараг жогсолгүй жохчулж байла. Бомтын гайлгүй төрийн бодлогын найдварж уснаар Зүүн Африкийн ачааж өврийн гол шугам болох Мумбасаагаас Найроби хүрэх төмөр замд шинэ хөдөлгөх хүчин нэмрэлжээ. Мумбасаагаас Найроби хүрэх төмөр зам нь Зүүн Шан Кениягийн гармын хот Мумбасаагаас эхэлж баруун шан нийслэл Найроби хүрч бүх урт нь 472 км байдаг. Энэхүү төмөр зам бол Кения тусаар тогтносноос нааш бүтээн байгуулсан анхдагч төмөр зам болно. Мөн ч дундад Кениягийн нэг бүс нэг замын хамтын ажиллагааг хамтар бүтээн байгуулах бүлэгт хөдөлгөөний чанартай төрөлжүүл болно. Төмөр зам нь дунд улсын баримжаа, мөрөгжил, тоног төхөөрөмж болон эжигнэлт хамааралтын хөв жагварыг хэрэгжилж, Кениягийн ачааж өврийн үр ашигыг ихээр дээшлүүлж Жам дагуугийн гажир орны ажилтур зэрэг ажилсан хөгжилтийг дайжилсан байна. Мөдөнүүдээс сонсглоо. Хариуцсан найруулагч Арашнем Боинтгш. Нөвтрүүлэгч Журамт Яруу.

0: Би түүнтэй уулзсан. Харин надаас л болж түүнд жарам хувирлт гарсан юм. Надыг сүүдэр шиг салахгүй дагж байснаас л болж тэр бусадтай харьцах дурггүй. Бүр өөрийн биедээч шууд хандаж чадахгүй болсон. Харин нэг л өдөр тэр надаас алж шинээр эхлэхэр шийдлээ.
1: Гурвын дугаар жахаалсан та нэгдүгээр өрөөнд орж эмчлүүлэн үү?
2: Эмчээ, би ер нь ганцралд автчихлаа бололтой. Яаж эмчилдэм бол аа?
3: Санаа зовлонгүй. Одоо амт ангарч асахдаж аюулгүй бөгөөд баталгаатай болсон. За тэгээд сэтгэлчийн эмчилгээ.
2: Бейдэн жорохтой хамдаж өөрийгөө өөрчлөе.
3: Хумсан чинэн ховролт болгон хүсэл мөрөөдөлд ойртуулдах. Сэтгчийн эрүүл мэндэдэн анхаарал тавьчихай.
0: Би бүл дусал ус.
3: Би ч дусал ус.
0: Би чинхэх тунглаг горхноос ирсэн.
2: Би чөвөр сайхан чөөрмөөс ирсэн.
0: Би өвс чичгэнд шимээ өгдөг.
2: Хаалтын сайн чангалаа гугаас болж би бохор уснаа хоолойд орсон.
0: Би гол мөрөнд нийлж түн мянган мууд тариа түмсийг усалдаг.
2: Бохор усан голд чутгаснаас болж би гэх шиг өмхөй хар болсон.
3: Усны их баялгийг мандагнан хайрлж дусал усыгч сүйтгэлгүй зов ашиглая.
4: Хүүхдүүдээ, арааж байгаа нөөчийг. Төв арааж өгин 5 өсөө бүгдийн тусгай нэвтрүүлэх одоо эхэлж байна.

0: Сайн байна уу бичхэн ажинараа. Төв радиогийн 5 мөс хүүхдийн тусгай програм та бүхэн тагаан жолгож байна. Нөвтрүүлгийнхаа энэ удааны дугаарт та нартан авьяаслах хүүхэд ба үлгэрийн ордон 2 болонг тохируллаа. Бичхэн ажинараа, авьяаслах хүүхэд болонг энэ удааны дугаараар юуны урд та нартан тунраагийн уншсан тоо тоолыг гэсэн шүлгийг сонсгоё.
1: Би бордон нүгтүгээр энгийн тунраа байна. Би та нартан тоо-тоолыг үсэн шүлгээ унгсан сэнар хулья. Шүлэг тоо-тоолья. Дэлхийн нэг нартайгач төгжин чавоо тоолья. Аб өж хуэлтайгач айтай сайхан тоолья. Төлгийн гуэрвэн чулуутайгач түчхэнтэр сайхан тоолья. Тансүг дүрбон уолалтайгач таатай сайхан тоолья. Табан хошу умалтайгач дэнгэнтэл чүрхэн тоолья. Чүргэн сари нэг нон бэргэл жуэнгэд тоолья. Дэхвэл дала оттайгач тогэл надан тоолья. Нэмэн ханатай үргөөгэч нэргантай байлтай тоолья. Исэн хүслэлмин бэрэдэнгэж үрон итхэн тоолья. Арвэн чага амбонтайгэж аталтэл хорхэн тоолья. Байла!
0: Жалгаад та нартан бичхэн найзы Гавра ачтай дулаан нарын уньсан баг нас гэсэн шүлгийг сонсгоё.
2: La chala battle You say hun Fu hu say hun Ejiga wate inaja Erga inata wala ha Ej abi ul Eji su si say hun You say hun Fu hu say hun Upuch umhut Kalo upuch umgut Kachir mut muluhu

0: Бичгэн найч нараа, үлгэргийн ордон болонгийн өнөөдрийн дугаараар та нартан Өвөр Монголын Ордос хотын 4-р удааны бүлхэмдэл хундагт Ордос ардын аман үлгэр ярих уралдааны шингэлтийг сонсгоё. Тус удааны уралдаа нэг Ордос хотын үндэстэнэ хэрэг эрхлэх зөвлөлөөс голлон эрхэлжээ. Энэ удааны шийдвэрт уралдаанд Ордос хотын өл хошуу тойрхийн 16 оролцогч идэвхтэй оролцож өөрийн бэлтгэсэн аман үлгэрээ ярьжээ. Одоо уралдааны шингэлтийн жалгамжийг сонсгоё.
1: Жалгаад 9 номоор тоорлчихж байгаа. Энийг тайлсан хүн нэгэн урья.
2: Намаа заахан байхад

Миний өвөг аав намайг ярьж байсан. Заахан хүү хаантай мөрийжсэн гэсэн нэгэн сайхан үлгэртэй ярилээ. Уужуур таныг хаан байсан гинэ. Энэ хаан өдөртэй сайн нийдэж, сайн нэмс чи ав шуугаар наад чи аялга бүжиг үзсээр байгаа ажтан гарчаж гинэ. Тэгээ нэг өдөр хаан дотроо бодож. Үгүй ээ, ерөөдөө би найр наадам тоглоом тэглээ. Хааны алдад гарч харахгүй. Мор уралдахар бодоход миний мор төрүүлдэг. Бөхөөрөл туу ном сум харуухуу шатар наадах уу намайг давсан хүн нэг ичгүй. Аа, ингэ бодоволч та. Энэ ертөнцид намайг дийлдэг хүн баг байхгүй байна гэж бодож гинэ. За ингэж тэр нөгөө хүнөөсөө гадуур хилчиж гинэ. Хаяа, одоо би энэ хүнөөд бархан байна. Үзэн хам бат хутал гинэ. Аяа, хэлэх наргүй. Хаан удаж, аа, чиимсэрхүү хутал хилдэг хүний би нэг чадаж орохыг хөө ингэж бодож. Тэгээ одоо юу гэж ана амина улсдан болныг зартархаж. Тэр зардан бол ингэж хэн хэрвээ сайн хутал хийж чадавал тэр хүнд шин ат суулга мөнгө шагнана. Хэрвээ худал хэлэх гээд худал хэлж чадгүй бол 20 дашуур гойдна гэж зартархаж. За ингэс энэ зарын сонсон хүм бүхэн шин ата суулга мөнгөдөн болоод хүү янзын хүнээрэд янзүрээр худал хэлж игнэ. Хаан сонсоцгоод хөө тийм тийм тэр бүр үний 20 дашуур гээд 20 20 дашуур гойтаа хөчдөг нэ. За ингэж тэр нэг өдөр 70 хотолж тавиад ирлэг нэ. За хаан минь сүмбөр уулын доо төдий байхад сүн далай шачигддий байхад намай заахан байхад нар доор байхад би аавын хаан цагаан тэмээг хайж гэсэн хаан хөө тийм тийм чи аавын хаан цагаан тэмээг хайгаа явуулсны би бас үжсэн ингэж гинэ. 70 хотолч үгэн жогсоосгүй өргөлжилэн ургаадын шавгийн доор төрөөдийн туулаа засаадын номоор харуулж аваад тэнгэрд биш газард биш галш тааж шарж гэсэн мэл хаан чи бас мартаж байна шүү. Тамай хүн гэж 70 хотолч гэдэм бэ чи нэг хотол хэлж чадаасгүй шүү. Чи яасхан туулаагаа шарж хад би чиний дэрэг ичээд үгэлээ. Тэгээ чи намай тэр шарсан туулааны гоё өгдөг үлээ. 20 дашуур. За ингээд 70 хотол чи 20 дашуур гоё та хөөччихнэ. Чигсэн бэл хааны худал хэлэх юм юу байдэн доо. Ингээд бардам бодсон балансан тавиад ирчи. Хаан балансаг ингээд харч. Зөө балансан чи бас юу гэж худал хэлэхээр ирв? Хөө хаа минь хаанаас чамай худал хэлэх чөлөө байх юм. Тэнгэр газар ба галын талаа бол чихтэй болж одоо яах юм яах юм гал ирлээ ирлээ хаан оо балан сагийн худалч гэдэм байлээ энэ ёстой үнэн үхэж ш хаяа үнэр чихтэй утаа үнэр тэжээ 20 дашуур цаан гэдэс балан сагийн 20 дашуур гуйда хөөччихнэ. За энэ хоёр сэрхүү худал хэлдэг хүн яа бэр 20 20 дашуур гойдуула хөөгдсөн учраас нэлээд хөт хоног одоо хаана дээрээд худал хэлдэг хүн ирэх байж чигнэ. Цэгэж дээр нэг өдөр нэг заахан хөө уран хай дийлтэй сэгсгэр үстэй галтар царайтай энэ нэг заахан хөөхд ирчихлээ. Хаан ангаас заахан хөөгдөнд харцгаа. Чиний энэ шинчээр 20 дашуур даах царай вэ нү? За за за чи эртгээ харь харь би чимээ ууцли. Ингээч. Заахан хүү. Гэнэсаа нэг та ханчараа нэг ачиж. Би хаан аавын худал хэлгийж ирсэн бишээ. Харин манай тэнд энэ жил жигтэй ганга чигтэй болоод манай нэг гэрээр идэж өмсөхдөө хөрөлцгүй болчлоо. Тэгээ миний аваа намайг хийж чи яваач хаан аваас нь өрөө нэхэдэрэ гэж явуулсан юм аа. Харалуу жил хаан аав та миний аваагаас хар хэр морыг 100 лаг мөнгөөр бодод аваад явсан мөнгөний өгсөнгөө шар нохой жил шар ат төрөөтө 7 чирхэ тэмээг 1000 лаг мөнгөөр бодож аваад явсан бас мөнгөний өгсөнгөө улаагч нь туулаа жил хөөс хаан уурх хэрэг хариу чи хуруун чичрэ нойтон жолоодаг байгаа а ханаас чи худал хийж сурсан ингэж хой энгэсэн сэг жахан хөө уран хад ийл хаан

0: Хормыг гэдэг чинь нэг саамар гэж хаа. Хаан автай миний хийсэн үг явах хотол гэж одоо шин арт суулган мөнгөнд хайрлах болоо гэд мөргөж гин. Ангис хаан хүү ихийг энэ тийс ийм юм жаах юм даа би харгийг хуурдчих тийм биш гэ. Бодох тач. Оо тийм тийм. Чиний хийсэн бүр үнэ үнэ гэж. Жаахан хөө. Хоохой. Би бодож гэж яа миний хийсэн бүр үнэ байх уу? Улаан чин туулайж ин улаан бохо төрөөтэй 1000 нүхри 10 тэмн лан мөнгөөр бодож аваад явсан. Мөнгөний бас өгөөгүй. Одоо эдгэр өрүүди хаана та ялгар болох болоо гэж. Хөө хаан ма түсгэв. Чаа. Энд чи яруулгүй хэрэг дурлаг бодо. Бэч бэч одоо бос хэлхэн бай зөгсө. За ингээд шин арт суулга мөнгөө нөгөөд арт мөнгөдөө чи өр үүдсэн нүүрд чи хөрсөн тэр хэрээр гэдэн шаанта голдоо унсан чи манарч чигнэ. За миний үлгэр энэ төрөө төгслөө.
1: За баярлаа. За ингээд одоо сэтгэв харуулга өгч анд орё. Аль сэтгэвийг сонгох уу?
0: За эсвэл сонгогдвол таархаас хөөс би ч 7-ыг сонгоё.
1: За 7-ыг сонгоно гэж байгаа. За ордсын аман яран дэх унтгтэй гэдэг нь ямар утгатай үгүй ээ? Унтгтэй юм байнг гэж ярьдаг. За энэ унтгтэй гэсэн үгийг тайлбарлаж ярих юм байна.
0: Тэр ч дээ аюул тийм шүү. Хичээмж тавьсан дээрээ.
1: Аюул тийм байна. Аюул тийм байна тийм ээ? За ингээд юу харуултыг харъя. Гинэнтэй, аюултай, юу харууллаа. За ингээд дараагийн сэдв. Мөр унааны хөлс хог шорог арилгахад жориулж хийсэн багжийг юу гэдэг вэ? Э. Хусуур, Б. Самнуур.
0: Б.
1: За, Б-ийг сонголоо гэж байна. Ингээд юу харуултыг харъя. За, уучлаарай. Хусуур юм байна. Ингээд оруулсан баярлалаа.
0: Баярлалаа.
2: За, ингээд жалгаад 10 номер тааруулчих чи гоо энэх тасанд хүнд итгэн урья.
3: Жиргэлдэ, мэрэгэлдэ хоёр. Эртний урдын чагд жиргэлдэ мэрэгэлдэ гэж ахдуу хоёр байж гинэ. Энэ ахдуу хоёрт гоёмэй гэж нэг сахан жүстэй сэчин сүргэлэн охин дүүтэй байжээ. Энэ гурулаа нь хархан багаас нь аав ээжээс нь салж өнөч нь өрөөсөн хочирч хэдүүл айн тулын гурван чилоо шиг аж тэр нь амьдарч байжээ. Нэг өдөр энэ сахан гоёмэй дүүгийн харин нэг үлэг дээрмээрээд булааж аваад явчихжээ. Энэ нь харин харалтай хаанай хүү хар амтан тажигч байсан юм байна. Дүүг нь булаагдсан хойшоо ахдуу хоёроо санахын нэхэр санаж жовхын нэхэр жовж яах бол энэ сахан дүүг нь олж авах юм бэлээ гэж бодсоор байгаад хоёулаа олохоор мартажээ. За чигээд ахдуу хоёлаа өндөр уулыг туулж өргөн далайгийг хөтөлж хар салхинд жадагдаж халуун наранд шарагдаж явсаар байгаад нэг их марал хотонд ороод ирсэн байна. Энэ чинь харалтай хаана ордон байсан юм аа. За ахдуу хоёлаа нь одоо сая дүүгээ нолоод ийг явсаар байна. Нэг ордон байх үүдэн хажуудаар нэг жаахан бүсгүй хүүхэдэн саатуулаа сууж байна гинэ. Тэгэд ах нь одоо хэлжээ. Дүүгээ тэр нэг жаахан бүсгүй чи үжээд ирэхгүй хэн бэ? Гэсэн мэлээ дүүн. Болноо гэд гүйчээд тэр бүсгүйн дээр төгсөн мэлээ. Тэр жаахан бүсгүй харъя. Жаахан хүүхэдэн саатуулсан дуулж байна гинэ. Жиргэлтэй мэрэлтэй жим буй жигстэй гоёмгийн хүүхэн буй харалтай хана ачим буй хар амтан тэжин хүүхэн буй Эгцэн одоо уйлцэн сууж байгнаа. Чигээсэг да жаахан дүүн сонсоод гүйн гүйн ахын андрагд очоод ахаа тэр ер чит хоёрын хүүхэн дүү байх маяг тавь шүү. Бүүвийн дуудаан чит хоёрын нэрийг хэлж байна. Баса хоёулын охин дүүгийн нэрийг бас хэлж байна шүү гэсэн мэт ахан сонсоод жаа чигэл хоёлаа маргааш ирж үзье гэд явжээ. Маргааш нь энэ хойлоо энэ гарч удаан ирсэн мэл.

Сэг жахан бүсгүй мөн тэр орондоо сууж тэр жахан хүүхнээ саатуулж энэ дугаан дуусаар байжээ. Учир энэ жахан дүнж ахыгаа ихэд санаснаас ах хоёр ахынаа нэрийг бүүвийн дундаа оруулаад дуулж байсан юм байна. Хоёр ах нь ойрдож очоод нарийн ингээс шинжиж үжсэн чинь хүү энэ чинь яг манайсыг хүүхэн дүү мөн байна шүү гэд хідүүлэн гүйжсэн хэрэг танилжич өмнө хон уучраа ярилжич нэгсэн төрөлч чад үйлэл чад авжээ. Тэгээд хоёр ах нь одоо бочих болжээ. Ах нь дүүтэй хэлсэн байна. За миний дүү чи одоо ийм сайхан тайч хүнэ хатан болсон юм байна. Ачир хөөгөтч гарсан юм байна. Одоо айл гэрэн сайхан авч ачир хөөгөтэн сайхан нөсгөж сайн сайхан амьдраарэ. Хоёр ах нь бидхэр явлаа гэд эргэн эргэн харсаар гэрч жүгэн мордожээ. Наатан очирсан охин дүүн хоёр ахаас нь салж ядан. Сарчлан сарчлан харагсаар

0: мэн баяр таа гэд очиржээ.
1: Тийе баярлал ингээд 10 номор тай үлгэрч маань одоо өрийн хон үлгэрийн тавхандаа сонирхууллаа. Ингээд сэдв хариулах чондоорь та хэд номор тай сэдвийг сонгох уу? За
0: 10-аан сонгоё.
1: За 10 номор тай учраас 10 дугаар сэдвийг сонгоё гэж байна. За 10 дугаар сэдв бол хамжин хавсарч дэмжин туслах гэх үгийг орцсон аман яраанд яах гэж хэлдэг вэ?
0: Өмш.
1: За өмш гэсэн байна. Зөв хариултын харьяа. За өмш гэж байна. Зөв хариуллаа. Баяр хүргэе. За ингээд 2 дугаар сэдв үүжий. Чингис хаан амгнаа тайлга тахилгын ёслолд 99 чагаагчин гүг уйдаг жилийг юу гэж хэлдэг вэ?
0: Батж ирээ.
1: За ингээд Батжил гэж хариулт өгсөн байна. Ингээд алтан гандрын шилд Батжил гэж байдаг. Зөв хариуллаа. Баяр хүргэе.
0: За баяр хүргэе.
2: Хайртай дүүнрүүд минь, одоо тануусын сонорт хүрч байгаа бол Төв радиогийн 5 өсөө хүүхдийн тусгай нэвтрүүлэг болно. Одоо бид нэвтрүүлгийг хөргөлжлүүлье.

0: Энэ удааны програмын найруулагч Сачин Төнгөлөх, хянагч Дээж, нөхтрүүлэгч Хүнчин, та бүхнээ хүлэн сонсонд баярлалаа. Дараагийн дугаараар баяртай жолгоё. Баяртай.
1: Овог дээдээс Улбаатай ус нутгах айл хот минь халуун орныг жорн нисэ галуу шуудыг гаргамжиж нутгийн минь нуурт буудлуулжээ.
2: Хотонд малтайган байхад ончгийн хүрдэд идэгцэн чулуун хөшөө байсаар л байх болно. Овгийн минь овог энэ л хөшөөний доор өнө ертний үлгэр домог хуучилдаг байлаа.

0: хүм малтайган байхад нутаг минь байсаар байх болно. Аргалын утаа бургуссан гээд аялах тоолонд өн ертний дурсамж сэдэрж өлгийн нутаг минь нүдэн тодортгоо.
1: Хүм малтайган байхад хот айл уяажил минь байсаар л байх болно. Цас борон үү салхи хөөлжлэн галууд ирж галууд бучиж он чаг уларсан ч энэл байгаа төрхөөрөө ирэх гээчтэн ухцаар байх болно.
0: Хот айл хүм малтайган байхад нутаг амьлдах. Буурал түүхийн алтан хуудсыг төдөл бичгэлсэн. Хол ява хүү

0: Их нутаг минь мөнхөд унган дөрхөөр ам байгаасэ. Шувуу хөдөө өндөр ниссэж сүүдэрн газар танд байдгийн адил тэнгэрийн хаяа газрын хэж гар хүрсэнч хүүгийнхэн чүрх сэтгэл гэгэн дурсамж таны лэлхэнд байдгийма их нутаг минь.
1: Чи жалуунасан ямар өнгөөр төсөөлдөг?
2: Хөх өнгөөр.
3: Тэнгэрийн хөх өнгө.
4: Далайн хөх өнгө.
3: Чи жалуунасан ямар өнгөөр төсөөлдөг?
4: Цагаан өнгөөр.
3: Тагнын цагаан өнгө.
4: Шинжилгээ судалгаа най. Цагаан өнгө.
1: Чи жалуунасан ямар өнгөөр төсөөлдөг?
4: Ногоон өнгөөр. Чэргийн ногоон өнгөөр.
3: Байгалийн ногоон өнгө. Чи жалуунасан ямар өнгөөр төсөөлдөг?
4: Жүржин шар өнгөөр. Гал унтраагчдын жүржин шар өнгө.
3: Хөдөө тосгоноо хөгжүүлэх жүржин шар өнгө.
0: Өнгөрснийг гэрэгчүүлэхэд шин залуучууд чин жоргоор их улсынхан төлөө зүтгэж шин цаг үед шин залуучууд чөхөршгөө чармайн эрэлхэгэр урагшилна.
1: Хүнд үүрэг хариуцлагыг жоргтой үүргэлж дал жалуунасан дан осолдолгүйгээр гэрэлхэглэн тэмчих бол жалуунасны хамгийн сайхан өнгө төрх.

0: өссөн өө шугуу тарымлын газар нүүр цөөрм нутаг бэлчээр элсэн манхыгийн нэг зугт шулуун хамгаалах ба сэсэнтэ засахыг нэгдэлтэ төлөвлөн акуулж тавихраан амахуугийн урчин төрнө хамгаалтын кинэн байцаажи хариу тусгасан асуудлыг цэгслэн сайжруулахыг сайнар атах гэж бузрдлгоо хөвжлтийг төрөвтгөн акуулах хэрэгтэй. Дээр яс чанартай хөвжлт болон дээр хэрэг хэмжээтэй амар түвшнийг нэгдэлтэ төлөвлөхийг баримтлж амар түвшнээ хариуцлаган бутааруултыг чангаатах гэж амар түвшнээ сүйр шугамыг эрс бат сах хэрэгтэй. Үнэн нүк хэлж, буттай хэрэг хийж, буттай үрөтмжийг эрхэмхийг баримтлж, үнэн сэтгэлээс нь олон төмтөй хүчтэй асуудлыг шийдвэрлэн, сул жиргал улахгүй хэрэгтэй. Буттааруултыг атгахыг засгийн урдны ажлын дархан үүрэг болохыг баримтлж, алхам алхмаар эрчимжүүлэхгүй зэрэг санаагаар алиэ зүлийн ажлыг буттай нарилаг атгахыг хэрэгтэй. Санаачилгаас нь хариуцлагын үүрэглэн зүтгэл ширмэл гаргаж, зөрөгтэйгээр тушаал хариуцлагаа гүйцэтгэж, зүтгэл ширмэлг гаргахгүй. Зүтгэл ширмэлгийг гаргахын удаан дураар нь ажил хийх асуудлыг эрс сэргээлэх ба залруулан засах хэрэгтэй гэвэ. Архин түүний азчхалж ялсын зөв алуу намжилтын үзэлтээр өргөжлөлтийн чиглэлээр зөв өнөвчтэй болгож, алуу зүлийн ажил үйлсийн шин байдлыг ширмэ нээх хэрэгтэй. Сүрдүлгийн эсэргүүцчийн тогтворлыг хамгаалахыг хөвөлжлөхө кевинжлхийг лабдуунаар акуулж, дүрслэх сэтгэлгтэй бүтэмжтэй байхыг туваалгаж, дундуудын юнстай хамтын цогцсон үзүүлэх амсрыг нэг санаар батбекжүүлэх хэрэгтэй. Итгэл зөрөг ба шийдвэр зөргөн батгах хэж, бүхчлийн харалт үүргийг гуйлсшгүй нүдэлж, тустай бүтэмжтэй арга хэмжээ гардан, ажахуугийн дээр яс чанартай хөвжлтийг нэг санаар акуулах хэрэгтэй. Сэтгэл тайван хайр сэтгэлгтэй хүчлэхийг баримтлж, ардны амьдралын буттай явдлыг санаар хийж, олон төмнөө уулттай сэтгэлгээ, суул жиргалтай сэтгэлгээ, амар төвшин сэтгэлгийг чангатгах хэрэгтэй. Намаан бихтолоор чанга засахыг эрс холиролдохоо баримтлж, төв жигчиг хевсүртэлтэй улс төрийн амаахуугийн бий болгож, нийгэм журамтай эдгээшилсэн Шинжангийг битэн байгуулахдаа бат чанга батламжийг хангах хэрэгтэй гэвэ. Жан Инчвэн, Кайсар Абдкерим, Жули Фэн, Панши Оролцва.
1: Шинжангийн радио телевизоранч маань Евран засварны зөв алуу намжилтын үзэлтийг бий болгох нь үйлдвэржүүлэх сурдлын хэмжээг Гэнсгэ өрнөлдөг байршуултыг нэслэн 7-р сарын 17-ны өдөр Евран засварны улс төрийн зөвлөлгөөн намын өдөртөхөд өгөрөнгөө шүүжэ. Тэргүүлэгч Нурлан Авилмаж нь Евран засварны улс төрийн зөвлөлгөөн албан байгууллагад намын 50% ачлан таалархиж 17-р 5 жилд эргэлтэлд нь өргөжлжээ. Зөв алуу намжилтын үзэлтээр улс төрийн зөвлөлгөөн хариуцлага хөргөлгийг үргэлжлэх гэх тусгас сэдвт намын хязгаар заава. Тэрчгэлж хэлсэн Ши Жинпин намын байгууллагын үзэл санаагийн гүнзгий сурвалжсан дуустуулж, Эренко шүүжийн Ши Жинпингийн дундад улсын ев хамтдаа байгуулагдсан 105 жилийн үеиг бэлгэлэх их хурлд хэлсэн чихлийн зөрг санаа. Зөв алуу намжилтын үзэлтийг бий болгох нь үйлдвэржүүлэх тухай чихлийн үгдүүдийг гүнзгий сурвалжсан нарийн ойлгож лабдуунаар үйлдвэржүүлжээ. Еврон засгарны намын хорын шаардлагын ёсоор Зөв алуу намжилтын үзэлтийг улс төрийн зөвлөлгөөн тушаал хариуцлагаан гүйцэтгэх бүх явцдад өөрчлөлжээ. Анхны зөрилд үүрэг хариуцлагаа нөөлгөж, эрэлтлэн өргөжлөхөд хичээг болжээ. Нийгэм журамд эдгээчилсэн Шинжангийн бетон байгуулалт ойн хамба кичин чидлэн өргөх хэрэгтэй гэв. Нурлан Авилмажин зааж гаргасын хоорыг тогтоосны шийдвэрлэгч чанартай ач холбогдлыг гүнзгий ойлгож, хоорыг хамгаалахыг ерс гүйцэтгэж, Сурлцхос сэтгэх хэрэглэхийг үйлдүүлэх үү? Мэтгэ итгэ кекиг нэгтгэхийг баримтлж. Зөв алуу намжилтын үзэлтийг бий болгох нь үйлдвэржүүлэх улс төрийн ухаамсар. Үйлс санааны ухаамсар ба үйл ажиллагааны ухаамсарын тасралтгүй чангах хэрэгтэй. Улс төрийн зөвлөлгөөн зөв алуу намжилтын үзэлтийг үйлдвэржүүлэх үйлдвэргийн шаардлагыг оновчтой эзэмшиж, Шинэ хөгжилтөнд ойлгохын ба шин цагийн намын Шинжаан засах арга бодлогыг бүрэнгүйц оновчтой бүх талаар туурчлуулахд үйлчлэлд анхаарлаа төвлөрүүлжээ. Шинжаангийн ажлын нэрнээ харуултыг бат чангатгаж, Дүмдэдийн нэнсна хамтын цогцны үзлэх хамтрыг бат бэхжүүлэх, Дүмдэдийн нэнсна хамтын цогцны байгууллагыг акуулахдаа нэгтэй байрлуулна. Намын 50% Шинжаанд олгосон 5 нэгтэй тайлдах бодлогын байр тогтолтыг нэгдэлжээ. Ард түмнээ төлөө албан намжилт гарах, буттагаар ажиллаж албан намжилт гарахыг баримтлан, ойн хамба кичин чидлэн төвлөрлөн 15 дугаар

0: Авнжилан агу сүрлүүг зүрүх тэлүүлгийг сайн сайхан бута аху болгон хэрүүлх гэрэхтэг ива. Нурлан айвд мажин чхалч хэлсэйн. Улс дэрэн талар үйнэнчу шударгу байхыг бат бэхчүүлгийг кэзаад улс дэрэн зөвлгэн зөв алу намжилтан үзэлтэг үйлглэг жүлгэн үйнцэн шаардлаг улгэж. Намин бэхталдан удардлагийг баримдалж. Ши Жинпин шин сагвийн дундад үүсэн онцлогтой нийгэм журмын үзэл санаагаар күнсэн сэтгэлийг нэгтрүүлэн цох зүйлдийг цогцоолохыг цутралдгүй баримтлжээ. Улс төрний зөвлөлгөн тушаал хариуцлагын гүйцэтгэдэг кезад зөв чиглэлээр лавдун урагшлахыг батлах хэрэгтэй. Шин чинэрэн байр тогтолтыг өнөмчтэй эзэмшгийг кезад улс төрний зөвлөлгөн зөв алан намжилтын үзэлтийг үйлдвэржүүлэх сүр урдл болгож Санын зөвлөлөг дурдж засагт туслах ба хамтын тантыг нэгтрүүлэх хос чиглэлээр хүчил гаргадгийг гүнзгэ байгаад боттагар гэх хэрэгтэй. Улс төрний зөвлөлг гэх арчлалар хинэлт авах. Тэрэн хэрэгт уралсан тэрэн хэргийг зөвлөлдөх гурван зүйлэн гол эрэг тушаалаа сайнар гүйцэтгэгийг кезад улс төрний зөвлөлг нь зөв алан намжилтын үзэлтийг үйлдвэржүүлэх гэж шихал атсаалур болгож Алуу төрлөн зөвлөлт санаах хурлыг сайнаар эрхлэх, байцаан судлалтыг лабдуунаар өрнүүлэх, санал дурдлаг зэрэг үргэлжин чинэрт ажлыг гүнзгэ атгах хэрэгтэй. Хоёр янган байгууллагыг чангадахыг хязаад улс төрлөн зөвлөлг нь зөв алуу намжилтын үзэлтийг үйлдвэржүүлэх зангилгын тулгар болгож, өөрчлөлт хийх жишээний гүйцэтгэх зэрэг санаагаар тушаал хариуцлагын гүйцэтгэх чиглэлийн байгууллагыг авахгүйж Дундын нүнсна хамтын цогцны үзэл хамтрыг бат бэхжүүлэх нийгэм журмтө өдгэжилсэн Шинжангийн витамин байгуулахад эргэн дэлгүүгээр күнсэн сэтгэлийг нэгтрүүлж, хамтын талантыг нэгтрүүлж, оюун ухааг нэгтрүүлж, хүчин чидлийг нэгтрүүлэх хэрэгтэй гэв. Ян Юн Азиз Муса Лиу Хуйжин Пу Шэми Шу Шэньи Асанжан Ахмад Бату Шиган, Кулан Сайбган, Энвер Ибраимнар оролцва.
1: Шинжан нарадио тилус хуранч маан. Дуладу сарын 17-ны өдөр. Нийбүснийг замын олон улсын хамтрал санаа төрөөчдийн ярана тавсангийн зөвлөмж өгөх зөвлөлийн хурал өрөмжтөг хийгдэж. Газаат юблийн яам найдэд сайд. Зөвлөмж өгөх зөвлөлийн цуглуулагч. Маажо ушу хурлыг эрхэлвэ. Ежепетин үртхө ерінгай сайд. Шалаф. Таксана үртхө ерінгай сайд кахар зэргээ гэшүүд хүрлд оролцва. Маж оушу илэрхайлэгтэн. Нийбүснийг замын санаашилг болвол күм дөрлөхнай хүй зояна хамтын зогсыг байгуулахыг акулхо үйлдлгийн тапцан болна. Дэлхэн байдал самуурын сулугцч байгаа их аху байдалдур. Нийбүснийг замыг хамтар битэн байгуулахтой хамтар зөвлөсгүй хамтар битэн байгуулахы хамтар эдлгэл зарчмыг баримтлж. Алву улсын улс төрийн итгэл цай. Ажахуугийн үүсэл цаа. Соёл иргэншлийн нэвтрэл цагийн нэмэгдүүлэхээр жирмайж. Аралжаа эх орлуултын эрх чөлөө ажилтэд дөхимжилтийг акуулж. Олон улсын хамтрал заата идэвхтэй хүчийг дамжуулж. Идэвхтэй хүн өмөр үзүүлнэ. Дундад улс болвол хамтар битэн байгуулах улсмуудын найдвартай хамтрал зааны хаммын. Дундад улсын ажахуугийн тогтун хөгжилтийн нийбүснийг замын хамтрал цаг акуулахад сайн сайхан нөхцөл бүрдүүлж өгвэ. Дундад улс альва талгастай хамтар чирмайж, зап тухайлыг атгахыж, дөрөлдэйг аргацааж, нийбс нэг замын олон улсын хамтрал зана алсыг зөрн лабдунаар үргэлжлэхийг акулхад дуртай гэвэ. Гэшүүд, нийбс нэг замыгийн хамтар битэн байгуулахын дэлхэн ачхулагдал ба цаг үеийн үн өртгийг дээд хэмжээгээр үнэлж, нийбс нэг замыгийн хамтар битэн байгуулахын дэлхэн аж ахуйд уян хатан чинэр ба нэмэгдлийн далдаг хүч хангаваа гэж үсгэвэ. Хату холуулдан нэвтрэлсгэ, жойлон холуулдан нэвтрэлсгэ. Сэтгэл зүрхгарын холуулдан нэвтрэлсгийг нэгдэлтэй төлөвлөн акуулж, бузрдлго дур нүүстрэгчтэй. Тоожилсан ажаху, зокамл ойнлог зэргэ күрэнэ ирэхтэй хандуулсан олон улсын хамтралзагийн идэвгатай өрнөөлж, нийбс нэг замын олон улсын дамжуулгыг үргэлжлэн чангатахга хэрэгтэй гэж сануулва.
0: Шинжангын радио телевизоранч маань. Еврон засварны голдлогт төрөл зүйл болох өрөмчийн ганчуан бүгэн ажаху техник мэрэгжил нээлтэн орна бузар усыг их байлуг жулн ашгалахад төрөл зүйлийг шидр ашгалалд оруулж. Күрәлің орнына дақыл тұсығы ергілің кергілікі кемжаз, оңа тәуін қасы дегісті көрсіні хамт.

0: Ажилдур нь давсыг зэрэг гарганавч, усан давсан хойраагийн эргүүлэн хураахыг биелүүл байв. Ганчон бүгэн ажаху техник мэрэгжилэн ээлтэн орна бузур усыг их байлогжуулан ашгалхад хэрэгжилэн тухан саранда. Энд өдөр бүр 3 тэмнэ өнгөрөлт онна ажилдур нь хайгдмал усан өрсөн орж, шийдвэрсэн дараа ихэн кийгэн дээр чинэр чинсэта дагал тусан болгон хөөрүүлжээ. Ажахлуулын үйлдвэрлэлэн шугамда дакан бусааж байна. Дундад усан байрлагын 3 дугаар инженерингийн топчана хизгарт компанийг нь бузурдлгоо ажилсан их горол ултан хизгарт компанийг нь ганчон бүгэн ажаху техник мэрэгжилэн ээлтэн орна бузур усыг их байлогжуулан ашгалхад хэрэгжүүлэн мэрэгжилэн ерэнх кинекч фаншин сургуулжлагчтайлхтан. 40% зүлэн нарилдаг шийдвэрлэх ажлын дарааллын яг усна чинэрийг цэвэршүлэгч мэт байж, кет шүйлт дээр гэдрэг нэвчэлд даралтар шүйлгэх, талсжуулан ууршлах зэрэг үрэм эрхшлийг нэмгэр дамжин, шүйрүүлэн гаргасан усна чинэрийн түгэл усна баримжаанд хэрэх болна гэвэ. Энэ төрөл зүйлийн ус шүйрүүлэн гарах чадхар барахгүй бас давсыг шүйрүүлэн гарах чадна. Одоо тус төрөлсөлийн өдөр бүр хайдан уснаас 130 тонна ажилдур нь давс боловсруулан гаргаж, ажилдур нь үйлдвэрлэл ба үйлэн холбоорлын цас хайлуулгад хэргилж болно. Фэншин гэлэхтэн. Хайдан уснадх давс юм болвол хлорт натр болно, көкрөгчлэн натр холуулцсан болохоор төрөлсөлө хурдаар нанометр дэсэн шүйрүүлэгчээр шигшүр болгож, энэ хоёр зүйлэн давсыг тус төстэн салгаж ахшуулж, дакан ууршуулан талсжуулах аргаар дакан давтан цэвэршүүлж, ажилдвэрдэг хэрэглэх давсна 1-р дэсний үйлдэхэнд хэрэгнэ гэвэ. Улс нь ангадч хэсгэн туршилтын цэг болгон бутан байгуулсан нэвтрэгчэн давхарслан гадагшлуудгүй кюралын орн болсны хувьд, ганчон бүгэн ажаху техник мэрэгжилэн ээлтэн орнд их хэмжээний шинэ энерги, шинэ материалд нь ажахлуул цуглуурч, ус хэрэглэхийг хэрэгцээ шаардлага их, хайгмал усна бүрлдэхнийн будлиант болохоор уламжлалтын шийдвэрлэх арга хэлбэрийн бүтэмжтэй эргүүлэн хэрэглэхийг биелүүлэхдээ кучертай юм. Энэхүү төрөл зүйлд 5,000 тоннаан бузар усна үйлдвэрийг өөрчлөлгийн инженерийн 15,000 тоннаан давс салхгүй үйлдвэрийг шинаас байгуулахын инженерийн болон 11 км-ийн ажахлуулан ус хангах хоолон турын иж бүрийн инженерийн гээд нэг цогцлсон ойнч усны явдлын тавцан багтээж усыг эргэлдүүлэн ашиглах бүрэн бүтэн системийг байгуулжаа. Дундад усан байдлагын 3 дугаар инженерийн топчана хизгарт компанийг нь бузурдлгоо ажилсан их горол ултын хизгарт компанийг нь ганчон бүгэн ажаху техник мэрэгжилэн ээлтэн орна бузур усыг их байлогжуулан ашиглахад хэрэгжүүлэн эзэнэлтэн ерөнхий кинекч Жанжин Уэйк ялхтан. Нэг жилд усна их байлгаас 1,000 тэмнэ өнгөр тонна арвилж болно. Энэ нь 20 тэмнэ кэмнэ нэг жил нь амьдралдаг хэрэглэх усна кэмжаата тэнцэнэ гэвэ.
1: Шинжанг радио чилус хураан сүргэжлэгч Жан Ингийн медалснаар улбол 7 сарын 18-ны өдрийн өөрөн Шинжангын анхдагч сэлэ улсын төмөр замын хийтнэр шин сургагаар хадгалан гэрх төргөн шугамын барана зөлтийн селена гал тэргэн Шинжангын онцлогтой шин сургаг зэмсгээ дүүртэл ашч. Ерөмчин Сампин өртөнөөс айлын гарч хамгийн түргэндээ 36 цагийн дотор Шаншигийн Шиан болон өөр эргэнэ зах дэлгүүртөө зөөрлөн хөргөж болно. Тус удаагийн селена гал тэргэнд 8 хэсэг 40 фунтын Үйрвчиг хэлбайрын хитнар хадгалах хурмул абдрыг нэмжи салгон. Шинжангын үзім, хамилгу, Украин үсін зэргі онцлэгтай түйгай шин сургу көда жахугын үйлхнэгі дүйртіл ашча. Эн кэсэг хитнар хадгалах хурмул абдрыгу бейду замшлурын бүг бөмірсгін кинэн эзімдгэ сэстмэгі үхсірсін болхар. Хөрін дөрін цагара цахтин байр тогдаах. Алыс эзімшлэр кинэн эзімдгэгі бейлүлжі чадах бэгаад. Хурмул абдрын доторхой дулаанай хэмжээ, машин цоглуурын ажиллагааны байдал зэрэг туу баримтыг нарилх өнөвчтэй цуглуулж, кэмүс байдлыг автоогоор өршлөн сэрэмжүүлж, хитнэр хадгалан хөрөхгүй келкасыг тасалдуулахгүй, зөөлтийн сүрэг зангийг мөрдөж болохыг бүх ёстой батамжилна. Дундад улсын төмөр замын онц төрлийн барана зөөлтийн барана гүйлгнээ хүн нийлүүлсэн хязгаартай компани, Жэнжүгийн машин механикийн дулаанай

0: хадгалахыг хэсгийн дээзэргийн мас тэр Лёжиан жүн таньсүлэн гэлэгтэйн. Түйнэ нөгөө зүрийн цаюу тусна цахлаа гарахын машин цогцлөр ба нэг сүр көлдайхын машин цогцлөрөөр бүрлдэж 150 цагаас дээгшгийн үргэлжлэн ажиллаж болно. Хурмал абдрын бүхэл цогцсийн дулааны хэмжээгээ тигаас дээгш 30 градусаас тигаас дургш 30 градусын хооронд хязгаарлана. Тоно төхөөрөмжтэй дургш салхи нэвтрүүлэх эсвэргүй чиглэлийн солог урсгалын хэлбэргийг хэрэгэлсэн. Дээгүр салхи нэвтрүүлж кергаки үр өтмжээс 130 хувиар дээгшлүүлж хийтэн нүрийн тархалтын нэг жигд болохоор манай хурмал абдрын доторх хол замын зөөлтийн хугацаанд барана дулааны хэмжээ дээр болох үзэгдлийг битэмжтэй шийдрүүлсэн юм гээв. Ойлгосноор болвол дондод улсын төмөр замын онц төрлийн барана зөөлтийн барана гүйлгнээ хүн нийлсэн хязгаартай компани улсын төмөр замын китнер шин сургаар хадгалан гэрхгэ төргийн шугамын селана гал тэрэгнэ барад тусгаа тогтсон барана гүйлгнээ үйлчилгээ хэлбэрийг хэрэглэн барана төрөл зөөлтийн гэвчээ дулааны хэмжээгийг хязгаарлах шаардлага хоёр үзүрийн салгалдуулах нөхцөл зэргийг хэрэгцээ шаардлагатай үйлдэлүүн гаралтын газраас шууд ачх гол шугамар шууд хэрэг буурлуулах газартаа шууд хаах барааны гүйлгнээ төслийг тогтоож бүх гэлгасын үйднээс үйдэндө хэрэг нэг өртөнө хэлбэрийн дөхм төргөн үйлчилгийг биелүүлвэ. Бараа хулдан авах талгсын компани Еринга Закрл Личин илэрхийлэхтэй. Улсын төмөр замын хийднэр шин сургаар хадгалан гэрх төргөн шугамын селана гал тэргийн юрмжаас шиян гэрх төмөр замын хийднэр шин сургаар хадгалан гэрх зөөлтийн цагийн үрүтэмжиг бараг 195 хуваар дээгшлүүлж барааны гүйлгнэ эврэн өртхийг 130% дурагшлуулва. Цагийн үрүтэмжийн маш дээр байж өдөргөр нэг селаги тогтсон цагт тогтсон цагаас явуулна. Үрмчаас шиян гэрх цагийн хурдсгийн үгийн цаг бүр 90 км байсныг удаа нэгтээ дээгшлүүлээд цаг бүр 120 км болгова. Удаа тэргэнд ачх хэвчээн 30 тэргэн байснаас нь нэмэгдээд селэ бүр 55 тэргэн болжээ. Иймэрхүү хэвчээтэй зөөлтийг уламжлалттай зөөлттэй адилдах гин аргагүй юм гээв.
1: Шинжангийн радио телевизор аншман. Дулаадугар сарын 16-ны өдөр Ерөмчийн Тяньшан улан усны нисгэлэн бүүдлийн анхдагч газаддаг гарах хэмн аж үйлдвэрийн үйлдэхнийг нисгэлэн сухсаад шууд ачх кинэлтэх хамиралтан тухайлсан ажил бодлоо оруулагдаж агаран гарн барааны зөвлөлтөнд дөхмчлөгийн өөрчлөлт шин ахсла болов. Шинжангын Моарсан ерөмчтө улан усны барааны зөвлөлтөнд орлон гүйцэтгэх хязгаарт компаниг норлон гүйцэтгэсэн нэг хэсэг хэмн аж үйлдвэрийн үйлдэхнийг Саутын араатаг гарах гар байна. Энэ хэсэг барайн дакан датан сольж ачвал амархан эвэрхүү онцлогтой болохоор нисгэлэн сухсалд шууд ачх кинэлдэх хамьяралтын шин хэлбараа дамжин талбар дотор шилжүүлэхгүй гохцааг багсхийж барааны сүйдлэн айл түвшрээс битэмжтэй зайдснаар барахгүй боонтор өнгөрөх цагийг бас ихээр ахардах ба компанигийн тухайлсан ажлын сакрал шуукын таньчилан гэлэхтэн. Көмөрг дууралж көмөргөлөн хадгалах, 2 дугаар удаа ээр санд зөөрлөх, дакан давтан ачиж буулгах зэрэг явцыг багсгаж, нисгэлэн буудлын нисэлтэн орноос олон усны нисгэлэн зогсаалд шууд гэргэж нисгэлд ачихад зөвхөн 30 минут гэргэлж. Дамжуулан зөөрлөх цагийн ерөвтэмжиг зууна 90 хас дээгшлүүлж, бас манай аж ахлуулын ерэн касан барааны гүйлгэн эврэн өртгийг зууна 30 хуваар дурагшлуулва гэв. Ода Ерөмчийн Тяньшан олон усны нисгэлэн буудлын олон усны барааны зөвлөлтөнд агаарлын шугам 23 улсыг хамарч нисгэлэн зогцлоос шууд авах нисгэлэн буудлын нисэлтэн орноос шууд нэвтрэх зэрэг кинэн хамьярч боомтор өнгөрүүлэхийг хэлбэрийг кэвэнжүлгэн хэрэглэхээр дамжин бараа шилжүүлэх цагийг ихээр ахардахыж 6-р сард дан сард олон усны бараан ба шууд нас үйлдэн хэмжээгээс 15,000 тоннаг биелүүлжээ. Адил хугацаанд сууна 96,32 хуваар нэмэгд байна. Ерөмчийн Тяньшан олон усны нисгэлэн буудлын боомтон сатаргана барааны зөөлтөнд кинэлт хамьяралтын салан 1-р зэрэг нь эрхлэн бүтээгч Шэнхун Лянг хэлэхтэн. Бөөмөр нисгэл көсөлг бачим онцгой

0: Арааг боомтор өнгөрүүлгүй явцыг шилдэгж улахаар дамжин нисгэлэн зогсоолд шууд ачх гэлбарыг лабдуунаар дэлгэрүүлжээ. Дөхмчлөхгүй өөрчлөлт нь хамрах кепчаг өргөдөх байгива.
1: Намын төв үндсэн шатын 1 дугаар фронт өндөр намарна. Шинжаг радиод хэлс хорын чимэн. Улгшаа шана бөөр тухаа сумда тарглах тосхон далайн түвшнээс 3500 метр өргөцсөн юм. Тосхна намын 90-90 шүүжи, тосхна ардын зөвлийн эрхлэгчи, Жармамат Абдурахман олон төмнийгээ дахуулан сул байгаа газар шурагийн амьдлэг ашиглан төкөөрөмжтэй тараалангийг хөгжүүлж, олон зүлийн арга хэмжээгээ зэргээр хэрэглэн урлага нэмдүүлгүй арга замыг өргөтгэж, ажүүлэс өрнөг өгсөн урлага нэмдүүлгүй самар замнува. Удаа, тосхна күлэмжи нугарын көкөрч, Жармамат Абдурахман яг тосхна арттай хамтан идэшин угаана ургалтын байдлыгэ байцаан үсж байна. Тэрээ сурулжилгшт хэлэхтэй нь, өнгөрсөндөө энтхэн атаршаад олон жил болсон сул газар болно. Өндөрлөгтэй газар шураа ховор болохоор, завул эдгээр күлэмжиг байгуулж, олон төмийг гэрэнэ хажууд идэшин угаа тарьж урлага нэмдүүлэх болгоно гэж би зөрөг шүүцсэн юм гээ. Эхнээ хугацаанд тосхонд хэрэн мөнгө дутагдэж, Чөйхөн бүсө тосхны ард хакер хитэн орчин тойронд идэшин нугаа тарьж ургаж чадахгүй гэж санаа зовж байв. Тэр дөшин дүмэн төгрөгийн өөрчлөлгүй 20,000-ийг чирмэнүүлж, намын гишүүн кадрчдыг дахвуулан төрөвчлөн ажиллаж, тэрэн бодлогын ашиг орлого тарьж ургаах мэргэжлийг ухаарлан ярьж, тосхны ардын санаашрыг арилгав. Күлэмжиги өөрчилж дуусгасна дараа маш олон тосхны ард өөр эргэнтэн ажил ахуй хийж идэшин нугаа тарьж, тарьж ургаах ба ашиг орлогох хуваарлахыг бүгдийг нь хамтар зөвлөсчээ. Тосхна кадр Абдусейт Турган бай хэлэхтэй. Тосхны ард күлэмждэ идэшин нугаа тарьж, жилийн дөрөн үлдэрлдэ бэрэ шин соргог идэшин нугаа идж чадах бэгэд бас хулч мөнгө олж болно. Амьдрал явах тутам өд эсрэн болж байна гэвэ. Ажил олгохын арга зам дан сулгуу асуудлыг шийдвэрлэхийн төлөө Жармамат Абдурахман бас тосхны ардын ажил олгох хүслийг нарийн оновчтой дараалан байцаанд ойлгож, боловсролтын байгууллагын ажлаа залгуулдуулж, сугаслын үйлчилгээ, гэр ахуйн цэвэрлэгээ, засч чимэглэх барилгын ажил зэрэг үр чөдөрийн боловсролтыг хэвэнжлэн өрнүүлжээ. Тосхна усан цэвэрмийн өөрөнгөсөй хийтэн усна их байлгийн давлагтаа сүйрлэн тэр өндөрлөгийн хитэн усна захса тэжээ нүржүүлхэд төрөл зүйлгээ төрөвчлөн ухаалан төлөөлж, усан цоормын дураад урсгалд даримжаач гсэн цоорм малтэж, зэргэлдээ тусхантай хулбаалан хөдөлсөж, захсна жирмайхаа үржүүлэн буужуулах сүрэн газрыг хамтар байгуулж, тохон газрын усна гаралд тэжээ нүржүүлхэ хоосон байрыг нөхрүүлж, тусхна хамтарлын урлагыг тогтвортой нэмэгдүүлэхд шин зам нээжээ. Шидр Жармамат Абдурахман Бүкурсийн намын ажлын шилдэг ажилтнаа цул гүртвэ. Энхүү 90 алдрын өмнө тэрээ сүрүүлжүүлгэж хэлэхтэй нүтгийн ахт үнрээн дахвулан амьдралыг нь улмаас улам сайжруулах болвол миний хамгийн их хүсэл эрмэл болно. Олон төмнөө амьдрал сайн эсгүй, кодо тусна хөвжлтийн хурдсгийг төрөгдөгч чадах эсгүй, ардыг баяжуулах буттай юбдлыг буттайгаар хийсэн эсгүй болвол сая үндсэн шатын кадрчдын хамгийн сайн хариултын хуудас мөнгөвэ.
0: Шинжангын радио телевизийн шимэн 3 дугаар хугацааны Шинжангын цагжиргийн Жөндөнгийн чидвэрт нь сулулсан их хурл 7 дугаар сарын 16-ны өдөр Шинжангын Жөндөнгийн аж ахуй техник мэрэгжлийн нээлт нь оронд явагдав. Их хурл Жөндөнгийн аж ахуй техник мэрэгжлийн нээлт нь орно 2026 оны Бачим хэрэгцээд дутагдж байх тусгай мэрэгжлийн чидвэрт нь хэрэгцээ шаардлагын гарцгийг нийтэлж нийт 12 төрлийн ажлын байр гаргаж, хэрэглэлтэн хийм, дороогоор нисгэн мэрэгжил болон инженерийн, эмчилгээний эмнэлгийн ухаан зэрэг 35 бачим хэрэгцээд дутагдж байх тусгай мэрэгжлийг хамарч, бүх ажилсан хэлгээсэн хөгжүүлтэн күн хэрэглэх хэрэгцээ шаардлагатай нарийн оновчтой салгуулдуулав. Гэдлүүрийн тухайн царанд бас улсын дутаад нэгт их дээд сургуулийн 6 тусгай мэрэгжилтэн эрдэмтнийг залж, Жөндөнгийн аж ахуй техник мэрэгжлийн нээлт нь орно. Чидвэрт нь Элски, Элчин тушаал үүрэг төснө хамт. Тэдэнд үнэн мөл гардуулва. Шинжаң их сургуулийн гарамга инженерийн дээд сургуулийн намын нэрүн кэвэрэн шүүж тавчин чидвэртэн нээлсгэ ээлчээр залагдыжаа. Тэр илэрхийлэхдээ энэ жил бид нь 80 шаху Макс Дерба доктор Төмөлхар бэлтгэж байна. Үйлдвэрлэлийн шугамыг жинхэнэ чидвэртэн хэмжүүлэхгүй гол ажил нь талбар болгоно гэв. Шийдрийн жилаас нар Жүндөнгөн аж ахуй техник мэрэгжлийн нээлт нь орн нийт 8900 өнгөрө төмөндөргөн чидвэртэн шагнал нөхөрн кэрэнг мэнгуулжээ. Амар зуулан суулгахгүй эмэмлэг соёл биеийн тамир сэлүүцэл Ажуус ба заан сургалтын дадлаг боловсруулалт зэрэг бүх толон батламжийн системик иж бүрдүүл ба. Нээлт нь орон гихэд түүнээс дээгшгэд дэстап гургана чидвэрт нь ур мэрэгжлийн их багш нь ажлын тасгаас 40% байгуулжээ. Нийт 600 өнгөрө тусгай мэрэгжлийн чидвэрт нь 200 өнгөр дээр ур чидвэртэй чидвэртний хэмжүүл ба. Жүндөнгөн аж ахуй техник мэрэгжлийн нээлт нь орно зохион байгуулах хэлсэн дэд дарга Гуан Кун илэрхийлэхдээ тус удаана их хурл бик келгасын чидвэртнийг дэмжин туслах төрөн бодлогыг нээлж тус ажиллаар хуруулсан бачин хэрэгцээтэй дутагдчих байгаа тусгай мэрэгжлийн доктор Макс Дэр жинхэнэ ангийн чидвэртэнд дэс хуан сарын чидвэртнээ нэмэр иж бүрдсэн уран сууц холдон авахгүй нэхүр тархана. Чидвэртэн шинжилх ухааны техник мэрэгжил сургам гимжилийг 3-аар гуусал зулжээ. Нэрэд харгалзалта төрөн бодлогоор нэн олон хүмүүс жиндүнгийн хөгжилтэйгээ дэмжигдэв татна гэв.
1: Шинжаң нарадыг хилсхуран сургуулжилгч Лиукагийн медалснаар болвол 7-р сарын 17-ны өдөр Шинжаңын эмнэлгийн ухааны их сургуулиас гол нь эрхэлж Шинжаңын эмнэлгийн ухааны их сургуулийн 4-р хараатай эмнэлгийн хураа Евран засхурнаа китэд эмнэлгийн хураагаас даашлан иргэлсэн. 2026 оны шархыг эмнэж идгэх ба нээдсийг дахин ургуулх шинийг үсг хамтралсана дундад Азиан эмнэлгийн ухаанаа судлын ярилцах хурал ерөмжтэй өгдөө. Тус удаагийн судлын ярилцах хурал болвол дундад улсын Шинжаң болон дунд Азиан улс мут шархыг эмнэж идгэх ба дахин ургуулх эмнэлгийн ухаанаа Кранд системийн чинартай хамтралсана хэлбэрээр хэлсэн. Дээдсэн тусгай мэрэгжлийн судлын ярилцах хурал болно. Улсын дутаад газрын хулгалтай Курана тусгай мэрэгжлийн эрдэмтэд шархыг эмнэж идгэх, нээдсийг дахин ургуулах, ойлог эмэмлэг, китэд Европа эмэлгийг үйлдүүлэх ба кил алсалсан эмэмлэгийн хамтралцаа зэрэг Куратаа байрлуулан суулцаа гэж, шархыг эмнэн аврах хамжилсана сүлжээгийн хамтар байгуулах, Шинжил ухааны судалгаанаа боомт шүглэх ажлыг хамтран өрнүүлэхөс зэрэг зөвлөлтөс сэдвийн тухай хамтын танилттай болва. Дундад улсын инженерингийн Кюрэлингийн академич Мэнжүгийн эмнэлгийн ухааны их сургуулийн намын хураанд дээд шүүж сургуулийн захирал Ли Шаокун хэлэхдээ бид энэ удаа дундад Азиан шархтсан кескийг эмнэж идгэх хулва байгуулж манай дундад улсын хөгжсөн нэг хэсэг шин мэрэгжил шин арга барил ба шин чидвэртнийг ашиглан дундад Азиан иймэрхүү өвчин дахлыг эмнэхийг дэмжнэ гэж дурдан гаргаа гэв. Шинжаңын эмнэлгийн ухааны их сургуулийн китэд эмнэлгийн дээд сургуулийн намын хураан дээд шүүж дээд сургуулийн дарга 4-р хараатай эмнэлгийн хураа Евран засхурна китэд эмнэлгийн хураана намын хураан дээд шүүж эмнэлгийн хураан дарга Ван Чунви танилцуулан гэлэхтэн. Манай сургууль нэгт манай улс болон Нэбюсник замыгийн хамтар битэн байгуулах улс мөтө эмнэлгийн ухаанаа нийт 18 төмн өнгөр чидвэртний хэмжүүлж Дунд Азиан альва улстай эмнэлгийн ухаанаа сургам хэмжил шинжил ухаанаа судалгаанаа боомт шүглэх эмчилгээний мэрэгжил зэрэг курантк хамтралцаа өргөн дэлгэр бэгэд гүнзга болва. Бидэн Өзбекстана уламжлалт эмнэлгийн ухаанаа сургам хэмжлийн хавсрын эмнэлгийн ухаанаа сургам хэмжлийн системийг тогтоож Эмнэлгийн ухаанаа харилцан суулцаа үйлсэлцаагаар дамжин. Бидэн болон Дунд Азиан улс муудын эмнэлгийн ухаанаа мэрэгжлийн давшилтыг акуулж, ард улна амь нас эрэл мэндэд үйлчилж байна гэвэ.
0: Шинжаңын радио телевизийн шимэн. Энэ хэсэг хугацаанд Шинжаңын улан гатарт үргэлжилсэн их халуун уур амьсгал илэрч, их гар нэмэгдэж байгаа сэрүсгэх хэрэгсэл шаардлага нь сах дэлгүүрийн хэрэглэгээ нэмэгдлийг дайчилва. Ийм хоёр өдөр Эрэмж хотын альбат хоом гэрэн цаглан гэрэлсэн худалдаанаа гадарт гэртэг хэрэглэг агаар тохурлогч гээдэн салхина машинын сууны улрлын бордлуулсаад

0: ухамсартай үйлдэх юм болж. Гэрэн цахилгаан хэрэгсэн худалдаанаа гадар бас их халууна кэргэлгэнэ завтуу халыг хамжнатгаж ард ашкүрт ахгүй нөхөр зэрэг ширэс гэдлүүр гаргаж гэрэглэгчдэг татж байна. Ерөмсхотын ард конфи сөрүүлж байна. Шидр өөр амьсгал маш халуун болохоор би нэг агаар тохорлогч юс хар ирлээ. Улс нь нөхөр болно ажахлуулна нөхөрийг нэмбэл маш хэмд байна гэв. Сүүнийн ийг үйн ерөнчин ардын эргэн талбааны дэлгүүрэн дарг Жан Рэй гэлэхтэн. Улс нь нөхөр нь нөхөрлөгийн хүчилцийг үргэлжилсэн суурин дээр. Бас нэрт дэмдгэн болон үйлдвэр нь нөхөр гаргаж. Бидний ерөнхий нөхөр нь хүчилцэ зууна 50% дэкэр чадна. Бас голд нь омөгц кэрэгж ухсрахын үйлчилгээ амнуулт хэвэгийва. Бүрүлэ болохт илэн голын хэвэд хэсэгэн зах дэргүрт шумран гэрэл гэлзэж, алуу төрлөн өрөм цонцлогтой амттай да нүд ирэлзэн харагдаж, хотын хард зугаацчд сэрүүцэж хамтар хоолулж, кэвэр хөгжэнар билэхна. Тухан гадар илэн голын 16 км шижр алтан голын эргэн шугамд төшгөлөн, 40 өнгөр худалдааны ерхийг оруулж, хэрэлсэн кэрлэн буудлах сүйрэн гадарыг дээстэвшүүлжээ. Илэн голын нарын шинг, их тахтын сөйгэн үзэм зэрэг байгаалаг давулгийг ашглан, нэг эсгэ удж тээрэн зугаацах уран байр байгуулжээ. Зугаацчдын зугаацах цагийг утгасан байна. Голсхотын ард Аликот Махмуд найжнартайган хамт голын хуваадыг кэрлэн буудлж сэрүүцэж байла. Тэргэлэгтэн илэн голын эн талын уршин тэрнийн маш сайхан, маш сэрүүн болохоор найжнартайган эн дэржи кэрлэн буудлж байна гэв. Голсхотын нэг кэрлэн буудлах гадрын хариуцлагатан Нуршат Аламжан кэлэгтэн. Өдөр бүр 30-35 ширээ гээчиг күлэн авч уна. Дэлгүр нь нэг хэсэг материал нь сөм хангалгын кэрэгсэндан кэрэггүй байдалтай байна гэв.
1: Удаа тууш мэдээ сонсхья. Шинжангийн цахилгаан хүчнээ Аралжана төвийн Кызгаарт компани туу баримтыг илрүүлснээр энэ жилийн дээр хагас жилд Шинжангийн газараа дамжуулсан цахилгааны хэмжээ нийт 792,400 кВт цагт хүрчээ. Адил хугацаанаас зүүнээ 25 цаг 11 хуваар нэмэгчээ. Юна дотор шин энергийн газараа дамжуулсан цахилгааны хэмжээ 478,400 кВт цаг болж, адил хугацаанаас зүүнээ 33 цаг 92 хуваар нэмэгчээ.
0: Дулуулгаар санаа 17 өдрөн 15 цаг 5 минут. Эмнорно агаар айлын компанийн CZ-5-3-9 тэг дугаараа селяна нэсгэлэг нэсгсэн Бэйжингэн даашын нэсгэлэн буудлаас Хотана Күнгаан нэсгэлэн буудлад шүүс түркэ селяна нэсгэл Хотана Күнгаан нэсгэлэн буудлад тогтунар бува. Эм болбол 2023 оны 7-р сард улсын агаар айлын компани Бэйжнаас Хотанд шүүд нэсгэ агаар айлын шүүмиг нэвтрүүлсэн дараа Бэйжин болон Хотаныг холбон нэвтрүүлсэн кевэн жилэн шууд нисгэ хойрлогоор нэвтрэх зам байж. Бэйжингийн Шинжангад хүсэлж Хотан аймгийн агаар айлын төрийг дэс дэвшүүлгэд хүч нэмрүүлсэн боттаг эргэмсэн арга хэмжээ болно.
1: Шидр Даарун Демпинг тавцангийн Заул итгэхийн нэрс 2026 оноо нэрсэн жигсаалтыг нийтлжээ. Шинжангаас нийт 49 хоолын гэр нэрс дуржээ. Ürümch хот Алтай аймаг, Хашгир аймаг болвол нэрс дурсан тог хэмжээгээр өндгө 3 дурсан газар өрн болно. Үнэ дотор Алтай, Хашгир 2 газар анхуда Заул итгэхийн нэрстэй сууд нь орж байна.
0: Цаг өрнөн хөрөлтэйг цаг эмэгтэй анхаарья. Нэвтрүүлгийн адагт бэгшин жанг 16 хотын цаг өрнөн урчуулсан мэдээгээс сонсхья.
1: Ürümchтэй чилгэр 25-35 градус.
0: Алтад үйлтэй. 16-аас 30 градус.
1: Тартад үйлтэй 21-аас 38 градус.
0: Гулзды чилгэр 24-аас 40 градус.
1: Буурталд чилгэр 20-аас 37 градус.
0: Гарамайд чилгэр 27-аас 41 градус.
1: Кийтэнд чилгэр 20-аас 37 градус.
0: Шыгызд чилгэр 20-аас 39 градус.
1: Цанжид чилгэр 24-аас 37 градус.
0: Хамилд чилгэр 24-аас 39 градус.
1: Турпанд чилгэр 32-аас 47 градус.
0: Корлд чилгэр

0: 29-аас 39 градус.
1: Агсуудын үйлдэгээс нь бүрхэг 23-аас 42 градус.
0: Атуштай чилгэрээ 23-аас 38 градус.
1: Хашгартай чилгэр 23-аас 41 градус.
0: Хотанд чилгэрээ 25-аас 40 градус.
1: Үрэмчтэй чилгэрээ 25-аас 35 градус.
0: Энэ удаагийн нэвтрүүлгийг Баттэмэр найруулан байршуулж Жиргэл Падамжогинж Нарын Туя Боола нэвтрүүлвэ. Күлэн авч сонсон том баярлалаа. Нэн олон агуулгыг сонсгүйл та бас слушатын хэрэглэгчний үйлдвэрийг буулгаж болно.

0: Бээжин цаг 13.
1: Шинжангийн нарадио телевиз хураагаас ярьж байна.
2: Шинжангийн нарадио телевиз хураагаас ярьж байна.
1: Хөкөмдөг бол тунгалаг усны хооронд баяжлын замыг нээж Хэдан нутгтөө кевжилтийн сүрэг тавилгийг бийлүүлье.
2: Хэдан нутгийг цэцгэлүүлэн гүгжүүлэх бүрээ танд нүүлж, Хэдан нутгийг цэцгэлүүлэн гүгжүүлэх идэрхэн налх зам төрөгдөхье.
1: Шинжангийн радио телевиз хураана Монгол хэлний радиогийн Хэдан нутгийн кевжил нэвтрүүлгээ клан авч сонсох болов уу?

Эргэн гүндөө сонсмын сайн байцгаан та. Шинжаг нарадын телевизхран Монгол хэл нараад огин хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань эргэн та нартаа гэн мэндсэн золглаа. За би ухлах хөтлөгчтэй баяр та болно. Эргэн гүндөө сонсдоо. Тэхний нуудагын нэвтлэхээр нь. Ахтоо шин удагийн хөдөөж авах нь ажилсан крайлин говь сайрхалд шин хөгжлийн замыг сэвгчилсэн. Ерөн сухна шилдэг явханд нам гэсэн мегад шана үншгүү ба нутгвэлчаар нь топцан нам нутгт дугулын бэрэлдэгэн. Элсэргэл сэргэлэн, элсэргийг засху, тэвэн нам нэрэн шүүжи. Ин хүн хай, элсэргийг засши, өн пронто, 13 жил бад сагсан. Шинжан бингтайна күшг тарана, тэм мүгін үлхэржүлдэй кэсэхэн мүбэрін дундаш гаралтэн, 750 килограммас даусан зэргэ аулгэ байршилла. За удаалхаа нэвтрүүлгийн дэлгэрэнгүй агуулгыг хүлээн авсан сонсголоо. Нэвтрүүлгийг Шинжаан нарадын телевизхран Слүштин шин зүйлтрийн Кэрлэгчний үйлдвэрт зэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсчид минь эргүүлэн сонс болно.

0: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархич болно.
1: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас Бикулус го бүх дэлгэн кем бүхэнд манай тусахнаа тарсан алмиг амтлуулнэ.
0: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн гүвжүүлэхийг бит толор ахгуулхдоо манай тусахнаа кадрчд лаптопын буттагаар ажиллаж алхам алхмаар олныг давхулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
1: Өргөн үдэм хөдөө нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарааснаа цог живхаг илрүүлнэ.

Эргэн сонсдоо. Ода. Кэда тосноор эргэн явж. Цэцгэлэл төгдөг. Өсгөл дугаараар нь уландуу. Автор шинэ. Одын кэда жавхын. Ажилсан крайлан. Гөв сайрхалд ягж. Шин хөгжлөлийн замыг сүйгшилсэн тухай ярьж өгье. Шидэр автор шинэ чарлан болсноо. Хөндөн жаян төхөрмж тараалан гэн. Сүйрэн газрын. Хуурмын 918 хөлмжин. Памидор. Удалгүй болсолж. Сахтэлгэртүү гаргахаар байна. Шандун шуугаас ирсэн он салсан дээ зэргийн тараалан мэрэгжилтэн Лемонли хөлмжтөө ажилтныг дулаад нь дулаанаа хэмжээ чиг хэмжээ

улс төрөг төрсөн тохирвол байлаа. Левоныг хэлэгтэн 3 жилийн мэрэгжлийг дэстэвчлэхээр дамжин удаа сүрэн азрын газар болгонд баримжааж гисэн, ууж гисэн, удагийн кодаж авах нь ах байдал илэрвэ гэв. Эм бохлах тошин удагийн кодаж авах нь ажилсан крайлын дээр асинта хөгжилтэн нэг нь амьдлах франгу байдал болно. Энэ жилийн 1-р сард агтошин удагийн кодаж авах нь ажилсан крайлын Еврос хорно кодаж авахын шинэ ухаан техник мэрэгжлийн урны үйлсгэн байгуулах сувшарлык жингнэр болов. Дэвнэс эмнөхлөг крайлын урн хөрмөн хөрөөрөөна адгар Еврос хорно дисэн удагийн кодаж авах нь ажилсан крайлынгаар хүлэгдэж нэг гол урн 6 крайлын улан цэгэн уран загийн хөгжлийн системийг байрлуулав. Энд нэг гол уран гэдэг боглоо. Агтошин байран сум шарлан балгасан зэрэгэ дөрөн сум балгасна. 11 засаг сахарганы тосныг хамрсан. 90 тавлаа. 13 тэм 8900 сум уу. Ажилсан гол урныг сааж байна. Зургаан крайлин гэдэг боглоо тараалангийн тарилтай. Малаа жоохон тежэн үжилхэ. Эмэмлэг нь амд өдөсөө. Кэдэ жоохон дахмын үлдэхнийг нарилаг болцолох. Кит нар хадгалан хөрхийг хэлгээсэн. Кэмэрглэн хадгалах. Барааг үлэг зэрэгэ. Зургаан нэхий унсагта ажилсыг байрлуулсан. Крайлингийн доторх крайлин болно. Улан цаг гэдэг нь бол өөр эргэнэ. Нүүлгсэн улан тэмх хийгээд төгэлмэл шугамын 6 сум болгосон хамжилсан хөвсгийг нэлээлэн дайшлахыг сааж байна. Удаахтай шин удын кадаж авах нь ажилсан крайлинг нэгтэ. Хэрн ажахул уржи сүйрч тухайн найдын амд эдсэн шинэ ухаан техник мэрэгжлийн кадаж авах шинэ ухаан техник мэрэгжлийн Илтон худалдаан эрдэ болцох уу? Манаж авах юм тежэн үлхүү зэрэг. Дулааны хэрэг хамарч нийт хуурмын өнгөрөө улан тэмнэг дайчилна. Ажил олсон байна. Крайлын горна 10 цэцгэн тарилтын хорондоо. 500 уу идэрхэн ургасан 10 цэцгэн. Зузаан навсан нарна цэлт гүйс байж. Жилийн гаралтын баг хуурмын туннаад хөрчэнэ. Шинжан кэмэн нэрмжтэй. Амд бидсэн шинэ ухаан техник мэрэгжлийн компани. Еринка заклаа. Ван чангийн хэлэгтэн. Болцорлын нийлүүлэгтэн барилд үлэн. Бидэнд нэг тухлаа 10 цэцэг нь ажилсан хэлхээс болно. Улан эсэх нь хүлэхнэ. Нэрдэ тэмдгийг бий болгоч. 10 цэцэг нь үг хэдэн. Эрэл идэн. Эсэх нь ундан зэрэг үйлхний гарга. Дараалхунд бас өдөр дутмын хэрэгсэл. Угаалга нь үйлдэх нь. Сасал жимглийн эдэн үйлдэрлийн шугамыг гаргана. Сүйлжин хугацаанд төлөвжсөн тарилтын талбааг. Мэн мөгдө хөргөн өргөтгч. Дахна. Сүн өнгөрөө тосгон ардыг дайжлна. Гэрэнгийн хажууд тогтвортой. Ажил олгоно гэв. Хорм 25 онд агтаа шин удагийн кодаж авах нь ажилсан крайлингийн үйлдэхнэ. Ерэнхий өртгөн 38 дүнсэр 6000 төмт өргөдөг өрч. Игна дотор голхоо ажилсан үйлдэхнэ өртгөн 27 дүнсэр 3700 төмт өрг болж. Сууна 71 хувийг хэслэв. Крайлин болно 10 өр төм 7400 тараалынгийн кимнамыг хамарч. Кимбэрэн дунд чи хэзэн болох уурлагна. Нэгтэн 7300 төргөдөг хэрвэ. Учин амд үнс 6000 төм төргөн үйлхнээ өртгөн ард тухлаа. Ажилсан ясиндын дэгшлэн юрашгийн нэмдэлхийг авахлах уу. Голлогт шинэ ухаан техник мэрэгжил болно. Шидэн жиласнаар автошин удагийн кодаж авах нь ажилсан крайлин мэрэгжлийн хөрөлцөгөө талд өргөжлөн дөхөрлж шинэ ухаан техник мэрэгжлийн шинэг үсгийн сүрэн бэхжүүлж шинжан кодаж авах нэг сургууль шхоз их сургууль зэрэг 5 2 дээд сургуультай хулгайлан хөдөлсөж тусгай мэрэгжлийн шинэ ухаана сулгаана бэлтгэмийг зохион байгуулж шинэг ана сала шинэг үсгийн сүрэн газрыг үйлдүүлсэн хөгжилтийн хэлбэрийг байгуулж шинэ ухаана сулгаана хэрв тайлыг нарилаг унавчтай ботаарлахыг хавгуулж тарилт боловсруулах би хажуудын хэлгээсэн гогцаад гүнзгий хэрглэж энэ жилийн 3-р сард агтогон удагийн кэдэж авах нь ажилсан крайлин Еврос хорно идэшин ухаана ажилсан мэрэгжлийн систем нь голлогта үлхэрүүлгүй сүрэн газрыг үйлдвэ. Крайлин улан 6-1 гол эзэнгийн хэрвэр бүг талаархлаг хүчлэгийг дагална. 16 төрөвс аж авах бүрэн даасар үйдэрлэн эзэнгд хэж. Кит нар хадгалан хөрхөй хэлгээс тарж болцолох тежэн үлгс зэрэг аж авах үйдэрлэн төрөгтч ЕНК экоруултын баг 1 дүнсэр 8000 тэм төргөн 220 кВт-ын цахлаа дамжуулж хүчлэл өөрчлөх төр зүйлийг бас улгуугаар эхлэн битэн байгуулахар байна. Энэ жил агтошин удагийн кодаж авах нь ажилсан крайлинг нь баруун хойд хамгийн том нийгмил амд эдсэн
Ажилсан ширэн газар

бүх зарим байгуулж 10 засгийн өдөр дутмын хэрэгслийн цоошин үйлрэн шүмиг байгуулж Чаян Шан Сэмс идэш нуганы үйлдэхнэ Дунд Азиан сагтэлдэрэг хэрэгжлийн нэгийг ахуулж Эл олон нарилаг унавчтай байгуултыг яг Ахтошанав удагийн кодаж авахын ажилсан хөгжлийн шин хууцыг бичгэл байна.

0: нэн голон гүмэнд нарна гэрлийг хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэлжлэлийг сунгаж, өссөн божилттой гүчин чидлэн хурам дулъя.
1: Бидний ярин гүчээр барих орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ зөргжүүлье.
0: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол Келна радио.
2: Амбатаг ариун гамхт бидний их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэд тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамч байж, өрөнгө хийж болохгүй.
2: Шин суртлыг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болсна, хурангу байдал болно. Үлдэлгүй итгийг яасан нэглэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Кэнэ радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй төдийчнэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5700 жирэн цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг моголцог памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нонхо жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгал шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нүдийг өрөнгө хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гөлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол хэлнээ радио.

0: хөхрөн харагдах уултай, хөвсөн нурсах устай, хөдөө нутгийн мөрөөдөлтэй байя.
1: Хөмөн бүхнээс сэтгэл зөрхөн хүсэл билгсэн газар байдаг. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань тантай хамт хөдөө нутгтөө хүслэнган эрэлхийлэх болно. Шинжаангийн радио телевиз хураана Монгол хэлний радиогийн хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлгээн өргөжлөн хүлээн авч сонсох болов уу?
2: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархич болно.
3: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас бикулус го бүх дэлгэн кем бүкэнд манай тусахнаа тарсан алмиг амтлуулнэ.
2: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхийг бид толор ахгуулхдоо манай тусахнаа кадрчд лабдун буттагаар ажиллаж алхмалхмар олныг дахуулн орлогыг нь нэмэгдүүлж баяжуулах хэрэгтэй.
3: Өргөн үдэн хөдөө нутг хүсэл эрмслээр билхэн. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарааснаа цог живхаг илрүүлнэ.

0: баяжлын замд бие гавшгална.
1: Эргэн тосолста тагад макал элсэн зэрэн барн юм загта мегад шана сун тэмүү салхалхын эсэг тогтож болох нь ёо эргэжлэн салгалж давхуу давхур заг тэрэ нүйлэн нээсэн товыг бат хөргөлн тосч энэ жил шинэ гэлж яна кё захыг хөргөлн тосхо мод таржи ёжлох юм зэрэн яг юм тарата хулгч яна энгэс кэнэн сунсан кэктэн болно эсэн зэлэн хуурн тхо нуга нут цагаан кермин ард эсэн зэлэн 13 жил алын амьдш яа нэгэн эв хамт нам гисэн байж тэр эсэр ухла алын гол талбар болгоч модор ухла хариултын хуудас болгон бутаг радж эмэ хөгөн болсна үүрэг хариуцлага нь үлэгжил бай тэр ухла дару мегад чана эсэргэ сэргэлн эсэргийг засху тэвэн нам нэрэн шүүж юм хүн хай болно Зай технода баялын замби гавчхна дугаараар нь эрон сорна шилдэг эв хамт нам гэсэн мегад чана үешгү ба нутгэл чарын топчан нам нутг дугуулгийн бэлтгэн эсшга сэгэн эсшгийг засху тэвэн нам нэрэн шүүж юм хүн хайгэн эсшгийг засху юм фронтыг бат сагсн үйл айлгааг уланд ярьж өгье гурн талаар нэлсэн дэх хэрэглэж эсшгийн газар шураа нэлгэр уудам Өнгөрсөн тухлаа мегад шана. Зайс чтгөө урсан тоглох уу гэж та судал байжаа. 13 жин нэмнэ кокт байна. Шар элсэнд идэгдэж юм. Элсэн туусан жилийн турши олон тэмдэг тваж байсан. Гүчрэл нэмнэ. Юм хүн хэ. Элсхийг засгүй кэнд өргөг өргөлм. Нэгцэд хадуул та. Элсэн цэлийн хамаарлах хамгаална. Нэгдүгээр фронт туу. Нэг сэтгэлээр чирмэн алж. Би хойнчлаар нь салхийг халахлж. Элсхийг тогтож болох уу? Ажил үйлстэй зориулсан байна. Дэлгэр зунаа гал өд газар гадаргын дулаанаа хэмжээн дэшин градусдаг давчи юм хүн хэ эсэн цэлин гүйд наран царан ярлалахши нийлх модонд ус дутгцэн нан нуусан асуудал зэргийг нэг нэг мөрөөр харгуулан байцаач хакрюлийн цас шуурганд тэр ухлаа нийлхч байж болох ширэн газраан сагч шимтэн судалж эс газрын нийлхч байж болох усыг ариулан дусуун усху мэрэгдэг дахан давтан туршин тохируулдаг байна тэр гэлэгтэй Янгэсгийн хэлсэн цөлийг сайнар засахгүй ухлаа. Би хязгаад санаамор унтчихдаггүй юм гэв. Твинагэс нь сэтгэлд нэг мохлоо нэгэнд. Энэсэн шатын нам гэсэн кадр. Атар газд туу адин амдчи. Гэр урнаа сахан хамгаалах гэсэн. Шингэний чи анхна зөрилтэй хэлэрүүлвэ. Энэ жил магашин эсэн цөлийн хөө захыг хөргөлөн тусч засах ажилд өргөж ирнэ. Кичүү хуруулж барас алдаар. Нэгтэм 3000 мөө ёожлох үргийг биелэх байгаад. Шинэ цохло нэмэгдсэн. Ёжлох газрын хэсгэн уланхан мохло. Нүүдэл элсгэ дуун байж. Нийлх модны амьдрах хүчтлэн хэмжээн. Дахнар ухлаа нэмэгснээс юм хүн хэ баг. Бүхэл өдөр шинэ цохло байгуулсан. Ёо торон тухлан ажиллаж. Тохон царан тухлан нийлх мод тарих. Элснэ халхавч дэвсгийг занжуулаач. Удаан өдөр зузаан үндгийн бат баримтлаар нь шинэ хэвч яана. Эмэх хүн нэгдүгээр сэргаалтын шугамд бэхжүүлж яана. Элсгийг засгүй замаар самлах нь тийм хамархан явдал биш юм. Эсх газарт усан дутгдах уу? Бэжлсэн нийлх модна. Амьдрах хэмжээ нь дур байж. Эсэн шуурган дахин давтан дайрч. Гүчт асуулын нут тухла толорсон чи. Юм хүн хэ? Гүчрийг сэрн урагшилж. Шинэл ухаан техник мэрэгчлэр шүвдэлт хийж юм. Эсхийг засгүй гүчт асуулынуудыг нэг нэгээр ухлаа шийдвэрлсэн байна. Элэрт тухайн газрын эсэн цөлд нийлх модод тарж хөөжлж. Амьдрсан хэмжээ мохлаа. Жилийн турши хийх дур байсан болохоор. Тэгэр бэлхэмдэгэн нийлх модна кралэнд адын амьдрш. Дахан давтан туршилт хийж кэршран харслаар сайжруулж усалтын калораар шилдэгч билж хоорзон бүс агуулад нийлх модыг байж болох сүрэн газрыг хамжилтагаар байгуулж тус газар нь эсрэх хурд нийлх мод тарж байж болдог хүч таасуудлыг төлөвтэй шийдвэрлсэн байна. Мега чана хоор нандын тэрэн үрээдэн нэг файлгийг хамгаалах хэрэгсэл шаалгад суурлын тэр кепч ажил нь байж болох арга замыг зөрөгтэйэр сүвжилж бэгшин жанд кепчагаар хамгийн нэг мэнм ү эсэн цэлийн тойрон нийлх модна крэлэнгийн байгуулж нийлх модна тогтур таар амдэр хэмжээг сууна 85 хувиас дээгт өргөн дээгтэлвэ энэ жил магад шинэ

Алхийг халгалж, Элсийг тогтворж болох уу? Брекситийг шийдвэрлэх аялгаан дунд тэр. Элсэн дөрвөн жиг ухлаа тогтворж болох уу? Гонх хураадад тесвэртэй Нийлх модыг холдуулан тарахтаа уйлдуулсан хэлбэрээр дэлгэрүүлж, нам гэшин хамааран хамгаалга хариуцлагын орныг Кесхуан хуваарлж, Элинснаг хаадар улан тэмнэг дахулан Кесхуан Брекситийг шийдвэрлэж, Шинаас тарсан Нийлх мод салгалдан үргэлжилж, ном ногоон сэргаалтын шугамыг эргүүлжлэн Элсэн цэлийн гүнд кэргэн нут. Элсхийг засахдаа нугаалд гэхийг саккар барууха нэгчи ардыг баяжуулна Шинжаан хөгжүүлэх хэрэгтэй. Ийм хүн хэ хизаа тухлаа ард тэмнэр гол болохгүй хөгжлөлтөн нөхцөл санааг үйлгжүүлж. Ямаа хүн засалтын ашгийг улан тэмдэ шүд хөрөхийг акулж. Ямаа ухаар суурийн бэкжүүлж. Ажил хэлсаар урлагыг нэмдэлг. Улсын хөгжихийг замаар замжа. 28 тэм мүү сагн ямаа хүн өдөд шиглэн тэр Төрөвчлэн саг тухлаа 8 тэм 5000 цахан гуйг завсралн тарихыг дэлгэрүүлж унсалтаа адилсэн. Жилний үлхний өртгөн хуурмаг нь тэм төргаас давсан байна. Сэгдэн нэг нэг файлгийг гүнзгоо бүлэлж. Сэгэн хуурмаг нь авдрыг өгөн дотор талбж. Өө дотор зөгт хийж актыг хөвжүүлж. Улан тэмнэ. Улан нэст урлага нэмгэлэх самар өргөдөх бай. Одоо мегад шинэ 150 өнгөрөө өргө. Улан тэмнэ. Ямаа хүн өгөн хамгаалт. Хамаарлт утга цагаар уралс. Хоорон 70 өнгөрөө улан тэмн тогтвортар хажил болж ерхэрэн дундши жилэн урлагна. Дэрэн тэм төргаас давсан байна. Энэ жил мегад шин салхи халгалж эсэг тогтворж болох гээд өгөн доторхоо ажилсэн ясныг дээшлэхийг адил алхмаар ахуулж юм хүн хэ. Ерэгэн тосон балгасан дэг хэрч улан тэм цахан гоёыг хамаарч хамгаалах бал үйлдэлж борлуулахыг би ямар мохоо санаж лаач. Улан тэмнэ эсэргийг засч нугаалдык хамгаалалт уралш явсту. Урлагаан тогтвортаагаар нэмдэлэх болгож Эм охин өсгөн сайхан ард олон баян чиналэг хоёр талгуухлаа ашгиртгийг жингтарухлаа биелэлвэ. Загсалын өгн урна тэмрээ сэргаалг бишиг ухлаа тархаа бутархаа хамжилсан хамяарх хамгаалах моглоо уян буураа зэрэг эмжигтэй талдаж эхлэлэн тэр төрөвчлэн өрэгнаа сум болгсон өөшгөн талбааг хулаалан хөдөлсөж өөшгөн тэмрээ сэргаалж тэмрээ сэргаалг шин тогсыг шинаас үсгэж дэрмиг хамтар тогтох уу айлгшрыг хамтар сэргаалг энг найг ухлаа хамтар болсруулах уу Тэмэр байдлыг хамтар арилгах хариуцлагыг хамтар үргэлжлэхийг биелүүлж сүн тэм ямаа хүгэн өгн сэргаалан хамгаалах шийдрийг бүх талаар дээгтүүлж энэ жил салхиг халахлж элсийг тогтворж болох уу өг ухлаа ике талбаагаар шинээс байгуулах та амар төвшнээс сүйр шугамыг бэхжүүлвэ Арын 3 жил салхи шургандуу адилж 13 жил анхнаа зорилтан бат баримтлвэ Шар элсэн хутыг Крайснаас аваад мод тарж нугааруулн элсэрхэд уугн Квазахыг ухлаа хөргөлөн тус гүртэл мегад шин элсэн туусан дэгдсэн цагүрэн байдлыг хикар ухлаа багсах ба. Энэ жил үргэлжлэн акулж байгаа элсэн цөлийн Квазахыг хөргөлөн тусах инженерийн өмнө Шинжангын ямаахан халгавчыг тасралгаа бэхжүүлж Энгэс гөв сайрхлын көхт байна хөрөлт. Ийм хүнхэг нь элсэн цөлд алан амьдсан тэмцлэн улмэрийг хадагсан байдаг. Ийм хүнхэг хэлэгтэй Элсгээ сэргаалн элсгийг засахдуу дөхөн төргөн зам гэж байхгүй юм. Гогсхоо өдөр дараалн бац агч нэг нэг алхмаар буттагаар ажиллах хэрэгтэй. Энэ жил бүх шинэ салхиг халахлж элсгийг тогтворж болох үүрэг бэрхи хадуулдаа юм. Би үргэлжлэн хариуцлага үргэлж нэг дор фронт руу алин амьдэрч кадр олон тэмдэг давхулн хийсэн цөлин гүнд гүнзгаар нь мод тарж нугааруулахыг хамгаалж элсгийг засахыг хэлээрэг үргэлжлэн шилдэгжүүлж элс наажуулсыг ихтгэнэ гэвэ.

0: нэг олон гүмэнд нар нэгэрлийг хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэлжлэх сунгаж өссөн божилттой гүчин чидлэн хурам дулья.
1: Бидний ерэн гүчээр бэрх орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмааж байгаа эвэргээн төрөвжүүлье.
0: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол Телна радио.
2: Амбатаг ариун гамлахт бидний их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэд тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамж байж, өрөнгө хийж болохгүй.
2: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болоснаа хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгийг яасан нэхлэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Кино радио.

0: Цанд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй кедвичнэн цаг хэрэгсдэг бай.
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг моголцог памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгал ширээд гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгөг хийхин даруй иг хэмжээний цаг хүч гөлсийг өрөнгөг хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгөг хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол хэлнэ радио.

0: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархич болно.
1: Би гар утсаарын хамгийн сайхан кодо тусахныг сүйдэрнэ. Бас Бикулус Го. Бүх дэлгэн кем бүхэнд манай тусахнаа тарсан алмиг амтлуулнэ.
0: Кодо тусахныг цэцгэлүүлэн гүвжүүлгийг бит толор ахгуулхтоо. Манай тусахнаа кадрчд лаптоп боттогоор ажиллаж, алх малхмар олныг давхулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
1: Өргөн үдэн кодонотыг хүсэл эрмслэр билхэм. Кодонотын хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарааш наа цог живхаг илрүүлнэ.

эргэн мэдэн сонсдоо удаа кэдэ жаху кэдэ тусган тарааж нөтөха мэдэгэ сонсгэ. Шидэр бэнг тана дөрдгөөр ши кэгтала утын кэдэ жаху кэдэ тусган топчагаса тусга мэрэсна дугулун. Шидэрхэн зэрэн долоадугаар тана күчг тарана тэм му вилхүзүлгү кэсгэдэ хад шираху ажлий кэж байна гэвэ. Үрдэн гэлэрэснарэ вилхүзүлгү кэсгэн мөбэрн дунц гаралт хэн 750 цаг 46 кг гэрч 750 кг хэгэ омтыг амжилтагаар шүвдэлж. Энэ мухла Шинжаан бингтана гол болох амууда тосна тармилын хэг талбаагаар дээр гаралт болохыг юусгэн байгуулахын ажил шүвдэлэн чинэрдэ акста болсныг харуулж байна. Энэ удаагийн шилгэн давсан гүчг тарана тэммөөг нь илхүүлгээ хэсгэн 90 талбаан 1 тэм 691 цаг 3 мөдө гэрч тарсан төрөл зүйл болохлаа. Шиндун 50 дугаар номерт ба шиндун 02 дугаар номертийг сунгэн хэрэлсэн хамт мэрийг өөртөлн ишиг нь нэмдэглэх налиг унавтаар эзэмдэх дусуул нусалж ус ордрыг нэг сувсуулах зэрэг сангилгын мэрэгжлийг төлөрөн хэргэлж баримжаажуулан тарих нарилжуулан хамаарах дамжин дээр гаралт хулгатаа батбекс юу тавьсан байна. Шилгэн авахд уулын тухайн цаганд байцааны 9 суурин дээр 556 цаг 46 мөн төлөөлөгч нартай газрыг сунгун бодохраас нь гаралтыг хэмжвэ. Улсын баримжаан сууна 13% нь ус агуулгыг хэмжээгээр нуглан болсноо дараа мөөбөрн дунд гаралт хэн 750 цаг 46 кг гэрч их талбаагаар тэнцвэртэй гаралтыг нэмэгдүүлэхийг биелүүлсэн байна.

Сонсгонороо шидний хугацаанд биг шинжанг хүч тараа хураахан ажил салаагаар дуусгий тахалтан юм шинжанг газар урна улан хүч тараана дээр гаралтан тэмдэглэе онгод шудааг нь шөвдөлтийг биелүүлжээ хүч тарааны үйлдэрн чидэрэн кирк хэмжээ дахин шин шат гарваа эдгээр шөвдөлтийн тэмдэглэлд хутаа 8 хүч тараана тавлаа нэгсэн гаралтын тэмдэглэл онгод шудаа мөөбөрн 700 кг-аас давж мөөбөрн 700 дөрвцэг хоёр килограмм хэрвээ хашгар аймгийн хүч тараана сумбууг нь тавлаа нэгсэн гаралтын тэмдэглэл онгод шудаа Мөөбөрн 700 кг-аас давж, мөөбөрн

120 кг-д хэрвээ. Бинт тана хурдгаар шиг нь 20 дугаар тань юм шинжанд ярт болцуулах хүч тарана. Дээр гаралтын шин тэмдэглэг үүсгэж. Онгод чудаа. Мөбөрийн 800 кг-аас давж, мөбөрийн 826 цаг 20 кг-д хэрвээ. Бинт тана 1 дугаар шиг нь 10 тэм мөөг нь хүч тарана. Мөбөрийн дунд шиг гаралт онгод чудаа. Мөбөрт 700 кг-аас давж, мөбөрийн 733 цаг 37 кг-д хэрвээ. Би гусан хүч тарана. Арын тэм мөөг нь хикэвчэна. Тавлааныгсан гаралтын тэмдэглэгийг хийсгэв.

0: нэг олон гүмэнд нарна гэрлийгэ хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн божилттой гүчин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ерэн хүчээр бэрх орчиндөө дахин нэг удаа өргөжлөх энерг хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ зөргжүүлье.
0: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол Кэлна радио.
2: Амбатаг ариун гамхт бидэн ийх хэрэгтэй.
1: Шинж ухаанчаар хоол закалж, эрэл мэндэд тустайгаар хоол олох хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж явах хэрэгтэй.
1: Аривч гамж байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
2: Шин суртлыг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болсон хоол болвол нийгмийн болсноо хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэхлэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Кэлна радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч 8 цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрхэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмд гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёо ал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нонхо жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцны өхрөм ахыг булгаад тавгал шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэ нуудыг өрөнкэй хийхин даруй их хэмжээна цаг хүч гөлсийг өрөнкэй хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүй зохстаа хэмжээтэ байж өрөнкэй хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор хаан Монгол хэмнэ радио.

0: Кэкрэн харагдах уултай, Кэлзэн үрсэх үстай, Кэдэн үтгэн мүрэдэлдэй байя.
1: Кэмэн бүхнээ сэтгэл зүрхэн хүсэл билгсэн газар байдаг. Кэдэн үтгэн гэржил нэвтрүүлэг маань тантай хамт. Кэдэн үтгтөө хүсэлэнгэн эрэлхийлэх болно. Синжангийн радио телевиз хорооно Монгол хэлн радиогийн Кэдэн үтгэн гэржил нэвтрүүлгэн өргөжлөн хүлээн авах сонсох болов уу?
2: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангын ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархич болно.
3: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас Микулус Го, бүх дэлгэн кэм бүхэнд манай тусахнаа тарсан альмик амтлуулнэ.
2: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн гүвжүүлгийг бит толор ахгуулахдоо манай тусахнаа кадрчад лабдүбн буттагаар ажилж, алхам алхмаар олныг дахуулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
3: Өргөн үдэм Кэдэн нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Кэдэн нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарашнаа цог живхаг илрүүлнэ.

Эрдэнэ гүндэс сонсны сайн байсган та. Би уухлаа Шинжаанг нь Арада төлөс хоран. Монгол хэлний Арада өгөн хөтлөгч Дүү Баяр та болно. Цэвэр тод айлг, цэнгэм сайхан дуу хоолаарна. Өдөр болгон та бүхэн тагна. Баяр та сайхан зулгаж. Баялаг сайхан нэвтрүүлгээр нь сонс та нартаа. Үйлчилж байгаадаа тун баяр та байна. Надыг дэмжиж урамшуулж, итгэл болгож, хүч харилсан та бүхэн дан. Арада өгөн алтан дулгааны Алт цагаан ханд болгон өргөн дэвшилээ. Шинжаан нарада тэлэс хураан, Монгол хэл нарадагаан өргөжлөн. Анхаран сонсгэдэн баярлан нүгтээ.

За нэвтрүүлгээ нэрлүүлээ. Энэ Шинжаанг нь бүгэн цагаан өргөн борлуулнуулэр нэгдэд уусч дагнит гэхлээр хэрэгжилийг клаг болно. Сидр Баянгуурд үгэн шуудан амьралтан товчагаас хэлэгтэй. Энэ жилийн бүгэн цагаан өргийг илгээнгүй тухаас нь айлын хэмжээ хуусан 5 тэмн 6,000 хэвдэй кэрчээ квендин 4,300 дулаа цаг 80 дулаа тонна болж төрөн гэргэлтэн хэмжээ нь ядлуг сандгаас 134 цаг 93-аар нэмэгдэж Кэдэ жахны үйлхнээ, үйлхнээ өртгийг шүд 6,476 тэмэн 8,100 төгрөгөд айлсан байна. 2026 онд бигрэн цагаан өргийг илгээн кэрэг Шинжаангны үйлхнийг шин сургаар кэрэг нэртэй тэмдэг нь ашигта савтокалыг атгаж тарьмын газраас сагтэлгүтэг кэрэг тэргэн кэргэлтэн тэргэн зээлтэн замыг байгуулж сасгн ордон тавцан байгуулж нийгэмдэг тагт болж а жахл уралцах уу тарааш нь ашиг өртгий байдлыг бий болгоо. Шинжаанг дэвлэхэн шин сургаар кэрэг төрөн хэргэлтээр тараахт туслах тусгайлгаан дунд Баянгуулын Шүнфүн, Шуудан, Чингдун, Жунтун зэрэг шуудааны төрөн хэргэлтийн голлогч хадаахул нийлмэлгчнийг бүрэлдүүлж Юлканаж салан газрыг дурагш болгож адуурчсан хуан илхгэж шугам кейд нар хадгалан кэрэгийг хэлгээсэн илгаан кэрэг хүйжлэг Илтон хулдаана шүд нэвтлэг нь эзэнгэл зэрэг Эквайлгийн шүд тарьмын газар ба Кэлвэрэн тохон саран хүртэл утгах ба Ажил төрлийн нэг файлгийг нийлүүлэхээр дамжин гарал нуурд урчлан кейднэр хадгалах хуан нэлэх зөвлөх хамаг сүйлчин тохируулан хэрэг хамарсан бик келгасны үйлхэнад хорыг нэгтээ сүлж жив гарал нуурнаас шүд тэг гарал нуурнаас шүд явуулах гарал нуурнаас шүд хэрэг дээр битэмжтэй илгээн хэрэгийг хэлбарыг бивуулгач бивуулгыг акулж төрөн хэрэгэлтийн хөвчлөг болно кэдад авахны үйлдвэрлийн гүнзгий усалцыг биелүүлж Шинжаанг дүүлэх нэг Шинжаангаас гарахгүй нэвтлэх замыг нэн өргөн. Ер бүтэмжийг нь нэн дээр, үнэртгийг нь нэн дур болгоо. Баянгийн шуудан амьралтан товчхан нам нутгах дугуйлангийн шууж товчхан дарга. Жэншин юм илэрхийлэх тань. Цагаан өргийн илгээн хөхийг хэвчээг өргөжлөн өргөтгсөн явлан бухла тарилт талсан дэг буулах сөвлөх зэрэг бих ажилсэн хэлгээсэн хөвлдэг дайталж Трааж нэрхэн урлагыг нэмдэлт арга замыг эргэтгэж төрөн хөргөлтийг тосгонд оруулах уу. Кэдэ жахны үйлдэхнийг тоснаас гарахгүй. Трааж нурлагыг нэмдэлт сайн уртлыг жингээр билэлвэ. Шинжаангны үйлдэхнийг шин сургаар хөрөхын төрөн хөргөлтөнд үйлдэхийг дурагш болох ба дэс дэвшилгийг акулж. Бигрэн цагаан нэргэн ажилсэн сайн тарж байснаас нь бурлуул цайта болох шиг хөрөлхийг акулж. Унсалтаа кэдэ жахны үйлдэхнэ саг дэлгэрэн дэрэлтгч нэг. Уламдаг алхам дээглүүлж Кэдэ тосныг сэцгэлэн хөглөлтөд тасралгүй амьдны хүчийг нэмэрсэн байна.

Шинжанг нь радио телескуран сүлүүшүүдийн хэрэглэгчний үйлчлүүрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээр сүлжээн гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI, елвэг байлаг хараа сонрын кертайл. Олон шигсэн арвин тэрлсүл шижилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскин өтлөний үйлчлэг

0: санаа ам аху. Хөөрн шинэрсэн сүлүү шитгийн нэн уусалцалта, нэн чилата, нэн амдлаг, нэн кичэр гигийхэ. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.
1: Эргэн мэнд сонсдоо, энэ удаагийн кэдон утгын хөгжил нэвтрэлэг маань энэ град өндөрлөх боллоо. Та бүхнээ хүлээн сонсон баярлаа. Нэн олон оглог сонсхлаа, та нар бас слүштин кэрлэшний үлчрийг буулгун сонс болно. Тус удаагийн нэвтрэлгийг баяртай гэл нэвтрэлвэ. Удаа.

0: Бээжин цаг 14.
1: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
2: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
1: Утхурлагын тавцан.
2: Утхурлагын тавцан.
1: Утхурлагын тавцан шилдэг битээлийн сонорхол.
2: Утхурлагын тавцан шин цагийн дуудлал.
1: Утхурлагын тавцан.
3: Гэнэ сонсогч та бүхэн сайн байцгаана уу? Өнөөдөр бол 2026 оны 7-р сарын 19-ны өдөр гэргийн өдөр. Шинжаангийн радио телевизураа нь Монгол гин радиогийн уянгадуу ханх нэгсэн утхурлагын тавцан нэвтрүүлэг маань та бүхэнд сайхан мэдчилэн дэвшлэн сулгаж байна. Бигэд л хөшөв юм бэлэг. Гэнэ сонсогч та өнөөдрийн утхурлагын тавцан нэвтрүүлгээр та бүхэнд ээжигэн баярлуулах юмсан архи барих дуу миний дуу зэрэг Уянгад сайхан дуумуудаас сонирхохоор бэлтгэлээ та бүхэн таашаан сонсох болов уу. Тэгвэл нэвтрүүлэг нь эхэндэ Югигийн саруул сайхан зокааж, Айсигийн улаан зокаагаад улаанаа дууссан. Ээжигэн баярлуулах юмсан гихтүүг сонсхъя.

Гэндэс сонсогчдаа одоо Тэнгэр уулын өмнө хөтвийн шин дуудлын дугаараар та бүхэнд архи барих дуу гэхээ хувьсгалсан дуудлыг сонсох юм.

Гүндэс сонсогч та, одоо та нарын сонсч байх болвол утга хуурлын тавцаг нэвтрүүлэг хэрэг болно. Одоо залгаад сүм ташин аршаан гэх кыргыз хэлээр дуулсан дуг сонсох юм.

Күндэ сонсогч та уянга дууна куртал болсон утхурлагын тавцан нэвтрүүлэг маань энэ төрөд өндөрлөх боллаа. Нэвтрүүлэг бүхэн бэлг хөтлөн нэвтрүүлвэ. Та бүхэнээ сонссонд баярлалаа. Нэвтрүүлгийг Шинжаангийн радио телескураан Solution-ийн шин зөвшөөрлийн хэрэглэгчин үйлчлөлтөө зэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсогч маань эргэн сонсч болно. Дараагийн нэвтрүүлэг дөрвөлжлөн анхаарлаа хандуулна уу.

0: Шинжангийн радио телевизхураагаас яарж байна.
1: Шинжангийн радио телевизхураагаас яарж байна.
0: Эрүүл мэндийн хан.

Эргэн гэнэ сонс бий сайн байцган та. Шинжаг нарад телескран, Монгол хэл нарадогын эрл мэндин хан нэвтрлэг маан эргэн та нартаган мэндлэсэн золглаа. За, би ухлаг хэтлэгчтэй баяр та болном. Эргэн гэнэ сонс та. Хоёр валанетин HPV вакциныг улсын ясалдаах төлөвжилгэд оруулж, бүхэл 13 наснаа өгөхөд энэ төлөвлөгөөгөр тарж болно. Удаан хугацаагаар вакцин хэлэх нь бие цогц ямар нөлөөтэй байдаг вэ? Нар нь шаргасна дараа арсуулаж халахлаа. Яг жин шийдвэрл зог вэ? Чаад технодо ерэн мэндийн хан нэтэлгээр нь эдгэр авгыг хамтаа нөлөгё. Кланап сонсдон баяр нутж чана. Манай нэвтлгийн Шинжаангийн Арадад хэлэлцэхран Слүштийн шин зуучрын хэлэлцний үйлдэл зэрэг нэвтрүүлнэ. Сонсчд минь эргэлэн сонсч болно.

Эртнийн до сонстаа. Улсын дэвшин дахлыг сэргаалан хасгалахад товчхаа. Улс нь ерл хамгаал, ерл мэндийн зөвлөл шидэрхэн. Улс нь эсэллахад төлөвжилгэн багсна. Квикний эсэллахад дистарал кигээд тодорхойлт энэ. Хоорм 26 нууна. Кевлиг хамтран барлан тархааж. Сурх насна квиктийн вакцина тарилга тарилх. Айлыг улмаг алах нь дүрмж илвэ. Шин кевлийн эсэллахад дистарал кигээд тодорхойлт. Улс нь эсэллахад төлөвжилгэн вакциныг сэм. Эсэллахад дистарал буюу нөхрөлн тархи зарчмын юусар хамтын тариулах болно. Цагаан татран өвчнө вакцины салаах дистаралдыг уртх. Төрөд 3 насаас эхлэн тарж байснаас нь төрөд 2 сар болснаас эхлэн тарих болгон өөрчилж юм. Нийт 5 удаа тарина. Хоёр балааны тэн HPV вакциныг улсны салаах төлөвлөлдө хуруулж тарилгыг тариулахд үе шангийн бүхэл 13 наснаа өгөхд байж. Нийт 2 удаа тарилга тарина гэж тодорхойлваа. Энэ намт бас онцгой эрүүл мэндийн байдлаа хүүхдэд чиглүүлж тусгаалмаглах тарилга тарих ерөнхий зарчмыг тодорхойлваа. Сонсгонороо. Шидэн жилаас нараа хургус улсны үднэ эмэн нөрэн витамин байгуултыг төрөхтгэн агуулваа. Хургус нь улсны үднэ эмэн нөрэн дунд усан Шинжаан, дунд Азиан, төвийн эмэн нөрэн гол асавар болсны хэвдэ. Дунд Хасгстан, хургус нь олон улс нь кинийн хамтарсанаа тавиардшиг болгож байна. Дунд Азиан, Чихуан китэд эмнэлгэн тавина. Хамтарсанаа тавина. Үйд нэмлэн келтсгийгээд. Урд сус нь эмэмлэгэн, ажахул зэрэг. Олон нэстэг гол цогцыг нэгэлтэй тавилгаалж. Бих орон бүсийг хамарсан, нэг цогцул нь хамжилсгсан. Кил алсан эмэмлэгэн, үйлгэнэ системийг байгуулв. 2023 оны 7-р сард хургус хотын ард нэмлэгэн хураа. Шан хотын шатын улсны үдэнд эмнэлгийн хураагаар зүй шаргадч кил алсагсан эмэмлэгэн хүйлхэнэ чихэлж санан газар болов. 2024 оны 10-р сараас эхэлж Кэрлэгшид хамтлаанаа тавина үдэнд эмнэлгийн хэлсэн Шинжаанд туслах хүчин болоод 17 тусгай салаана хулваан эквайлагдад ишглэм. Нэр дэмч нь алин тасгаас 8-ыг байгуулсна хамт китэд эмнэлгэн уншлын эмнэлэг. Үндэснай эмэмлэг зэрэг унсагдаа тусгай салааг нээсмэнэ. Одоо хургус нь улсны үднэ эмн нэрэн азахуулын төвлөрлөлийн хүйлэл өргөжлөн тувам илэрч нэгтэ. Чэнинг нэрэмжтэй амд үдсэн техник мэржлийн хувийн нийлсэн Гсгард компани Кангчин эмн нийлсэн бэлгэн зэрэг чинэр сайтай эмн нийлсэн эмэмлэгэн азахуул амжилтаагаар хуруулсан байна. Өндө хамслаана төвийн доторх улс нь эмн бэлгэлэл Гота эмн бэлгэл зэрэг дулаан эмн азахуулын эмн нэрэг нэгтэ. Улс нь үйднэ эмэн нөрэн нэг сухсгсан эзэнгэн системд оруулж юм. Пянзу Хуан, Дунгэ Эжоу, Нёуду Чин Мэхлэг эмэн, Мэнг Нэнгрүй сүйлэн, Китэд Эрифа эмэн сүйлэ, Эрилжи сүйлтэн үйлэхнэг, Төлөрүн Лангүйдэ дэлгэн борлуулж, Салон Хулдж, Гадаад Гарахгүй, эмэн сүйлэг дэлгэн борлуулху, Хил алсгсан тохруулан хөрг, Эрилжи сүйлтэн үйлчлэг, Китэд эмэмлэгэн сүйлэг уламжлахыг нэг сухсуусан, Эренкасан чинэртэ, Хил алсгсан, эмэмлэгэн нүүлхэн тавцангийг алах малмаар байвулгана.

сонсхонара ода ерэн мэндийн мэлгийгэ айл өркөхөндө ойлголоо дугаараар нь утгуцаар хэвчээхэн гэлэх нь би согцу ямар нэлээд та болдон тухай ярьж өгье. Нэг өдрийн яал тайлан дуусахад та өөрөө бас баран гэдэг цаг бүсдгэмтэй Вилюсавгийн Крядга гэдэг нь гентис хэрж мэдгүй хамд адистагын зөвхөн айлын тухай ярилц шээ. Захаалгын хоол хэрэгжтэй зөвхөн таалархлаа гэж л хэлээд л үлдсэн.

сүлд янд цэн бохла. Гарууснаа дэлгсээр гүйсгч. Юзуг цокко магтын шашаах сэтлэн илэрхийлэг хилтгдэх. Юк келхэн бохло улмаасулм цайхэрхэн бохло онцгой үзэгдэл биш юм. Гитлохло утгуцаагаар юк цайхэн гэлхлээ. Би цогцоо ямар юм нэлээ зүйл үгэ. Нэг судалгаа нэлэрүүлсэн юк кел сүршиг хэрэглэгтэн чилмгой кэм утнаслж мэднэ. Судалгаанд үзэхээр юк кел нурсан хэмжээ нас таачдын бикл насна. Элементийн байдлыг өнөлөх баримжаа болгоч болно. Үчир моглоо тэр нь утгуцаанаа чэйлэр 9 сангийн хэмжээ тусгаал гарахгүй хурдс гээд хараанаа сэрлэн чэйлэр зэргийг багтаасан олон талын тань мэдрэхийн чидрийг тусгаж байдаг. Үнэ асгалаа гадаад нэг нь 20 жил өргөлжилсэн судалгаанд илрүүлснээр их келхэн моглоод цөөхөн нас таатай харьцууллаа. Келмэрчийн нас таатай нь дунд нас нь 8 цаг дөрн нас ут байдаг байна. Одоогийн хэмс ягаад улмаас улам их келхэн цөөхөн бол байхгүй. Нэг нь хуурмын нөнгөрийг хэмдэх холовдохо жирэнгурн тэм кэсгэ дуу шингаалтын тоо баримт хамарсан судалгаанд илрүүлснээр хуурмын 25 нооноос хуурмын 19 ном хүртэл кимсэн өдөр бүрийн келхэ дан үгсэн хэмжээнд жилбэр удаашар 338 үгсэн багс байна. Төсөлн болсон нь 14 жилээс дараа бид нь өдөр бүрийн удаашар 3.1 хувийн үгийг цээгэн хэлж байна гэж. Судалгаан зааж гаргасан хамгийн зангилгын шилтан боглоо нийгмийн харилцааны хэлбэрийн сүлжээж гисэн явдал болно. Хоо захаалгад гарууснаа зөвлөн тунаг хэрэглэх самаа суух тухлаа замлурд тишгэлгэ зоогдход нийгмийн харилцааны тавцангийг хэрэглэхэн чихвэр сүлжээний шигэмжин уранд хэрэлдэж нүүрд нь цагдан бохлын үйлчлэх ах байдал бараг дууг туун айлгаагаар хурлагдсан байна. Имэрхүү хандшин бохлоо бүхэл хүмүүс төрлөктэй нийгмийн харилцаанаа сан дадгалыг хөрүүлж байна. Хөөж тухлаа яажлахын бохлоо улмаас улам цөөхөн болж гэнтэй харгалдах утаг цагаар ухлаа сул зоогдох нийтийн хөдөлгөлд оролцох саллаа алхам чи эхлэн алс эзэмжлэлтэй болж мэднэ. Утгуцаар гол юу гэсэн гэлэх нь сэтгцүүлээд их тархийг нөлөөлнө. Сүлжээг ашиглан кимс хоорондоо боглоо сүрг сангийн сул цаг биелүүлсэн боловч үзэх цогтон боглоо юу гэлэхтэй ярилгүй юм. Утгуцаагаар боглоо амаа нээж юу гэлэхгүй байх боглоо биднээ сэтгцүүлээд их тархинд бэр чихийн нөлөө зүйлдэг. Нэг амархан ганцаарна. Тэдгээр өдөр бүр хэлбгүйгээр ургасан хэрэггүй юм боглоо. Хушаа зэрэглээ айлдаа. Сайн хоногтаа гэж хэлж. Хамт адагстаган баахан зур сул зоогдох. Гэрэн гимстаган хэдэн үг янгшхан чи. Үсг тоглоо дэмжихгүй биш боловсгэ. Харин боглоо чихэл баг нэгэн харилцаа болно. Эдгээр кимсэ урандах харилцааг нэг нэгээр ухлаа хас шаяглаа. Би зөвхөн ганцаар нь гэх гахсаар нь сэтгэл аадмар хилэрдэг. Нэг үргэл тохиолдог үсгэл ухлаа даруу. Сүлжана найз нартаган. Нэгсэн үсг зогч зоогдвч юм бэ. Гагсаарч байх шиг санагдана. Харин асар дөрхөө дахин дэлгэрний эзэнтэй нөөдөж хуурмлаа зоогдох харин маш их халан дутаахан санагддаг. Утвцаар углыг хэлэхгүй байхан бохло бас кимна буттаахугаас салж их тархиг өглөө хуусруулах байдалтай болгож сэтгэх ба харилцгийг унгаалж юуна дахуу тусгаал гарах юм бохло удааширдаг. Удаандаа бохло кимстэй харилцахаа сайсч тутаахуй үйлалгаатай болгож цайлхлохлог хүндрээд зовох уу гонсрох зэрэг сэтгэлийн асуудал үүсгэнэ. Их тархна чилэмж аадмар дураадна. Юккелна чилэмжийг өргөлжлөн хэрэглэлээ тэгээд эдвкачин шидэг. Өргөлж юккелко ухлаа. Их тарх нь авьяаг ухлаа гадаагшлах уу. Айлгын хилгэн таних уу. Дараа төргөн хариу юк мэдрэлийн бүтэл самын. Буусрал гэрчиж тэхгүй болно. Удаандан бохлоо та өрийн юккелк нь улмаас улам бохлоо урсан биш болж. Илтгтан бохлоо юг утгатан нийцгүй болж. Бусдын үгийг сонсохдоо амархан анхаарал сарнах буюу цайлхлаа. Суралцах чидвэр дурагшилж, шин мэдлэггүй, шин хэрэг байдсыг клон авах чидвэрт нь мууцныг олж мэдэх болно. Кедугар сүлжээгээр харьцагт маш төхөн боловч тусгай мэргэснээс улнаар мохлоо хашл, амаа мохлоо нээж, юккелкийг санаачил байна. Судалгаа нэлэрүүлснээр өдөр бүрийн зөвхөн 300 шахуу үгсэ үлээ келхлээ. Гагс амын сэтгэлийг зүгхэн хэмжээгээр эсэргүүцчихэн хамт их тархийг болсруулж шиднэ. Тодорхой хэдэн зүйлийн сануулмжийг өндөр туршиж болно. 3 нам нэгэн болсрыг биелүүлэх. Өдөр бүр санаалгаас нь 3 хэмдэ Кэргавлын бус чинэртэй үкэлнэ. Шахла өрнө хоолн дэлгэрнэ зэнтэй. Өндөрн боос их сайхан харагч байна гэж хэлж. Хамт алгастан яг хөвсөнд нь нар сайхан байна гэж хэлж. Бид намрлан цагт. Гэргийн сүйлчэн ямар өнгөрөө гэж асууна. Эдгээр хэрэггүй юм бишгэ бас. Тэдгээр мас хэмсэн харилцаана. Хамгийн эндсэн сүйр юм. Юзуг цогц ярилцхийг үкэлж ярилцахаар сулах уу. Гэрбэр наа загтаа нэгүүлээ гүйцэтгэнэ. Эр садан төрлөн найз нэгтэйгэн харилцах тань.

Юзг цогчийг яралцахыг. Юкелжи шимай явуулахар сулахгүй юу? Шүд үсэтнэ. Вина занглан боглоо винэн бота. Дууныг дамжуулахт байна. Дууна доторхлоо хайр сэтгэлтэй, зугсалтай, инээдтэй, амьсгалын айдамтай байж. Эдгар мохлоо юзгт бичих болоод сэтгэлг нь илэрхийлгийг уруулж болошгүй. Сэтгэл нь азаур болно. Юкелко байх нь аргагүй. Ах байдлыг үсгэ. Санаалгаас нь тэдгэр заавал амаа нээж үкэлгэж хэлдэ. Амьдрал нь ах байдлыг сүнг хэрэгтэй. Бодтоо зөвхөн дэлгэрт удаж юм хулдан авч, сүлжанаас юм хулдан авахгүй байж. Хуулан гэрт удаж, хуул идэхтэй биш. Хуул захаалахгүй байх. Ураадан төрөл садан найз нөхдөн үсдэхүү зэрэг. Эдгар мохлоо чим таних ухла. Кимна дуунду дасуулж. Амаа нээж үкэлкаас тэгж. Айвка булгана. Югдувга байх. Кем байдлыг үсгэх болгоно. Кэсбусго сүрэг зангийг хурааж авах уу? Келарыг хөрүүлэх үү? Кэсбус сүрэг зангийг тэгээд арын юсглаа. Системтэй сэтгэгийг бүрдүүлэхдээ гүштэй болох мэр тамаас. Юкелна чидрийг мөдүүлж. Юкелэг гэхийн үед амаа нээсэр ухлаа. Югам ухлам мартах үсгэл гардаг. Үр цохол үлэх нь өмши. Медлган үлэх нь системтэйгээр суралцж. Бэрэн битний үлгэр нь агуул гээг үлэх нь үсши. Сэтгэгийн кэсбусго болохгүй байхыг сануулъя. Икла бустаа нөрдөн ярлцхой үйдэм бохла их тархна. Юга мартхуй үзгэл гархаас ухла зайс чиднэ.

0: Дундад улсын Өвхамт намын удирдлага доор Дундад улсын ард түмэн одоо яг Дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын нэн өргөн удам хөгжилтийн хөтийн төлөвийг хүчлэн нээж бий. Дэлхийн нийтээрэн Дундад улсад улмаас улам хараа сонгон анхаарлаа төвлөрүүлэх болжээ. Одоо үеийн Дундад улсад ямар ховролт үүсэх вэ? Хөгжиж байгаа Дундад улс дэлхийд ямар нөлөө үзүүлэх вэ гэдг нь Явх тот маань дэлхийн нийтийн өргөн дэлгэр анхаарч байгаа асуудал болсон юм а.
1: Си Цзиньпин Дундад улсын Намба төрийн хамгийн дээд удирдагч болсны хувьд төрийг засаж засгийг эрхлэх асуудлын тойронд улам жолон яриа нийтэлж маш олон шин үзэл санаа, шин үзэлт, шин өгүүлэлт дурдан түүхэн шин нөхцөл доорх Намба төрийн хөгжилтийн чухал их онлын ба бодит асуудлуудад гүн гүнзгий хариулт өгч Дундад улсын Өвхамт намын шинэ хугацааны төв хорооны удирдах хамтын төрийг засах ойлголт хүм ба төр барих бодлогыг төвлөрөнгүй илрүүлжээ.
0: Дэлхийн нийтийн анхааралд хариулт өгч Дундад улсын хөгжилтийн ойлголт хүм, хөгжилтийн зам, дотоод гадаад төрийн бодлогын тухай Дэлхийн нийтийн танилт ба ойлголтыг нэмэгдүүлэхийн төлөө Дундад улсын төрийн явдлын хорооны сонин мэдээний албан гэр нь Дундад улсын Өвхамт намын төв хорооны тулгуур бичиг судлах тасаг ба Дундад улсын гадаад хэлний хөвлийн тархалтын үйлсийн товчоотой хамтран Си Цзиньпингийн төрий засах тухай гэх номыг найруулан гаргасан юм.
1: Хоёрдугаар зуун жилийн тэмцлийн харалт тийш урагшлие. 2020 оны 10-р сарын 29-ний өдөр. Энэ бол Си Цзиньпингийн Дундад улсын Өвхамт намын 19-р хугацааны төв хорооны 5-р бүгд хурлын 2-р удааны бүгд хурлдаан дээр ярьсан ярианы нэг хэсэг болно. Хэдэн үеийн хүмүүсийн үргэлжлэн тэмцгээр дамжин бид удалгүй чинээлэг нийгмийг бүх талаар байгуулан бүтээж ядуугаас ангижруулах бэрхшээл бийг шийдвэрлэх ажлын үүргийг биелүүлж 1-р 100 жилийн тэмцлийн харалтыг биелүүлэх гэж байна. Дараа жилээс эхлэн 2-р 100 жилийн тэмцлийн харалт тийш урагшлах болно. Энэхүү чухал цаг мөчид бид манай улсын хөгжилтийн ерөнхий байдал

сайн байж, бидэнд шин агуу их ялтыг олох суурь, нөхцөл, чадвар бүрэн байхыг олж харах мөртөө одоохонд маш олон зөрчил давхцсан төгшүүр шалгалт илт нэмэгдэж, манай улсын хөгжилтөд урд өмнө байгаагүй нарийн бүдлянтай орчин нөхцөл тулгарж байхыг бас олж харах хэрэгтэй. Бид эрхэвш зөв түүхийн үзэлт, их талын үзэлт, хөгжилтийн үзэлтийг баримтлан одоохны улсын гадаад дотоодын байдлын эдрэм будлянтай үзэгдэл доорх мөн чанарыг тодорхой таньж, аюул төгшүүртэй үед самгардахгүй төгшүүрийн дундаас тохиол хайж, зам нээн урагшилж, шин байдлыг нээж, дунддын үндэсний агуу их сэргэн мандалтын байлдах бодлогын бүх талбаа дэлхийн ертөнцийн 100 жилд гараагүй их хөвсөлтийг нэн сайн нэгдэлтэй төлөвлөх хэрэгтэй. Олон улсын байдлаас үзвэл дэлхийн ертөнцийн 100 жилд гараагүй их хөвсөлт төргнөр өдрөн хувирах хугацаанд орж, олон улсын орчин нөхцөл өдөр ирэх үе эдрэм будлянтай болж байна. Нэг талаар энх тайван болон хөгжилт мөн л цаг үеийн гол сэдв байж, шин нэг ээлжиний шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн хувьсгал болон аж үйлсийн хувьсэлд гүнзгийрэн хөгжиж, олон улсын хүчний харьцалд гүнзгий тохируулалт гарч, хүн төрөлхтний хувь заяаны хамтын цогцын ойлгогдхон хүмүүсийн сэтгэлд гүн хатаншиж байна. Нөгөө талаар дэлхийн байдлын тогтуун бус чанар, магад бус чанар илт нэмэгдэн, шин тэтэмлэг уушгин өрөвслийн хижиг ихээр дэлгэрсний нөлөө өргөн дэлгэр гүн гүнзгий байж, аж ахуйн дэлхийчлэлт сүргүү урсгалд учран цул ардын үзэл, гадаадыг гадуурчлах үзэл толгоо өндийж, ганц талт үзэл, хамгаалах үзэл, эзэрхэг үзэл нь дэлхийн энх тайван болон хөгжилтөд сүрдүүлэл болж, олон улсын аж ахуй, шинжлэх ухаан техник мэрэгжил, соёл, амар төвшин, улс төр зэрэг байршилд цөм гүнзгий бөгөөд будлянтай хувирлт гарч байна. Бид дэлхийн ертөнцийн 100 жилд гараагүй их хөвсөлтийн хандшийг тогтооход зангилгын хүчин зүйлийг оновчтой таньж, байлдах бодлогын санаачилгад эрхийг бат эзэмдэх хэрэгтэй. Улсын дотоодын байдлаас үзвэл манай улсын үргэлжилсэн хөгжилт нь олон талын давуулаг ба нөхцөлтэй байх бөгөөд бас цөөн бус хүчирдэл ба шалгалтад тулгарч байна. Зангилган бүх талын хувьсангүй алс хэтийн хараагаар асуудлыг үзэж, хөгжилтийн шин орон зайг идэвхэт өргөтгөх явдал болно. Нэгдүгээрт, нийгмийн гол зөрчлийн хувирлтыг гүнзгий таньж, хөгжилтийн тэнцвэргүй ба гүйцэдгүй байх асуудлыг шийдвэрлэх системт чанарыг чангатгана. Одоохонд манай улсын хөгжилтөд тулгарч байгаа гол асуудал бол шинийг үүдэх чадвар нь чанар сайтай хөгжилтийн шаардлагад зохицохгүй. Тарайлангийн суурь бас бат бих биш. Хот хөдөө орон бүсийн хөгжилт ба орлогын хуваарлалтын зөрөө нилээд их байж, амиахын орчин нөхцөлийн хамгаалалтын үүрэг хүнд зам хол байж, ардын амьдралын баталгаанд дутуудал оршиж, нийгмийн засалтад бас буурай зүйл байна. Багцлаад хэлбэл хөгжилт тэнцвэргүй, хөгжилт гүйцэдгүй байна. Хөгжилт тэнцвэргүй байх нь голдуу ил орон бүс, ил хөрөө, ил талд тэнцвэрэн алдсан үзэгдэл оршиж, бүхэл цогцын хөгжилтийн төвшний дээшлэлтийг хязгаарлаж байна. Хөгжилт гүйцэдгүй байх нь голдуу
Манай улсын нийгэм журамд одоо хийчилтийг бүх талаар биелүүлэхэд бас нилээд урт зам замнах чухалтай байж, хөгжилтийн үүрэг мөнл маш хүнд байсаар байна. Эдгээр асуудлыг шийдвэрлэхийг ахиулахад хувьсангуй бодосч үзэл болон түүхийн бодосч үзлийн ертөнцийн үзэлт аргын онолыг баримтлах хэрэгтэй. Нийгмийн гол зөрчлийн тусгал мөн тул нэг л доор шийдвэрлэх бололцоогүй, эрхэвш идэвхтэй бүтэмжтэй бөгөөд шантаршгүй чармайх хэрэгтэй. Асуудлаар удирдамж болгох ба харалтаар удирдамж болгохыг баримтлан, системийн үзэлтийг баримталж, суурайн бэхжүүлэх, давуулгаан бадруулах, дутуудлаан нөхвөрлөх

гаруулна. Манай улсын урт хугацаагаар оршиж байсан хомсдолтой аж ахуй ба хангалах хөрөлцөхгүй байх байдалд нэгэнт үндсэн чанартай хувирлт гарч, ард түмний сайн сайхан амьдралын хүсэл эрмэлзэл нь ерөнхийдөө нэгэнт байх эсгээсэн сайн эсэг болж хувираад, олон янзын олон дэс давхаргааны олон талын онцлог илэржээ. Түүний доторх маш олон хэрэгцээ нь өнгөрсөнд тийм бачим тулгам асуудал биш байжээ. Одоо ард олны шаардлага өндөр боллоо. Иймээс эдгээр асуудлын тухай бидний танилт ба ажлын төвшнээнч зохицонгүйгээр дээшлүүлэх хэрэгтэй. Бид хөгжүүлэх дунд ардын амьдралыг батлан сайжруулахыг баримталж, ард түмний хамгаас илүү сэтгэл тавьж байгаа хамгийн шууд, хамгийн бодтой ашиг тусын асуудлыг сайтар шийдвэрлэн, ард түмний сайн сайхан амьдралын хүсэл эрмэлзлийг нэн сайн хангаж, хүний бүх талын хөгжилт, нийгмийн бүх талын давшилтыг ахиулж, бүх ард түмний хамтаар чинээлэгдхийг нэн илэрхий мөн чанарын агцтай болгохыг чармайн ахиулах хэрэгтэй.

0: өөрчлөлт нээлтэд үргэлжлэх цаг байхаас биш дуусах цаг гэж байхгүй юм. Өөрчлөлт нээлт байхгүй бол дундад усын өнөөдөр байж чадахгүй мөртөө дундад усын маргаашч байж чадахгүй юм. Өөрчлөлт нээлтийн дундах зөрчлийг зөвхөн өөрчлөлт нээлтийн аргаар л шийдвэрлэж чадна.
1: Өдхөмдөн нэгдсэн дунддын үндэстэн бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвгд өгтийн хамтын үндэсэн мөн. Өлөмжийн дунддын соёл бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвгд өгтийн хамтын амин сүнс мөн. Дунддын үндэснээ агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэх бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвгд өгтийн хамтын үсэл мөн. Хамтын үндэс бидний гүүнээр мөнхийн сэтгэлэгтэй болгож, хамтын амин сүнс биднийг сэтгэл зүрхээр холбон, хамтын хүсэл биднийг нэг сэтгэл нэг жирэгтэй болгосон болохоор бид лавтай дунддын үндэсний хөгжилтийн цаг үеийн шин хуудсыг хамтаар бичгэлж чадна.
0: Манай ард түмэн амьдралд хайртай. Нэн сайн сурган хүмүүжид нэн тогтун ажил, нэн ханамжтай ордог, нэн найдвартай нийгмийн баталгаа, нэн өндөр хэр төвчөнтэй эм эмнэлэг эрүүл хамгааллын үйлчилгээ, нэн тогтой орон сууцын нөхцөл, нэн гойд сайхан орчин нөхцөлийг хүсэн эрмэлзэлж, үр бүтээлийнхэн нэн сайн өсөн байж, нэн сайн ажиллаж, нэн сайн амьдрахыг хүсэн эрмэлзэлж байна. Ард түмний сайн сайхан амьдралын хүсэл эрмэлзэл бол дарын манай төмчлийн харалт юм.

3 дугаарт ажи хүйн урт хугацаагаар сайжрах үндсэн байдлыг гүнзгий таньж хөгжилтийн тэнцвэргүй ба гүйцэдгүй байх асуудлыг шийдвэрлэх итгэл зоригоон чангаруулна. Одоохонд манай улсын аж ахуй үйллийн чанартай хүчин зүйл ба бүтцийн чанартай хүчин зүйл давхцсан. Охрох хугацааны асуудал ба урт хугацааны асуудал солигдсон. Гадныхын дайралт ба шин тэтэмлэг уушгин өрөвслийн хижгийн дайралт золголдсон зэрэг олон давхар нөлөөнд тулгарч байгаа болохоор урд өмнө байгаагүй хүчир бэрхтээ боллоо гэж хэлж болно. Хижгийн дайралт бол төр цагийн юм, ерөнхийдөө эзэмдэж чадна. Гадныхын дайралт нь

биднийг гэдрэг шахаж бэйэн дааж шинийг үүдэх алхцыг төрөгдөгжээ. Манай улсын ажиг хүйн урт хугацаагаар сайжрах үндсэн байдал хувираагүй. Намын бат чанга удирдлага, манай улсын нийгэм журамт байгууллын хүчээн төвлөрүүлэн их явдлыг бүтээж чадах байгууллын давуудаг бол ажиг хүй тогтуунаар урагшлах нийгэм амар тогтуун байхыг биелүүлэхийн үндсэн баталгаа мөн. Урт хугацааны турш манай улсын хурамдуулсан элбэг зузаан бодсон суурь, элбэг дэлбэг хүний хүчний их баялаг, бүрэн бүтэн аж үйсийн систем, хүчрэхэг их шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн бодит хүчин жич. Манай улсын бүх бөмбөрцөгдөх хамгийн их хамгаас илүү далд хүчинтэй зах дэлгүүр бол бидний ажихын хөгжилтийг ахиулах ба гадаад төгшүүрийг эсэргүүцэн хориглох үндсэн төшиг мөн. Улсын дотоод гадаадын байдлыг ерөнхийдөө задлаж үзвэл одоохонд ба хойштын нэг хугацаанд манай улсын хөгжилт мөн л байлдах бодлогын тохиолт хугацаанд оршиж байгаа боловч тохиол ба шалгалтад цөм шин хөгжилт хувиралт гарч байна. Байлдах бодлогын тохиолт хугацаа гэдэг энэхүү ухаагдхууныг тухайн үед дурдан гаргах үйс тэр нь тус зууны төрөө 20 жилийг зааж байжээ. 20 жилийн дараах өнөөдөр байлдах бодлогын тохиолт хугацааг хэрхэн магадлах нь нэгэн чухал их асуудал боллоо. Өнгөрсөнд бид байдлыг даган урагшилж байсан болохоор тохиолыг эзэмдэхэд нилээд хялбар байжээ. Одоо салих сүрэн урагшилж байгаа болохоор тохиолыг эзэмдэхэд тийм хялбар биш боллоо. Өнгөрсөнд их орчин нөхцөл харьцангуйгаар тогтун байж, төгшүүр ба шалгалтыг нилээд амархан тодорхой олж хардаг байжээ. Одоогийн дэлхийн байдал үймэн дэвжэнтэй бөгөөд эдрэм бодлянтай. Газар орны улс төрийн шалгалт салхи давлгаан ихтэй бөгөөд далд босго ба далд урсгал бас олон байсаар болохоор аргацсан зохицох чадвард нэн өндөр шаардлага дурджээ. Өнгөрсөнд манай хөгжилтийн төвшин доор байсан болохоор бусадтай харилцан нөхөрлөх чанар нь илүү шиг байжээ. Одоо манай хөгжилтийн төвшин дээшилсэн болохоор бусадтай өрсөлдөх чанар нь илүү боллоо.

дундад улсын хүсэл бол түүхийн хүсэл, бодит авахын хүсэл мөртөн бас ч ирээдүйн хүсэл мөн. Дундад улсын хүсэл нь тоо томшгүй, чин жоригтнээ чөхөршгүй чармайлгыг нэгтрүүлж, бүх дундадын хөвгд автын хамтын хүсэл эрмжлийг ачаалан, улс орн баяжин хүчрэгжих, үндэстэн хөгжим мандах, ард түмэн зол жаргалтай болох сайн сайхан ирээдүйг илрүүлж байна. Дундад улсын хүсэл бол улс орны хүсэл, үндэсний хүсэл мөртөн бас ч дундад улсын хүн нэг бүрийн хүсэл мөн.

Хүний ертөнцийн альва аз жаргалыг бүр шаргуу хатуужилтай хөдөлмөрөөр үүдэн бүтээдэг юм. Манай хариуцлага бол дарэ бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг бүлгэм дүүлэн дагуулж, үргэлжилэн үзэл санаагаа чөлөөлж өөрчлөлт нээлт хийхийг баримтлан нийгмийн үйлдвэрлэлийн хүчнийг тасралтгүй чөлөөлөн хөгжүүлж, олон түмний үйлдвэрлэл амьдралын хүчирдлийг чармайн шийдвэрлэж, хамтар баяжин чинэлэгжих замаар эрс гоёвсгүй замнах явдал бол.

өргөн олон залуучууд заавал эрхэм дээд зан чанарыг боловсруулах хэрэгтэй. Дундад улсын онцлогтой нийгэм журам бол бодсын боловсон ба оюуны боловсон бүх талаар хөгжсөн нийгэм журам мөн. Оюуны хүчин чадалгүй үндэстэн бол биеэн дааж хүчрэгжихэд бэрх, соёлын тулгуур түшиггүй ажил үйлс бол урт удаан үргэлжлэхэд бэрх юм аа. Залуучууд бол цаг үеийн өмнө хошуучлах нийгмийн хүчин мөн. Нэгэн үндэснээ боловсных боловсрал нь маш их хэмжээнд залуу нэгэн үеийнхнээ ёс моралын хэр хэмжээ ба оюун санааны дүрс байдал дээр илэрдэг.

0: Хүндэт сонсогчдоо, сая та бүхэндээ Ши Жинпин төрийг засах тухай гэсэн зохиолын 4-р бүтээн агуулгаас сонирдууллаа. Тус зохиолын залгамжийг дараачийн цагаар хүлээн авч сонсно. Найруулагч Мөнхбат, хянагч Болдбаатар, нэвтрүүлэгч Хувьсгалт.
1: Сайн байна уу?
2: Сайн байна уу эмчээ? Би танаас нэг юм асууж ирсэн юм аа. Би жоохон халуураад байна. Арай энэ титэм хэлбэрийн шинэ вирус халдварласан уушгины өрөвсөлд нэрвчсэн биш үү дээ?
1: Хаа, үгүй байлгүй да. Би халуурч гинүү да. Титэм хэлбэрийн шинэ вирус халдварласан уушгины өрөвсөлд нэрвчсэн нь чорин ган чилрэл биш шүү дээ. Халдвар тэжээг дэлгэрсэн орондоо доочиж өнгөрсөн юм уу? Өвчнд нэрвчсэн хүмүүстэй хойртож өнгөрсөн бол шүү дээ. Харин өмөлгөд очиж шинжилгээ байж хаалт хийлгэх чухал дээ шүү. Хаханаас оцсон хөмчдөл үнэн мөнээр нь хэлэх хэрэгтэй. Өнгөл сайн хөмч хоногчтой оншилхад тулстай штэ.
2: Гэвч эмнэлгийн хороонд очивол энэ халдварт өвчнөө вирусэд нэг хялбархан халдварлагдчих шүү.
1: Бас харин тийм юм аа. Эмнэлгэд хүн олон штэ. Өвчнөө халдвар авах эрсдэл бас үнэн өндөр шүү. Иймээс халдвар авахаас сэргийлэх ажил ивэл жаавал сайн хийх хэрэгтэй. Хэрвээ өөрийнхөө одоо хүн халдвар авчихлаа гэж сэжгэлж байвал штэ. Амьсгал авах нүгтэй хамвч чүүж болохгүй шүү. Энгүүд одоо бусдад халдаан халдварт хичээвэл нэн хөргөн хөвчөнд халдаах болно. Энэ талаар бол сайн хичээх хэрэгтэй шүү.
2: За тэгвэл эмч танд их баярлалаа. Баяртай.
1: Аа, зүгээрээ зүгээр. Баяртай.
3: Эрүүлэнхийн мэдлэгийг түүмэлжүүлж өвчин жовлонго ялан давъя. Эмэлгэд буян байж халахх үед буян илэрлээ нууж дарахгүй байвал онцлолт нэн түргэн бөгөөд амар төвшин байх их баталж дийлнэ. Амьсгах нүхтэй амвч жүүж болохгүй шүү. Та бүгдэд эрүүлэнхийг хүсье.

0: Эрин үеийн гэгээр их.
1: Эрин үеийн гэгээр их.
0: Товарачугийн Монгол эхлэнэ нэвтрүүлгийн Эрин үеийн гэгээр их тус хай нэвтрүүлэг.
1: Товарачугийн Монгол эхлэнэ нэвтрүүлгийн Эрин үеийн гэгээр их тус хай нэвтрүүлэг.
2: Сайн байцхан уу өрхөн хүндэт сонсогчдоо. Төвийн радио телевизийн ерөнхий хороноо Монгол радиогийн эрен үеийн гэгээрэл тусгай нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгөө мэдчилэн жолгож байна. Өнөөдрийнхөө дугаараар та бүхэнд урдар Аргентины жохолч яруу найрагч Хорхо Луис Борхесийн Бурхнай бичээс гсэн өгүүлэлгийг сонсогч. Дараа нь Монгол улсын жохолч Дармагийн Батбаярын Хавар болоод намар гэсэн эсэ найруулыг сонсохоор бэлтгэлээ. Хүлээн авч сонсч гоноо.

0: уулал шүлгээр гшиглэх долгон хөлгөлсөн аялгуу дотоод сэтгэлгээг дуулах дорны нэрөө уянг.
1: Бэрэн үйн сэхэрэл, бом үйн бадрал.
0: Төвбаражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн эрин үйн гэгэрэл тус хай нэвтрүүлгийн

Бурхны бичээс Хорхо Луис Борхес. Хорхо Луис Борхес 1899 оноос 1986 оны хооронд амьдарч байсан Аргентиний яруу найрагч, жохолч, орчуулагч, жохолчийн дундах хууч судлаач гэсэн алдартай. Аргентиний Буюнес Айрес хотын Англи удамтай гэр бүлд төрсөн байна. Испан, Англи, Франц, Герман хэлтэй утга жохолын бүх төрөл сэтэлд бүр биир дүрж өнгөрсөн. Хар багасаа номд хүрээлэгдэн өсөхдөн уран жохолын авьяасаа гайхуулжээ. Өтлөө насандаа хараагаан алдсан хэдий ч жохон бүтээхөн жохсонгүй. Төлөөлөгч бүтээлд нь Буюнес Айресийн сэтгэлийн уянга, нүдэн өмнөх сар, Сан Мартинэ тэмдэглэл, сүудрийн магтаал зэрэг яруу найргийн төвөр, жүрэг сүлжилтсэн чичирлэг, нууч ордон, элсний бичиг, барын шаргал зэрэг туужс багтдаг. Чулуун гэндэн түнч гүнжгий, дотор талаас амбал баргал хагас бөмбөрчиг мэт хэлбэртэй харагдана. Шалан тэрхүү дугаарсан ханнаасаа арай жижигвтер болохоор энэ шорон жовлонтой дарамттай гинжирэгч чаглашгүй том санагдах хажаа. Бөмбөр нүхий яг голоор нь ороосон өндөр хан бий, өндөрч гэсэн дээвэрт арай л тулахгүй. Ханна нэг талд би, нөгөө талд нь ягвар гэмэх шар чохор ирвэс. Хашигдсан торын хон орон жай чах хухчаг нэгэн жигдийн үл үжигдэх алхаа гар хэмжинэ. Голын хананд шалнай төвшөнд өргөн чонх гаргаад торолж. Сүудэргүй болдог үед чагийн эрхээр анжаарахт харгу болчихсон адарын хавхаг нээгдэж бидэнд олсны үжүүрт бэхэлсэн варант ус жүсэн мах буулгаж өгнө. Тэгэхэд л харангуй нүхэнд гэгээ дусч би ирвси олж үждэг билээ. Харангуйд өнгөрсөн он жилүүдийн баримжааг би нэгэнт алдчихэ. Урд жалуу байхдаа би өрөөнд дотуураан холхож чаддагсан. Одоо бол үхсэн амтнай хөвд орчхоод бурхан энэ бүхэнд чиг тавих болов уу хэмээн хүлээж хөвтгөл үлдлээ. Нэгэн чахт би урт чахурын хутгаар жолохт гаргах хүмүүсийн чээжийг яран хабиргын хадаж явлаа. Одоо бол ид шидийн туслал чаагуугаар тоостой шалнаасч өндийх тэнхэлгүй болжээ. Чич субургийг шатаахынхаа өмнөхөн өндөр мордосон буусан хүмүүс надаар эрднес хаа байгааг хэлүүлэхийн тулд улайсгсан төмрөөр хайрсан юм. Нүдэн дээр минь бурхнаа баримл нуран унсан. Гэвч бурхан намаа орхихгүй. Хатуу харгас эрүү шүүлтийг үг дугаралгүй давж гарахд минь тусалсан. Намаа таш урдаж жодож үл мөчийг минь жирэмдгэлчсэн. Тэгээд л дотроос нь амьд гарна гэж найдалгүй энэ гэнданд би ухаан орсон юм. Чаг нөхчөөхийн тулд ямар нэг юм хийх хэрэгтэй гэдгийг мэдрээд харангуйн гүнд хөвтөнгөн урд мэддэг байсан бүхнөө би ой ухаандаан сэргэн сандаг боллоо. Чулуун могойнуудын тоо байрлал юм уу, эмийн ургамлуудын шинж чанарын ялган боцоор урт урт сүмнүүдийн өнгөрөөлөө. Ийм жамаар би он жилүүдийн хөдөлгөөнд оруулж чадсан бөгөөд урд надад байсан тэрэлж үйлстэн ахад эжнэн боллоо.

Нэгэн сүн би аян жамын хүн далайн бараг олж хараагүй явхтаанч цусандаан давлгаалан түрхрэх чимээгийн мэдрэдэг шиг хамгийн үнтэй нандан дуртгал уруугаан дөгсөөр байгаагаа мэдрэлээ. Хэдэн чагийн дараа мөнөөх дуртгал минь тодорхой болов. Энэ бол бурхантай холбоотой сургалуудын нэг байсан юм. Альва чах хугацааны өчсд учрах маш олон жовлон жүдүүрийг тэр урдчлан олж хараад орчлонг бүтөөсөн анхны өдрөөнд энэ бүх гай жовлон арилгах чадвартай шидд томьёог бодон олжээ. Тэр томьёо нь хамгийн холын үе удамдаж хүрхвэч ямар ч тохиолдол түүний сармагжуулж чадхааргүй тийм хэлбэртэй бүтөөгдсөн ажээ. Ха ямар бичгээр бурхан энэ сургалаан тэрсэлсний хэнч мэдэж чадахгүй. Гэхдээ уг бичээс хаанаг гажар муучаар хадгалсан бай. Чаг нь болоход нэгэн сонгомл хүн түүний тайлан унших болно гэдэгт бид эргэлждэггүй шүү дээ. Ях тэгхэд л би чаг хугацаанаа ямхт төгсгөлд нь бид оршиж байдагчлан бурханд хүчин зүтгэгчдийн сүүлчийнх нь болох миний ховж яач магадгүй. Энэ бичээсийг тайлж ойлгох бололцоо олгох юм билүү дээ гэж бодсон юм. Харангуй гэндэнд байгаа миний найдварыг өчүүхэн ч бөгөөсөнгүй. Тэгээд ч Кахолумад би чухамхуу тэрэл бичээсийг хэдэн мянга удаа олж харсан нь жайлшгүй. Ганчхуу түүний ойлгож чадаа гол болохоос. Энэ санаа намайг сэргээсэн бөгөөд дараа нь бүр толгой эргэхэд хүрхсэний ч хэлэх хэрэгтэй. Бүх дэлхий даяар эрт дээр чагийн учир нь тайлгадашгүй мөнхийн дүрснүүд хаа сайгүй сачгдсан байдаг шүү дээ. Тэдгээрийн аль нь ч бидний хайж ива сүлд тэмдгий бэхтэж болно. Бурхны үг гэдэг нь уул ус, гүрэн улс, одод энэ тохол ер юу ч байж мэднэ. Гэвч уул ус он чагийн урсгалд тоос чороо болон хийсч, голын ус голдорлон сольж, улс гүрнүүд мөхөл сүйрэлд өртөн оддын дүр жургач үргэлж адил хвэрэн байдаггүй. Хормсд тэнгэр хүртэл өөрчлөгдөн ховордог. Уулын тэр, одооч тэр тус тусдан хов хүмүүс мэт. Хов хүмүүс би болдог, үгүй болдог. Тэгэд би батбах чанар нь илүү эмжих хөврэг шинжин дутуу тийм зүйлий хайх боллоо. Тарабуда, өвс ногоо, шувууд хүмүүсийн үе дамжих тухай эргчүүлэн бодлоо. Магадгүй шидэт томьёо миний өөрийн нүур чарайн дээр бичигдсэн ч юм билүү. Тэгээд л би энэ эрлүүдийн жорлог нь болоод байгаа бич. Яг энэ агшинд би бурхнаа тодтогдол шинжнүүдийн нэг нь саяын ирвсч бас мөн гэдгийг сонсон юм. Сэтгэлд минь тийм гэхийн аргагүй баяр хөөр овлжлоо. Би өөрийгөө чах хугацаанаа анхны өглөө хэмээн төсөөлж хатан агүй балар ширэнг сундгай арал хаалбал хаа үрж болж байгаа нь төрүүлдэг ирвсээс эчис төгсгөлгүй толов судал үржих амьд арсан дээр сургал альтбраан хамгийн сүүлчийн хүмүүсд хүргэх гэж хөвлөн сууга бурхны дотроон дүрслэв. Бас энэ аимшиг төрвөлөгч муурын овгийн их хатаггүй гинжин хэлхээг төсөөлөн бодлоо. Хажууханд минь ирвэс байв. Хөрш чиргэлдээ энэ байдлаас би өөрийнхөө таамаглалын баталгаа хийгээд бурхнаа нуучлаг өршөөлий олж харсан гэдэг. Толов бүхнээ хэлбэр байрлалыг судалсаар би олон жилийн илээлээ. Сохор харангуй өдр бүхэн надад ахшин жуурын гэрэл гэгээг сойрхож тэр үед нь би чохор арсан дээрх хар бичээсийг ой ухаандаа тогтоом барлж авдаг байв. Тэдний нэг хэсэг нь салангкед чигүүд байдаг бол зарим нь үргэлжилсэн судлууд гуравтх нь чагаргийн битүү тойргууд агаад эчис төгсгөлгүй давтагдана. Давтагдаж байна гэдэг чинь эдгээр нь нэг үе юм уу үг байж таархна. Ихэнхийн улбар хөвөөгөр хэж гарлагдсан байлаа. Энэ ажлын минь хүнд бэрхийг яриад яах вэ? Бичээсийг тайлж унших боломжгүй юм байна гэж би нэг бус удаа битүү хананууд тээш хашгирч байсан.

Аажим аажмаар хэсэг бусах хүн онсог намай жовоохон болж, нийт үгсэн бурхнаа битсэн энэ үгийн утга юу болох нь илүүтэй шаналгадаг болсон юм. Ямар учиртай үг юм бол туйлын үнэн эдгээр үгсэд шингэсэн үү гэж би өөрөөсөө асууна. Улмаар хүний хэлэнд бүхий л орчлонд ертөнцийг бүтнөөр нь тусахгүй үглбэр гэж үгүй юм гэсэн гаргалгаанд хүрлээ. Ирвэс гэж хэлнэ гэдэг нь уг үгийг хэлүүлэгч ирвсүүди, түүнээ барьж итсэн бугнууди, бугнаа итсэн өвс ногоох, өвс ургамлын эх болсон гажир шороох, гажир дэлхийд гэрэл тусгсан тэнгэрийг илэрхийлнэ гэсэн үг. Тэгэд би бурхтын хэлэн дээр бол эдгээр эчэс хэжгааргүй нэрлсэн авьяануудын ямар ч үг илтгэж чадна. Гэхдээ битүүлэг далд утгаар бус шууд нэг жирэг илтгэчих юм байна гэдгийг ухаарлаа. Явандаан бурхнаа айлбарын тухай ойлголт минь өөрөө надад хүүхтэрхүү гинэн шүтэн уруугаан халдан доромжилсан аястай санагтахад хүрлээ. Бурхан бүхий л ахвайг өөртөө багтаасан нэг л үхэлсэн байх учиртай. Түүний амнаас гарсан ямар ч дуу авьяа бүхий л орчлонд ертөнц юм уу? Цаг хугацааны бүх төвлөрлөөс дутуу утга учир агуулгах ёсгүй. Бүхий хорвоо ертөнц гэх мэт өрөвдмөр ойрхон хүнээ үгсвэл ердөө сүдрэт хэдий. Дотроон агуулж би бүхэнтэйгөө эн тэнчих чорын ганч авьяархуул юм гэж би бодлоо. Нэг сүн өдөр ч юм уу өдөрсөн хоёрын ялгаа гэж надад юу байх вүлээ? Гэмдэн намын шалан дээр ширхэг элс би болжээ гэж зүудлв. Түүнд нэг ихч анхаарсангүй нойрондон автлаа. Тэгтэл би цэрээд хоёр ч ширхэг элс байхыг олж үжилээ гэж зүудлв. Би өргөн унтахдаа элсний ширхэг гурав болсныг үжив. Энчлэн эчс төгсгөлгүй үргэлжилсээр бүх шоронго дүүргэж би энэ элсэн уулан доор бөгчмдөж үхэх шахлаа. Тэгэд унцаар л байгаагаан ойлгонхгүйд хамаг хүчээн шавхан байж нойросоо сэрв. Гэвч сэрлээ гэд нэмэр болсонгүй. Элс дээрээс минь асгарсаар л байлаа. Тэгтэл хэн нэгнэ дуу гарч чи бодот амьдрал луугаан бишээ. Мөнөөх жүд руу гансэрчлээ. Тэр жүд чинь өөр жүдтэй оролцчихсон. Энэ маягаар жүүднээ хэлэхээ яг өлсөн ширхэгүүдтэй адил тоо томшгүй. Чиний хөл тавьсан зам хижээч дуусгүй. Чи жинхнэрэн сэрхэхээс өмнө үхэх болно гэхэн сонсогдов. Би үхэж байгаагаа мэдрэлээ. Аманд элс дүүрсэн хэдий ч жүүдлэгдсэн элс намаа алж чадахгүй. Жүүднээс төрдөг жүүд гэж байхгүй хэмээн хашгирч амжав. Би харгалжих чин чарай хийгээд гарыг бодолтой жийл хийгээд олсый мах домб хоёрыг олж харлаа. Хүн хов тавландаа баг багаар дасч би байдалдан автдах шүү дээ. Би нуучийг тайлан уншигч өшөө авахч бурхнаа бошиг үжүүлэгч хэдий ч юунаа өмнө хоригдл байлаа. Жүүднээ эчс хэжгааргүй англаас эгэл гэртэ харах мэт би шорон луугаа буучж ирлээ. Би чихтэй гэндэнэн шар чохор ирвсэ гэрлийн хавхаг өөрийнхөө эчинкий бэй махуд түнэр харангуй чулуун нүхэн махтан шившив. Тэгэхэд л хижээч мартахгүй ингээдтэй үгээр илтгэн хэлж чадхааргүй тийм зүйл надтай тохиолдсон юм. Бурханлаг ахвыг хийгээд орчлон хорвоотой нэгдэн уусах миний гэгэрэл ялж төгсгөл нөхчөв. Сэтгэлийн хөөрлий тийм гэх дүр дүрсээр илэрхийлэхийн аргагүй. Гэрлийн сачрагаас нэг нь бурхны олж харж байхад нөгөө нь эрт сэлмнээс, гуравтх нь сарнайн дугарг дилвэнээс түүний дүрийг үжиж болно. Би ямар нэгэн асар өндөр дугайг олж утсан бөгөөд тэр нь миний урд биш, бас ард биш, хажууд минь жирэгчээд биш. Нэгэн жирэг хаа сайгүй оршин байсан юм бол та. Тэр дугай галаар усаар бүтсэн агаад мөрн надад харагдаж байсан ч баримжаалах үзүүр төгсгөлгүй байлаа. Түүнд байсан хийгээд байгаа би болох юм бүхэн нэгдэж
Би өнөл чул юмнай шижмэн. Намай тарчилган жобоохч Педро де Аливарадо өөр нэгэн шижмэн байхаж. Тэнд бүхий л шалтгаан хийгээд үр дагавар чугларсан тул альва төгсгөлгүй бүхний ухаарж ойлгохын тулд мөнөөх дугай харахтал надад бүрнөө хангалттай байв. Аяа, танин мэтхвийн баяр жаргалан төсөөлөл мэдрэмжийн баяр хөөрөөс даанч дээгүр ажаа. Би хорвоо ертөнцийг үжиж орчлонгийн ариун шүтэлгийг олж мэдлээ. Жүгөлхүйн сударт өгөөлөгддөг чах хухчаанай эхлэлээ олж үжлээ. Уснаас чохын ургах уулсыг харж, модноос бүтсэн анхнай хүмүүсийн бэйн дээр нь дурайх чулуун судаснуудын нүүр чарайг хүүчин идэх нохтыг харлаа. Бусад бурхтын ард жогсож би тэмдэгрэх дүр дөрөхгүй бурхтыг олж харлаа. Чорын ганч сайн сайхан гихчэд нэгдэн чутгсан ви олон ариун вилси үжиж ирвсийн арсан дээрх бичээсийн утагт хүрлээ. Тэр бол уялдаа холбоогүй, эсвэл надад уялдаа холбоогүй санагдсан 14 үгсээс бүтсэн айлдвар байв. Бүхний чадахч болохын тулд би тэдгээр үгсийг дуутахтал хангалттай байлаа. Тэр үгсийн шивнэх тэдэдл энэ чулуун гэндэн үгүй болж гэгэн өдөр миний сүнийн дотор багтаж жалуун насмын надад бучин ирж Аливарадог галжуу бар тасчин хаяж ариун чичлүүр хутаг испанчуудын чээжин дахадж үнс нурман дотроос чичин суврах сэргэн босч эжентэг гүрэн мандан бадрах байлаа. 40 үе 14 үг ингээд л Ташинакамби нэгэн чагд Монтесумагийн хаанчилж байсан газар дээр эрхшээлэн тогтоож болно. Гэвч би эдгээр үгсээ яасан ч хэлэхгүйгээ мэдж байна. Тэгэх юм бол Ташинаканы би өөрөө мартах болно. Ирвсийн арсан дээр бичээстэй нууч надтай хамт үхэх болно. Бүхий л орчлон харсан хорбоогийн уг санааг олж мэдсэн хүн өөрөө нөгөө л хүн хэвээрэн хэдийч хүнээ тухай түүний өрөвдөлтөй баяр гунгийн тухай бодхоон болно. Хүн байсан гэвч одоо өнэн түүнд ямар ч хамаагүй гэвэл илүү оновчтой болно. Түүнд тэрч өөр хүн ч хамаагүй. Ямар ховг аймагтай хараалгах ч хамаагүй. Учир нь тэр одоо хэнч биш болсон. Ийм учраас л би мөнөөх үгийг хэлэхгүй байгаа юм. Ийм учраас л би тас харангуйн гүнд хөвтөд өдр хоногийг өнгөрөөж байгаа юм.

0: Идэж өмсгөр тутгүй байж байгаа хүүхдүүд сэтгэлээр унана гэж юу байдаг юм?
1: Хүүхдийн амьдралыг чагаан часар төсөөлж болохгүй. Сурлагын дараас ангийн нөхдийн харчаа, гэр бүлийн зөрчилгээд олон жил тэдний санааг жобоож байдаг.
2: Оча, миний котос өвдөцгийна.
1: Би таагүй байна гэж хэлдэг нь хүүхдийн тусламж хүсэж би түгээмэл арга байдаг.
3: Урдас чинь үхэлж болохгүй. Жаахан ярилал гэвэл хэдэн хоногор дуугаа хураач.
4: Та надаас яагаад урамгүй байна вэ гэж хэжээч асууж байгаагүй.
1: Энэ бүл тонирхол, эсвэл эм чиглэл биш. Харин тэд өвчлөсөн байж магадгүй юм.
3: Бидхи бие тоож бардамн. Хичээл болгондоо төрүүлж чадвал сая жинхэнэ сайн даа орно.
4: Би бүх чагаан хичээл номдоон журуулсан. Шалгалтаа нэгдүгээрд орсон байхад бас л жагна.
1: Жоб ярьж боловсон харьчих нь томчуул биднээс сурах ёстой хичээл юм аа.
0: Яга чамайл дарлаад байд юм. Чамаас болж байгаа юм биш үү?
2: Ачаа, нутаач миний таг жахсаж болохгүй юу?
5: Хүүхдүүд дандаа л баяр жаргалтай байдаг бишээ. Тэдэнд ч ганцаардах, гунж гутрах үе байдаг. Энэ үед хамгийн түрүүнд халуун гараа сунгах нь аав ээж нар байх ёстой биш бил юу?
6: Алиб миний хүү, аав нь чамайг дагуулад сэтгэл зүйн зөвлөгөө авах орочи.
7: Зүгээрэ миний хүү, ээж нь хижээд дэргэд чинь байгаа шүү.

0: дуудлал шүлгээр ихшиглэх долгон хөргөлсөн айлгуу дотоод сэтгэлгээг дуулах дорны эрүүн га.
1: Бүрэн үеийн сэхэрэл, бүмэн үеийн бадрал.
0: Төв аражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн эрин үеийн гэгээрэл тусгай нэвтрүүлэг.
2: Эрхэм сонсогчдоо, сая та бүхэнд Аргентиний жохоолч Ерүүн Аргач Хорхо Луис Борхесийн Бурхны бичээс гэсэн өгүүллийг сонсголоо. Одоо Монгол улсын жохоолч Дармагийн Батбаярын хавар болоод намар гэсэн эсээ найруулгыг сонсгоё. Хавар болоод намар

хайр дурлалыг би хавар гэж боддог байлаа. Уран жолон салах нүүр нүд илвэн таалах мэт энхри хонгор ичмхи тансаг инэмсэглэл. Толгой нүчгэн энгэр жадгай салах сүрэн энхри янаг ичмхи ялтам инэмсэглэл бодон алхах сайхансан. Өөрийн эрхгүй баяр баясгалан төрж чарай жүс энэд баяр аргийн эрч хүч итгэл найдвар абьяас чадвар амэдрин. Хожим би хайр дурлалыг намар гэж боддог улсын юм. Хослон чингэж ахсан хунч найдун чичиг навч мэт одоод хоосон зилүүд эжгүй тал жихийн гэгэлжээд чингэлт жунай дурсамж мэт мөр үлдэн отхон үнэхээр намар. Үйл тавлангийн эрх хойн яал тайчвилээ. Шувуу бутсан нуур мэт мэлмэрин энэл үед намар бол хавраас урт юм гэж санагддаг юм. Өвөл жун химээх өдрсөн хоёр шиг уларал жавсарт нь ээлжилсээр тэр нэгэн чагийн ирэхэд би хайр дурлалыг дахиад л хавар шиг бодож үлээ. Өнөөхөл урхан хонгор, өнөөхөл энхрээ ялдам, гэгэн тунгалаг инэмсэглэл. Дахиад л баяр баясгалан сэтгэл зүрхэнд чалгалан нүүр нүдэнд чох хямар гялжин. Урд өмнөх өнөөх энхрээ жуулан хавар эргээд ирэх нь нү. Аль эсвэл чоо шин нялхамсаг болбраа хавар ирэх нь нү хэмээн сонжох сэтгэл үл төрнө. Хавар бол хаврал байдаг юм билээ. Удалгүй би дахиад л хайр дурлалыг намар гэж бодох болсон юм. Намар л юм билдэ. Тэр ч намар, би ч намар. Бид хоёр орой намар. Хинч хинч чихийн дэлбээ өнг ялдамч чанаал нэг турхан. Сайхан чимшиг, үгүй чимшиг.

тайчим шиг, гачлан тайчим шиг. Эрх танк энхрээ ялдаман үгүй ч, ербүүжүүлэн урхан ялдаман биемэт. Гэхдээ хичнээн хавар шиг байгаад ч, намар бол намар. Энэ л үед хүнээ амьдрал хоёр хүн удралтай юм да гэж бодогдно. Үнэхээр ч хавар намар хоёр л ээлжлэн нэг ирж нэг бучна. Бодвол сүулдэн үргэлжилсэн урт намартай жолгодог байх та хөөрхий. Гэлээч гисэн би өнөөхөл энхри янаг ичмхи тансах хавраан хүлээнэм.

0: Эрхэм сонсогчдоо, Төвийн радио төлөвсөн ерөнхий хороноо Монгол радиогийн эрен үеийн гэгээрэл тусгай нэвтрүүлгийн өнөөдрийн дугаар энэ түрүүд өндөрлөж байна. Өнөөдөр та бүхэнд Аргентинэ жохоолч Ирүн Наригч Хорхо Луис Борхесийн Бурхны бичээс гэсэн өгүүлэлэг болон Монгол улсын жохоолч Дармагийн Бат хоёрын Хавар болоод намар гэсэн эсэний найруулгыг сонсглоо. Найруулагч нэвтрүүлэгч Алтан Түш Хянахч Бүрэн Өлжи. Хүлэн сонссон та бүхэнд баярлалаа. Дараачийн дугаар болтол баяртай.
1: Овог дээдээс Улбаатай ус нутгах айл хот минь халуун орныг жорн нисэ галуу шуруудыг гаргамжиж нутхи минь нуурт буудлуулжээ.
2: Хотонда малтайган байхад ончгийн хүрдэд идэгцэн чулуун хөшөө байсаар л байх болно. Овги минь овог энэ л хөшөөний доор өнө ертний үлгэр домох хуучилдаг байлаа.

0: хүм малтайган байхад мутаг минь байсаар байх болно. Аргалын утаа бургуссан гээд аялах тоолонд өн ертний дурсамж сэдэрж өлгийн утаг минь нүдэн тодортгоо.
1: Хүм малтайган байхад хот айл уяаж ил минь байсаар л байх болно. Цас борон үү салих ээлжлэн галууд ирж галууд бучиж он чаг уларсан ч энэ л байгаа төрхөөрөн ирэх гээчтэн ухцаар байх болно.
0: Хот айл хүм малтайган байхад мутаг амьлдах. Буурал түүхийн алтан хуудсыг тэтэл бичгэлсэн. Хол ява хүүгийнхэн сэтгэл эндээс уяатай байдаг.

0: Их нутаг минь мөнхөд унган дөрхөөрөн байгаасэ. Шуу хөдөө өндөр ниссэн ч сүүдэрн газар танд байдгийн адил. Тэнгэрийн хаяа газрын хэж гар хүрсэн ч хүүгийнхэн зүрх сэтгэл гэгэн дурсамж таны лэлхэнд байдгийм аа. Их нутаг минь ээ.
1: Бээжин цаг 16.
2: Шинжангийн нарадио телевиз хураагаас ярьж байна. Экшлэгдэн дуулагдах экулус, өндөр сөрлөг тэнгэрүүлийн өм хот биеийн алвинцтай үрхүхтийн өр зөрхөнд байдаг.
1: Элке бүтэн гэр болвол экулсинан халуун өртгө энхэ тулаан бөөцө.
2: Улс болвол мөнгө төмөлсөн гэрийн ан мөнхин амин холвас. Сэтгэл зөрхөнд байдаг экулс минь эгүрт боса сүндрэлж байдаг.
1: Элкийн хайртай экулстан би хайртай. Элк бүтэн гертэн би хайртай.
2: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол хэл радиогийн миний экулс миний гэр нэвтрүүлгийг Кланап сонсгохтон баярлан өгч байна.

Эргэн гүндээ сонсох сайн байцхан та. Синжаг нарад телесохран Монгол хэл нарадогийн миний эх улс минийгэр нэвтрэлэг маань эрхэм таанартагаан мэйлсэн золглаа. За би ухлаг хөтлөгчтэй баяр та болно. Эргэн гүндээ сонсдаа хинэнудаагийн нэвтлэгээр нь. Манай нутгийн шин сэвгэн учраадан дугаараар нь олон дуу муурын шинэ хөдмөлхөд тэтгэмжийг урлуулж тарааш мажди гэрэнгийн хажууд урлагаа нэмэгдүүлдэг гүш нэмэлтэн тухай ярина. Давхын улсын Шинжаан дугаараар нь бидэн хамтаарай. Энэ жилийн дээр хагас жилдээ Шинжаан шинээс дансуулсан Эзэнтэн гол цугцсан 19,450 нэрг болсон тухай хуйлгана. Гэлсгнэр дугаараар нь олон дуу бих улсын төрөө нэ үндсэн шатын намын зохион байгуулалт болох Марлбаш шинэ Марлбаш болгосна намын хураг тайлцлана. Жаахнууда миний эх улс минийгэр нэвтрэлгэн дэлгэрэн агуулгын хүлэн авсан сонсхол. Нэвтрэлгийг Шинжаан нарадад хэрэглэсхэн Слүштийн шин зүйтрийн Кэрлэгчний үйлдвэрт зэрэгээр нэвтрүүлнэ. Сонсчд минь эргүүлэн сонсуулна.

0: Улан Лулто соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гой сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
1: Улан Лулто соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлд нь эртэмчиг тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж гүм болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан эртэмчлэг бидэнд дутаа сэтгэлд наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
0: Уламжлалт соёл болвол нэг тагтах холваас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Харин бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлд зааж өгдөг.
1: Уламжлалт соёлын яг нэг том ангил манта цайшиг байж, өвгт идсэн маань оюун ухаа ба хайс сэтгэлг агуулдаг байдаг. Уламжлалт соёл болвол кемэн төрлөختнө оюун ухаанаа үрб таньмэн. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгөмэн. Тэр болвол бидний үндсийсүр, бидний цох шилд юм. Дундуудын шилдэг уламжлалт соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлан залгамжлая.
2: Шинжангийн илрүүлэлт.
3: Сонсгонораа шидэр хуурмын 26 нууна Шинжанг намтын дайны найр Шинжанг улан улсын хурл үсгэлэнгийн төвд эхэл байна. Кэлвэрин Пикотын намтын дайны цугнраан Кюркогянта амтын дайны найр гэх гол сэдэв болгоч Будаачин байр Мифуна байр Китнар хатгалын хөрхөө хэлхээс нь идэана материал нь цугнраан зэрэг уулсдаг хэсгийг хамурч улан нэстэй эзэнтэн хэлбайрыг хулаалан хөдөлсөх Саск нурд нь аж ахуйл хангалах хэрэгцээг салгадуулахар дамжин Ажилсын дэстэй үшгүй, арлжа худлаачнаа хамтралцаа, ард ашгүртайг кэрэглэгэ, суйлын үзүлгийг нэг соусуусан, турна замын амт идэнэ, өдэш нарим бий болгоо. Эгэлтэн тухайн өдөр хуур мэхрэн зургон уна, Шинжанг нь идэнэ материал нь элдэтон худлаанаа баяр зэргээр югдуа. Элдэтон худлаанаа баяр та бихүлсэн элуа газарин, таунул нэнгэрүй дэлгэн зүйлг худлаач цуглурж, фикэр хуэна мах, хийтнар хадгалан хөркүй кэлгээсэн, твика сурган гэдэн. Хуулын гэрн тоног тохирм зэрэг мянган өнгөтэй зүйлийн үйлдэхнийг дэлгэн зүйлж биг Шинжанг хийгээд баруун хөт хурна хуур тэм дөнгөрөө идэн ундна төрлийн ажил эрхлэгсэд хулдан авах хутлаач тохон царангийн ирж сөвцөлдөн хулдан авахтаа татши баруун хөт хурна идэн ундна ажилсан хэлхээс нь үйлдэл борлуултын нэвтрэх замыг битэмжтэйгээр саадга нэвтрүүл байна. Илтон хулдана баярын усаанд Улан ажил төрний төрөвши ажаахул хулдаанаа нэгмэг хийгээд бараанаг үлгэн ажаахул гар хурун турна замын идэнэ зүйл ба идэнүүдний усал сулан хөвжүүлэх холваа. Турна замын соёл угаасан гийчин буудлын хэрэгсэн хангалан хэлхээс нь хулааг байгуулж байна. Идэнэ материал гийчин буудлын хэрэгслэн гүйлгэнэ бэхэлтийг эвдчи. Идэнүүдна ажил төрлийн их байлгыг нийлүүлж хамжилсан хөвсгийг ахулваа. Тухайн өдөр нэгэн юм Үдэн хөөний явуулсан китнар хадгалан хөрхөө хэлгээс нь идэна материалын цугдраан хангалан хэлгээс нь шинийг үсэх ба китнар хадгалан хөрхөө хэлгээс нь бараанаг үйлгэнэ ясныг дээглэх гол сэтгэвтэй барилд үлэн тохон сарангу дундуусан Шинжанг чөлөө тарлжана төрсөн дурна төрөн болго дундазан гадаа тарлжана сап токол хийгээд хил алсагсан хангалан хэлгээс нь көглөлтэн хэлбэрийг таньсүүлж шин үлдэхнийг нийтлэх гэрэ тогтолцох зэрэг биелүүлсэн бэгэд үсгэлэн дурлсан гучин шилдэг адаахулд пэзулгаж сайшаа шангуваа. Тус хөдлөрийн чихэл бэрэлдэн кэск болсон хэвдээ Шинжанг нь Мифна байрын бих ябсту явагдаж тухан азрын арис нь Мифна нэти тэмдгийг тухан азрын идэна материалыг хангаж гучин нөнгөрүү худлааш нь үсгэлэн дурлж Шинжанг нуулста идэн ундна эквайлэг нь давуулгийг бих талар илрүүлсэн байна. Соцгонара. Хуудгуур усанаа ерэн засхурна. Шинжанг туслахуу цогцтой дунд сургуулийн сүрөгчдийн сургуулийн краныг хөлбөмбөгийн ерэнгийн шийдвэр төрөлдөөнийг 7-р сарын 17-ны өдөр нь хэрн дээр нь гэртэл атч отдох хэрхлэхэр байна. Тус усанаа уралдаан үндсэн шатнаа урчилсан сунгах уралдаан болно. Ерэн засхурна ерэнгийн шийдвэр төрөлдөөнийг ойлгуулсан. Хөөр шатны уралдаанаа дэрмийг хэрэглэнэ. Үндсэн шатны урчилсан сунгах уралдааныг 6-р сарын 20-ны өдөр нэгэнт төгсгөө. Ойлгосноор 3 өнгөрөө сарын үндсэн шатны урчлын сүнхүү хурлдаанд Шинжанг доторх ба системээр нь Шинжанг услах мужи хот хийгээд бинтана 487 Кэлбэмгийн анги нэгтэм хурмын 500 бэмбэгшин эло шатны үндсэн шатны хурландаанд оруулсан юм. Эло газар хийгээд Шинжаан дусхуу мөч хотыг дайжлан сургуулийн крандыг хөл бэмгэнэ. Хурландаанаас нэмгэн нэгсэн хөнгөрөө царангуудаа эрхэлж юм. Арн тэм нэнгэрүү сөрөгчдийг тухайн царангуд хурландаанд өсгдө татва. Эрнгэн шидэл хурландаанд 11 хүн надрынт баримжаад хурландаанаа дэрмийг хэрэгжүүлжээ. Дуулангын хэлжана хурландааныг солилдуулан шигшдэлгүй хурландаантаа уйлдуулан хэрэгжүүлнэ. Урландаан туслах ба тусамч хөртгөө ховор талгас холмог анги байгуулж би гурван бисаар уралсах хэлбэрийг өргөнжлөн хэрэгжүүлж нийт 30 анги урландаанд оролцсон юм. Би Шинжаанг 10 дээр нь аймаг руу хотын системээрэн Шинжаан туслах мужи хотта хулаалан хөдөлсөж шилдэг эштэг сунгаж нэг нэгэн харьцлаар холмог анги нь юусаар эрэг тэмдэн 28 талайлагшин анги байгуулж Шинжаангийн үйлдвэр битэн байгууллагын танаас хуур ангийг сунгав тамилна. Анг бүрт 25 тамирсны кинэн тогтааж цөм дээд зэргийн дунд сургуулийн шатна сургуульд байгаа сөрөгч болно. Эвранс хорна ардын засгийн нурдна эренка сургууч бай цагч Эвранс хорна сургууль хүмжилийн тэнхмэн нам нутгах дугуулгийн бүрэлдэхүүн сүм чамбо хэлэгдэн. Нэгэн ангдхар хугацаана уралдааныг цанч худдан эрхэлж системээр нь Шинжаан туслах мүж худда хамжилсан уралдааны эрхлэх шинэ хэлэрэг сүвгчлэн гаргав. Уралдааны Шинжаан залуучд багштай Шинжаан туслах мужи хотын залууч багштай уулзцуулан нэг сувсуулж улнаар нь адил уралдааны хөвс юмс мэр зэрэгсэн уралдаж хамтар хүчлэн чирмэж алин дэсна залууч багтын явуулцаа суулцаа уулцааг ахуулаг хэвэ. Тус хугацааны уралдаан над шин уулзлагта их байлагтус өөрлж ширс гол сэдвэт судлан суралцах хөтлөрийн ижбэрдүүлэн төсөлвэ. Адушотын ардын засгийн нордон нам нутгах дугуулгийн бүрэлдэхүүн хотын дээд дарга маймат тогт Танчлын хэлэгтэн. Уралдааны хугацаанд уралдаанд оролцсон нэг зохион байгуулалт нь Индиснаа бэлгэнтэн гол сэдвтэ кино үзүүлэх утгуурлаг нь тоглолтоо сонирхолно. Мозе азган тосно зугаалсан зэрэг цаг байрдуу удуулж уралдааны цаг нь Индиснаа бэлгэнтэн хэмжил Килгасарын хүйсгэлийн хэмжил бедсмус соёны нэвэг бичнэ үлгэх бодтой үзгэлтийн хязгаарын тэнхэн болгоно утгана гэвэ.

0: амбадаг ариун гамхт бидэн их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэ тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамч байж, өрөнгө хийж болохгүй.
0: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болосна, хурангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэхлэн гүйцэтгэе.
0: Шинжангийн радио телевизор, Монгол Кино радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвчнээ цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрхэн цаг хэрэгсдэг.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.

0: Нэг Монгол цөгөө Паминдур соёал нуургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгждэг.
1: Нэг Нонхо Жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгждэг.
0: Нэг Чанцын Үхрэм ахыг булгаад тавгул шираад гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгждэг.
1: Идэ нуудыг өрөнгөө хийхин даруй их хэмжээна цаг хүч гэлсийг өрөнгөө хийж байх явдал болно.
0: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгөө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телескоп Монгол хэлнэ радио.

0: нэн голон гүмэнд нарны гэрлийгэ хаалцуулахын тулд хариуцлог ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн божилттой гүчин чидлэн хурам дулья.
1: Бидний ерэн гүчээр бэрх орчин доо дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэрган төрөгжүүлье.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Тэлна радио.

0: Нумдудун болуусын утуудан уламжлалта тасралгүй үргэлж илжээ. Яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт та бидна оюуна эртэмжийг өмдөлсөр ирвэ.
1: Дундудын соёл өний удаанд бүрэшгөө үргэлж илж, үхт удаанд хөөрн шиндэж, яг л нэг өнгө илгэрсэн эвхэн сүрэг мэт та бидна оюун санаанаа гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсээр ирвэ.
0: Уламжлалта зан татгалын энцэн бат сүйрэн бэк үйнийд татаршгүй байж, яг нэг зурвас таван нэгэн торгон утсан шигээр дундуд нь өрх үхтийг холуусаар ирвэ.
2: Миний Экулс, миний гэр.
0: Та бидна Экулстан болсон хайр сэтгэлгийг учирлан ярж, дундуудын шилдэг уламжлалтаа соёлыг уламжлан залгамжална.
3: Манай нутгийн шин савхын үсэр явдал. Эргэн сонсдоо удаа. Манай нутгийн шин савхын үсэр явдал дугаараар олон дуу. Мөрийн шин хөдөлмөр карт тэтгэмжийг олуулж, тарааж мастик эренхийн хажууд урлага нэмэгдүүлдэг гис нэмэрлэн тухай ярьж өгье. Машин механик хөржигдэн айлах эрс төгөлдөр байлаа. Удаа. Мөрийн хас эвран засах шин шижэр багласнаа. Шимаг утснаар төлөөлсөн нэкэсгүй хөдөлмөр тэтгэмжийг орлуулах ард намдрын төрөл зүйлийг төрөтгөн витамин байгалж байна. Уламжлалт инженерийн витамин байгалтын хэлбэртэй арилгах болно. Тухайн газар туснаард нь өрөөнд байгалах, туснаард хамтар арилгах, туснаард урлагаа нэмдэлхийг төрөл зүйлийн бикапс туушлж нутгын нагдсан энерги инженерийн хажууд харагч байснаас нь нутгын витамин байгалтын голөгшч нь хөдөлгч нь шууд ашиг хөдөлгч болгон хөрүүлж сам засагтай цалин хулгамжтай гэр байржи баяжчих гэр урнаа шин дэрс байдалтай болгох гэж жингээр биелэлвэ. Тус удаагийн шимог тусна, кэдэ тусна замын хөдөлмөр тэтгэмжийг хурлуулах төрөлд нь эренхэй хурлтын 392 тэн төрөлтөг гэрч 6 цаг дулаан километр уту тусна гудамжийн замыг хатуурлах хийгэр. Ижвэр нь тоног тохомж витамин байгуултыг биелэх болно. Хөрөл зүйлд хөдөлмөр тэтгэмжийг урлуулах төрн бодлогын шаарлагыг чанга бутааруулж тус газрын сул байгаа хөдөлмөрийн хүчнийг урд оруулах илсэн хэрэгжи. Гэрдэн хоцрогсон тус нарт эргэндийн алин байранд гаргаж ажил амьдралын инженер тус газар нь олон тэмдэ жинг тарухлаа ашгүй тавиа. Хөдөлмөр тэтгэмжийг урлуулах юм бол нэг талаар сүйр тоног тохиромжийн дэс дэвшлэгтэй холбогдож нөгөө талаар олон тэмдэ урлагыг тогтвортой нэмэгдүүлэхтэй холбогдож ядгаас гэдсэн хэрв тайлаг бэхжүүлэх юм. Бих тосно дутаад хөдөлгч хүчний кэгжак гүштэй гардс болно. Энэ жилаас наар мөргийн хас хэврэн засах шин эло тосно буттай хэрэгтэй шаарлагыг нарилаг унавчаар дараалан байцааж ойлгоно. Кэдэ тосно замыг дэс дэвшлэх голын ама хөгс засах хэмсэн орсон зүүх уршин тэрнийг сайжруулах зэрэг крата барилд үлэн. Уулын тэмнэ амьдралтай өөр төлөх ард амьдрал ашгүй такс зэрэг нэг хэсэг хөдөлгөр тэтгэмжийг урлуулах төрөл зүйлийг ухаарнд хөлгөөлж байрлуул байна. Бүгшилд хөдөлмөр тэтгэмжийг орлуулах төрөл зүйлээс 10 гохлаг хэрэгжүүлэхээр төвлөгөөлж, 90 гэкурлын 1000 тонн, 3298 тэм төрөлтөг өрч. Төрөл зүйлийг бүгдийг мохлоо байгальд дуусна дараа тухайн газрын нийт 847 тараач малчдыг дайжлан гэрэнгийн хажууд тогтвортой ажил болгож

барагцаалтаар 1356 тэм төргөн хөдмөр үйлхэн хөс улгамжийг тархааж сүн дөнгөрийн хөргөн урлагын нэмгэлийг нөлөөлөн дайчилна. Мөөрийн хас хэвран засах шинэ көвжилт бай өөрчлөлтөн зөвлөлийн намнууд утху дугуулын бэрэлдэхэн дээд эргэлэгш чүжангжа идэрхайлагтан. Хөдмөрлөхөөр тэтгэмжийг урлуулах нь хамгийн нэг гэрэл цаг ухлаа даруй улан тэмнийг өөрөн гараар нь боглоо. Нутгусаан битэн байгалж, битэн байгалтан бих авслыг урал зүүлж, ашиг урлагыг шүд хамтар эдлэлг явлуулна. Дараач наалхан дүм өөрийн шин хөдмөрлөхөөр тэтгэмжийг урлуулах нь кишил цаан бохлаа ихтэх нь күрэг эвчаагаан өргөдгөө холболдо шаарлагыг гүнзгаа ботааруулж, төр зүлэн хөрөн мөнгөгээд инжиргийн яс синрийн хэмаалтыг өргөжлөн дүрмж үлж, тус газар нь улан тэмн, өөр эргэн, тухан газар тан, ажил олж, урлагаа нэмрэлгэ, арга замыг өргөжлөн өргөдгч. Урсан суухан тааламжтай, үйлс тактик тохиромжтой, эв зогсолтой, өсгөн сайхан, хөдөө тусныг хүчин хамтхан битэн байгалнаа гэвэ.

0: Амбатаг ариун гамхад бидэн их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэд тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамж байж, өрөнгө хийж болохгүй.
0: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болуснаа хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэхлэн гүйцэтгэе.
0: Синжангийн радио телевизор хаан Монгол хэлнээ радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэггүй.
1: Туторгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээр үнсэн цаг хэрэгсдэг.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг моголцог памидор соёо ал нуургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуухуу жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг буулгаад тавгүй ширээд гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгөө хийж ин даруй их хэмжээний цаг хүч гөлсийг өрөнгөө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор ан Монгол хэлнэ радио.

0: Нинголон гүмэнд нарна гэрлийг хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үүргэллийг сунгаж, өссөн боожлолтой гүчин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ерэн бичэр бэрх орчиндөө дахин нэг удаа өргөжлөх энерг хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ зөргжүүлъя.
0: Синьцзянгийн Арадио телевиз хураан

Эрдэнэ гүндэс сонсны сайн байсган та. Би уухлаа Шинжаанг нь Арада төлөс хоран. Монгол хэлний Арада өгөн хөтлөгч Дэв Баяр та болно. Цэвэр тод аялаг, цэнгэм сайхан дуу хоолаарна. Өдөр болгон та бүхэн тагна. Баяр та сайхан зулгаж. Баялаг сайхан нэвтрүүлгээр нь сонс та нартай. Үйлчлж байгаадаа тун баяр та байна. Надыг дэмжиж урамшуулж, итгэл болгож, гэрч харилсан та бүхэн дэм. Арада өгөн алтан долгааныг Алт цагаан ханд болгон өргөн дэвшилээ. Шинжаан нарада тэлс хуран, Монгол хэл нарадагаан өргөжлөн. Анхаран сонсгэдэн баярлан нүгтээ.

0: Улан Лолтой соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гоё сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
1: Улам жилдээ соёл болов нэг толмен. Тэр нь

0: Манай дутаа сэтгэлд нь эртэмч тус гэж байдаг. Тэрин бидэнд яаж гүмэн болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан эртэмчдэг бидэнд дутаа сэтгэлд нь наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
1: Уламжлалтай соёл болвол нэг тагтах улаас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Тэрин бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлийг зааж өгдөг.
0: Уламжлалтай соёлын яг нэг том ангил мантаа цаашиг байж, өвгт идсэн маань оюун ухаа ба хайс сэтгэлэг агуулдаг гэж байдаг. Уламжлалтай соёл болвол кемэн төрлөктнөө оюун ухаанаа үрб таймэн, түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгө мэн. Тэр болвол бидна үнд сүр, бидна цох сүлд юм. Дундуудын шилдэг уламжлалтай соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлал нь залгамжлая.
2: Гэлэлсцэн нэр.
3: Эргэн мэнд сонсдоо удаа гэлэлсцэн дугаараар нь олондоо бүгэлсэн төрөнэ. Энсэн шатны намын зохион байгуулалт болох уу? Марл баш шинэ. Марл баш болгосноо намын хураг таньчлаа. Сунай яхан гол морилсон хойш урсчи. Голын барны иргэдэ Кашгар аймгийн Марл баш шинэ. Марл баш болгосноо элвэнснөө олон тэм. Өд эсрэг тонг сайхан амьдлаа нь өнгөрүүлж яана. Эм ухаа тус болгосноо намын хураан энсэн шатны бэхэлтийн байгуулан гүчрхүүлж залтан хэлээрийн шинийг үсгэж ард нь амьдлаа нь хөвлөхийг бутаарлсан эрдэмж болно. Долоодугаар сарын нэгний өдөр дундусны ухамтан байгуулсан нэгэн 5 жилийн өгөм баярыг бэлгэлгэ Шкурлд Марлба шинэ намын хураа Пикулсын төрөнд үндсэн шатын намын зохион байгуулалтын цолыг гэрдвэ. Марлбаш болгосон намын хураан шүүж Вангшинлун хэлэгтэй. Эмхлаа намын 50 хураагаас Килгасар нь үндсэн шатын нам байгуулалт нь айлыг сайшаан шангалсан явлуулна. Нэгчи бик болгосон 50 долларын үндсэн шатын намын зохион байгуулалт нэгэн хуурдны өнгөрө нам гэшнэ боддоогоор айлын хариуцлыг өргүүлж Артмэ төлө шилмэн ажилсанд болсон магалт болно гэвэ. Марлбашэна орна гол болгсон болсон хэвдэ. Марлбаш болгсон 20 дөр нь нийгэм төрөг тусгна сүрэлэн тарах ши. 20 дөр нь эндсэн шатын намын зохион байгуулалт нь 1 дугаар фронт. Айл өрнөж нэмэн хуурдны өнгөрөө нам гэшин өмнө мөхлө гавшгалж байна. Хуурмын 23 онд бих болгсон Юуд тоншгүй ажиллагаа кевжилд өрнүүлж айл өрхөр иргэн явж байдал өлөх явцтай Марлба шинэ намын гэшүүд кадр шид тухайн дохла ар нэг наста Сунаян кевэн бус байдаг анхаардаа навча багаас мохла аван алдсан тэр хүнд эвчэнтэй ээж эгчтэйг харилцан төсөлдсөй амьдрч байжээ. Энэ мохла нас бага Сумаян зангааш мохла гахсаар мэл урам зориг барагта цайлан твилэн нажга үйл ажиллагаатаа болсон байна. Байсгүй зантай байх ёстой. Эмбичгэн өгөн. Нэг уухлаа урам сэтлэг нь гашгилдуу тулгарсан байна. Сумаяг хавсрын хүчтэйлээс ангирхын тэр Марлбаш шинэ намын хураа төрөвжийн нийгэм төргөн эмбтайчны хулва. Тусгай мэрэгжлийн сэтгэсэн зөвлөг сэргээ улан талгсан гүшнийг нийлүүлж харилцан хамжилсах уу? Харилцан туслах уу? Дуулангийн зохион байгуулж. Зоогдох уу? Сэтгэнийг нь сонсох уу? Сангираг нь тайлах уу? Боттабл кекс сэргээ дөрн алах минь алийн харгийг шинэ сухлаа юскэн хэрэгжүүлвэ. Нам гэшин кадрч удаа дараалан гертэн гэрч сэтгэл нэгийг нь ярлсан бараа болж кэлсэнгэр ухла хөтлөн жилаач. Суламайг сэтгэлийн зангдраг мохла аадмар тайс мэнэ. Үй намт ээжиг нь тавсарн эмнэг ухраад хөргж тусгай мэрэгчлийн эмчлэг хэлэгж. Гэринкин хүчтлийг бүх талаар шийдэрлвэ. Удаа Сумая нэгэн тис сэтгэлэн гачглаас бэрмэс нь ангирвэ. Марлбаш болгсон намын хураач твинаа голлох тагар хайрлан халамжлах дангстуу уруулж кевин жигсэн хөтлөнг хинэн кемлэлтэ утх цана битэмжтэй мөрдөн хавсралга туслах арга хэмжээ хэрэгжүүлсэн байна. Хуурмын 23 оноо 4 дугаар сараас удааг хүртлээ Марлбаш болгосон элеватерлийн айл хошаан зүүрлдэн гэрбилийн зөрчил сэтгцэн талны хүчтэл зэрэг асуудлыг нээдэ. 570 ухлаа шийдвэрлж баг явдал нийгмийн төргээс гарахгүй зөрчлийг тусгай газартын шийдвэрлэхийг жинкнар ухлаа биелүүлж халан дотны үйлчлэгийг ардын сэтгэлэн энэ зэрэг ухлаа батгсан байна. Өнгөрсөндө Марлбаш болгосноо үйлчлэгээ гүшин тарха хангалах хэрэгцээг залуулуулахдоо саата засалтын үйлдэл шийдвэрн Крэлцко зэрэг асуудал урч байв. Үндэсний чадны заслан дундх эмжтэй гүчтэй саадгийн асуудлыг шийдвэрлэх нь талаа Марлбаш болгосноо намын ухраа таун сан баримжаажсан дүрмжсэн нам нэрэн байг.

болтар ерэнхэ гардс болгож улан тэмдэ өдөр дутмын хэрэгцээ шаарлагта уйл дуулж эмэмг нь алан дүрний нэмжлэг гэх юу сурлагыг хавсран жулаадах уу хуулийн зөвмж өгөх юм нас тасны асрамжийн талын хавсран туслах уу зөрчлийг эвчилгэх зэрэг уулсгатаа үйлчлэгээ хэлбэрэг нарилаг унавчдаар тохируулж 1-р фронт руу буулгач улан тэмдэ үйлчлэгийг хэмжүүлс мэнэ энэ намт арт нэгсэн шаарлаг дурдах уу нийгэмд өргөн хөрг тамлах уу нам гисна Юрклан авах уу? Бичлэг үйлхэн аа. Битүү цагарган хэлбэрийн шинийг үүсгэн байгуулж. Айлын байрна байх уу? Нам гэшид. Гол өчгчэн сайн дур нагсыг зохион байгуулна. Тус биен онцлтааг нь уйлуулна. Юрклан айлын байрыг клан авах болваа. Гэрэн хэлсийг сэлүүн засах уу? Сурлагыг хавсран жулаадхаас аваад тэрэн болгыг ухаарны ярах уу? Хуул цаажин тусламж үзүүлэх үү? Хүчрэлийг хавсран туслах хүртэл. Нам гэшнээ сайн дурн юрклан аа агуулгу. Олон тэмнээ үйлдэл амьдралын элва талыг хамарваа. 2023 оноос энэ жилийн 4-р сар хүртэл Марлбаш балгасна. Намын хураа бичлэг үйлчлэгээс нийт 1500 өнгөрөө удаа өрнүүлж. Энэ нь олон тэмнэ батимч, хүчирч, санаачирч, хүсвэх асуудлаас 680 өнгөрийг ухлаа шийдвэрлэж. Энэсн чатын намын зохион байгуулалт юм. Зохион байгуулах хүч нь нэгтлэн хүч нь, үйлчлэгээ хүч нь эргүүлэн дээгшилж. Энэ нь олон тэмнэ уулдаа сэтгэлд, суулжилтад сэтгэлд, амар төвсөн сэтгэлэг нэг төгөлдөрч. Нэг батламжтай, нэг өргөлөөстэй болсон байна. Хуучин орон суусан төрөгдө удаан жил суугсан Марлбаш болгосноо. Нас намлаг гарсан нам гэшин Энвари Ахмед хэрэгтэн. Орон суусан төрхөн зам цэвэр тэгш болж, нуган урмал их саглаг урагч, самын шөмөр сэний ногтруу гэрэлтэлж. Багс сэрэлсэн хөдлөрийн талур газар болно. Бид нар орсон зөвхөн орчин төрн жилээсэл тухлаа сайжирч байна гэвэ. Сидэн жилээс нараа хараатурна хуучин орон суусан төрхөн сүйр тоног тохромж хуучирсан. Орсон төрн бузар эмтгэлэмгүй ижвэрн тоног тохромжтой дутмаг машин дэргэс угсаахт өвчтэй зэрэг улан тэмдэг тусгал чанга туам асуудал чиглэн Марлбаш балгасна намын хураа хуучин дорн суусан төргөн эрингаас нь ясныг дээвшлэх өөрчлөлт инженерг бэг талар хэглэж байна вангшунун хэрэгтэй бидэн бэг балгасна 12 хуучин дорн суусан төрөг саму усангаах ус гадаагшлах хуула Ногарлтын бис гэрлэлэг зэрэг сүйр тоног тохромжийг багтаасна. Бигталар дистэвшүүлэн хөөрөлгүй алиг хэрэгжүүлж. Аль олон боддоогоор эргэлсэн. Арга хэмжээ нь 3400 өнгөрөө сугалаард нь. Хүүчэр явдсан уран суусан уран төрнөөс төлөвтэй ангилмаг байв. Тоног тохромны ясныг дээвчлэн сүйр дээр Марлбашанд олон нийтний үйлчлэгийг ижвэрдүүлэн эргүүлэн төгөлдөржүүлж. Ард намдрын үйлчлэгээ хөрөлцөх талыг нөхрөл байв. Бүхнаас нэг хэмсэн хэрэгцээ шаардлагыг суурилэн нийгэм төргөн дулаан андар нэр үйлчлэгээ үртэг дистэвшүүлэн хөөрчилж шидэмжин хуваар урныг шилгэж үйлэн үйлчлэгээ тоног тохиромжийг төгөлдөржүүлж нас таашд сэлүүлсэн амрах уу салууч сулсах уу хийгээд багцд наадан цэнгэсгэ ерэнхасан чинэртэй ард туу дохим зүлгэ тавцангийг байгуулж ард туу дохим зүлгэ үйлчлэгийг бэг талаар хамруулж ард амьдралын дотны үйлчлэгийг венц булангва үйлдэлгүйгээр куртакийг биелүүлсэн байна Удаагийн Марлбаш болгосон орсон зөвхөн орсон төрн нэг сайхан болж, улан дитний үйлчлэг нэг шидэг жишээ. Ард тэмдэг амьдрал нэг сулжралтай болж. Вангшингийн илэрхийлэг тань. Пикулсын төрөнд амьдсан шатын намын зохион байгуулалтын цолоохлаа. Иралдар болох мөртэй мэнж нэгж хариуцлага болно. Дараач наалтанд Марлбаш болгосон намын хураа амьдсан шатын бэхэлтэг өргөжлөн хөчөрхөлн байгуулж. Ардын сэтгэл, ардын гүшнийг нэгтрүүлж, сасалтын хөрөтмжийг нэг шилдэг. Ардны амьдралыг нэг сулжралтай болох гар чимээнэ гэвэ. Эргэнгийн сонсдоо энэ удааг миний хөлс миний гэрнэвтлэг маань энэ хүрээд өндөрлөх боллоо. Та бүхнээ хүлэн сонсон баярлалаа. Нэг бол наглан сонсхийх та таанар бас сүлүүртийн хэрлэгчний зүсрийг буулган сонс болно. Тус удааг нэвтлгийг баяртай гэрнэвтлэв. Удаа дараагийн нэвтлэл дөрөглөн анхаарлаа хандуулах болов.

Бээжин цаг 17.

0: Сонсогч та амар сайн байна уу? Өнөөдөр бол 2026 оны 7-р сарын 19-ний өдөр, Гаргийн өдөр, Билгийн үлрэлийн 6-р сарын 6. Өрөмжтэй чилгэр 25-аас 35 градус.
1: Энэ цагаар та нартан сонсохгүй зүйл болвол
0: Еврэн засгорны намын хураан онлайн сурлцлагын гол дугуйлан зөв алуу намжилтын нэвзэлтийгэ бэ болгон үйлчлүүлэх сурлцлагын хэмжлийн тусгай сэдвтэ байцаан судалтын өрөвтэйлийн сул санаа хурл хийж Шэньшоужан хурлыг эрхэлснэ хамтдаа үхгэлсэн.
1: Эрэмчин Ганчон бүгэн аж ахуй техник мэрэгжлийн нээлтэн орно. Бузар усыг их байлагжуулан ашиглахад хэрэглэл усан, давуусан хойрог эргүүлэн хураахыг биелүүлсэн.
0: Шинжангийн улсын төмөр замын хийтнээр шин сургаар хадгалан хэрэггүй төргөн шугамын барана зөэлтийн селена гал тэргийг анх явуулж, хамгийн төргөн дайн 36 цагт шин сургаг зэмсвийг шияна зах дэлгүүрт зөөвөрлөн хэрэгж чадхуулсан.
1: Эрэмжийн тяншаан олон усны эсклэн бүүдлийн анхдагч хэв газар

0: гаргах имийн хаж үлдвэр нээлтхнийг нисгэлэн зогсоолд шууд ачгаа кинэлт хамьяалтан тухайн ажлыг ботааруулсан.
1: Бихүсийн намын ажлын шилдэг ажилтан Жармамет Абдрахманы төрөнөө үйл явдал.
0: Шинэн нь улан гатарт үргэлж үссэн их халуун өөр амьсгал илэрч их гар нэмэгдэж байх сервисхэ хэрэгцээ шаардлагын зах дэлгүрэн хэргэл гана нэмэгдлийг дайчилсан зэрэг агуулгуун.
1: Удаа дэлгүрэн авахыг сонсхья.
0: Шинжангийн радио телевизоранч маань. Евран засгарны намын хураан онлын суралцлагын гол дугуйлан 7-р сарын 17-ны өдөр зөв алуу намжилтны үйлдэлийг бий болгох нөлөөлөх суралцлагын хэмжээний тусаа сэдвтэ байсан судлуудын ерв талын суралцана хурл гэжээ. 90-ш үеийн шижин бингэн зөв алуу намжилтны үйлдэлийг бий болгох нөлөөлөх тухай чихл өглөөтийн гинсээ суралцсанд уушлуулжээ. Байцаан судлуудын ерв талыг төвлөрлөн суралцэж, хөвөрлөн хэрэглэхийг гинсгэ харуулжээ. Аливаа шатны удирдлагын кадрчтан байцаан судлуудыг их гар өрнөнгөө гулмныг авах маахгүй бол үтээгүр нь амар төвшөндөх холбоцгүй эндсэн чинартай, сүйр чинартай, алс хулын чинартай ажлыг авахгүй болжээ. Буттагаар ажиллах буттаа амжилт битэмжээр нь дүмдүүдийн нэснэ хамтын цогцны үзлэх хамтрыг бат биекчүүлж, нийгэм жүрмт эдгээжилсэн Шинжангийн бутан байгуулах болваа. Еврон засгарны намын хураан шүүжиж Шиншао жанг хурлыг эрхэлсэн хамт их келва. Аркын түний яз зумрат уул Нурлан Авилмажин Хэжунгю Чэммингу Тяншанли Жан Инчун Исвчан Мамат Илзат Ахметчан Каден Кабин Ли Ган Ван Ган Кайсар Абдхирм Солулцыш Яра Тэппэ Ван Жэншин Ван Лин Бишин Келварэрш Яраган Тушава Олнарын суралцлах хэмжилэн гол сэдвтэ уйлдуулна. Ажлын боттой байдлаас сүйрүүлж, сүрдүүлэг эсэргүүцэж тогтворцлыг хамгаалахыг хуулжуулах, хэвэнжүүлэхийг ахгүй болох. Кэдаж ахгүй кэдэ тусгын үдээшлүүдийг төрөгдөх. Ажилдрын бүрдүүлэг доор нь эрс төрөгдсөгийг хэлбараан хуйрулах. Худалд эзэнх орчин тойрныг шилдэгжүүлэх. Зохам нь ойнгийн шинжилх хон техник мэрэгжлийн шинийг үүсгэх. Дээр ясчнартай хуул тогтолтоор ардын амьдралыг батламжлан сайжруулах. Эмчлэгэн олон тэмдэ ажил олгож урлагыг нэмэгдүүлэх. Сургам хэмжилийн дээр ясчнартай хөгжүүлдэг. Мануулсан шажин суртахныг дундад үүсчүүлэхийг системтэй ахгуулах. Биеийн томбов орн утгын уусулцсан хөгжихийг гүнзгий харуулах. Олон тэмнэ хажууд төв бүс суртал ба илжирэн дурах асуудлыг цэгслэн засах. Келварны үзлэг цэгслэн зас шинцэн шатын дараасыг көнгөрүүлэх зэрэг ажилдаа байрлуулна. Байцаан судлуудын ербиталыг гэнзгээ цулулцаж, дараалах мэн ажлын сэтгс ба аргасах арга бодлогыг дурдан гаргава. Чэн Шаожан чихэлчилсэн. 90-ш үеийн Шижинпингийн зөв алуу намжилтны үзлэгийг бий болгох нөлөөлөх тухай чихэл өгнөлт энэ. Кинотела алуу намжилтыг бий болгохгүй, ямар янсан алуу намжилтыг бий болгохгүй, юунд төшгөлн алуу намжилтыг бий болгохгүй гэдэг цаг үеийн шилгэлтэн сэдвт хариулт өгчээ. Намын гишүүн кадрчд шин цаг үеийн нам нь олон төмч шугамар сайнар зам нэж, арт төмнөтөл алуу намжилт гарах, боттагаар ажиллаж алуу намжилт гарахыг баримтлахд үнцэн журам болба шинжилх ханчилж болгох хангава. Гүнзгэ суралцсан найрын нөөлгөж лавдуунаар үйлдэлгжүүлэх талаар үргэлжлүүлэн гүч оруулжээ. Түйнд хаглагдж байгаа арт түмнээс ухсалт болон шинжилх ханча аргыг найрлаг оновчтой эзэмшиж, нийтэн төл нам байгуулах, арт түмд зол жиргэл олох, шинжилх ханчаар шийдвэрт бодлого тогтоох, жинхэнэ атхан буттагаар ажиллахыг баримтлжээ. Шин цаг үеийн нам нь олон төмчийн шугамар сайнар намхыг шийдвэрлэх бодлого тогтоох. Боттарлтыг атгах, хөвжлтийг авахгүйх пик явцтай үнэнг төвшлүүлж, үйлдэлг арт тэмн түүхийн шилгэлтийг дааж чадах бот амжилт битэмжийг татралгүй юускэн битак хэрэгтэй гээв. Чэн Шаожан чихэлчилсэн. 90-ш үеийн Шижинпингийн Шинжангийн ажлын тухай чихэл өгөх чихэл заавар цохол бүрэн зөрг санаа гүнзгий суралцсан төвшлүүлж, шин хөгжилтэн ойлгохын болон шин цаг үеийн намын Шинжанг засга арга бодлогыг бэрэнгүүц оновчтой бүтэлээр төвшлүүлж, Шинжангийн ажлын 90-ха харалтыг батжан гатгийж, дүмдүүдийн нэнсэн хамтын цогцны үзлэх хамтрыг бат бэхжүүлэхээр гол шугам болохыг баримтлан, намын төв хураагаас Шинжаанд болгосон 5-1 дайлт хөдөлгөн байр тогтоолтыг нүдлж зөв алуу намжилтны үйлдэлийг Батбек Бейуулгын хэлдлэгжүүлэх шин цагүй намын олон жимчи шугамар сайнар замнах боттаа үйл ажиллагаагаар нь өөрчлөлт хөгжилд тогтвор зэрн аливаа зүйлийн ажлыг лавдун сайнар гэх хэрэгтэй. Нийгмийн тогтвор зэл бүхд ийгүүр нь амар төвшнөө энд сүрийг бэхжүүлэх хэрэгтэй. Нийгмийн тогтвор зэлг хамгаалахыг хэзэ төрөн байрн тавьж тусгай ажил болно олон төмчи шугамыг уйлдуулахыг баримтлан сөрдөлгийг эсвэргүцэж тогтвор зэлийг хамгаалах ардын сэргэлтийн шугамыг бэхжүүлж захтал сурвалжилгын дарагдмал хэрэг ба зөрчил зурлааныг дараалан байцааж шийдвэрлэх ажлыг лавдуунаар өрнүүлжээ. Олон төмнө хажуудг төв бус суртал ба илжирэн дураадах асуудлыг төвлөрлөн сэкслэн засахыг гүнзг ахгүүлжээ. Олон төмнө хүсэл шаардлагыг үнэнг гэрэнхэн хажууд шийдвэрлэн олон төмнө ажлыг ардуудна сэтгэлд хүргэн гэх хэрэгтэй. Дундад энэ нэсна хамтын цогцын үзлэх хамтрын дүрслэг сэтгэлэгтэй бидэмжтэй бат бэхжүүлэх хэрэгтэй. Энэснээ бэлхэмдэл давшлалтыг ахгуулах хуулийг бих талаар төвшлөлөн боттааруулж дүрслэг арс сүйэр тавихыг баримтлж элвэг байлаг олын анзн ацалвар гардус ба тацан гар дамжин дундад энэ нэсна хамтын цогцын үзлэх хамтрыг боттаажуулж буцаас ухсжуулж кэдлэнгү болгон илрүүлэх хэрэгтэй. Сэтгэлэгтэйгээр цогц үлдийг цогцоолохыг нь хуваалган аливаа нэгэн олон төмнийг тэрэгдэлтэй голд чадах ололттой болгож дундад энэ нэгэн хамтын цогцны нүзлэх хамтрыг жинхэнэ сэтгэл зөрчмөнд тунах шааж үйл ажиллагаанд нь үйлдэлжүүлэх хэрэгтэй. Битүмжтэйгээр энэ цэгийг бэхжүүлгийг чихэлчлэн битүмжтэй туршлагаа арга барилыг эмгэнтхэн дүнгийж дүрмжүүлэх системжүүлэх төрөл зүйлчлэх арга хэлбэрээр дундад энэ нэсна хамтын цогцын байгууллтыг ахгүйлж аливаа нэсна кадр голн тэмнэ 5 клан талантыг татралтгүй нэмэгдүүлэх хэрэгтэй. Ардын амьдралтаа нэгт өөрчлөлн аж ахуй нийгмийн дээр ясны нартай хөгжүүлтийг ахгуулах хэрэгтэй. Хөгжүүлтийг ардын амьдралд ашигтай ардын сэтгэлийг нэгтрүүлэх тогтвор зэлэг ахгуулахдаа нэгт үйлд болно. Улсын хэрэгцээ Шинжаангийн чидвэр олон тэмнэ хүсэл эрэмзэлд анхаарлан төвлөрүүлж тус биеийн онцлогтын нийцсэн дээр ясны нартай хөгжүүлтэн замыг идэвх хадас өгчлж ажил бололт сургам гимжил эмэмлэгөө хорон сууц насаачт нь асрам зэрэг ардын амьдралын ажлын үсийг гүшлэн сайнар эрхэлж аливаа нэгэн олон төмнийг хөгжүүлтэн нахст эргэн дэлгүүгээр оролцуулж хөгжүүлтэн нэр битаалыг гүйцэтлүүлж хөгжүүлтээр дамжин Шинжаангийн ажлын эрүүн хаалтыг биелүүлэхэд бэлдсэн сүрийг бэхжүүлэх хэрэгтэй гэв. Чэнь Шаожан чиглэлсэн байцаан судлалтыг шийдвэрт бодлого тогтоох ба хэрэгжүүлэхгүй бих юмсууд хууштуулахыг баримтлан удирдлага кадрчд төрөвчлөн байцаан судлалгийг чихэл их шийдвэрт бодлого тогтоохоос өмнө байцаан судлалгийг үндсэн шатны харилцах цэгтөө сууж байцаан судлалгийг зэрэг дүрмийг төгөлдөржүүлж суртлаа нэргэлжүүлэн сайжруулж бих орно аливаа шатны намын гишүүн кадрчдыг ухаантарсан биеэр нь оролцох нэгдүгээр фронт гүнзгэрэгтэг хөдлөлийн давхуулж дайчлан арга бодлогыг ардаас асууж хэрэгсэ шаардлагыг ардаас асууж асуудлыг шийдвэрлэх ажлыг ахгуулах чидбран бих доллар дээшлүүлэх хэрэгтэй гэв. Евран зотхорны холбогдлолтой удирдлага Евран зотхорны шиг хураа байцаах хураан гол хариуцлагат нь нэкр Евран зотхорны холбогдлолтой нэгсэн хариуцлагат нь нэкр хурлд оролцоо.
1: Шинжаан дараад үе хэлс хураан чимэн Еврэн засгуурнаа зүй алуу намжилтын нүзэлтийгэ бэй болгон үйлдлэгжүүлгүй суралцолгой хэмжлийн гүнсгэ өрнүүлгүй байршүүлтийгэ үндэслэн. Туладгу сарин 17-ны өдрийн үдийн өмнө. Еврэн засгуурнаа намын хураан дээд шүүжи. Еврэн засгуурнаа тэрвэлэгчий архин түнияз. Засгийн урднаа системдэ зүй алуу намжилтын нүзэлтийгэ бэй болгон үйлдлэгжүүлж. Нийгэм жүрмтэй эдгээжилсэн Шинжаангийг битэн байгуулахтай нэгэнхий шин хөв нөмөр үзүүлэх гэх тусгай сэдвтэй намын гяцаал заава. Тэр чихэлж син. Ши Жинпин намын байгуулалтын үзэл санаагийн гүнзгэ сурулсан төвшлүүлж. Ерэнка Шүжи Ши Жинпингийн зөв алуу намжилтын үзэлтийгэ бэй болгон үйлдлэгжүүлэхгүй тухай чихэл өглөлтийг гүнзгэ сурулсан нарын ойлгож лабдуунаар үйлдлэгжүүлэн. Евран засгуурнаа намын хураан шаардлагын ёсоор улс төрийн талаас үзэж, улс төрийн талаас ухаалан төлөөлж, улс төрийн талаас ажиллаж, гүйцэтгэгч, ажиллагч, буттай ажиллагч сайнар болж, нийгэм журамт эдгэ ажилласан Шинжангийг бүтээн байгуулахдаа нэг ихе шин хөнөмөр үзүүлэхээр ширмэх хэрэгтэй гэвэ. Архин түүнээс зааж гаргасын Ши Жимпин намын байгуулалтын үзэл санаагийн гүнзгий сурвалсан дүүжлүүлэхийг Еринка Шужи Ши Жимпингийн зөв алуу намжилтын үзэлтийгэ бэ болгон үйлдэлжүүлэхгүй тухай чихл өвлөлтийн сурвалсан дүүжлүүлэхтэй үйлдүүлж, хоорийг тогтаасна шийдвэрлэгч чинэртэй ач холбогдлыг гүнзгий ойлгож, хоорийг хамгаалахыг эрс гүйцэтгэж, зөв алуу намжилтын үзэлтийгэ батбек бэ болгохгүй үзэл санаанаа ухаамсар, улс төрийн ухаамсар болон үйл ажиллагааны ухаамсараа өнөнгөө чангадах хэрэгтэй. Шин цагийн намын Шинжангийн засга арга бодлогыг бүрэнгүй сонирхтаа бүх талаар төвшлөхийг баримтлж, тогтворжлыг хамгаалахыг хязгаар төлөвлөн акуулж, тэвхэрэн амах үгийн орчин төрнөө хамгаалтын кинэн байцааж хариу тусгасан асуудлыг цэгцлэн сайжруулахыг сайнар атгахыж, бузрдлгоо хөвжлөлтийг төрөвтгөн акуулах хэрэгтэй. Дээр ялц чанартай хөвжлөлт болон дээр хэрэг хэмжээтэй амар түвшнийг нэгдэлтэй төлөвлөхийг баримтлж, амар түвшнээ хариуцлагын буттааруултыг чангаатгахыж, амар түвшнээ сүйр шугамыг эрс бат сах хэрэгтэй. Үнэн нүк хэлж, буттай хэрэг хийж, буттай өрөвтөмжийг эрхэмхийг баримтлж, үнэн сэтгэлээс нь олон төмтөй хүчирт асуудлыг шийдвэрлэн, зул жиргал улахгүй хэрэгтэй. Буттааруултыг атгахыг засгийн урднаа ажлын дархан нүрэг болохыг баримтлж, алхам алхмаар эрчимжүүлэхгүй зэрх санаагаар алай зүйлийн ажлыг буттай нарилаг атгахыг хэрэгтэй. Санаачилгаас нь хариуцлагын өргөлөн зүтгэл чирмэл гаргаж, зөрөгтэйгээр тушаал хариуцлагаан гүйцэтгэж, зүтгэл чирмэлг гаргахгүй. Зүтгэл чирмэлг гаргахын удаан. Дураар нь ажил хийх асуудлыг эрс сэргээлэх ба залруулан засах хэрэгтэй гэвэ. Архин түүнээс чихэлж ирсэн. Зөв алуу намжилтын үзэлтээр өргөжлөлтийн чиглэлээр зөв өнөвчтэй болгож, алуу зүйлийн ажил үйлсийн шин байдлыг чирмэл нээх хэрэгтэй. Сүрдүлгийн эсэргүүцч тогтворлыг хамгаалахыг хөвөлжлөхө кевинжлхийг лабдуунаар акуулж, дүрслэх сэтгэлгтэй бүтэмжтэй байхыг товаалгаж, дундуудын юнстай хамтын цогцсон үйл хамсрыг нэг санаар батбекжүүлэх хэрэгтэй. Итгэл зөрөг ба шийдвэр зөргөн батхаж, бүхчлийн харал төрөгийг гүйлсэшгөө нүдэлж, тустай бүтэмжтэй арга хэмжээ гардан, аж ахуйн дээр ясч нартай хөвжлтийг нэг санаар акуулах хэрэгтэй. Сэтгэл тайван хайр сэтгэлгтэй хүчлхийг баримтлж, ардны амьдралын буттай явдлыг сайнар хийж, олон төмнөө уулттай сэтгэлгээ, зул жиргалтай сэтгэлгээ, амар төвшин сэтгэлгийг чангадах хэрэгтэй. Намаан бүх талаар чанга засахыг эрс холдирлдохо баримтлж, төв чигчиг хевсүрдэлтэй улс төрийн амаах үгийг бий болгож, нийгэм журамт эдгэ ашилсан Шинжангийг бүтээн байгуулахдаа бат чанга батламж хангах хэрэгтэй гэвэ. Жанг Инчэн, Кэсэр Абдкерим, Жули Фэн, Танши Оролцва.
0: Шинжангийн радио телевизоранч мэн. Иврэн засварны зөв алуу намжилтын үзэлтийг бий болгон үйлдэлжүүлэх сурдлын хэмжээг гэнэсгээ өрнөлдөг байршуултыг нэслэн. 7-р сарын 17-ны өдөр Иврэн засварны улс төрийн зөвлөлгөөн намын өдөртөхөд үгэрэнгийн шүүжээ. Тэргүүлэгч Нурлан Айвд мажин Иврэн засварны улс төрийн зөвлөлгөөн албан байгуулгад намын

0: өргөжлөхгүй кичиг болжээ. Нийгэмж өрөнд өдгөөчлсөн Шинжангийн бетан байгуулалт ойн хамба кичин чидлэн өргөх хэрэгтэй гэвэ. Нурлан авил мажин зааж гаргасын. Хоорыг тогтоосноо шийдвэрлэгч ч нартаа ач холбогдлыг гэнзгээ ойлгож, хоорыг хамгаалахыг ерс гүйцэл гэж, суралцхыг сэтгэхийг хэрэглэхийг уйлдуулах. Мэтгэ итгэ кекиг нэгтгэхийг баримтлжээ. Зөв алын намжилтны үзэлтийг бий болгон үйлдвэржүүлэх улс төр нь ухаамсар. Үйл санааны ухаамсар ба үйл ажиллагааны ухаамсараа тасралтгүй чангах хэрэгтэй. Улс төрн зөвлөгөөнөө зөв алын намжилтны үзэлтийг үйлдвэржүүлэх үйлдвэргийн шаардлагыг оновчтой эзэмшиж, шинэ хөгжилтөнд ойлгохын ба шин цагийн намын Шинжаан зас гарга бодлогыг бүрэнгүйц оновчтой бүх талаар туурчлуулахд үйлчлэгт анхаарлаа төвлөрүүлжээ. Шинжангын ажлын нэрнээ харуултыг батжан гатгиж, Дүмдэдийн нэнсна хамтын цогцны үзлэх хамтрыг бат бийгчүүлэх, Дүмдэдийн нэнсна хамтын цогцны байгуулалтыг ахгуулахдаа нэгт байрлуулвал, намын төв хураагаас Шинжанд олгосон 5 нэгт тайлдах бодлогын байр тогтолтыг нэдлж, ард юмнэт төлө албан амжилт гарах, боттогоор ажиллаж албан амжилт гарахыг баримтлан, ойн ухаан ба кичин чидлэн төвлөрлөн 15 дугаар 5 жилийн агуу сөрлөг зүрх төлөвлөгийг сайн сайхан бодтоо ахуулгын хэрэглэх хэрэгтэй гэв. Нурлан авил мажинч хэлж хэлсэн. Улс төрн талар үнэн чи шударга байхыг бат бэхжүүлгийг кезад улс төрн зөвлөгн зөв алын намжилтны үзэлтийг үйлдвэржүүлгийн үнэнцэн шаардлага болгож намын бэхтэлн удирдлагыг баримтлж Шижинпин шин цагийн дундад үүсэн онцлогтой нийгэмж өрмөн үзэл санаагаар консенсус сэтгэлийг нэгтрүүлэн цогц зүйлдийг цогцоолохыг цотролдгоо баримтлжээ. Улс төрний зөвлөлгөн тушаал хариуцлагын гүйцэтгэдэг кезад зөв чиглэлээр лавдун өргөжлөхийг батлах хэрэгтэй. Шин чинэрэн байр тогтолтыг өнөмсдө эзэмшхийг кезад улс төрний зөвлөлгөн зөв алын намжилтны үзэлтийг үйлдвэржүүлэх сүр урдл болгож Санын зөвлөлгө дурдж засагт туслах ба хамтын танилтыг нэгтрүүлэх хос чиглэлээр хүчлэх ажлыг гүнзгий байгаад боттогоор гэх хэрэгтэй. Улс төрн зөвлөлгө гэх арчлалар хинэлт авах. Тэрэн хэрэгт уралсан тэрэн хэргийг зөвлөлдөх гурван зүйлэн гол эрэг тушаалаар сайнар гүйцэтгэхийг кезад улс төрн зөвлөлгөн зөв алын намжилтны үзэлтийг үйлдвэржүүлэх гэж шихал ацаалур болгож Алуу төрлөн зөвлөл санаах хурлыг сайнаар эрхлэх, байцаан судлалтыг лабдуунаар өрнүүлэх, санал дурдлага зэрэг үргэлжин чинэрт ажлыг гүнзгэ атгах хэрэгтэй. Хоорын энгийн байгуултыг чангадахыг хязгаад улс төрний зөвлөлгөн зөв алын намжилтны үзэлтийг үйлдвэржүүлэх зангилгын тулгар болгож, өөрчлөлт хийж шинийг гүйцэтгэх зэрэг санаагаар тушаал хариуцлагын гүйцэтгэх чидвэрэн байгуултыг ахгуулж, Дүмдэдийн нүнснэ хамтын цогцны үзлэх хамтрыг бат бэхжүүлэх нийгэмж өрөмтө өдгөө ажилсан Шинжангийн метан байгуулалт өргөн дэлгүүгээр консенсус сэтгэлийг нэгтрүүлж хамтын талантыг нэгтрүүлж ойн ухааг нэгтрүүлж кичин чидлийг нэгтрүүлэх хэрэгтэй гэв. Ян Юн Эзэс Муса Лиу Хуйжин Пу Шэми Ши Шэньи Эсэнжан Ахмед Бату Шыган, Кулан Сайбган, Энвер Ибраимнар оролцов.
1: Шинжанг нарадио телесхурын чимэн. Долаадуу сарын 17-ны өдөр. Нийбүснийг замын олон улсын хамтрал санаа төрөөчдийн ярана тавсангийн зөвлөмж өгөх зөвлөлийн хурал өрөмжтөг хийгдэж. Газаад юблийн яам найдэд сайд зөвлөмж өгөх зөвлөлийн цуглуулагч. Маажо ушу хурлыг эрхэлвэ. Еже битин үртхөө ерінгэ сайд. Шалаф. Таксана үртхөө ерінгэ сайд кахар зэргэ гэшүүд хурлд оролцва. Маажо ушу илэрхэлэхтэн. Нийбүснийг замын санаачлаг бол күм дөрлөхнээ хүй зояна хамтын зогсыг байгуулахыг акулхуу үйлдэлгийн тапцан болна. Дэлхэн байдал самуурын сулубсч байгаа их аху байдал дур. Нийбүснийг замын хамтар битэн байгуулахтай хамтар зөвлөсгүй хамтар битэн байгуулах хамтар эдлэгэ зарчмыг баримтлж. Альв улсын улс төрийн итгэл цай. Ажахуугийн үүсэл цаа. Соёл өргөншлийн нэвтрэл цагийн нэмэгдүүлэхээр жирмайж. Аралжаа экорлуултын эрх жил ажилтэй дөхөмжилтийг акуулж. Олон улсын хамдрал заатай идүүкай күчигэд амжуулж, идүүкай хүн өмөр үзүүлнэ. Домдод улс болвол хамтар битэн байгуулах улс мөдийн найдвартай хамдрал зана хамбин.

0: Дундад улсын аж ахуйгийн тогтон хөгжилтийн нийбис нэг замын хамтрал цаг ахуйлахтаа сайн сайхан нөхцөл бүрдүүлж өгвэ. Дундад улс альва талгастай хамтар чирмээж, зав тухайлыг атгахж, дөрөлдэйг аргацааж, нийбис нэг замын олон улсын хамтрал цаана алсыгийн зөрн лабдунаар үргэлжлэхийг ахуйлахад уртаг ивэ. Гэшүүд, нийбис нэг замыгийн хамтар битэн байгуулахын дэлгэн ач холбогдол ба цаг үеийн үн өртгийг дээд хэмжээгээр үнэлж, Нийбис нэг замыгийн хамтар битэн байгуулахын дэлгэн аж ахуйд уян хатан чинэр ба нэмгдлийн далдаг хүч хангаваа гэж үсгэвэ. Хатуу холуулдан нэвтрэлцгэ, жөөлөн холуулдан нэвтрэлцгэ, сэтгэл зүрхээрэн холуулдан нэвтрэлцгийг нэгдэлдээ төлөвлөн ахиулж, бузардалгүй дур нүүстөрөгчтэй, тоожилсан аж ахуй, зокамл ойнлог зэрэг Украина иргэштэй хандуулсан олон улсын хамтрал цагийн идэвхтэй өрнөлж, Нийбис нэг замын олон улсын дамжуулгыг үргэлжлэн чангалах хэрэгтэй гэж сануулва.
1: Шинжангын радио телевизоранч маань Еврон засгийн голдлогт төрөл зүйл болох өрөмчийн ганчхан бүгэн аж ахуй техник мэрэгжил нээлтэн орно. Бузар улсыг их байлгуулж ашиглах төрөл зүйлийг шидр ашиглалт оруулжээ. Кюралын орно дагалт усыг эргүүлэн хэрэглэхийг хэмжээс ууна 50 хасад дээжтэй гэрсэн хамт аж үйлдвэрн давсыг зэргээр гарган авчээ. Усан давсан хойроогийн эргүүлэн хураахыг биелүүлвэ. Ганчхан бүгэн аж ахуй техник мэрэгжлийн нээлтэн орно бузар улсыг их байлгуулж ашиглах төрөл зүйлийн тухай царанда. Энд өдөр бүр 3 тэмн өнгөрөх тунна аж үйлдвэрн хайгмал усан усан орж. Шийдвэрлсэн дараа ихэн кийгэн дээр чинэр чинсэт дагал тусан болгон хөөрүүлжээ. Аж ахуйн үйлдвэрлэлийн шугамд дакан буцааж байна. Дундад улсын байрлагын 3 дугаар инженерингийн товчоно хязгаарт компаниг нь бузардалгүй аж үйлсэн Эквурл улсын хязгаарт компаниг нь ганчхан бүгэн аж ахуй техник мэрэгжлийн нээлтэн орно бузар улсыг их байлгуулж ашиглах төрөл зүйн мэрэгжлийн ерөнхий кинекч Фаншин сургуулжлагчтайлхтаа. 40% зүйлийн найрлаг шийдвэрлэх ажлын дарааллын яг усна чинэрийг цэвэршүүлэгч мэт байж, кет шүүлд дээр гэдрэг нэвчэлд даралтаар шүүлгэх, талсжуулан үүршлэх зэрэг үрэм эрхшлийг нэмгэр дамжин, шүүрүүлэн гаргасан усна чинэрийн түгэл усна баримжаанд хэрэг болно гэв. Энэхүү төрөл зүйлийн ус шүүрүүлэн гарах чадхар барахгүй бас давсыг шүүрүүлэн гарах чадна. Одоо тус төрөл зүйлийн өдөр бүр хайгнал уснаас 130 тонна аж үйлдвэрн давс боловсруулан гаргаж, аж үйлдвэрн үйлдвэрлэл ба үйлэн олдрын цас хайлуулгад хэргэлж болно. Фаншин гэлэхтэн. Хайгнал уснадх давсын болвол хлорт натр болон көкрөгчлэн натр холуулцсан болохоор төрөл зүйлөө хурдаар нанометр дэсэн шүүрүүлэгчээр шигшүр болгож, энэ хоёр зүйлэн давсыг тус төстийн салгаж ахшууруулж, дакан уушулн талсчул харгар дакан даптан зэвэршүүлж, аж үйлдвэрд хэрглэх давсна 1-р тесний үйлдэхэнд хэрэгнэ гэв. Улсын ангтч хэсгэн туршилтын цэг болгон бутан байгуулсан нүүстрэгчэн давхарслан гадагшлуулдгүй Кюралын орн болсны хувьд. Ганчхан бүгэн аж ахуй техник мэрэгжлийн нээлтэн оронд их хэмжээний шинэ энерги, шинэ материалд нь аж ахуйг цуглуулж, ус хэрэглэх хэрэгцээ шаардлага их, хайгмал усна бүрдэхнийн бодол янда болохоор уламжлалт шийдвэрлэх арга хэлбэрийн бүтэмжтэй эргүүлэн хэрэглэхийг биелүүлэхдээ гүчиртэй юм. Энэхүү төрөл зүйлд 5,000 тоннаан бузар усна үйлдвэрийг өөрчлөх инженерийн 15,000 тоннаан давс салбгүй үйлдвэрийг шинээс байгуулах инженерийн болно. 11 км-ийн ажиглуулан ус хангах хоолон турын иж бүрийн инженерийн гээд нэг цогцулсан ойнч усны явдлын тавцан багтээж усыг эргэлдүүлэн ашиглах бүрэн бүтэн системийг байгуулж, Дундад улсын байрлагын 3 дугаар инженерийн товчоно хязгаарт компаниг нь бузардалгүй аж үйлсэн Эквурл улсын хязгаарт компаниг нь ганчхан бүгэн аж ахуй техник мэрэгжлийн нээлтэн орно бузар усыг их байлгуулж ашиглах төрөл зүйн эзэнлэлтний ерөнхий кинекч Жанжин Уикелхтан. Нэг жилд усна их байлгаас 1,000 км өнгөр тунна арилж болно. Энэ нь 20 км км нэг жилд амьдралдаг хэрэглэх усна хэмжээтэй тэнцэнэ гэв.
0: Шинжаан радио телевизоран сургуулигч Жангийнгийн медальснаар улбол 7-р сарын 18-ны өдрийн өрн Шинжаан анхдагч сэлэ Улсын төмөр замын хийтнэр шин сургагаар хадгалан гэрх төргөн шугамын барааны зөлтийн селена гал тэргэн Шинжаангийн онцлогтой шин сургаг зэмсгээ дүүртэл ашч. Ерөмчин Сампин өртөнөөс айлан гарч хамгийн түргэндээ 36 цагийн дотор Шаншигийн Шиян болон өөр иргэнэ захтэлгүртэй зөөрлөн хөргөж болно. Тус удаагийн селена гал тэргэнд 8 кэсэг 40 фунтын Үйрвчиг хэлбайрын хитнар хадгалах хурмул абдрыг нэмжээ салган. Шинжаангийн үзім, хамилгу, Үкрин үсін зэргі онцлэгтай түйгэ шин сургу көда жахугын үйлэхнэгі дүйртіл ашча. Эн кэсэг хитнар хадгалах хурмул абдрыгту бийду замшлурын бүг бэмбрсгэн кинэн эзімтгэ сэстмэгі үхсэрсэн болхар. Хэрін дөрін цагара цагтын байр тогдаах. Алыс эзімшлэр кинэн эзімтгэгі бийлүйлжи чадхбэгаад Хурмул абдрын доторх дулаанаа хэмжээ, машин цоглуурын ажиллагааны байдал зэрэг туу баримтыг нарилаг өнөвчтэй цуглуулж, кэмүс байдлыг аптоогоор өршлөн сэрэмжүүлж, хитнэр хадгалан кэрхгэ кэлкасыг тасалдуулахгүй, зөөлтийн сүрэг зангийг мөрдөж болохыг бүк ёпсту батамжилна. Дундад улсын төмөр замын онц төрлийн барааны зөөлтийн барааны гүйлгнээ хүн нийлүүлсэн хасгаартай компани Жэнжүгийн машин механикийн дулааны хадгалах хэсгэн Дээзэргэн мастер Лёжиан жүн таншулын гэлэгтэн. Түйна нөгэ үзүүрін цайу тосна цахлаа гарх машин цухлүүр ба нэг сүйр көлдайка машин цухлүүр бар бүрлдэж. Нэг зүн тавин цагасад эгшгэ үргүлжүлэн ажилж болна. Хурмал абдарын бүкіл цухсын дулаана кемжаагэ тигаас дээгши 30 градусас тигаас дургши 30 градусан хуурнда хызгарлна. Тоно төгөөрөмжтөй дурагши салки нэвтрүүлэх эсвэргүй чиглэлийн солог өрсөхлийн хэлбэргийг хэрэгэлсэн. Дээгүр салки нэвтрүүлж кергаки үр өтөмжаас зуунаа 30 хуваар дээгшлүүлж хийтэн үрийн тархалтын нэг жигд болохоор манай хурмул абдрын доторх хол замын зөөлтийн хугацаанд барана дулаана кемжа дээр болох үзэгдлийг бүтэмжтэй шийдрүүлсэн юм гэвэ. Ойлгоснаар болвол Замын китнэр шин сургаар хадгалан гэрхгэ төргөн шугамын селена гал тэргэнэ барааду тусгаа тогтсон барааны гүйлг замын китнэр шин сургаар хадгалан гэрхгэ төргөн шугамын селена гал тэргэнэ барааду тусгаа тогтсон барааны гүйлгнэ үйлчилгэнэ хэлвэри хэрэглэн барааны төрөлзүүл зөөлтийн кепча дулааны кемжааг хызгаарлах шаардлага Итнаху талксин компани Еринга Закрл Личин илэрхийлэхтэн Улсын төмөр замын китнэр шин сургаар хадгалан гэрхгэ Түргүн шугамын селена гал тэргийн ерөмжасын шиян гөрхө төмөр замын хийтнэр шин сургаар хадгалан гөрхө зөөлтийн цагийн өрөвтөмжиг бараг зууна 25 хуваар дээгшлүүлж барааны гүйлгнэ эврэн өртхийг зууна 30% дурагшлуулва. Цагийн өрөвтөмжийн маш дээр байж өдөргөр нэг селаги тогтсон цагт тогтсон цагаас явуулна. Ерөмжасын шиян гөрхө цагийн хурдсыгийн үгийн цаг бүр 20 км байсныг удаа нэгтээ дээгшлүүлээд цаг бүр 120 км болгова. Удаа тэргэнд ачих кепчэн 30 тэргэн байснаас нь нэмэгдээд селэ бүр 55 тэргэн болжээ. Иймэрхүү кепчэтэй зөөлтийг уламжлалттай зөөлттэй адилдах гин аргагүй юм гэвэ.
1: Шинжаангийн радио телевизэнч маань дулаадугаар сарын 16-ны өдөр ерөмчийн Тяньшан олон усны нисгэлэн бүүдлийн анхдагч хэв Газад гарх хэмин аж үйлдвэрийн үйлдэхнийг нисгэлэн сухсаад шууд ачх кинэлт хамиралт нухасны ажил бодлоо аруулгадийч. Агаран гарн барааны зөвлөлтөн дөхөмчлөгийн өөрчлөлт шин ахсла болов. Шинжаангийн Моарсын нэрмэгтэй олон улсын барааны зөвлөлтөн орлон гүйцэтгэх хязгаарт компанийг норлон гүйцэтгэсэн нэг хэсэг хэмин аж үйлдвэрийн үйлдэхнийг Саутын арат гарх гар байна. Энэ хэсэг барайн дакан датан сольж ачвал амархан эвдэрхүү онцлогтой болохоор нисгэлэн сухсаалд шууд ачх кинэлдэх хамьяалалтын шин хэлбараа дамжин талбар дотор шилжүүлэхгүй гоцааг багсхийж барааны сүйдлэн айл түгшрээс битэмжтэй зайцснаар барахгүй боомтор өнгөрөх цагийг бас ихээр ахардах ба компанийн тухайн ажлын сакрал шуукын таньчлан гэлэхтэн Көмірг дұғырылжы көмірглан хадғылға, хоэр дұғырғыда өөр санды зөөрілгі, дакындаптын ачыжы буулғы зэрг ёбцэг бақсығыж. Нисгілін бұудылын нисгілдің орнасы, олын үсін нисгілін зоқсалды шуғыд күргейж,

0: нисгэлд очиход зөвхөн 30 минут хэрглэжээ. Дамжуулан сэвэрлэх цаг нь ерөнхий хэмжээс уунаа 90 бас дээгшлүүлжээ. Бас манай ажахлуул нь 90 хасан барааны гүйлгэн эврэн өртгийг 130 хувиар дурагшлуулваг юм байна. Одоо ерөнхий теншн олон улсын нисгэлэн буудлын нь олон улсын барааны сүлд нь агаарлын шугам 23 улсыг хамарчээ. Нисгэлэн зогцхолоос шууд авах. Нисгэлэн буудлын нислэлтэн орноос шууд нэвтрэх зэрэг кинэн хамьярч боомтор өнгөрүүлэхийг хэлбэрийг кевинжилэн хэрэглэхээр дамжуулна. Бараа шилжүүлэх цагийг ихээр ахардах гэж. 6-р сард дан сард нь олон улсын бараан ба шууд нэзэлтэн хэмжээгээс 15,000 тоннаг биелүүлжээ. Адил хугацаантгаас ууна 26,32 хувиар нэмэгдвэ. Ерөмчийн цаашаан олон улсын нисгэлэн буудлын боомтон сахарганаа барааны зөөлтөн кинэлт хамьяралтын салан 1-р зэрэг нь эрхлэн бютагч Шинхун Лян хэлэхдээ. Бөөмөр нисгэл хөсөлг бачим онцха барааг боомтор өнгөрүүлэхийг явцыг шилдэгжүүл хар дамжна. Нисгэлэн зогсоолд шууд ачих хэлбэрийг лабтунаар дэлгэрүүлжээ. Дөхмчлөхийн өөрчлөлт нь хамрах кепчаг өргөдөх байг юм.
1: Намын төв үндсэн шатын 1-р фронт өндөр намарна. Шинжаан радио телевиз хураан чимэн. Улгаша шана бөөр туха сумда тарглах тосхон далайн төвшнээс 3500 метр өргөцсөн юм. Тосхна намын 90-ын шүүжи, тосхна ардын зөвлийн эрхлэгч Жармамат Абдурахман олон төмнөгийн дахуулан сул байгаа газар шурагийн амьдлаг ашиглан төкөөрөмжтэй тараалангийг хөгжүүлж олон зүлийн арг хэмжээгээ зэргээр хэрэглэн урлагаа нэмдүүлэх арга замыг өргөтгөөж Ажиулс өрнөг өгсөн урлагаа нэмдүүлэх замаар замнава. Ода. Тосхна күлэмжийн нугаран көкөрч Жармамат Абдурахман яг тосхна арттай хамт эдшин нугаана ургалтын байдлыг байцаан үзж байна. Тэр сурвалжлагчд хэлэхдээ өнгөрсөндөө энтхэн атаршаад олон жил болсон сул газар болно. Өндөрлөгтэй газар шураа ховор болохоор завул эдгээр күлэмжийг байгуулж олон төмөгийг гэрэна хажууд эдшин нугаа тарж урлагаа нэмдүүлэх болгоно гэж би зөрөг шүүцсэн юм гээ. Эхнээ хугацаанд тосхонд хэрэн мөнгө дутагдэж цөөхөн бүс тосхны ард хакер хитэн орчин тойронд эдшин нугаа тарж ургаж чадахгүй гэж санаа зовж байваа. Тэр Дэшин дүмэн төгрөгийн өөрчлөлгийг 20 мянгийг чирмэнулж, намын гэшин кадрштыгэд ахвалон төрөвчлөн ажилж, төрөн бодлого нь ашиг оруулго, тарж ургаахын мэрэгжлийг ухаарлан ярж, тосхны ардын санаашрлыг арилгав. Күлэмжигийн өөрчлөлж дуусгасна дараа, маш олон тосхны ард өөр эргэндээ ажил ахуй хийж, идэлсэн нугаа тарж, тарж ургаах ба ашиг оруулго хуваарлахыг бүгдийг нь хамтар зөвлөсчээ. Тосхны кадр Абдусит Турган бай хэлэхтэн. Тосхны ард күлэмждэй идэшин нугаа тарж жилийн дөрөн үлдэрлдө бэрэ шин соргог идэшин нугаа идж чадах байгаад бас хулч мөнгө олж болно. Амьдрал явах тутам өд эсрэг болж байна гэвэ. Ажил олгодын арга зам дан сулгуу асуудлыг шийдвэрлэхийн төлөө. Жармамат Абдурахман бас тосхны ардын ажил олгох хүслийг нарийн оновчтой дараалан байцааны ойлгож боловсролтын байгууламжтай ажлаа залгуулдуулж Сугаслын үйлчлэгэ, гэр ахуйгийн цэвэрлэгэ, засч чимэлхэ барилгын ажил зэрэгэ, үр чидүүрэн боловсралтыг кевинжлэн өрнүүлжээ. Тосхна усан сөрмийн өөрөнгөсөг хийтэн усна их байлгийн давлагтай сүйрлэн, тэр өндөрлөгийн хийтэн усна захса тэжээн үржүүлхэ төрөл зүйлэгэ төрөвчлэн ухаалан төлөөлж, усан сөрмийн дураад урсголду баримжаачгсан чөөрм малтэж, зэргэлдээ тосхонтай хулбалан хөдөлсөж, Захсна жирмайхаа үржүүлэн боожуулах сүрэн газрыг хамтар байгуулж, тохон газрын усна гаралтай тэжээн үржүүлэхээ хоосон байргийг нөхөрлж, тосхна хамтарлын урлагыг тогтвортой нэмэгдүүлэхдээ шин зам нээжээ. Шидрэ, Жармамат Абдурахман Бикулсийн намын ажлын шилдэг ажилтна цул күртвэ. Энэхүү 90 алдрын өмнө тэрээ сүрүүлжүүлэгчд хэлэхтэй нь, Нутгийн ахт үнрээн дахулан амьдралыг нь улмаас улам сайжруулах болбол миний хамгийн нэгсэл эрмэл болно. Олон төмнө амьдрал сайн эсгэ, кодо тусна хөвжлтийн хурдсгийг төрөгдөгч чадах эсгэ, ардыг баяжуулах уу, буттай юблиг буттайгаар хийсэн эсгэ болбол сая үнсэн шатын кадрштийн хамгийн сайн хариултын хуудас мөнгөвэ.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан шимэн. 3-р хугацааны Шинжангийн цагжиг үгэн

0: Нунгин чидвэрт нь сул санаа их хурл 7 сарын 16-ны өдөр Шинжангийн жүндгэн аж ахуй техник мэрэгжлийн нээлт нуурд явагдав. Их хурл жүндгэн аж ахуй техник мэрэгжлийн нээлт нуурна 2026 оноо Бачим Кэрэгцээд дүтгэж байх тусгай мэрэгжлийн чидвэрт нь хэрэгцээ шаардлагын гарцгийг нийтэлжээ. Нийт 12 төрлийн ажлын байр гаргаж хэрэглэлтэн хийм дороогоор нисгэн мэрэгжил болно инженерийн эмчилгээний эмнэлгийн ухаан зэрэг 35 бачим хэрэгцээд дутагдж байхад тусгай мэрэгжлийг хамарч бик ажилсан хэлгэсэн хөвжөлтөн кэн хэрэглэхийг хэрэгцээ шаардлагатай нарилог онцгой алгуулт бол ба. Гэдлүрийн тухайн царанд бас улсын дотоод нэгт их дээд сургуулийн 6 тусгай мэрэгжлийн эрдэмтнийг залж жүндөнгөн аж ахуй техник мэрэгжлийн нээлт нь орно. Чидвэрт нь Элски элчин тушаал үүрэг өснө хамт. Тэдэнд үнэн мөл гард болов. Шинжаан их сургуулийн гарамга инженерийн дээд сургуулийн намын ерөнхийлөгч шүүж Таучин чидвэрт нь Элски элчин залгдчихэ. Тэр илэрхийлэхдээ энэ жил бид 80 шахуу магистр ба доктор Төмөлхор бэлтгэж байна. Үйлдвэрлэлийн шугамыг жинхэнэ чидвэртэн хэмжүүлэхгүй гол ажлын талбар болгоно гэв. Шийдрийн жилаас нар жүндөнгөн аж ахуй техник мэрэгжлийн нээлт нь орны нийт 8900 өнгөрө төмөндөргөн чидвэртэн шагнал нөхөрн кэрэнг мэнгор болжээ. Амар зулан суулгахгүй эмэмлэг соёл биеийн тамир сэлүүцэл ажиус ба заан сургалтын дадлаг боловсруулалт зэрэг бүхт олон батламжийн системийг иж бүрдүүлвэ. Нээлт нь уран гихэд түүнээс дээш гээд дэс давхаргана чидвэрт нь ур мэрэгжлийн их багш нь ажлын тасгаас 40% байгуулжээ. Нийт 600 өнгөрө тусгай мэрэгжлийн чидвэрт нь 200 өнгөрө дээр ур чидвэртэй чидвэртний хэмжүүл байна. Жүндөнгөн аж ахуй техник мэрэгжлийн нээлт нь орно зохион байгуулах хэлсэн дэд дарга Гуан Күн илэрхийлэхдээ тусуудаа их хурл бик гэлгэсэн чидвэртнийг Дэмжин туслах төрөн бодлогыг нийтэлж тус ажиллаар хуруулсан Бачим Кэрэгцээд дүтгэж байгаа тусгай мэрэгжлийн доктор Макс дээр Жинхэнэ ангийн чидвэртэнд дэс хуан сарын чидвэртнэ нэмэр иж бүрдсэн уран сууц хулдан авахгүй нэхүр тархана. Чидвэртэн шинжилх ухааны техник мэрэгжил сургам гимжилийг 3-аар гуусл зулжээ. Нэрэд харгалзалтаа төрөн бодлогоор нэн улам хэмээг жиндүнгийн хөгжилтийг дэмжигдө татна гэв.
1: Шинжаан радиод хүлс хураан сургуулжилгч Лиукагийн медаснаар бол 7 сарын 17-ны өдөр Шинжаангийн эмнэлгийн ухааны их сургуулиас голн нэрхэлж Шинжаангийн эмнэлгийн ухааны их сургуулийн 4-р хараатай эмнэлгийн хураа Евранзас хурна китэд эмнэлгийн хураагаас даашлан нэрхэлсэн 2026 оны шархыг эмнэж эдгэх ба нээдсийг дахин ургуулх шинийг үсг хамтралзана дундад Азиан эмнэлгийн ухааны судлын ярилцах хурал ерөмжд явагдав. Тус удаагийн судлын ярилцах хурал бол дундад улсын Шинжаан болон дунд Азиан улс мод шархыг эмнэж эдгэх ба дахин ургуулх эмнэлгийн ухааны гранд системийн чанартай хамтралзана хэлбэрээр хэлсэн дээдсэн тусгай мэрэгжлийн судлын ярилцах хурал болно. Улсын дотоод газрын хулгалттай Курана тусгай мэрэгжилтэн эрдэмтэд шархыг эмнэж эдгэх нээдсийг дахин ургуулах ойлог эм эмнэлгээ китэд Европ эмнэлгийг үйлдүүлэх ба кил алсалсан эм эмнэлгийн хамтралцаа зэрэг Куратаа байрлуулсан сул цаг гэж шархыг эмнэн аврах хамжилсана сүлжээг хамтар байгуулах шинжил ухааны судалгаана боомт шүтлэх ажлыг хамтар нэрнүүлэх зэрэг зөвлөдгөл сэдвийн тухай хамтын танилттай болов. Дондод улсын инженерингийн Кюрэлингийн академич Вэнжүүгийн эмнэлгийн ухааны их сургуулийн намын хураан дээд шүүжи сургуулийн захирал Ли Шаокун хэлэхдээ бид энэ удаа дундад Азиан шархтсан кескиг эмнэж эдгэх хулаа байгуулж манай дондод улсын хөгжсөн нэг хэсэг шин мэрэгжил шин арга барил ба шин чидвэртнийг ашиглана дундад Азиан иймэрхүү өвчин дахлыг эмнэхийг дэмжнэ гэж дурдан гаргав гэв. Шинжаангийн эмнэлгийн ухааны их сургуулийн китэд эмнэлгийн дээд сургуулийн намын хураан дээд шүүжи дээд сургуулийн дарга 4-р хараатай эмнэлгийн хураа Евразийн хурна китэд эмнэлгийн хураана намын хураан дээд шүүжи эмнэлгийн хураан дарга Ван Чунви танилцуулан гэлэхтэн Манай сургууль нэгт манай улс болон

0: B+1 замыгийн хамтар битэн байгуулах улс мөртөө эмнэлгийн ухаанаа нийт 18 төмн өнгөрө чидвэртний хэмжүүлж. Дунд Азиан альва улстай эмнэлгийн ухаанаа сургам хэмжил, шинжил ухаанаа судалгаанаа боомтой шүгдлөхө. Эмчилгээний мэрэгжил зэргийн курантг хамтарлсаа өргөн дэлгэр бэгээд гүнзгаа улва. Бидэн Өзбекстана уламжлалтай эмнэлгийн ухаанаа сургам хэмжлийн хавсарн эмнэлгийн ухаанаа сургам хэмжлийн системийг тогтоож. Эмнэлгийн ухаанаа харилцан суулсаа үйлсэлзаагаар дамжин. Бидэн болон Дунд Азиан улс муудын эмнэлгийн ухаанаа мэрэгжлийн давшилтыг акуулж, ард улна амь нас эрэл мэндтэй үйлчилж байна гэвэ.
1: Шинжангийн радио телевизрагч маань энгийн хугацаанд Шинжанг нь улан гатарт үргэлжилсэн их халуун өөр амсгал илэрч, ихгээр нэмэгдэж байгаа сэрүсгэх хэрэгсэл шаардлага нь сах дэлгэр нь хэрэглэг ана нэмэгдэх дайчилва. Ийм хөрөдөр Эрэмч хотын албад хоом гэрэн цаглан хэрэгсэн худалдаанаа гадарт гэртик хэрэглэг агаар тохирлогч гээдэн салхина машины сунуулрын бурд улсаад халамжлалтай үйлдэх юм болж гэрэн цаглан хэрэгсэн худалдаанаа гадар бас их халууна хэрэглэг ана затуу халыг хамжнатгаж ард ашкүр такю нэхүр зэрэг ширс гэдлүүр гаргаж хэрэглэгчдик татж байна. Эрэмч хотын ард конфи сурулжлагчтай Шидр өөр амсгал маш халуун болохоор би нэг агаар тохирлогч 9 хар ирлээ. Улс нь нэхүр болон ажахлуулын нэхүрийг нэмбэл маш хэмд байна гэв. Сүүнийн Игуин ерөнчин ардын эргэн талбаан дэлгүрэн дарга Жан Рэй Калхтан. Улс нь нэхүр нь нэхүрлэгийн хүчилцгийг үргэлжилсэн суурин дээр. Бас нэрт дэмдгэн болон үйлбэр нь нэхүр гаргаж. Бидний ерөнх нэхүр нь хүчилцэл 150% дээр хүрч чадна. Бас голдн омгц кэрэгж ухсрахын үйлчилгээ амлалт хэвэ гээ. Бүрэлэ болгот илэн голын хэвэд хэсэгэн сах дэлгүрт шумран гэрэл гэлзэж, алуу төрлөн өрөм цонцлогт амттай да нүд ирзм харагдаж, хотын хард зугаацчд сэрүүцж хамтар хоолулж, кэр хөгжэнар билэхнэ. Тухан гадар илэн голын 16 км-ын шижир алтан голын эргэн шугамд төшгөлөн, Дэчин өнгөрөн худалдааны ерхийг оруулж, хэрэлсэн кэрлэн буудлах сүйрэн гадрыг дээстэйвшүүлжээ. Илэн голын нарын шинг, их тахтын сөйгэн үзім сэрэг байгаалаг давулгийг ашгалан, нэг эсэг өдж тээрэн зугаацах орын байр байгуулжээ. Зугаацахчэдэн зугаацах цагийг үттахсан байна. Гулс хотын ард, Аликот, Махмуд, Найжнартаган хамту голын хэвэд кэрлэн буудлжээ, сэрүүцэж байла. Хэргэлэгтэн илэн голын энэ талын уршин тэрний маш сайхан, маш сэрэн болохоор найз нартаган энэ дэрж кэрлэн буудалж байна гэв. Гулс хотын нэг кэрлэн буудлах газрын хариуцлагатан Нуршат Аалымжан хэлэгтэн. Эдэр бүр 30-35 ширээ гээчиг кюлан авч уулна. Дэлгүрэн нэг хэсэг материалын цөм хангалгын кэрэгсэндан кэрэгко байдалтай байна гэв.
0: Ода тош мэдэмэдэ сонсхья. Шинжангийн цахлагаан хүшнэ Аралжана төвийн кызгаарт компани туу баримт илрүүлснээр энэ жилийн дээр хагас жилд Шинжангийн газараа дамжуулсан цахлагааны хэмжээ нийт 790.2400 төмөн киловатт цагт хүрчээ. Адил хугацаанаас зүүнээ 25.11-аар нэмэгчээ. Юна дотор шин энергийн газараа дамжуулсан цахлагааны хэмжээ 278.4000 төмөн киловатт цаг болж, адил хугацаанаас зүүнээ 33.92%-аар нэмэгчээ.
1: Дунадгар санаа 17 өдөр нь 15 цаг 5 минут. Эмнорно агаар айлын компанигийн CZ53-ийг дугаараа Силана нисгэлийг нисгсэн Бээжингийн Дааш нисгэлийн буудлаас Хотана Күнгон нисгэлийн буудлалд шүүлтүрх Силана нисгэл Хотана Күнгон нисгэлийн буудлалд тогтунаар буув. Энэ бол 2023 оны 7-р сард улс агаар айлын компани бизнес хотанд шууд нисэх агаар айлын шугамыг нэвтрүүлсэн дараа Бээжин болон хотаныг холбон нэвтрүүлсэн кевин жилийн шууд нисэх 2-р нэвтрэх зам байж Бээжингийн Шинжангт хүсэлж хотан аймгийн агаар айлын төрийг дэстэвшүүлэх гэдэг хүч нэмрүүлсэн боттаг иргэмсэн арга хэмжээ болно.
0: Шидр даажун демпин тавцангийн заул итгэх нэрс 2026 оноо нэрсэн жигсаалтыг нийтлж Шинжангаас нийт 49 хоолын гэр нэрс дуржээ.

0: Ürümşhot, Altay аймаг, Хашгар аймаг болвол нэрс дурсан тоо хэмжээгээр өндгө 3 дурсан газар уран болно. Үнэ дотор Алтай, Хашгар хоёр газар анхуда заавал итгэхийн нэрстэй сууд нь орж байна.
1: Цаг уран хөрөлтийг цагийн мэт анхаарья. Нэвтрүүлгийн адагт бэгшин жангын 16 хотын цаг уран орчуулсан мэдээгээс сонсхья.
0: Үрэмчтэй чилгэр 25-аас 35 градус.
1: Алтайд үйлтэй 16-аас 30 градус.
0: Тартад үйлтэй 21-аас 38 градус.
1: Гулзд чилгэр 24-аас 40 градус.
0: Буртаалд чилгэр 20-аас 37 градус.
1: Гарамайд чилгэр 27-аас 41 градус.
0: Китэнд чилгэр 20-аас 37 градус.
1: Шигозд чилгэр 20-аас 39 градус.
0: Цанжид чилгэр 24-аас 37 градус.
1: Хамилд чилгэр 24-аас 39 градус.
0: Турпанд чилгэр 32-аас 47 градус.
1: Корлд чилгэр 29-аас 39 градус.
0: Аксуд үйлтэйгээс бүрхэг 23-аас 42 градус.
1: Атуушд чилгэр 23-аас 38 градус.
0: Хашгард чилгэр 23-аас 41 градус.
1: Хотанд чилгэр 25-аас 40 градус.
0: Үрэмчд чилгэр 25-аас 35 градус.
1: Энэ удаагийн нэвтрүүлгийг Баттөмөр найруулан байршуулж Жиргэл Падамжогинж Наран Туя Боола нэвтрүүлвэ. Күлэн авч сонсон том баярлалаа. Нэн олон агуулгыг сонсгүйл та бас сүлүүшитин хэрэглэгчний үйлдвэрийг бүүлгэж болно.

0: Бээжин цаг 18.
1: Шинжангийн нарадио телевиз хураагаас ярьж байна.
0: Шинжангийн нарадио телевиз хураагаас ярьж байна.
1: Хөхөмдөг бол тунгалаг усна хооронд баяжлын замыг нээж Кэдан утгатай кэвжилтийн сүрэг тавилгийг бийлүүлье.
0: Кэдан утгийг цэцгэлүүлэн гөгжүүлэх бүрээр танд нүүлж, Кэдан утгийг цэцгэлүүлэн гөгжүүлэх идэрхэн алхах зам хэрэгтгийе.
1: Шинжангийн радио телевиз хураана Монгол хэлний радиогийн Кэдан утгийн кэвжил нэвтрүүлгээ клан авч сонсох болов уу?

Эрдэнэ гүндэс сонсмын самайцхан та. Шинжаг нарад телевизхран Монгол хэл нарад огин хэдэн утгын хөгжил нэвтрүүлэг маань эрхэм та нартаа мэндсэн толглоо. За би ухлаг хөтлөгчтэй баяр та болно. Эрдэнэ гүндэс сонсдаа. Тэгвэл энэ удаагийн нэвтрүүлэг нь Октошин удагийн хэдэн авахын ажилсан крайлан говь сайрхалд шин хөгжлийн замыг сэвгжүүлсэн. Эрэн сухна шилдэг ив хамт нам гэшин мегад шана үншгүү ба нутгэлчаарн топчан нам нутгт дугулын бэрэлдэхэн. Элсэргэл сэргэлн элсэргийг засху тэвэн нам нэрэн шүүжи. Ин хүн хэ элсэргийг засши ерн фронто 13 жил батсагсан. Шинжанг бингтана күшг тарана тэммогн вилхрүүлгийг хэсэхэн мөөбэрн дундаш гаралтын 750 кг-аас давсан зэрэг авлагы байршилаа. За удаалхын нэвтрүүлэг нь дэлгэрэнгүй авлагыг план ап сонсголо. Нэвтрүүлгийг Шинжанг нарад телескран Слуштин шин зүйтрин кэрлэгчнүүдтэй зэрэгээр нэвтрүүлнэ. Сонсчд минь эргэлэн сонс болно.

0: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархиж болно.
1: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас Бикулус Го бүх дэлгэн кем бүхэнд манай тусахнаа тарсан алмиг амтлуулнэ.
0: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхийг бит толор ахгуулахдаа манай тусахнаа кадрчд лабдуун буттагаар ажиллаж алх малхмар олныг давхулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
1: Өргөн үдүм хөдөө нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарааш нь цог живхаг илрүүлнэ.

Эднийн сонстаа ода хэдэд оснаар эргэн явжээ. Цэцгэлэл хөгдөг өсгөл дугаараар нь уландуу агтуу шинэ удагийн хэдэд авах нь ажилсан крайлан гөв сайрхалдаа ягж шин хөгжлөн замыг сүйгжилсэн тухай ярьж өгье. Шидар агтуу шинэ чарлан болсна хөндөн жаян төхөрмж тараалан сүйрэн газрын хуурмын 918

0: баяжлын замд бие гавшгална.
1: Эргэн сонсдоо. Тагад макал элендэрэн барын юм загта. Мегад шана сун тэмүү. Сал халхлан эсэг тогтож болох нь эргэжлэн салгалж. Давху давхур заг. Тэр нүйдлэн эсэн тувыг бат хөргөлн тусч. Энд жин шинэ гэлж яна. Квэ захыг хөргөлн тусху. Мод тарж үйжлэх юм жирэн яг. Эм тарата хулгч яна. Энгэс кэнэн сундсан кэктэн болно. Эсэн жилэн хуурн тхө. Нуган ут цагаан хэрмэн ард. Эсэн жилэн 13 жил алын амьдрал шива. Нэг нь эв хамт нам гэшин байж. Тэр Элсар ухла адлин гол талбар болгоч. Модор ухла хариултын хуудас болгоно. Буддагар адлж. Амаа хөгөн болсна. Үрэг хариуцлага нь үлэг жил байв. Тэр ухла даруу. Мега чанаа. Элсэргээ сэргээлн. Элсэргийг засху. Тэвэн нам нэрэн шууж. Ин хунхай болно. За технода баялын замбыг гавчхана дугаар нь. Эрэнс хорна шилдэг эв хамт нам гэшин. Мега чанаа. Вэшгүү ба нутг билж харан топчан. Нам нутг дугуулгийн бэлтгэн. Элсэргээ сэргээлн. Элсэргийг засху. Тэвэн нам нэрэн шууж. Юу хүн хайгэн. Элсхий засгүй юм фронтыг бат сагсан үйл айлгааг улан дээр ярьж өгье. Гурн талаар нь элсэндэв хэрэглэж, элсэн газар шураа, нэлгэр уудам, өнгөрсөн тухлаа мегад шинэ, зайс шитгүй урсан тоглох хүчтэй асуудал байжээ. 13 жил нэмнэг кэхтэй байна, шар элсэндэ идэгдэж юм. Элсэн туусан, жилийн төрсөй улан тэмдэг тваяж байсан хүчтэй нэмнэм. Ян хунхай элсхий засгүй кэнд өргийг өргөлм нөхцөл хадуулда элсэн цэлийн хамаарлах хамгаалтан нэгдүгээр фронт нэг сэтгэлээр чирмэн алж би хойнчлаар нь салхийг халахлж элсийг тогтож болох уу ажил үйлстэй зориулсан байна. Дэлгэр зуна гал өд газар гадарган дулаанаа хэмжээн дэшин градусдаг давч юм хунхай элсэн цэлийн гүйд наран цараан ярал халахши нийлх модонд ус дутгцсан. Налан уусан асуудал зэргийн нэг нэг мэраар харгуулан байцаач хакрюулын цас шуурганд тэр ухлаа нийлгч байж болох ширэн газраан сагч шимтэн судалж элс газрын нийлгч байж болох усыг ариулан дусуу нусху мэрэгдэг дахан давтан төршин тохируулдаг байна. Тэр гэлэгтэн энгэсгийн элсэн цөлийг сайнар засахгүй ухлаа би хязадыг санаамор унтчихдаггүй юм гэв. Твинэ гэсэн энэ сэтгэл нэг мохлоо нэг энэсэн шатын нам гэснэ кадр атар газду адин амьдчи гэр урнаа сахан хамгаалах гэсэн чингэн чи анхнаа зорилтыг хэлэрвэл байна. Энэ жил магашин эсэн цэлэн хөө захыг хөргөлөн тусч засга ажилд өргөлж ирнэ. Кичи хуруулж барас алдаар. Нэгтэн 3000 мөө ёожлох үргийг биелэх байгаад шинэ цохлоо нэмэгдүүлсэн. Ёожлох газрын хэсгэн уланхан бохлоо. Нүйдэл элсгэд уун байж. Нийлх модны амьдрах хүчтлийн хэмжээ дахнар ухлаа нэмэгснээс юм хүн хэ бараг. Бүх өдөр шинэ сухлаа байгуулсан ээ торон тухлаа ажиллаж юм. Тохон царан тухлаа нийлх мод тарих. Элснэ халхавч дэвсгий зан жолооч юм. Удаан өдөр зузаан үндгийн бат баримтлаар нь шинэ хэвч яана. Эмэх үгэн нэгдүгээр сэргаалтын шугамд бэхжүүлж яана. Элсхийг засгуу

Мар замнах нь тийм хамархан явдал биш юм. Элсэх галарт усан дутгах уу? Бэйлүүлсний илэх модна. Амьдрах хэмжээ нь дур байж. Эсэн шуурган дахин давтан дайрч. Гэвч тасвалнууд тухла толорсон чи. Юм хөнхэ. Кичрийг сарин урагшилж. Шинэл ухаан техник баримтлаар шүвдэлт хийж юм. Элсэхийг засахгүй хүчтэй асуудлуудыг нэг нэгээр ухлаа шийдвэрлсэн байна. Аль эрт тухайн газрын элсэн цөлдөө нийлх модод харжи хөөжүүлж амьдрсан хэмжээ мохлоо. Жилийн турши хийх дур байсан болохоор тэгэхэр бэлхэмдэгэн нийлх модны краланд алин амьдрши. Дахан давтан туршилт хийж кэршран харслаар сайжруулж усалтын калораар шилдэгж билж. Хоорзон бүс агуулаад нийлх модыг байжлах сүрэн газрыг хамжилтагаар байгуулж тус газар нь эсрэх хуранд нийлх мод тарж байжлагдаг хүч таасуудлагдаг төлөвтэй шийдвэрлсэн байна. Мега цана хоор нандын тэрэн үрээдэн нэг файлгийг хамгаалах хэрэгсэл шаалгад суурлын тэр кепч ажилд байжлах арга замыг зөрөгтэйгээр сүвжилж бэгшин жанд кепчагаар хамгийн нэг мянган мөө эсэн цэлийн тэрэн нийлх модна крэлинг байгуулж нийлх модна тогтур таар амдэр кемжаг суна 85 хувиас дэгштэй хэрэгэн дэгтэл бай. Энэ жил магад шинэ салхиг халгалж элсийг тогтурж улах бэрэгсэдэг шийдвэрлэх айлгаан дунд тэр эсэн дөрүүлж углаа тогтурж улах ган хураад тесвэртэй нийлх модыг холдуулан тарахтаа уйл дуулсан хэлбэрээр дэлгэрүүлж нам гэшин хамааран хамгаалга хариуцлагын орныг кесхван хуваарлж алинсна кадр олон тэмнэг давхулна кесхван бэрэгсэдэг шийдвэрлж шинээс тарсан нийлх мод салгалны өргөлжилж ном ногоон сэргаалтын шугамыг өргөжлөн ясан цэлин гүнд кэргэн ут Элсхийг засахд нугаалд гэхийг саккар барууха. Нэгчи ардыг байжуулна. Шинжанг хөгжүүл хэрэгтэй. Ийн хүн хэ хизадохла ард тэмнэр. Гол болохгүй хөгжлөлтний хүсэл санааг үйлэг живжээ. Эм ахын засалтын ашгийг улан тэмдэг шууд гэрхий. Акулж. Эм ахар сүйрийн бэкжүүлж. Ажил элсар урлагийг нэмдэлгэ. Улсын хөгжих замаар замжээ. 28 тэмүү сагн эм ахын өдөд шиглэн тэр Төрөвчлэн загдухлаа 8 тэм 5000 цахан гуйг завсралтын тарихыг дэлгэрүүлж унсалтаа ажилласан. Жилийн үлхний өртгөн хуурмаг нь тэм төргаас давсан байна. Сэгдэн нэг нэг файлгийг гүнзгоо бүлж. Сэгэнд хуурмаг нь авдрыг өгөн дотор талив ши. Өө дотор зөгт хийж актыг хөгжүүлж. Улан тэмнэ. Улан нэст урлагаа нэмдэлэх самар өргөдөх бай. Одоо мегад шинэ 150 өнгөр өрг улан тэмнэ. Ямаа хөгн өгөн хамгаалд хамаарлт утгацаагаар хуралш. Хоорлон 70 өнгөрийн улан тэмн тогтвортойгоор хажил олж, ерхэрэн дундш жилэн орлогно. Дэрэн тэм төргаас давсан байна. Энэ жил магад шин салхи халгалж, эсэг тогтворч уулах гээд, өгөн доторхоо ажилс нь ясник дээшлэхийг ядлалмар ахуулж, ин хүн хэ. Өрөгөн тосон балгасан дэг хэрч, улан тэм цахан гоёыг хамаарч, хамгаалах бал үйлдэлж борлуулах хэрэг. Би яр мохло санж улаач. Улан тэмнээ эсрэгийг засч, нугаалдыг хамгаалахд уралш. Явсту. Урлагаан тогтвортойгоор нэмдэлэх болгож Эм охин өсгөн сайхан ард олон баян чинэлэг хоёр талг ухлаа ашгиртгийг жингтар ухлаа биелэлвэ. Загсэл өгн урна тэмрээ сэргаалг бишиг ухлаа тарха бутарха хамжилсан хамяарх хамгаалах мохло уян буура зэрэг эмчгта талдаж эхлэлэн тэр төрөвчлэн. Эрэгна сум болгсон өөшгөн талбааг хулаалан хөдөлсөж өөшгөн тэмрээ сэргаалж тэмрээ сэргаалг шин тогсыг шинээс үсгэж дэрмийг хамтар тогтхо айл хчрийг хамтар сэргаалг игнаг ухлаа хамтар болсруулах Тэмэр байдлыг хамтар арилгах хариуцлагыг хамтар үргэлжлэхийг биелүүлж сүм тэм ямаа хөгн өгн сэргаалгын хамгаалагч хэдрийг бүх талаар дэгтүүлж энэ жил салхиг халахлж элсийг тогтворч болох өг ухлаа ике талбаагаар шинээс байгуулахд амар төвшнээ сүйр шугмыг бэхжүүлвэ. Арын 3 жил салхи шуургандуу адалж 13 жил анхнаа зорилтан бат баримтлвэ. Шарилсан хотыг краснаас аваад мод таржи нугаарлын эсрэгт уугийн хөөзахыг ухлаа хөргөлөн тус гүртэл мегад шин элсэн туусан дэгдсэн цагурын байдлыг ихэр ухлаа багсахва. Энэ жил өргөлжлөн акулж байгаа элсэн цалин хөөзахыг хөргөлөн тусгүй инженерийн юм шинжанг ин ямаа хүн халахчиг тасралгаа бэхжүүлж энгэс гүв сайрхлын көхт байна хөрөлт юм хүн хэг нь элсэн цалд алан амьдсан тэмцлэн улмэрийг хадагсан байдаг. Юм хүн хэг хэлэгтэн Элсгээ сэргаалн элсрхийг засахд төхөм төргөн зам гэж байхгүй юм. Гогсго өдөр дараалн бацагч нэг нэг алхмар буттагаар ажиллах хэрэгтэй. Энэ жил бэгшэнэ салхиг халахлж элсийг тогтож болох үүрэг бэрхи хадуултаа юм. Би өргөжлөн хариуцлага өргөлж нэг дор фронт руу алин амьдэрч
Кадр олон тэмдэг давхулна.

0: Нинголон гүмэнд нарны гэрлийгэ хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэлжлэлийг сунгаж, өссөн божилттой күчин чидлэн хурам дулья.
1: Бидний ерэн бичэр бэрх орчин доо дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэрган зөргжүүлье.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Кэлна радио.
2: Амбатаг ариун гамхт бидний их хэрэгтэй.
1: Шинж ухаанчаар хоол закалж, эрүүл мэндэд тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамж байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
2: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болосноо хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэгэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Кэлна радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэхдээ хэдвч нэн цаг хэрэгсдэггүй.
1: Туторгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрхэн цаг хэрэгсдэг.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нонхо жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцны өхрөм ахыг булгаад тавгүл шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгөө хийхин даруй их хэмжээна цаг хүч гэлсийг өрөнгөө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгөө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол хэлнэ радио.

0: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархич болно.
1: Би гар утсаарын хамгийн сайхан кодо тусахныг сүйдэрнэ. Бас Микулус Го. Бүх дэлгэн кем бүхэнд манай тусахнаа тарсан алмиг амтлуулнэ.
0: Кодо тусахныг цэцгэлүүлэн гүвжүүлэхийг бит тол ракуулахдаа манай тусахнаа кадрчд лабдуун бутгаар ажиллаж, алх малхмар олныг давхулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
1: Өргөн үдүм кодонот өгсөн нэрмслэр билхэм. Кодонотын хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарашнаа цог живхаг илрүүлнэ.

Эрдэнэгийнээс сонсны сайн байсган та. Би ухлаа Шинжаанг нь Арада төлөс хоран. Монгол хэлнэ Арада өгөн хөтлөгч Дээ Баяр та болно. Цэвэр тод айлг, цэнгэм сайхан дуу хоолорн. Өдөр болгон та бүхэн таган. Баяр та сайхан зулгаж. Баялаг сайхан нэвтрүүлгээрэн сонс та нартан. Үйлчилж байхдаа тун баяр та байна. Надыг дэмжиж урамшуулж, итгэл болгож, гүч харилсан та бүхэн дан. Арада өгөн алтан дулгааныг алд цагаан ханд болгон өргөн дэвшүүлээ. Шинжаанг нарада тэлэс хуран, Монгол хэл нарадагаан өргөлдөн. Анхаарал сонсгох хэдэн баярлан нүгтээ.

За нэвтрүүлэг нэрвэлүүлээ. Энэ Шинжаанг бүгэн цагаан өргөн борлуулт нь үлэр нэгдэд уусч дагнит гэхлээ эргэжидэг клаг болно. Сидр Баянгол жуугийн шуудан амьралтан товчагаас хэлэгтэй. Энэ жилийн бүгэн цагаан өргийг Илгангүй тухаасны айлын хэмжээ хуулсан 5 тэмн 6,000 хэвдэй кэрч квиндин 4,310 доллар цаг 80 доллар тонна болж төрөн гэрэлтэн хэмжээ ядлуг сандгаас зуунаа 34 цаг 93-аар нэмэгдэж Кэдэж ахны үйлхнээ, үйлхнээ өртгийг шүд 6,476 тэмэн 8,100 төгрөгөд ажилласан байна. 2026 онд бигрэн цагаан өргийг Илган Крик Шинжаанг үйлхнийг шин сургаар Крик нэртэй тэмдэг нь ашигта Сабтокалыг атгах шээ. Тарин газраас сах тэлгүтэг Крик Тэргэн хөргөлтийн тэргэн зөэлтэн замыг байгуулж, Сасгн ордон тавцан байгуулж, нийхэндэг тагтаб болж, Адахул уралцху, Тарашн ашгиртэг байдлыг бий болгоо. Шинжаанг дэвлэхэн шин сургаар кэрэх тэрэн хэргэлтээр тараахдаг туслах тусгайлгаан дунд Баянгуулын Шүнфүн, Шуудан, Чингдун, Жунтун зэрэг Шууданы тэрэн хэргэлтийн голлогч Адахул нийлмэлгчнийг бүрлүүлж, Вилканажиг салан газрыг дурагшиг болгож, Адавчсан хуан илэхгүй шугам, Кейд нар хадгалан хэрхэй хэлгээсэн Илган хэрхэй хүйжлэг, Илтон хулдана шүд нэвтлэг нь эзэнгэл зэрэг Эгвайлгийг шүд тарамлан газар ба, Кэлвэрэн тухан саран хүртэл утах ба. Ажил төрлийн нэг файлгийг нийлүүлэхээр дамжин гаралтын орондо урчлан кейднер хадгалах хуан нийлэх зөвлөх хамаг сүйлчин тохируулан хэрэг хамарсан бик келгасны үйлхэнад хорыг нэгтээ сүлж ши гаралтын орноос шүд тэг гаралтын орноос шүд явуулах гаралтын орноос шүд хэрэг дээр битэмжтэй илган хэрэг хэлбарыг бий болгочих

Бие болгыг акулж, тэрэн хөргөлтийн төвчлэг болно. Гэхдээ давхны үйлдэлийн гүнзгий усалцыг биелүүлж, Шинжаанд үйлэх нэг, Шинжаангаас гарахгүй нэвтрэх замыг нэн өргөн. Ерөв тэмжээг нь нэн дээр, Винертгийг нь нэн дур болгоо. Баянгийн шуудан амьдлан товчхан, нам нутгах дугуйлангийн шүүж, товчхан дарга. Жэншин юн илэрхайлаг тань. Цагаан дөргийн илган хөхийг хэвчээг өргөжлөн өргөтгсөн ядлан бухлаа, тарилт, талсан дэг, буудлах, сөвлөх зэрэг бих ажилсэн хэлхээсэн хөвлөдгийг дайдалж. Тражны өрхөн урлагийг нэмдэлх, арга замыг өргөтгш, тэрэн хөргөлтийг тосон дуруулах. Гэхдээ жахан үйлдэх нэг тоснаас гарахгүй, тражны урлагийг нэмдэлх, сайн уртлыг жингнар билэлвэ. Шинжаанд үйлдэх нэг шин сургаар хөрөх нь тэрэн хөргөлтөнд үйлдэхийг дурагш буулах ба дэс дэвшилхийг акулж. Бигрэн цагаан нэргэн ажилсэн сайн тарж байснаас нь бурлуул цайта болох шиг хөрөлхийг акулж. Унсалтаа кода жахан үйлдэх нь сах дэлгэрэн дэрэлтгш нэг. Уламдаг алхам дээглэвж. Кода дусныг сэцгэлэн хөглөлт тасралгүй амьдны хүчи нэмэрсэн байна.

0: Шинжанг нь радио телевизоран сүлүүшүүдийн хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээр шилжэн гарва. Бүрэн шин хараас ирлийн UI. Элвэг байлаг хараас өнрийн кертэл. Олон шигсэн арвин төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскын өдлөн үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрн шинэрсэн сүлүүшүүдийн нэн уусалцалта, нэн чилата, нэн амдлэг, нэн кичэр гигийхэ. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.
1: Эргэн мэнд сонсдоо, энэ удаагийн кэдон утгын хөгжил нэвтрэлэг маань. Энэ крад өндөрлөх боллоо. Та бүхнээ кэдон сонсон баярлаа. Нэн ол ноглог сонс эхлээ. Та нар бас сүлүүштин кэрлэшний үлчрийг бүлгүн сонс болно. Тус удаагийн нэвтрэлгийг баяртай гэл нэвтрэлвэ. Удаа.

0: Бээжин цаг 19.
1: Шинжангийн радио телевиз хураагаас яарж байна.
2: Шинжангийн радио телевиз хураагаас яарж байна.
1: Эрүүл мэндийн хань.

Эргэн гэнэ сонс мэн сайн байцган та. Шинжаг нарады тэлэсхран, монгол хэл нарадогын эрл мэндин хан нэтрлэг маан, эргэн та нартаган мэнлэсэн золгла. Ча, мэ ухлог хэтлэгштэй байр та болном. Эргэн гэнэ сонс та. Хоэр валанэтин Эдфиви вакциныг улсан есалдаах тэлэб жилгдэ урвулзи. Пикл 13 насна ухуд. Үн тэлэргүйгар тарж болна. Удаан хугацаагаар вакцин хэлэхэд би цогцтой ямар нөлөөтэй байдаг вэ? Нарны шаргасна дараа арс улааж халахлаа. Яг жин шийдвэрлэл зүгвэ. Чаа технода эрэл мэндийн хан нэтлэгээр нь эдгэр авгыг хамтаа нөлөгё. Кланап сонсдон баяр нутж чанам. Манай нэвтлэгийн шинжаг нь араадад хэлэлцхран сүлүштийн шин зөвлөрийн хэлэлцний үйлдэл зэрэг нэвтрүүлнэ. Сонсшид минь эргэлэн сонсч болно.

Эртнийн до сонстаа. Улсын өвчин дахлыг сэргаалан хасгалахад товч хаа. Улс нь ерл хамал, ерл мэндийн зөвлөл шидэрхэн. Улс нь эсэллахад төлөв жилгэн багснаа. Квикний эсэллах дистарал кигэ тодорхойлт энэ. Хуурмын 26 нууна. Кевлиг хамтран барлан тархаж. Сургнаасна квиктийн вакснаа тарилга тарилх. Алиг улмаг алах нь дэрэмжил бай. Шин кевлийн эсэллах дистарал кигэ тодорхойлт. Улс нь эсэллах төлөв жилгэн багсныг сэм. Эсэллах дистарал буюу нөхөлийн тарих зарчмын юусаар хамтын тариулах болно. Цагаан татран өвчнө максны салаах дестаралдыг уртгэв. Төрад 3 насаас эхлэн тарж байснаас нь төрад 2 сар болснаас эхлэн тарих болгон өөрчилж юм. Нийт 5 удаа тарина. Хоёр балааны тэн HPV вакциныг улсны салаах төлөвлөлдөө хуруулж тарилгыг тариулахд үе шангийг бүхэл 13 наснаа өгөхд байж. Нийт

Руда талга тарна гэж тодорхойлва. Энэ амт бас онцгой элементийн байдлаа хүйгтэй чиглүүлж тусгаалмаглах тарилга тарих ерөнхий зарчмыг тодорхойлва. Сонцгонара шидэн жиласнаара хургус улсны үднэ эмэн нөрэн битан байгальтыг төрөлтгөн агуулва. Хургус нь улсны үднэ эмэн нөрэн дунд усны Шинжаан дунд Азиан төвийн эмэн нөрэн гол асавар болсон хэвдэ. Дунд Хасгстан хургус нь олон улс нь клин хамтарсана тавиртш болгож дунд Азиан Чихуан китэд эмнэгэн тавь хамтарсана тавь үднэ эмнэгэн келдсгийгэд урс ус нь эмэмлэгэн а жахул зэрэг улан нэстэг гол цогцыг нэгэлтэ тавилгаалж Бих орон бүсийг хамарсан нэг цогцул нь хамжилсгсан кил алсан эмэмлэгэн үйлгэнэ системиг байгуулав. 2023 оны 7-р сард хургус хот нь ард эмнэгэн хураа Шан хотын шатын улсны үдэнд эмнэгэн хураагаар зүй шаргадч кил алсан эмэмлэгэн үйлгэнэ чихэлжих сарын газар болов. 2024 оны 10-р сараас эхэлж Кэрлэгшид хамтлаанаа тавина үдэнд эмнэлгэн хэлсэн Шинжаанд туслахгүй гэсэн болоод 17 тусга салаана хулваан эквайлагдад ишглэв. Нэр дэмч нь алин тасгаас 8-ыг байгуулсан хамт китэд эмнэлгэн уншилны эмнэлэг. Эндэс най эмэмлэг зэрэг унсагда тусга салааг нээсэн байна. Удаа хургус нь улсны үднэ эмн нэрэн ажахуулын төвлөрлөн хүйдэл өргөжлөн туам илэрч нэгтэй. Чэнэг нэрэмжтэй амд үдсэн техник мэрэжний хувийн нэлсэн хасгаард компани. Кончин өндөө хамслаанаа төвийн доторко улс нь эмэн бэлгэлэл. Гуутай эмэн бэлгэл зэрэг дулаан эмэн ажахуулын. Өндөө хамслаанаа төвийн доторко улс нь эмэн бэлгэлэл. Гуутай эмэн бэлгэл зэрэг дулаан эмэн ажахуулын. Эмэн нэрэг нэгтэй. Улс нь үйднэ эмэн нэрэн нэг сусгсан эзэнтэн системд оруулж юм. Пянзу хуан. Дунгэ ожоо. Нёудо чим өхлэг эмэн. Мэнгэн өнгөрөөс үйлэн китэд эрифа эмэн сүйлэ. Эрилжин сүйлтэн үйлдэхнэг төлөрөн лангүйдэ дэлгэн борлуулж. Салон хулдж. Гадаад гарахгүй. Эмэн сүйлэг дэлгэн борлуулхо. Кил алсгсан тохруулан хөрөггүй. Эрилжин сүйлтэн үйлчлэг. Китэд эмэмлэгэн сүйлэг уламжлахыг нэг сусгсан эрин касан чинэртэ. Кил алсгсан. Эмэмлэгэн үйлхэн тавцангийг алах малмаар байвулгана.

Сон санараа удаа эрэл мэндийн мэлгийгэ айл өркөхөндө ойлголоо дугаараар нь утгасаар хэвчээхэн гэлэх нь би зүгт ямар нэлээд та болдгон тухай ярьж өгье. Нэг өдрийн яал тайлан дуусахад та өөрөө бас арангидд цаг бүсдгэмтэй Вилюсавгийн Кирадгаа гэдгээр гентис хэрж мэдгүү. Хамд адистагын зөвхөн алин тухай ярилц захаалгын хоол хэрэгжтэй зөвхөн таалархлаа гэж л хэлээд л үлдсэн пиксел янд цэн бохлоо. Гарууснаад эдгсээр гүйсгч. Юзг цогку магдан шаашаах сэтлэн илэрхийлэл хилдэгдэх. Юк келхэн бохлоо улмаасалам цайхэрхэн бохлоо онцгой үзэгдэл биш юм. Гэтлохлоо утгуцаагаар юк цайхэн гэлэхлээ. Би цогц ямар юм нэлэн зүйлдэг вэ? Нэг судалгааны илэрүүлсэн юк кел сүршиг хэрэглэхтэн чилмгаа кем утнаслж мэднэ. Судалгаанд үзэхээр Юккелны урсан хэмжээ нь настаачд нь бүхэл насна эрэлмэндийн байдлыг өнөлөх баримжаа болгож болно. Үчир моглоо тэр нь утгацаанаа чейлдэр югсэн сангийн хэмжээ тусгаал гарахгүй хурдс гээд хараанаа сэрлэн чейлдэр зэргийг багтаасан улан талын 50 метрхийн чилрийг тусгаж байдаг. Үнэ асгалаа гадаад нэг нь 20 жил өргөлжилсэн судалгаанд илрүүлснээр Юккелгийн моглоо шөхн настаачтай харьцууллаа. Хэлмэрчийн настаач нь дундт нас нь 8 цаг дөрн нас ут байдаг байна. Одоогийн хэмс ягаад улмаас улам юккелхэн цөөхөн бол байхгүй. Нэг нь ховрмог нөнгөр хэмдэг холовдхо 23 тэм кэск дуушингаалтын тоо баримт хамарсан судалгаанд илэрсэн юм. Ховрмог 25 нуунаас ховрмог нь араас нөнгөртл кэмс нь өдөр бүрийн хэлхэ дан югсэн хэмжээнд жилбэр дундшаар 338 югс багс байна. Төсөл болсон нь 14 жилээс дараа бид нь өдөр бүрийн дундшаар 3.1 хувийн югийг цөөхөн хэлж байна гэж. Судалгаан зааж гаргасан хамгийн зангилган шилтан боглоо нийгмийн харилцааныг хэлбэр нь сүлжээж гисэн явлуулна. Хоо захаалгад гарусна зөвлөн тоног хэрэглэх сама суух тухла замтлурд тишгэлг зоогдход нийгмийн харилцааны тавцангийг хэрэглэхэн чимэр сүлжээна шигэмжин оронд хэрэлдэж юм. Нүүрд нь цагдан боглоо үйлчлэх ах байдал бараг дууг туун айлгаагаар хурлагдсан байна. Иймэрхүү хандсан боглоо бүхэл хүмүүс төрлөктнэ нийгмийн харилцааны сан дадгалыг хөрүүлж мэднэ. Хөөс тохлоо яажлахын бохол улмаас улам цөөхөн болжээ. Гэнтий харгалдах уу? Утг загар ухлаа сул зоогдох уу? Нийтэн коридорд оролцох уу? Саллаа алхам чи. Эхлэн алс эзэмжлэлтэй болж мэднэ. Утг загар ухлаа юу гэх юм гэлэхэн сэтгцүүлээд их тархиг нэлэлнэ. Сүлжээг ашиглан кимс хоорондоо бохлоо сүрг зангийн сул цаг биелүүлсэн боловч юзг цогтон бохлоо. Юк гэлэхтэй арилгүй юм. Утг загар ухлаа амаа нээж юк гэлэхгүй байхан бохлоо биднээ сэтгцүүлээд их тархинд бэрэ. Ихийн нөлөө зүйлдэг. Нэг амархан ганцаарна. Тэдгээр өдөр бүрийн хэлхгүйгээр ургал

Сэн хэрэггүй юм болоо. Хуша зэрэгдээ айлдаа. Сайн хоногтаа гэж хэлж. Хамт алдагстаган баахан зур сул зоогдохо. Гэрэн гэмстаган хэд нэг янгашхан чи өсөх тоглоо дэмжихгүй биш боловсгүй. Харин боглоо чихэл баг нээхэн харилцаа болно. Эдгар кимсэн урандах харилцааг нэг нэг аргалаа хас шаяглаа. Би зөвхөн ганцаарн гэхэ гохсаар нь сэтгэлэг аадмар хилэрдэг. Нэг өргөл тохиолдог өгдлөө өглөө даруй Сильяна найз нартайгаа нэгсэн юусох зогч зоогд өчгөн мэн гахсаарч байх шиг санагдана. Харин асар дурхгүй дөхөн дэлгэрний эзэнтэй нөөдж хуурмдаа зоогдохт харин маш их халан дутаахан санагддаг. Утгах цагаар углын үхэлхгүй байхан бохлоо бас кимна бутаахугаас салж их тархиг өглөө хуусруулах байдалтай болгож сэтгэх ба харилцгийг ундгаалж юунаа дахуу тусгаал гарах юм бохлоо удааширдаг. Удаандаа бохлоо кимстэй харилцахаа сайсч дутаахуй үйлалгаатай болгож цайлхлохлог хүндрээд зовох уу гонсрох зэрэг сэтгэлийн асуудал үүсгэнэ. Их тархнаа чидэмжи аадмаар дураадна. Юккелна чидэмжиг өргөлжлөн хэрэглэлээ тэгээд эдвкач шидэг. Өргөлж юккелко ухла их тархин авьяаг ухла гадаагшлах уу. Айлгыг хилгэн таних уу. Дараа төргөн хариу юк мэдрэлийн бүтэл самын буусрал гэрчиж тгэ болно. Удаан дамхла та өрн юккелкин улмаа сулмхла урсан биш болж ихтгтэн мохла юг утгатан нийцгэ болж. Бусдын югийг сонсготан амархан анхаарал сарнах буюу цайлхлаа. Сурлах чидэр дурагшилж шин мэдлэг ба шин хэрэг байдсыг клон авах чидэрт нь мөөцнийг олж мэдэх болно. Кэдэгар сүлжаагаар харсагтай маш төхөн болвчгүй тусгай мэрэгснээс улнаар мохла хашлан амаа мохла нээж юккелкийг санаачил байна. Судалгааны нэлэрснээр Эдвард Эрис өгөн 300 шахуу югс өлөө келхлаа. Гагсамын сэтгэлийг зүгхэн хэмжээгээр эсвэргүүцчихэн хамт их тархийг болсруулж шиднэ. Дураа кэдэн зүйлийн сануулмжийг өндөр төрсөж болно. Гурван нам нэгэн болсрыг биелэх. Эдвард Эрис санаалгаас нь гурван хэмдэ Кэрэг Авлын бус чинэртэй юккелнэ. Шахла өрнө хоолн дэлгэрний эзэнтэ. Өндөрн боос их сайхан харагч байна гэж хэлж хамт алдагстан. Яг хөвсөнд нь энэ нар сайхан байна гэж хэлж. Бидний амралтын цагт. Гэргийн сүйлч нь ямар өнгөрөөвэ гэж асууна. Эдгар хэрэггүйгэн бишгэ бас. Тэдгээр мас кимсэн харилцаана. Хамгийн эндсэн сүйэр юм. Юзух цогцыг ярилцахыг Юккелжи ярилцахаар сулах уу. Гэргийн наа захтаа нэгүүлэ гүйцэтгэнэ. Өөр садан төрлөн найз нөхтэйгээ нь харилцах тань. Юзух цогцыг ярилцахыг Юккелжи шимай явуулахаар сулах буюу шүд үсэтнэ. Вина зангилган моглоо винэн бот та дууныг дамжуулахт байна. Дуунаа доторхлоо хайр сэтгэлтэй, зүгсэлтэй, инээдтэй, амьсгал найзантай байж. Эдгар моглоо үзэгт бичих болоод сэтгэлг нь илэрхийлгийг уруулж болошгүй. Сэтгэл нь азавар болно. Юккелко байх нь аргагүй. Ах байдлыг үзэх. Санаалгаас нь тэдгээр заавал амаа нээж юккелко чихэлтэй. Амьдрал нь ах байдлыг сунгах хэрэгтэй. Бот та зөвхөн дэлгэртөө удаж юм хулдан авч, сүлжанаас юм хулдан авахгүй байж. Хуулын гэрт удаж, хуул идэхтэй биш. Хуул захаалахгүй байх. Ураадан төрөл садан найз нөхдөн устдахгүй зэрэг. Эдгар мохлоо чим таних ухлаа. Кимна дуунду дасуулж. Амаа нээж юккелкас тэгж. Айвка болгоно. Югдвгөө байх. Кем байдлыг юсгва болгоно. Кэс

Эрдэнэ сонслоо. Нарын шаргасна дараа арсан лаажийг халахлаа. Ягж шийдвэрлэл зогхвэ. Жаадах нь удаа. Эрэл мэндийн багуйлаг дугаараар нь винодхан ярж өгье. Эндэр норн танилцуулах багуйлаг углаа. Хурс нарандаа удаан шаргасна дараа арсан халжиг улаах үед хит нар халгалсан амт оруулсан гуа ээрг. Шишгэргэн бүрний өгтэй ээргийг. Шаргасан гэстэн тэрэгч узаа нэг давхур тэрхэд армиот байлгасна дараа хит нусаар харгуулхан цогулуу нугаана. Долоодогоо сарын дунд шар кетгэрэн цасран твилийн чангаас нарны шаргатгаас санаа сэргээлх гоохлаа. Амархан төлөгдөн шаргатж. Артнулаажи халаад көнгөнд хөрөлцөхтэй бир ухлаа. Хатгалж өвтгэ төрөглөө байдаг. 10 цэсгэн цавыг өргөлжлөн хэрэглээ. Тэгэхэд ухлаа үйлдэл гарна. Гэхдээ бохлаа хийднэр халгалсан арг ухлаа. Тэр дурм бохлаа үйлдэл зүлэх эд болно. Бирэн дэгтэ арганд доторх уургуулаад өвхөн бохлаа. Арсна гадарт хамгаалдан бэрхвч болон бэрэлдэж. Арсна бэрэлдэх нэг хадгалдаг. Усан гүчлийн сэдэл хамартан гэмтгсэн икмэл хасна давхаргийг жөөлөр нь хоохруулна. Дурдулаан бохлоо шүдөө тэлгэлсэн килгсэн цудлыг авч уулна. Келагрос авч гаргасан арьгын эрдэмжин хамгийн сайн байж тэрхт сэрэн тэргэл шууд арсна гүвэнд мэдрэгдэг. Гэхдээ мохлоо цэвэр халаг буюу гарны алхна ард хэсгээр мохлоо тэрхч зан мохлоо арсна ингийн бэрмэс нь дарагта баримжаа болгоно. 10 минутын дараа арьг билан болсон шиг санагдахлаа. Китнусаар цохол нугаана. Нүүр угаах үед хэргэлэн зүлгэн угааж болохгүй. Угааж болсанаа дараа арсан лаажийг халж байсан төрөгдөл илэрхэ көнгөрч илэх тухлаа гэлгэрж өлөн болно. Кэрэ шаргалсан боглоо күн ноштой байж усан цөв рүү болох.

хэрэгч болохгүй. Цаг дарууд мохло эмнэлэх хэрэгтэй. Чаадхлаа нарын шаргалдаа чирээтэн холжи хурцглаа. Юм төрхгээр яарсан хэрэггүй. Урд дурхлаа колиаграс нэг хайрцгээ арга гаргаж аваад ухлаа төрхтөн. 10 минут холжи хурц байснаас нь сэрвэхэн болж ямар ч нарын дохлоо шаргаснаа дараа эдгэрлэх нэрн алтаас ч тэргэн үйлдэл мөртэн кимд байдаг.

0: Шинжаг нь радио телескуран сүлүүшүүдийн хэрэглэгчийн үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээр сүлжээнд гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Элвэг байлаг хараа сонрын кертэл. Олон шгсэн арвин төрөлсөл шижилмэл төрөн бодлогон лавлаг. Заскин өдлөн үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрн шинэрсэн сүлүүшүүдийн нэн уусалцалта, нэн чилата, нэн амдлаг, нэн кичир гигихээ. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.
1: Эргэн гэнэ соғыстаа, энэ удаагын эрлэн мэндэн хан нэтэрлэг маан, эндгэрээд эндэрлэг боллаа. Та бэхнэг хүлэн соғысан байрлаа. Нэн ол навлу соғысыхлаа таанар бас сүлүүштэн келэшний үлчэрэг бүүлгүн соғыс болна. Тус удаагын нэтэрлэгийг байртаг хэлтэн нэптэрлэвэ. Удаа, дараа хэлтэн нэптэрлэг үлэн. Ахана хандуулах болов уу?

0: Шинжангийн радио телевиз хураагаас яарж байна.
1: Шинжангийн радио телевиз хураагаас яарж байна.
0: Цомрлогийн Мишель.
1: Цомрлогийн Мишель.

Инкрэр тавчих найж нараа сайн байна уу? Шинжаангийн аруудын төлөс хураа Монгол кино аруудын цомбрлог Мишель Нептрюлан клан авч сонсхийг өгтөж байна. Би котлогшгүй юм бэлэг. Цомбрлог Мишель Нептрюлгийг Шинжаангийн аруудын төлөс хураа Слуштин шин зуулштрын гэрэглэгч нь үйлчлэрт Сергар Нептрюлна. Сонсогчт маань эргүүлэн сонсч болно. Бичих найж нар маань АВ-штага хамтан анхаарлаа хандуулаарай. Өнөөдөр нэвтрүүлэгдөө ямар амар сонорхолтой сайхан агуулга байхаа хамтдаа өнөөдөр нэвтрүүлэгдөө анхаарлаа хандуулъя.

Сунамралтын хугацааны ихтэй эхэлж, улсын хоёр конгрессийн төрийн бодлогыг Гүнзгаа туушлалан боттоор үүлж, Дунд Бах сургуулийн сурагчдын сургуулийн казак боловсруулалтын дараасыг Үнэнкү конгрессийн төлөө шидэр Үрэмчдийн сургууль гүмжлийн төвчөөс Үрэмчдийн сургуулийн казак боловсруулалтын айл төвшрээс сэргээх тухай Гэрийн Ахмад Илгээсэн нэх үйлс актыг нийтэлж Өргөнөдөн Гэрийн Ахмадыг сургуулийн казак боловсруулалт уянчаар хандиж боловсруулалтын төрөл сөүлэг болгоомжтой сунгаж 70 айл төвшрээс сэргээлгийг анхаарах хэрэгтэй гэж сануулваа. Сагтл сааж гаргасан Гэрийн Ахмад шинэ жил хаанча сургууль гүмжлийн үйлсэлтийг бий болгож Кёкнийн дур сонирхол авяас бэлгийг хөнтгөж амралтын хугацааны амьдралыг нь зохистой байршуулах хэрэгтэй. Кецал төрлийн бус боловсруулалтын сонголтоо Гэрийн Ахмад Кёкнийн өөрмөц цонцлог ба өсөн божилтын хэрэгсэл шаардлагатай үйлдэлүүн бие сэтгэлийн эрүүлэр көвшөлт ашигтай боловсруулалтын агуулгыг сонгохтоо сануулж байна. Кецал төрлийн бус боловсруулалтын сонголт чиглүүлэн Гэрийн Ахмад тус байгууламжт соёл сугаалцал, шинжил ухааны техникийн мэрэгжил буюу биеийн тамирын салаа мэтрээс олгосон сургууль эрхлэгч зөв шарлын үнэмлэл гээд эзэнлтийн үнэмлэл байх эсгийг байцаан шилгэж багшийн кэр кемийн кэр тэнгисэн эсгийг кино харгуулахын хамт зардал хураах баримжааг ил тод байранд зарлан нийтлсэн эсгийг нотлох хэрэгтэй. Ихтэд сургуулийн сурагч яск улсын нэгдэлт ашиглалтын урлагийн шилгалтын төрлийн боловсруулалтын байгууламжийг сонгох үед түүнээ сургууль эрхлэгч кэр кем боловсруулалтын төсөл гээд багшийн кэр кемиг нь харгуулан байцаалах чиглэлтэй байж кэр кемгөө ямар ч үнэмнэлгүй байгууламжийн худал хөөрмөг ухаарлтыг тэвшнэ. Шилгалтаас гатлахыг батламжилнэ. Элсгдгийг батламжилнэ сэрэг бутта бус амлалтыг амрахын итгэж болохгүй. Шилгалттай бэлтгэх арга самыг уянчаар төлөвжүүлэн сохор балаагаар уруулалт кекаас сайлсгэх хэрэгтэй. Сардал тушаах гоцаад Гэрийн Ахмад Эркүш сургууль гүмжлийн яамнаас сургуулийн казак боловсруулалтын Гэрийн Ахмадын үйлчлэрийн апер дамжин кецал сунгаж сардал тушааж тушаасан сурлагын зардлыг заан тогтаасан Кэрэмэна кинэлт хамярлын тусгай хэрэглэх дансд оруулж урдар сурч дараа юм тушаах зардал хураах калорийг нэхтэй нээсэн боловсруулалтын байгууламжийг урдар сунгаж зардлыг бусаахдаг хүчтэй тушаасан зардлыг хурааж авснаа дараа дутаах сэрэг айл төвшрээс сэргэлэн хөргөлөхт сануулж байна. Үүн хамт гэрээ тогтолцохтаа эрхгүйш сургууль гүмжлийн яам гээд зах дэлгүүрийн кинэлт хамярлын ерэн кадогчана хамтран барлан тархаасан Дунд Бах сургуулийн сурагчдын сургуулийн казак боловсруулалтын үйлчлэгэнэ гэрээ үлгэр үзүүлэхгүй токмол 2021 онд засвар оруулсан кэлэлийг хэрэглэгийн хамт жинхэн билет баримт авах хэрэгтэй гэжээ. Загтал тодорхойлсон. Ода Үрэмчдийн кесэл төрлийн сургуулийн казак боловсруулалтын байгууламжийг бүгдийг нь гаулгахснаас ямар ч их зохион байгуулалт ба хувь хүмүүн Дунд Бах сургуулийн сурагчо сурхнааснаас өмтгөө көхт хандуулан өрдөсөн кецал төрлийн боловсруулалтын цөм тогтоолоос зөрсөн боловсруулалтад тоочхтнэ. Сургууль гүмжлийн салаа мэтрээс сануулхтаа зарим байгууламж буюу хувь хүмүүн нэгт нэгэр саах гертийн байж саах багш дээдсэн гэрахуугийн үйлчлэг удаараа нь мөнгө цуглуулж хуваар саах зэрэг метр өрнөсөн кецал төрлийн боловсруулалт Дунд Бах сургуулийн ажлын байрдан байгаа багш үн тойртой кецал нөхрөөлөх зэргийн цомё далдар ундуушлуун тогтоолоос зөрсөн кецал төрлийн боловсруулалтад тоочхтнэ. Юнас газа Гэрийн Ахмад Дунд Бах сургуулийн тогтоолоос зөрсөн өрнөсөн уралдаанаа хөдлөөрөөс салсгах хэрэгтэй. Дунд Бах сургуулийн уралдаанд зөөхөн сургууль гүмжлийн яамнаа алан танкмаас нийтэлсэн 2025 оноос 2028 оноо сурлагын оноо Дунд Бах сургуулийн сурагчд хандуулсан бэкуусын чинартаа уралдаанаа хөдлөрийн нэрсдгэ төрөл зүйлд урсчулна. Ямар ч их байгууламж дураараа нь зохион байгуулсан нийгмийн чинартаа уралдааны цөм тогтоолоос зөрсөн тоочхтнэ. Гэрийн Ахмад Керва Сургуулийн газаах боловсруулалтын байгууламжийн тогтоолоос зөрсөн сургууль эрхэлсэн үйл ажиллагаа буюу кесэл төрлийн тогтоолоос зөрсөн боловсруулалт гэсэн үйл ажиллагааг үлч мэдвэл хараат газрын сургууль комитетийн салаа мэтэр тусгч болно. Холбогдлоо салаа мэтэр хууль тогтоол юусаар чанга байцаанд шийдвэрлэнэ.

0: ирэн касаад яарч сандралгаагаар намслан хэлсин эн тим хачин сонён ёбдлчи учрин мана думдчот эдлкэ самар самхуудурта хари тана америкач урудху самар самхуудурта гэж
1: Зунгнаншаа үг аунд нэнтид төрья. Энэ үскүлэнд сайхан хот юм.
2: Юнлунпин 9 настайдаа нь усан дундах мэрэгжлийг нэгэнд болусрунгүй эзэмшиж, түнчдэн жалинжаа мэрнийг дайрн, кэх мэрнийг көндлөн гаталж чадах болгсон байна.
3: Бичгэн найснараа, хамтаараа

Өнөөдөр олонтай хонжигдохыг итгэл бишрлэн болгосон настан Лилиан Чонгийн үлгэрийг хуваалцъя. Лилиан Чонг бол Хэнана Пуянгийн Шинши Жуанг тосхна кэм болна. Дээр суна наяд онд тэр күдөмштөө идэш нөгөө тархаар дамжаад тосхнанаан анхдагч төмөн тэгүргийн орлогтой өрх болж. Гэтэл тухайн үед бүхэл Шинши Жуанг тосхна газар болгон бүрөө хужирлаг газар болохоор Амбуданаа Мөбэрийн гаралтаараа нэгсэн өнгөрө чинг байжээ. 1991 онд нутгийн Ахтив нарын 40 настай Лилиан Чонгиг тосхна намын үрийн шүүжигээр таньцуулан сунгажээ. Тушаал үргэлсэн анхдагч өдөр тэр би тосхна нэг хундаг архигч уухгүй, тосхна ардын нэг тамхигч татахгүй, тосхна нэг мөнгөгч сарахгүй гэсэн ёс төрөм тогтоожээ. Түүнээс нэгдүгээр явдал бол өөрийн гэрийнэн гурван хөлөмжийн дотор хойрыг нь тосхна хамгийн ядуу хүчрэлтэй өрхтө үн төлөргөгөр бэлгэлжээ. Түүнээ даашилтар тосхонд нэг л дуру 40 хэдэн хөлөмж байгуулжээ. 20 дугаар явдал бол 1994 онд тэр төрөвчлөн дакалт цаасна үйлэр эрхлээд ашлалт оруулсна дараа нэг жилд хойрсон өнгөрө төм төгрөг болжээ. Гэтэл тэр бүх тосхна комиссдөө бүр ашгүртэй хин тулаа хуй оруулагчийг итгэж байгаад хойрсон өнгөрө төм төгрөгийн өртөгтэй үйлдрээн 28 төм төгрөгийн дуур үнээрээ бүх тосхондоо шилжүүлэн өгчээ. Үүнээс эхлэн Шишин Жуангийн айл болгон хувтай өрх болгондоо ашиг хаах болжээ. 3 дугаар явдал бол 1998 онд тосхнаас шингэр барьхаар төлөвжүүлсэнд хамгийн сайн уран суусын газрыг күмбүр авах санаатай байжээ. Лилиан Чон санаачлахаасаа өөрингөр нанаа тосхна төвд байсан уран суусын газраа найр тавина өгч тосхна өмбид байгаа кинчик авах дургоныг өмка усна нүхтэй газрыг сунгасан байгаад сөөхн нүхийг бөглөхтө нэхтмэн 6000 өнгөрө төгрөг зарцуулжээ.

Гэрэний үлгсэн тэр өдрийн тусахнаар нэг илэр кайлыг өргөн авчирч, дээрийн төв сурталтай күмэн ард түмнэ төлөө хонжигдсан чихэ хамаангүй. Ариун чигч күмэн харамгүй сөрүүлдэг сан үлкэр дурал гэж бичжээ. Лилиан Чонгийн Кубнаа сэтгэлийн хамгаас дунгас суусан нэг явдлуу 2011 онд үсчээ. Тэр жилийн цагаан сарын 6-нд тэрсэн нахтвийн төг газарт тарж байгаа цогчаа. Юу нөхрөөс ихсэн бэ гэвэл ахтын нар үскарэ. Бусад гомон кадр болоод ашигкүртнэ. Гэтэл өөрөнгөн ахтвийн кадр болоод гэдэргэн ямар ч ашигкүртсэнгөө. Лилиан Чон газраас мэлхэн босч согсаад чирээдх тусаан арчиж келх тань. Чи надыг цогч алахгүй юм болов уу? Чи бас ашигкүртэж чадахгүй гэж. Түүнэ көгшнийн Жоужин Жуа келх тань. Тэр Эвран ашигкүртка богад гэрин кюмстанч ашигкүртэхгүй юм гэв. Лилиан Чон нутгийн ахтын дараа давхуулан 35 жил ажиллажээ. Тэр өрлөө бүр 45 цагт босч тусахнаар эргэн явж, шаурчин балчгатай усанд 10 хэдэн цаг ажиллахдаа тэр их халууны хайхралгоогоор өөрийн хайсан дотор шургуун урж, уснаа хагийг авч хайдаг байжээ. Одагийн шишин дрон тусахнаа самын өргөн дардан худалдаанаа дэлгүр жигдрэн, тосхнаард гурван давхар цахалгаан шаттай кенчер уран суустуу сууж байна.

Тосхондо 20 гэдэн ажаахлуул байж, Күмэн бүрийн жилийн дундаш шуурлагу дөрөн төмөн 2000 төгрөг асад авбаа. Тосхонард, удаа гурван сүлийн юбдал үйсхас хамгийн айна. Түйна өвчлэгас айна, түйна ажлахуагас айна, түйна ажил шилжин юхас айна гэсхава. Тосхонардын зөвлийн үйдэнд нэг том чулу босхэж, дээрин Лилиан Чонгин бишсэн кадр дару хонжигдох юста гэхэ кеднүсгийг сэлжээ. Тэр өргөлж, кадр дару хонжигдэж чадах хэрэгтэй, хонжигдвал үнэн худал хэлцээн цөөхөн болно, үлөхөн хонжигдвал дахга күмтэй болно гэж хэлдэг. Лилиан Чон настан ав 35 жилийн турш хонжигдох овраар ажилж, нэг тосхондуу сулжаргал уулгаа. Тэр бидэндээ жинхэнэ эд баялагын эвран кечнэн эдэлж чадах явдал биш харин кечнэн олон хүмүүс чамаас болж нэг сайн сайхан амьдрал өнгөрүүлж чадах болохгүй явдал болно гэхэ ёс учрыг хэлж өгвэй.

Кэмэн бачамдах үед гарын алхнаас нь ягаад нэг жийс кольсон гардаг вэ? Бичих наашнараа. Та нар им өнгөрлөлтэй аюугаа юу? Маандр гарч зугаасах болсон дөө. Асхнаар харин ор дээрэн кептиж наран саран кэлрад нэркрүккавэгэдэ гарын алхан чихтэй болчихдог. Эскла Бүкангийн өмнө зогсож үлгэр ярах гэж микрофоны гартаа барихт яг л нэг гулгамтхаа бичгэн загс атгахч байх шиг санагддаг. Өнөөдөр бид энэ их нөөцийг илрүүлье. Бачамд хойд гарын алхнаас ягаад тасрутгогор кэлсэн гардаг бай. Үйг бид наа би доторко Солуу метрл гэдэг нэг жолаадагчаас эхэлж ярах хэрэгтэй. Тэрийн яг л 24 цаг харуул зогсох уу харуулын цэрэг шиг арай тусгаалаад бачин байдлыг арах сайхыг хариуцдаг. Та нар бачимдаж сандрах үед их таргандык сэрэмжин токана үйсгөр болох уу? Кюлсэн цомын ясан мендуран анхаар байдал гарч байна гэж сэрэмжин тока мэдүүлдэг бэгэд. Солуу метрл токаг олж аваад мендуран бэлтгэх байдал дурч яг л наадам тогломт төрөгтгөх даравчиг дарсантай айдл болдог. Энэ үе та нарын зүрхнээ цоглог нэг төргөн болж аимсгалчин төрөксөж булчингийн бас чангараад хязаач гэсэн тэмцэх буюу дутаахт бэлхэн болдог. Гараас кольсон гарах юм болов уу яг энэ ич бачин байдлыг арах сах системийн доторко нэг сонорхолтой баг илэрлүүлнэ.

Бид наа гарын алхна арсан дотор маш олон жижиг усан цорох нуугдж байдаг. Үг эмнэлгийн тухайд Кёсна булчирхаа гэдэг. Кёсна булчирхаа бүрд бүр сулуун мэдрэлийн цуцсан салгалтж байдаг. Бачим дока дамжууданд ирэхгүй дээ мэдрэлийн сэжүүрийн нэг зүйлийн ацтил цосон шүлт гэх хэмийн чимээ дамжуулагчийг илгаруулна. Энэ чимээ дамжуулагчийн яг төлхөр шиг байж Кёсна булчирхааны эсэн нүхэнд оруулвал Кёсна булчирхааны эсийн даруй эхлээд амь цөлн цусан дотроос ус шүүж дакад жижиг гуурсаар дамжаад арснаа гадаргад шахш гаргадаг. Игээ таандрын алхнаас Кёсн гардаг. Гэвч таанар ягаад заавал гарын алхнаас хамгийн нарийн Кёсн гардаг вэ гэж асуух магадгүй. Үүнээ шалтгааны нь бол комментарлагны хувьслын явцтуу гарын алхнаас Кёсн гарахын үнэндээ нэг чихэл хэрэгсээтэй юм. Даруй өрөлтийн хүчийг нэмэгдүүлнэ. Төс сайн бодож үзээрэй. Балар эртнэ үйднөө манай өөхтэйдэс араатантай учрах хуйсөө төргөн хурдуцаар мод авирж ам суутхуй чихэлтэй. Гарын найлхан чихтэй болуул моднай хайсан ба чулуулгийг нэг санар атгаж чадна. Энийн яг л гарын найлханд нэг давхар гулхка сэргалга наалт төрхсөн шиг юм. Кэдүгээр бид нь удаа модонд авирж догшин арслан санаа сайлах чихэлг олсон боловч хөө энэгүй эртнэ уршин тогнох явцын мэнэл бидна бид үлдэж бачимцар аяндан илэрдэг. Нэг сонорхолтой нь гарын найлханаас Кёсн гарахын биеийн дулаанаа тохирлуултай хологдлгоо юм. Агаар халуун үед бих биенээс Кёсн гарахын халууныг сарнуул

гарахын тулд аюм. Гэвч бачимдах үед гарын даалгаснаас хөлсөн гарахын тэрхэ варайн мэдрэлийн систем арх цаах бэлтгэлхэ гэсэн сарлаг буулгаж байх юм. Тиймээс та нар аар тохируулагчтай ураад зогссон ч гэ бачимдал гарын даалгаснаас бас л хөлсөн гарах болно. Сэрэмжин дока арилснаа дараа дэд сулуун мэдрэлийн даруй амж нь илэрч хэмин чимээ дамжуулагчийн ур мэрийг арилгаж Кёсна болчорхоо аажмар авчиж, кёсэнчик аажмар гарахгүй болно. Тиймээс дараудаа таа нарын гарын айлхын чихта болох үесээ нудраган көнгөхөн атхиж, эврийн бий даа нэ. Энэ чи ямар их асуудал биш ээ. Сөөхөн, чиний бидгэ эрлэхэ баатарлагийн хариуцдаг бичгэн харуулн цэрэг яг нарин кинвагаар чиний төлөө харуул зогсож байна. Яалач гэдэ хамгийн эрлэхэ баатарлаг сансурчин гөртлөө тиэрэлт сумыг харуулхаас өмнө гарын алхнаас юм бас бахаа нь төлсөн гарна шүү гэж хэлж болно. За тэгвэл өнөөдөр би Махмудын нүүсийн тухай энд хүртэл сүйгч хэлье. Даруудаа бачимдах үедээ гардаг тэдгээр ажилч бичгэн төлснө булчирхаад нь таалах гэм битг амартаарэ. Тэдгээр юм болов уу чиний бие доторх хамгийн эртнэ сакан хамгаалагч болно шүү.

Гүндэс сонсогчтой хайртай бичих наашнараа. Төсөөдгийн сонборлог мишаал нэвтрүүлэг үйлг маань энэ төрөд өндөрлөх боллоо. Нэвтрүүлэг үйлгээ бүхэн бил котлын нэвтрүүлэг үйл ба. Та бүхэн хүнээ сонссонд баярлалаа. Дараач нэвтрүүлэг дэргүүлжлэн анхаарлаа хандуулах болов уу.

0: Бээжин цаг
1: 20. Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
2: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
1: Утхурлагын татсан.
2: Утхурлагын татсан.
1: Утхурлагын татсан шилдэг бүтээлийн сонорхол.
2: Утхурлагын татсан шин цагийн дуурал.
1: Утхурлагын татсан.
2: Күндэс сонсчид тавигхан сайн байцгаана уу? Сонирн тэнчимиг сэтгэлийнтэй хам болсон утхурлагын татсан нэвтрүүлэг маань эхэллээ. Өнөөдөр болвол 2026 оны 7 дугаар сарын 19-ний өдөр гаргийн өдөр. Күндэс сонсчид та нэвтрүүлгийн эхлэлд үгийн б нэмэжээ зока жайсигийн цэмэн квайр зока гэт о цэрэн жавын дуусна хайрын уяг ихэд үг сонсхъя.

Гүндэс сонсогч та. Залгаад Тэнгэр үлийн ханьхансан дуулаг ихэ ширээс дүмүүдийн сонирхомжаар Тэнгэр үлийн нарс өндс сарын хуваатаг ихэ дууг сонсхья.

Гүндэс сонсгчдаа. Нэвтрүүлэг маань үгийн та 90 цазукаач айсгийн цэвэ зукаагаад бадамжицгийн дуусна Монгол бискаг их дуугаар үргэлжилж байна.

Күндөс сонсчдаа. Ода үгэсгийн ча уянчимс окаа ча уянчимгийн дуусна бивэмгийн хэ дууг сонсхъя.

Гүндэс сонсогчдаа. Өнөөдрийн утгуулгын тавцан нэвтрүүлэг маань байршуулсан бүх агуулгаан сонсогч бараад энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Тавхна манай нэвтрүүлгийг хүлээн авсан сонсогчд баярлалаа. Нэг олон агуулгыг сонсох гэвэл таваас Solution-ийн хэрэглэгчин үйлчлэрийг буулгаж болно. Тус нэвтрүүлгийг оюун гэрэл хөтлөн нэвтрүүлвэ. Удаа залгаад дараачийн нэвтрүүлгүүдийг өргөжлөн хүлээн авсан сонсох болов. Баяртай.

0: Шинжангийн радио төлөвлөгөөс ярьж байна.
1: Шинжангийн радио төлөвлөгөөс ярьж байна.
0: Шинжангийн сони медана дамжуулах нэвтрүүлэг.
1: Шинжангийн сони медана дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Сонсогчдаа ураагийн минь хэрэгье. Шинжангийн сони медана дамжуулах нэвтрүүлгийг клон авсан сонсох уу? Өнөөдөр бол 2026 оны 7-р сарын 19-ний өдөр, Гаргийн өдөр. Үр дараа цаг үр байдлыг ойлгоё. Энэ сүгэс маңдөр өдөртөл бэхшин жанган тал газар орно ихэнх газарт 35 градусаас дээш их халуун уур амьсгал илэрчээ. Илэн голын Кёндан, Баранби, Порталж үгэн Зимби, Тарвтай аймаг Карамай хот, Шихас хот, Ирэмж хотын Хэйтби, Цанжижуу Хашгар аймаг, Кызылсуужуу, Хотан аймаг, Аксуу аймаг, Баянгулжуу, Турпан хот, Хамин хотын Кэс газарт хамгийн халуундаа 40 градусаас дээш гэрнэ.
3: Үрэмштэй энэ сүгэс маңдөр өдөр хүртэл чилгэр 26-аас 38 градус.
2: Энэ цагаар таалартан сонсохгүй зүйл болвол
3: Шинжаан Ажахуугийн ажиллагаанаа тохиролт задлалтын хурал гэж бүхэч арын нэмэгдлийг тогтворжуулж, бүтцийг тэнгшээрүүлж, аж үйлсийг хүчрхэгжүүлж, яс чанар үр өвтөмжийг дээгшлүүлж, Ажахуугийн дээр яс чанартай хөгжилтийг лавдуунаар акулахар байх.
2: Шинжаан чулуун тосны уурхаан ангалагч өмнөн газар нь 80 кВт-ын салхины хүчээр цаглог гарах ба нарны энерги цаглог гарах шинэ энергийн төрөл зүйл бүх талаар ажилд дууссан.
3: Бингтвана аж үйлдвэрийн аж ахлуул үйлдвэрлүүлэн тогтворжуулж, үйлдэл чадрын дээгшлүүлэн, зах дэлгэрээ өргөтгөж, аж үйлсийн хөдөлгөгч энерги үргэлжлүүлэн илэрч, хөгжилтийн яс чанар үр өвтөмжийг тогтунаар дээгшилсэн.
2: Хотын нөмтгөө тосхныг өөрчлөх асаваад хуучин кэскоор нэг шинтгэ гүртэл үрэмж хотын шинчил
3: цуваа.
2: Шинжангийн радио телевизхуран чимээн. 7-р сарын 17-ны өдөр хамгийн сүйлчин их сүрээ иж бүрэн тоног төкрөмжийг туршин тохируулж дуусхийг дахурдан. Шинжангийн чулан тосны уурхаан алдан жимнэгэн 90 кВт-ын салхины хүчээр цаглгаа гарах ба нарны энергиар цаглгаа гарах төрөлзөл бүх шугамаар ажилд дууссав. Энэ бол Шинжаангийн чулуун тосны уурхаа Карамай асгарч хөөд Шинжаанд байрлуулсан анхч ондон газар нь шинэ энергийн хэв дураалн инженерин болох үед менчки дундад улсын чулуун тос байгалын шатамхагийг нь хоолоон иж бүрцэн бузрдлгүй цаглгаана төрөлзөл болно. Тус төрөл зүлний 90 гэхээр уруулалтын бараг 24 дүншир 900 төмөнд төрөв байжээ. 2024 оны 12-р сард ажил эхлүүлэн битан байгуулжээ. 90 кВт-ын салхины хүчээр цаглгаа гарах, 20 кВт-ын нарны энергиар цаглгаа гарахыг нэг цогцлон энэ хөгжүүлэх багтээж. 80 сүр дулаацыг 5 сая ватын том килварын салхины хүчээр цаглгаа гарах машин. 21 сүйр нарны энергиар цаглгаа гарах жигсгар гэхэд 1 сүйр 220 кВт-ын хүчлэлд тээгшлүүлэн цуглуулах үйлдэл гэж бүрдүүлэн битан байгуулжээ. Салхины хүчээр цаглгаа гарах ба нарны энергиар цаглгаа гарахыг харилцан нэвтрүүлж хамдуутулн хүчилжээ. Шин хэлбарын бузрдлгүй энергийн хангалгын системийг байгуулна. Шинжаангийн чулуун тосны уурхаан алтан жимнэг нь 90 кВт-ын салхины хүчээр цаглог гарах ба нарны энергиар цаглог гарах төрөл зүйлэн хэлсэн гол хамьяргч тангын сургуулжлагч гэлэхтэн. Тус төрөл зүйл бол Шинжаангийн чулуун тосны уурхаан өмнөд газарт шинэ энергийн зах дэлгүүрийн энэ өргөтгөх бэлэг тэмдгэн чанартай инженер болно. Бузрдлгүй зүгийг хэлбараан хөөрөх чулуун тосны уурхаа ба уран нутгийн хамжилтсан көвчх хос үүрэг хариуцлагыг өргөлж байна. Тус төрөлсөл ажил дууснаас хоор чулуун тос байгалын шатамхагийг нь ажилсан бузрдлгоогоор гаралтай нэмэгдүүлэхдээ бузрдлгоо цаглгана тулаарл хангаж чадхар барахгүй. Бас Алтай аймгийн цэвэр энергийн хангалгын хөдөлсгөө талыг нэвтрүүлж чулуун тос байгалын шатамхагийг нь гаралтыг нэмэгдүүлэх салхины хүчээр цаглгаа гарах ба нарны энергиар цаглгаа гарахыг хөгжүүлэх амахгүй шилдэгжүүлэх шин байдлыг жинкнэр биелүүлнэ гэв. Шинжаангийн чулуун тосны уурхаан ангалагч байгалийн шатамхагийг нь хуулан иж бүрцэн шинэ энергийн төрөл зүйл болсноо хэлдэг. Шинжаангийн чулуун тосны уурхаан алтан жимнэг нь 90 кВт-ын салхины

0: энергиээр цаглог арга ба нарны энергиээр цаглог арга төрөл зүйлийн чолон тус байгалийн шатамхай ки болон шинэ энергиг үйлдвэрлэн үүсэл цулан хөгжүүлэх шинэ арга замыг нэвтрүүл бай. Төрөл зүйлийг ашиглалтад оруулсны дараа жилбэр 16 дүнжир киловатт цагийн цэвэр цаглогын энергиг тогтвортой дамжуулан гаргаж 48 тэмн тонна баримжаатай нүүрсийг арилж 96 тэмн тонна нүүрсрэгчэн давхарслан гадагшлуулыг багасгахж болно. Жимнашаны хөгжүүлбэр өөрчлөлтөн зөвлөл тоо бэртгэлэн товчлон намын өдөртөхөд гүрэн гэр шүүж үүж янхаа гэлхтэн. Төрөл зүйлийг бот даруулсын жимнашаны том келварын салхины хүчээр цаглага гарах ба нарны энергиар цаглага гарахыг нэг цогцолцуулахд төрөл зүйлэн хоосон байрыг нөхрүүлж урамсны энерги нь бүтцийг шилдэгжүүлж бузрдлыг дуур нь өрсдөрөгтөө ажилсан сөрөгдөлийг ан халхам кепчаажулбай. Бидний Шинжаан чолон тусны уур хатаа уусан бүх талын энерги нь хамтрал цагийн үргэлжлэн гинзгий харуулж тус газрын салхины хүчин ба нарны энерги нь их байлг нь давуулахтаа нэвшгэлэн кил хизгаар нь бузрдлыг энерги нь ажилсыг хамтар кичрэг хөгжүүлнэ гэв.
1: Шинжаангийн радио телесуранч маань Шидэр улсын замын 21-р дугаар шугамын Дулаат Боомтаас Монгол Кураш Анкэрк Кэскин засмал замд машин тэрэг төршин нэвтрүүлж, ил жуугийн замын торийн байрлуултыг улам нэг алхам төгөлдөржүүлж, тохан газрын соёл зугаасдлын аж үйлсэн хөгжөлтөд ит гүштэй хөдөлгөгч энерги нэмрүүлвэ. Уд хугацаанаас наар Монгол Кураш Ан газаараа нэвтрэхтэй голду өлөрлийн чинэртаа мужийн замын 2-3-7 дугаар шугамын Гулс Монгол Куран засмал зам ба Текс Шанажи 5-7-7 дугаар шугамар тойрон явахдаа түшкэлж байсан бөгөөд Гулс Монгол Куран засмал замыг үйлэн нөлөрлөдөө үт хугацаагаар үүлийг бүтэмжүүлэн нэвтрэхийг цаашлах болохоор нэвтрэх цагийн хязгаарлагдва. Шугам замыг тойрон явахдаа зам хол, ажилд гарах ба барана гүлгнэ өврийн нэртиг их дээр байж зам харилцаанаа Кюрлцко талын Монгол Курашана соёл зугааслын хөвжөлд Кодажахуугийн үйлдэхний газаараа борлуулах ба олон тэмнэ аяллыг хязгаарлаж иржээ. Энэхүү хөгжилтийн боомлыг шийдвэрлэхин тулд ил жуу засмал замын инженерингийн бүтээн байгуулалтыг бүх гүч харин акулж, жилийн турш машин тэрэг нэвтрэхийг биелүүлжээ. Шинжаангийн зам харилцаанаа төлөвжилгийн хам байцаалт зүрх төвлөгийн судалгааны Кюралингийн хязгаарт компани зүрх төвлөгийн төлөөлөгч Лёжэн Хуй танилцуулан хэлэхдээ Улсын замын 21-р дугаар шугамын Дулаат Боомтаас Монгол Кураш Анкэрк Кэскин засмал замын бүхүүдийн бараг 90 км байж, 2-р дугаар дэсэн засмал замын баримжаагаар бүтээн байгуулва. Бүх шугамд 3 газарт том келварын үзэм сонрохгүй тайз ба 10 кэдэн газарт бачин машин тэрэг зогсоох бүсийг нэмж тохируулва. Хойшд бидэн бас Кевин Жигсэн үйлчилгийг сайнаар гэж НК Клин зугааслын нэвтрэх замын тогтуунаар нэвтрэхийг бүх гүч харин цахин хамгаална гэв. Засмал замд машин тэргийн нэвтрүүлсэн бас зам дахуугийн суман балгасан Бинтуана Лендуин Альват үндэстнэ олон тэмдэ ашиггүй тайна. Зам дахуугийн гой сайхан өнг үзэмжийн альва газрын зугаасчдыг нэрийг нь сонсч ирэхдэ татжээ. Монгол Куран сүрлэг сайхан байгалийн өнг үзэмжийг үүсэлсэн келвараар мэдрэх болгоо. Гуаншигийн зугаацгч Кван Хун Фэй келхтэн зам даху үзэмжиж сонрохгүй маш олон тайз гаргаж, зам дахуугийн маш сайхан үзэмжийг үзэж болно. Замын байдал бас Мори замын зүрх төвлөгийн нэлээд сайн байна гэв. Засмал замд машин тэргээ туршин нэвтрүүлсэн хугацаанд дулаан суудлаас дээгшгийн машин тэргэн, альва төрлийн эзэгнэлтэн машин тэргэн, том келварын барилгын машин механик, тараалингд хэргэлгэ машин тэргэн хийгээд, кет утөө чирүүл машин тэргэнэ нэвтрэхийг цаажилна. Өдөр бүрийн 21 цагаас дараа өдрийн 9 цаг хүртэл бүх цагаар аялахыг цаажилахыг хэрэгжүүлнэ.
0: Шинжаангийн радио телевизийн ирэм касанч маань. Дур хагасжил болсонд Бингтона альва ажилдрын ажиглуула. Үйлдвэрлэлэн тогтворжулж, үйлдэл чидрэнд дэгжлүүлэн, сахт дэлгүрэн өргөт хийж, ажилсан хөдөлгөгч энерг гөрөглжлэн илэрч, хөгжилтэн яс чинэр өрөвтөмж тогтуунаар дэгжлвэ. Шинжаангийн Рикуван нэрмэстэй шин материалын хязгаарт компаниг нь үйлдвэрлэлэн тасгдав. Машин багж бүрэн даацар ажиллаж, нүүрсэн чулуу зэрэг хатуу биетэй хайдан бүтсэг энд нарилаг боловсруулахар дамжна. Чулан тусна уур хаан 8000 м-ийн кетгүйн худаг малдахдаг хэрглэж болох кетто

0: нэгцтэй Варен Мэклэгэн тулаарлагч болгож байла. Техник мэрэгчлэн гол хамьяргч Майю Хаун танилцуулан гэлэхтэй байна. Одоо ажахлуул яг чулан туснаа уурхан үйлдвэрлэлийн яаралтай үйлдвэрлэлийг амжин натгаж, сахалган хангалгыг бикгүй чарам батламжилж байна. Бидний үйлдвэрлсэн үйлдэхнэн голд Шинангын альбат хоом чулан туснаа уурхаад явуулж, одоо хүртэл нэгэн тох 25,000 өнгөр тонн хат бийтэй хайгмит бодисыг хоригдуулж, 20,000 тонн шахуу үйлдэх нь үйлдвэрлэл байгий юм. Шинжангын Рейковон нэрмжтэй шин материалын хязгаарт компани шинжин ажахуй техник мэрэгжлийн нээлт нь уранд байж, жилд нүүрсэн чулуу зэрэг хат бийтэх айдмал бодисаас 25,000 тонн багтаан шингээж шийдвэрлэх чидвэр болно. 20,000 тонна дээр чинэр чинсэт чулан тусна даралтаар ан гарга тулгарлагч үйлдвэрлэх үйлдвэрлэлэн хэвчээ байж, жилийн үйлдвэрлэх өртгийн дээрүн дүмжир төрөгдөг гэдэг. Компанигийн нэрмэг сакрал Төтөнгөн илэрхийлэхдээ шидрэн жилаас дараа ажахлуул хошуурл ажилдрын хат бийтэх айдмын бодисыг 90 кол нартлах техник мэрэгжлийн тавцангийг байгуулахтай байрлуулан эргэж жилэн оруулалт хийж шинжилхүүн техник мэрэгжлийн шинийг үсгэж улсын үйлдэлтэн 3 зүйлийн тусгаашг уулсан бэгэд 30 зүйлийн бодлого хэрэглэлтэн шин хэлбэрн тусгаашг нь ирэх болж Бингтона дээр шин техник мэрэгжил наажахлуул Бингтона тусгаарчсан найдлагдсан онцлогдсон шинийг үсгэж чидвэрээр чанга дунд бага ажахлуулаар үнэлэгдвэ. Бай. Бидэн Шинжангын тусгаар нь альва зүйл нь хат бийтэх хайдмал бидсэн түйка материалыг бих хүчээр нь өргөт хийж яс чинэрээр нэн шилдэгч олон туснаа даралдаар ан гарга тулгарлагч үйлдэхнийг судлан гаргаж Улсын чолон тус байгалын шатангагийг нуурхаг хайн шинжилж нэг хөвжүүлэхэд дээр яц чанартайгаар үйлчлэнэ гэв. Шинжангын Жингүү нэрмэгтэй шин материалын шинжилгээ техник мэрэгжлийн хязгаарт компанигийн нийлдвэрлэлийн тасгийн нийлдвэрлэлийн бас адилхан яарал тавиала. Ажахлуулын жилд 1,000 тонна ирээт сэмцэн үсэн үйлдвэрлэх хэрэгжлийн 1-р хугацааг 2025 оны 9-р сард тумшхот ашиглалтад оруулснаас дараа эзэн нэлтийн тогтвортой сахалх татралтгүй болж нэгэнт 200,000 олон төмнийг дайжлан ээрэр гант нь ажиллуулгуула. Компанигийн ажилтны явдлын хэлсэн тусгаар тушаалт нь Зулбия Мамат гэлэхтэй. Дээр хагас жилийн үйлдвэрлэл тогтвортой болж 4,000 төмний төргийн үйлдэхний өртгийг биелүүлвэ. Дур хагас жилийн сахалх бас маш гүйц байна. Одоо өдөр бүрийн дунджийн үйлдвэрлэлийн хэмжээ 15 тонн орчим байна гэв. Томшиг хотын хаглагын 2 дугаар малчлах талбайд байх Шинжангын Тангвангчин Күнлэм Бингша нэрмжтэй цэвэр усны хязгаарт компанигийн сахалгуус татрахгүй байж. Ажахлуул тухан гадрын шилдэг усны их байлагдд төшгөлж. Байгалыг уух усны өдөр бүрийн дунджийн үйлдвэрлэлийн хэмжээ 20 төмн лонгот гөрч. Шинжилэн шилхэг тасгаас арник хэсгүүдаг нь үйлдэхэнд микроб болон физик химийн шилгэн байцаал гэж киртинс хэмжээний зууна зун хөвдөг хэргийг батлж байна. Компанигийн дээд сакрлоо хөжин вэйхэлхтэн нэртиндгийг сайнаар сухцуулж бикулсан ард түмэнд манай бингтона сайн усыг хуулгана гэва.
1: Шинжангийн радио телевизхоран чимэн. Хотын дүмтгэ тосхныг өөчлөхөөс аваад хуучин кэсэг орныг шинтгэх гүртэл Өрөмж хотын нарилгжүүлсэн бичил шинжилэлтээр хөгжилтийн төвжирлийн цагийг шийдвэрлж, сүйр тоног төхрөмжийн хөрөлцөгөө талыг нөхрөлж, аливаа үндэстнэ олон төмнө оршин суугтуу тохиромжтой амьдралын үндэс суурийг өргөлжүүлэн бэхжүүлвэ. Одоо Өрөмж хотын Шимогу араюна, Вэнчуан баруун замаас хойш Янхэ замаас баруунш хотын дүмтгэ тосхныг өөрчлөхө тухайн царанд ажилчид яг явган кэмэн явах замын давхаргыг дэвсгва бетон цутхын кэвшилг ажлыг эмх тараатайгаар өрнүүлж кэсэг орноо гудамжийн замыг кэсэг хуваан байх мүч хот нэгдэн нэгийн харьцлаар анги байгуулж эрэхтэй эмхтэй төлөөлөгчдийн ангиас 28-ыг бүрдүүлж бингтван тусдаа 2 анги төмөлвэ уралдаан 6 өдрийн хугацаатаа явагдаж Дугуйлнгийн ээлжүүлэх уралдаан ба сулувцулын шигш уралдаанаар дамжин хурц сүрэн уралдана.
0: Шинжангын радио телевизхрааны ерөнхийлсэн чимэн. Дулаадгуур сарын 18-ны өдөр 2026 оны түншин сүгсдэг Шинжангын көлбөмгін

0: Кэт исэн хамтарсан уралдаана, шигшигдүлгүй уралдаана, анхаарал төвлөрсөн уралдаана икэлвэ. Цангжин ангийн эзэн царандаан Хашгадын ангита уралдаж, Хотаны ангийн эзэн царандаан Елен ангита уралдаа. Шинянгын Кэлбэмгийн Кэт исэн хамтарсан уралдаана, шигшигдүлгүй уралдаана нэгдүгээр Ээлжа, Удагын уралдаана анхаарал төвлөрсөн уралдаана Цангжин биеийн тамирын талбад икэлвэ. Тосудагын уралдаан болвол хоорь анги дээрүүн кичиргэгэн орон байрыг булаалдах сангилган уралдаан болно. Ангарч уралдаанаа явцдаа Хашгирын анги Эзэн царандаан хоорт нэгээр Цангжин ангийг шүүж дис дэвшг савшааг болжээ. Уралдаан нэхлэмгц Цангжин анги гол царангын давлагтан дэвшгэлэн ширэн дайрал хийжээ. Хашгирын анги тэргэн дамжуулах ба байр тухтах бэмгийг ашиглан завшаа хайжээ. Хоёр талхсаар нь дээр хагсаранд бүр хөвн харслыг өөрчилж чадсангүй юм. Дур хагсарангын 79 минут Хашгирын анги эм царангын байр тогтоох бэмгэн завшаа гатхаж. Акримжан Анвара Хөрөтор нас эндрэсрэн толгоогоор бэмбэг мэрэгж Цангжин ангийн үйдэнд оруулж. Кэшин байдлыг хөөрүүлвэ. Бэмбэг алдсана дараа Цангжин анги бэх шугамар нь дайрнурж эцсэн гэдрэг дайрл гэсэн боловч Хашгирын ангийн сэргэлтэн шугамыг 90 эвдэж чадсангүй байваа. Хамгийн Хашгирын анги гизэн сарамд шүйж 3 харсан 1-90 хавар дөрөн кичрэг хөгтө дэвшиж. Хашгирын ангийн Кэлбэмгийн дур бахт нь Асия турсан Ниаз гэлэхтэн. Би энд ирсэн дараа Цангжин биеийн тамирын талбаан нь орчин тойрн маш сайн, кимч маш сайн санагдва. Хашгираас ирсэн зөргжүүлх ангиш маш сайн байж, тедэн бүр өөр амьсгалын маш их хөөр хөгжөнтө болгоо гээ. Хотаны анги ба Елен ангид нь уралдаан шиг маш хурц ширийн өгдөж, дээр хагсаранд хоёр талхсан бэмбэг хуруулсан го. Дуур хагсарангийн 58 минут Хотаны ангид бэмбэгч Акрим Мухтар завшаа гатгаж тулгаагаар нь мэрэгэн бэмбэг оруулжээ. Царангийн хөвн харслыг нэгтд тиг болгоны өөрчлөлвэ. Дараа нь цэгэн бэмбэгийн шүйл санд Елена анги амжилтагаар дөрөн бэмбэг ишгэлэн оруулж, Хотаны анги 3 бэмбэг оруулж, Эсэн Хотаны анги 90-ын харсал 6-д дулаагаар нэгэ талдаж шүйгдэж, дөрөн кичрэгдөх ур чадсангүй. Хотаны ангийн бэмбэгч нь Аквара Убл гэлэхтэн. Манай ангийн гишүүд бүгдээр нь Чидбран маш сайн бадруулж, бас маш их күч оруулва. Хөөште бидэн тасралгүй Эвриган дээгшлүүлж, тасралгүй чирмэж, үргэлжлэн чирмэнэ гэв. Хотан ангийн Кэлбэмгийн дур бахтан Кунфанко гэлэхтэн. Кэлбэмг манай альбинсна ард олныг хамт цуглуулж, олнар нь хамт суугаад бэмбэг үзж, хамт зоогдж маш күйрхэ жанта байна. Хотаны анги болон Элен анги цөм кэр хэмжээгээр нийлүүлвэ. Элен ажнаар хотанд үлгэг нэрж гээж болж, манай өсгөлэн сахын хотаны гүсгийг байдлан үхтэж байна гэв.
1: Шинжангийн радио телесуран сөрүүлжүлэгч балган дадлагын сөрөгч Шаида Медальсар болвол 7-р сарын 18-ны өдрийн нураа Шанхайын соёлоор Шинжангийг өмдөлхө голдлогтой төрөл зүйл болох Шанхайн балет бэжгийн бэлгэмийн анх зохион бүтээсэн Мукамиг хайхан гэх балет бэжгийн жүжгийг Үрүмчийн том жүжгийн Крайлинд тоглова. Мукамиг хайхан гэх анх зохион бүтээсэн балет бэжгийн жүжгийн Шинжангийн Уйгурын Муками нүрэлгээр гол агуулга болгож, залуу дүүчийн гүл нутгаасан салаад олон жил болсноо дараа дахин нутгатан буцаж, Мукамийн 90 аясаар соёлын үндэс сүрүүлжийг хайсан үлгэрийг ярва. Бүх жижигт базар цуглараа маймаа, голын кавианд көгжимдэн дуулахо, үндэстэнэ хөрмийн ёсол зэрэг күр көгжанаар билгсэн Шинжангийн амьдралын ахуй байдлыг холвож, Шанхайын онцлогтой балет бэжгийн 90 сайхан дүрмжигсэн хөдөл байрлын илтгэлийг Мукамийн көгжан аргантай үндэстэнэ цогж явахтаа уусгах нэг согсжуулж, олон улс жигсэн бэжгийн өгсөн сангаар Шинжангийн тус газрын үлгэрийг ярсан байна. Үзэгч Айтабай Алипжан гэлэхтэн, над дүнээр их гайхам сайхан санагдва. Илэнгуяа миний үсгээр балет бэжиг болон үндэстэнэ бэжгийн хоорондох уйлдал, бас Довлан бэжиг, Сайнамын зарим бэжгийн алгасыг багтааж, бас Мукамийн дүү хөгжин болон балет бүжгийг

0: нийлүүлсэн нэг зүйлийн адил ус ойлголт олгож маш сайн уусалцуулсан байна гэв. Балет бэжиг болон мукам хоёр зүйлийн урлагийн бүрэн төгөлдөр уусалцлыг биелүүлэхин тулд гол зохион бүтээк бэлгэм 3 жилийн хугацаанд олон удаа Шинжангийн альва газраар гүнзгэрн бор материал цуглуулж ардын мукамын урлагч нар эргэн явж байдал ойлгож Кэвчмийн нот болон ардын бэжгийн бор материал цуглуулснаа хамт Шинжангийн тус газрын утгуурлагын тусгай мэрэгжилтэнтэй холбоолн бүх боловсрох явцд оролцуулж Шанхай болон Шинжан хоёр газрын утгуурлагын ажилчдын зохион бүтээк хүч хөдөлмөрийг нэгтрүүлж Шанхайн балет бэжгийн бэлгэмийн дарга Жи Пинпин хэлэхдээ балет бэжгийн эрхэмсэг уран найрлаг илэрлийн арга хэлбэртэй байж манай Шинжангийн бэжгийн цог сүлттэй маш нийцэх юм. Дөрвөн бэлгээр дамжин манай удаагийн Шинжангийн арт тэмнээ амьдралыг дэлгэн үзүүлвэ. Хойшт бидний Дундад улсын уламжлалт соёл өврийн үлгэрэн газаатаа авч очиж Дундад улсын үлгэрийг сайнаар ярьж манай удаагийн Шинжан чохом ямар янзтай удаагийн мухам чохом ямар татах хүштэйг дэлгэ дахин дэ үзүүлэхийг хүсэж байна гэв.
1: Нэвтрүүлэг надагт бэрхшээл

0: Турпанда чилгэр 28-аас 46 градус.
1: Хорлд чилгэр 20-аас 37 градус.
0: Ахсууда чилгэр 22-аас 39 градус.
1: Атуушда чилгэр 22-аас 38 градус.
0: Хашгарда чилгэр 23-аас 39 градус.
1: Хотаны чилгэр 24-аас 38 градус.
0: Үрэмштэй чилгэр 26-аас 38 градус.
1: Шинжангын сорим эданаа дамжуулах нэвтрүүлгийг нэвтрүүлж төгсвэ. Энэ удаагийн нэвтрүүлгийг соргог найруулан байршуулж, жиргэл, бадамжуу гинж, наран чимэг буулаа нэвтрүүлвэ. Хүлээн авсан сонсогчдод баярлалаа. Нэгэн олон агуулгыг сонсох гэвэл та бас Solution Team хэрэглэгчний үйлдвэрийг буулгаж болно.

0: Шинжангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
1: Шинжангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
0: Цомрлогийн Мишель.
1: Цомрлогийн Мишель.

Шинжаагийн 10 дэх төлөс сураа Монгол кино 10 дэх үгийн цомбрлог мишаал нэвтрүүлэн клан авч сонсгох өгтөж байна. Би котлогшгүй юм бэлэг. Цомбрлог мишаал нэвтрүүлгийг Шинжаагийн 10 дэх төлөс сураа Слушатин шин зуулшдрын хэрэглэгчний үйлчлэлт зэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсогчт маань эргүүлэн сонсч болно. Биш хнаш нар маань АВ-тэйгээ хамтан анхаарлаа хандуулаарай. Өнөөдөр нэвтрүүлэгдөө ямар амар сонирхолтой сайхан авлуг байхаа. Хамтан өнөөдөр нэвтрүүлэгдөө анхаарлаа хандуулъя.

Сунамралтын хугацааныхта эхэлж, улсын хоёрын конгрессийн төрийн бодлогыг Гүнзга туушлалан боттоор үүлж, Дунд Баг сургуулийн сурагчдын сургуулийн казак боловсруулалтын дараасыг Үнэнкү конгрессийн төлөө шидэр Үрэм чотын сургууль гүмжлийн товчоогоос Үрэм чотын сургуулийн казак боловсруулалтын айл тгшраас сэргээх тухай Гэрийн Ахмад Илгээсэн нэх хуу зактыг нийтэлж Өргөн нуудын Гэрийн Ахмадыг сургуулийн казак боловсруулалт уянчаар хандаж боловсруулалтын төрийн сэлийг болгоомжтой сунгаж 70 айл тгшраас сэргээлгийг анхаарах хэрэгтэй гэж сануулва. Сагтл сааж гаргасан Гэрийн Ахмад Шинжил хуанч сургууль гүмжлийн үйлсдэг бай болгож, Кёкний дур сонирхол авьяас бэлгийг хөнтгөж, амралтын хугацааны амьдралыг нь зохистой байршуулах хэрэгтэй. Кецал төрлийн бус боловсруулалтын сонголтоо Гэрийн Ахмад Кёкний нан өөрөө цонцлог ба өсөн божилтын хэрэгсэл шаардлагатай үйлдэлүүн бие сэтгэлийн эрүүлэр көгшөлт ашигтай боловсруулалтын агуулгыг сонгохтоо сануулж байна. Кецал төрлийн бус боловсруулалтын сонголт чиглүүлэн Гэрийн Ахмад тус байгаламжт соёл сугаалцал, шинжилх ухааны техникийн мэрэгжил буюу биеийн тамирын салаа мэтрээс олгосон сургууль эрхлэгч зөв шарлын үнэмлэл гээд эзэнлтийн үнэмлэл байх эсгийг байцаан шилгэж багшийн кэр кемин кэр тэнгисэн эсгийг кино харгуулахын хамт зардал хураах баримжааг ил тод байранд зарлан нийтлсэн эсгийг нотлох хэрэгтэй. Игтэд сургуулийн сөрөгч яск улсын нэгдэлт ашиглалтын урлагийн шилгалтын төрлийн боловсруулалтын байгууламжийг сонгох үед түүнэ сургуулийн эрхлэг кэр кем боловсруулалтын төсөл гээд багшийн кэр кемиг нь харгуулан байсаарах чиглэлтэй байж кэр кемгө ямар ч үнэмнэлгүй байгууламжийн худал хөөрмөг ухаарлтыг тэмшнэ. Шилгалтаас гатлахыг батламжилнэ. Элсгдгийг батламжилнэ сэргэ буттаа бус амлалтыг амрах нь итгэж болохгүй. Шилгалтад бэлтгэх арга самыг уянчаар төлөвжүүлэн сохор балаагаар уруулалт кекаас сайлсгэх хэрэгтэй. Зардал тушаах гоцаад Гэрийн Ахмад Эркүш сургууль гүмжлийн яамнаа сургуулийн казак боловсруулалтын Гэрийн Ахмадын үйлчлэрийн апар дамжин кецаа сунгаж зардал тушааж тушаасан сурлагын зардлыг заан тогтаасан Кэрэгмэнэ кинэлт хамьралтын тусгай хэрэглэх дансд оруулж урдар сурч дараа мөнгө тушаах зардал хураах калорийг нэхтэй нээсэн боловсруулалтын байгууламжийг урдар сунгаж зардлыг бусаахдаг күчиртэй тушаасан зардлыг хурааж авснаа дараа дутаах зэрэг айл төвшрээс сэргэлэн хөргөлөхт сануулж байна. Үүнээ хамт гэрээ тогтолцохдаа Эркүш сургууль гүмжлийн яамн гээд зах дэлгүүрийн кинэлт хамьралтын ярин кадовчана хамтран барлан тархаасан Дунд Баг сургуулийн сурагчдын сургуулийн казак боловсруулалтын үйлчлэг гэрээ Үлгэр үйлчлэг Токмол 2021 онд засварлуулсан кэлэлэг хэрэглэгийн хамт жинхэнэ билет баримт авах хэрэгтэй гэж. Загтал тодорхойлсон. Одоо Үрэм чотын кесэл төрлийн сургуулийн казак боловсруулалтын байгууламжийг бүгдийг нь гаулгахснаас ямар ч их зохион байгуулалт ба хувь хүмүүн Дунд Баг сургуулийн сурагчөө сурхнааснаас өмтгөө кёкт хандуулан өрдөсөн кецал төрлийн боловсруулалтын цөм тогтоолаас зорьсон боловсруулалтад тоочхотнэ. Сургууль гүмжлийн салаа мэтрээс сануулхтаа зарим байгууламж буюу хувь хүмүүн нэгт нэгэр саах гертийн байж саах багш дээдсэн гэрахуугийн үйлчлэг удаараа нь мөнгө цуглуулж хуваар саах зэрэг метр өрнөсөн кецал төрлийн боловсруулалт Дунд Баг сургуулийн ажлын байр дан байгаа

Багш үн тойлортой кицал нөхрөөлөхсэр гин цомив. Далдар ундуушлуун тогтаалаас сөрсөн кицал төрлийн боловсруултад туушигдна. Юнас газар Гэрийн ахмадуу дунд бах сургуулийн тогтаалаас сөрсөн өрнөөс нь уруулдаанаа хөлөөрөөс салсгах хэрэгтэй. Дунд бах сургуулийн уруулдаан төсөөх нь сургууль хөдөлмөрийн яамнаа алуун танкмаас нийтлсэн 2025 оноос 2028 оноо сурлагын оноо дунд бах сургуулийн сурагчд хандуулсан бэкуусын чинэртэй уруулдаанаа хөдөлмөрийн нэрсдгэ төр үсвэлд урсч болно. Ямар ч их байгууламж дураараа нь зохион байгуулсан нийгмийн чинэртэй уруулдааны цөм тогтаалаас сөрсөн тоочгдно. Гэрийн ахмад Керва сургуулийн газаах боловсролын байгууламжийн тогтаалаас сөрсөн сургууль эрхэлсэн үйл ажиллагаа буюу кесэл төрлийн тогтаалаас сөрсөн боловсролт гэсэн үйл ажиллагааг уулж мэдвэл хараат газрын сургууль комитетийн салаа мэчрэлт тусгахч болно. Холдуултаа салаа мэчээр хууль тогтаал юусаар чанга байцаанд шийдвэрлэнэ.

0: Жоо ирэн касаад яарч сандралгаагаар намслэн хэлсин энэ тийм хачин сонин юбдлчи үчирин мана дүмдчуд эдлхэ самар самхуу дурта хари тана амиркачу үрүдхүү самар самхуу дуртаа гэжээ.
1: Зунгнайша өг аунд нэнжинд түрдя. Энэ үсгүлэнд сайхан хот юм.

0: Тин 9 настайд нь усан дундах мэрэгжлийг нэгэнд бүлэсрэнгүй эзэмшиж, түнч дүн жалинжа мөрнийг дайрн, гэх мөрнийг көндлөн гаталж чадах болгосон байна.
1: Бичгэн найснараа, хамтаараа

өнөөдөр олонтай хонжигдохыг итгэл бишрлэн болгосон настан Лилиан Чонгийн үлгэрийг хуваалцъя. Лилиан Чонг бол Хэнана Пуянгийн Шинши Жуанг тусахна күн болно. Дээр сунаа наяд онд тэр күлэмштөө идэш нугаа тархаар дамжаад тусахнанаан анхдагчо төмөнтэгүргийн орлогтой өрх болжээ. Гэтэл тухайн үедээ бүхэл Шинши Жуанг тусахна газар болгон бүрө хужирлаг газар болохоор Амбудана Мөбэрийн гаралтайраа нэгсэн өнгөрөв чинг байжээ. 1991 онд нутгийн Ахтүйн нарын 40 настай Лилиан Чонгигийн тусахна намын үрийн шүүжигээр тань суйлан сунгажээ. Тушаал үргэлсэн анх төгшөөдөр тэр би тусахна нэг хундаг арх гэгчих үүхгүй, тусахна ардын нэг тайм гэгчих татахгүй, тусахна нэг мөнгөгчих сарахгүй гэсэн ёс төрөм тогтоожээ. Төвнө гэсэн нэгдүгээр явдал бол өөрийн гэринаан гурван күлэмжийн дотор хойрыг нь тусахна хамгийн ядуу хүчрэлд өрхтөө үн төлөргөөр бэлгэлжээ. Түүнээ даашилтаар тусганд нэг л туруу 40 хэдэн күлэмж байгуулжээ. 20 дугаар явдал бол 1994 онд тэр төрөвшлөн дакал цаасна үйлдэр эрхлээд ашлалт оруулсна дараа нэг жилд хойрсон өнгөрө төмтөөрөг болжээ. Гэтэл тэр бүх тусганы комисттөө бүр ашкүртэйхин тулаа хуй оруулагчийг итгэж байгаад хойрсон өнгөрө төмтөөргийн өртөгтэй үйлдрээн жирен аймаг төмтөөргийн дуур үнээрээ бүх тусганд шилжүүлэн өгчээ. Үүнээс эхлэн Шишин Жуангийн айл болгон хувтай өрх болгонд ашиг хаах болжээ. 3 дугаар явдал бол 1998 онд тусханаас шингэр байрхаар төлөвжүүлсэнд хамгийн сайн уран суусын газрыг күмбүр авах санаатай байжээ. Лилиан Чон санаачлахаасаа өөрийн гэр наанаа тусхнаа төвд байсан уран суусын газраа найр тавина өгч тусхнаа өмбид байгаа кенч авах дургоныг өмка усна нүхтэй газрыг сумсан байгаад зөөхөн нүхийг бөглөхтө нэх түмэн 6000 өнгөрөө төгрөгсөөр цуулжээ. Гэрээн үйлгсэн тэр өдрийн тусхнаард нэг илэр кайлыг өргөн авчирч дээрийн төв сурталтай күмэн ард түмнө төлөө хонжигдсан чиг хамаангүй. Ариун чигч хүмэн харамгүй сөрүүлдэг сан үлкэр дурал гэж бичжээ. Лилиан Чонгийн күмнаа сэтгэлийн хамгаас дунгас суусан нэг явдлуу 2011 онд үсчээ. Тэр жилийн цагаан сарын 6-нд тэрсэн нахтвийн төг газарт тарж байгаа цогчээ. Юу нөхчрээс ихсэн бэ гэвэл ахтвийн дараа үсгээрээ бусад күмэн кадр болоод ашкүртнэ. Гэтэл өөрийнхөө ахтвийн кадр болоод гэдэргээн ямар ч ашкүртсэнгөө. Лилиан Чон газраас мөлхөн босч сугсаад чирээдэг тусаан арчиж гэлэхтэй. Чи надыг цогч алахгүй юм бол чи бас ашкүртэж чадахгүй гэж. Түүнэ көгшнийн Жоужин Жуо гэлэхтэй. Тэр Эвран ашкүртка богад гэрин күмстан чүг ашкүртэхгүй юм гэвэ. Лилиан Чон нутгийн ахтын дараа дахуулан 35 жил ажиллажээ. Тэр өрлөө бүр 45 цагт босч тусахнаар эргэн явж, шаурчин балчгтаа усанд 10 хэдэн цаг ажиллахад тэр их халууны хайхралгоогоор үүрийн хайсан дотор шургун урж, уснаа хагийг авч хайдаг байжээ. Одагийн Шишин Жуанг тусахнаа самын өргөн дардан худалдаанаа дэлгүр жигдрэн, тосхнаард гурван давхар цахалгаан шаттай кенчер уран суустуу сууж байна.

Тос хүндө 20 гэдэн ажаахлуул байж, Күмэн бүрийн жилийн дундаш шуурлагу дөрөн төмөн 2000 төгрөг асад таба. Тос хнаарда. Удаа гурван сүлийн юбдал юсхас хамгийн айна. Түйна өвчлэгас айна, түйна ажлахуагас айна, түйна ажил шилжин юхас айна гисхава. Тосхнаардын зөвлийн үйдэнд нэг том чулуу босхож, дээрийн Лилиан Чонгийн бишсэн кадр даруй хонжигдох ёстой гэхэд кеднүсгийг сэлжээ. Тэр өргөлж, кадр даруй хонжигдож чадах хэрэгтэй, хонжигдвал үнэн худал хэлцээн цөөхөн болно, үлөхөн хонжигдвал дахг күмтэй болно гэж хэлдэг. Лилиан Чон настан аав 35 жилийн турш хонжигдох овраар ажиллаж, нэг тосхонд сулжргал уулга. Тэр бидэндээ жинхэнэ эд баялагын Эвран Кечнэн эдэлж чадах явдал биш харин Кечнэн олон хүмүүс чамаас болж нэг сайн сайхан амьдрал өнгөрүүлж чадах болохгүй явдал болно гэхэ ёс учрыг хэлж өгвэй.

Хүмүүс бачамдах үед гарын налахнаас нь ягаад нэг жийс кольсон гардаг вэ? Бичих наашнараа. Та нар им өнгөрлөлтэй аюуг аюу? Маандар гарч сугаасах болсон дөө. Асхнаар харин ор дээрэн кептиж наран саран кольрад нөркөрх кабигад гарын налах нь чихтэй болчихдог. Эскла бүкангийн өмнө зогсч үлгэр

гэж микрофоны гартаа барихтай яг л нэг гулгамтгай бичгэн загас атгахч байх шиг санагддаг. Өнөөдөр бид энэ их нөөцийг илрүүлье. Бачамд хойд гарын найлах насны гад тасрутгогор кёлсон гардаг бай. Үйг бидна бие доторко солон метрл гэдэг нэг жолаадагчаас эхэлж ярах хэрэгтэй. Тэрийн яг л 24 цаг харуул зогсхо харуулын цэрэг шиг арай тусгаалаад бачин байдлыг арах сайхыг хариуцдаг. Та нар бачамдж сандрах үед их таргандык сэрэмжин токана үйсгөр болох уу? Кёлсон цомын ясан мендуран анхаар байдал гарч байна гэж сэрэмжин тока мэдүүлдэг бэгэд солон метрл токаг олж аваад мендуран бэлтгэх байдал дурч яг л наадам тогломт төрөгтгөх дарвчиг дарсантай айдл болдог. Энэ үе та нарын зүрхнээ цоглог нэг төргөн болж аимсгал чин төрөксөж булчингийн бас чангараад хязаач гэсэн тэмцэхгүй юу дутаахт бэлхэн болдог. Гараас кёлсон гарах юм бол яг энэ ич бачин байдлыг арах сах системийн доторко нэг сонорхолтой баг илэрлүүлнэ.

Бид наа гарын алхна арсан дотор маш улан жижиг усан цорох нуугдж байдаг. Үг эмнэлгийн тухайд Кёсна булчирхаа гэдэг. Кёсна булчирхаа бүрд бүр сулан мэдрэлийн цуцсан салгуулдаж байдаг. Бачам дохаа дамжуудын ирэх үед мэдрэлийн сэжүүрийн нэг зүйлийн ацтэл цосон шүлт гэх хэмийн чимээ дамжуулагчийг илрүүлнэ. Энэ чимээ дамжуулагчийн яг төлхөр шиг байж, Кёсна булчирхааны эсэн нүхэнд оруулвал, Кёсна булчирхааны эсийн даруй эхлээд ам цөлн цусан дотроос ус шүүж, дахиад жижиг гуурсаар дамжаад арснаа гадаргадаг шахш гаргадаг. Игээд та нарын алхнаас Кёсн гардаг. Гэвч та нар ягаад заавал гарын алхнаас хамгийн нарийн Кёсн гардаг вэ гэж асуух магадгүй. Үүнэ шалтгааны бол коментарлтны хувьслын явц тоо гарын алхнаас Кёсн гарахын үнэндээ нэг чихэл хэрэгсэтэй юм. Даруй өрөлтийн хүчийг нэмэгдүүлнэ. Төс санам бодч үзээрэй. Балар эртнээ үйднөө манай өөх дээдэс араатанта учрах хуйсу төргөн хурдусаар мод авирж ам суутху чихэлтэй. Гарын алхан чихтэй болуул моднай хайсан ба чулуулгийг нэг санар атхаж чадна. Энэ нь яг л гарын алханд нэг давхар гулхка сэргалга наалт төрхсөн шиг юм. Кэдүгээр бид нь удаа модонд авирч догшин арслан санаа сайлгачхалг олсон боловч хөө энэгүй эртнээ уршин тогнох явцын мэнэл биднээ бид үлдэж бачимцар аяндаа илэрдэг. Нэг сонирхолтой нь гарын алхнаас Кёсн гарахын биеийн дулаанаа тохирлуулалттай холбогдлого юм. Агаар халуун үед бэх биенээс Кёсн гарахын халууныг сарнуулахын тулд юм. Гэвч бачимдах үед гарын алхнаас Кёсн гарахын тэрхээ вариан мэдрэлийн систем арх цаах бэлтгэлгэ гэсэн сарилэг буулгаж байх юм. Тиймээс та нар агаар тохируулагчтай ураад зогссон ч гэ бачимдул гарын алхнаас бас л Кёсн гарах болно. Сэрэмжин дохой арилсна дараа дэд сулуун мэдрэлийн даруй амжин илэрч хэмийн чимээ дамжуулагчийн ур мэрийг арилгаж Кёсна булчирхаа аажмар авчиж Кёсэнчик аажмар гарах болно. Тиймээс даруудаа та нарын гарын алхын чихтэй болох хөөсө нудраган көнгөхөн атгаж эврийн бий данэ. Энэ чи ямар их асуудал биш ээ. Сөөхөн чиний бидгэ эрэлхэ баатарлагыг хариуцдаг бичгэн харуулн цэрэг яг нарин кинвагаар чиний төлөө харуул зогсож байна. Яалач гээд хамгийн эрэлхэ баатарлаг сансарчин гөртлөө тийрэлт сүмийг харуухаас өмнө гарын алхнаас бас бахаан Кёсн гарна шүү гэж хэлж уулна. За тэгвэл өнөөдөр Би Махмудын нүүсийн тухай энд гөртл сөөгчүүлье. Даруудаа бачимдах үед ан гард тэдгээр ажилч бичгэн Кёсна булчирхаад нь таалах кан битгэ мартаарэ. Тэдгээр юм болов уу чиний бие доторх хамгийн эртнээ сакан хамгаалагч болно шүү.

0: эрдэмтэд тусдаагаар хуулах хэрэгтэй.
1: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
0: Аривч хамж байж өрөнгөө хийж болохгүй.
1: Шин сүртлийг үйлдэлгжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
0: Болсон хоол болвол нийгмийн болсноо хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэгэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевизор, Монгол хэлний радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэгвэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өкрөм ахыг булгаад тавгул шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгө хийхин даруй ик хэмжээний цаг хүч гөлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол хэлнэ радио.

0: Нин голон кэмэнд нарна гэрлдэгэ хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэлжлэх сунгаж, өссөн божилттой хүчин чадлаан хурамдуулъя.
1: Бидний ерэн хүчээр бэрх орчиндөө дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Шилмэж байгаа эвэргээ зөргжүүлъя.
0: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол Тэлна радио.

0: Нумдудун болуусын утуудан уламжлалда тасралгүй үргэлж илжээ. Яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт та бидна оюуна эрдэмжийг өмдөлсөр ирвэ.
1: Дундудын соёл өний удаанд бүрэшгө үргэлж илж, үт удаанд хөөрн шиндэж, яг л нэг өнг илгэрсэн эвхэн сүрэг мэт та бидна оюун санаана гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсээр ирвэ.
0: Уламжлалта зам татгалын энэ цэн бат сүйрэм бэк үйн үйд татаршгүй байж. Яг нэг зурус таван нэгэн торгон утсан шигээр дундуд нь өрх хийхтийг холуусаар идвэ.
2: Миний Экулс, миний гэр.
0: Та бидна Экулстан болсон хайр сэтгэлгийг учирлан ярж, дундуудын шилдэг уламжлалтын соёлыг уламжлан залгамжилна.
3: Манай нутгийн шин сэвхэн үсэр явдал. Эргэн сонсдоо удаа. Манай нутгийн шин сэвхэн үсэр явдал дугаараар олон дуу. Мөрийшэн хөдөлмөр тэтгэмжиг орлуулж, тарааж мастыг гэрэнгийн хажууд урлага нэмэгдүүлдэг гис нэмэрсэн тухай ярьж өгье. Машин механик хөржигдэн аялах эрс төгөлдөр байлаа. Удаа. Мөрийн хас хэврэн засах шинэ. Шизэр болгоснаа. Шимог тоснаар тэлэлсэн нэкэск хөдөлмөр тэтгэмжиг орлуулах ард намдрын төрөл зүйлийг төрөтгөн витамин байгалж байна. Уламжлал инженерийн витамин байгалтын хэлаартай арилг болно. Тухайн алдар тоснаард нь өрөө байгалах, тоснаард хамтар эдлэх, тоснаард урлага нэмдэлхийг төрөл зүйлийн бикапс туушлж нутг нагдгийн энерги инженерийн хажууд харагч байснаас нь нутг нь витамин байгалтын голөгшч нь хөдөлгч нь шууд ашиг хөдөлгч болгон хөрүүлж сам засагтай цалин хулгамжтай гэр барьж баяж чадах гэр урнаа шин дэрс байдалтай болох гэж жингнэр биелэлвэ.

тусдагын шимог тосхна кэдэ тосна самин кэдмэл кат тэтгэмжийн хурлуулах уу төрөлд нь 90 км хурлт энэ 392 тэн төвөртөг гэрч 6 цаг дулаан км уу тосна гудамжийн замыг хатуурлах хийгэн ижвэр нь тоног тохомжин битам байгуултыг биелэх болно. Төрөл зүйлд кэдмэл кат тэтгэмжийг хурлуулах уу төрн бодлогын шаарлагыг чанга ботааруулж тус газрын сул байгаа кэдмэрийн гүшнийг урд

10 ухлаг хэрэгжүүлэхээр төвлөгөөлжээ. Ерөнхий эх хурлын мянган тонн 3,98 тэм төрөлтөг өрчээ. Төр зүйлийг бүгдийг мохлоо байгуулсны дараа тухайн газрын нийт 840 дулаан тараач малчдыг дайжлан гэрэнгийн хажууд тогтвортар ажил болгожээ. Бараг салдар 1356 тэм төргөн хөдмөр үйлхэнэ кёс улгамжийг тархааж сүн дөнгөрөө хөргөн урлагын нэмгэлийг нэлээлэн дайжлана. Мөргөн хас хэвран засах шинэ көгжилт бай өөрчлөлтөн зөвлийн намнууд утху дугуулын бэрэлдэхэн дээд эргэдэгш чижангжа идэрхэлэгтэн. Хөдмөрлөхөөр тэтгэмжийг урлуулах нь хамгийн нэгийг эрэлцээг ухлаа даруй улан тэмнэг өрн гараар нь боглоо нутгусаан битэн байгалж битэн байгалын бих авслыг уралцуулж ашиг орлогыг шууд хамтар эдлэлг явлуулна. Дараач наалтанд мөрийн шин хөдмөрлөхөөр тэтгэмжийг урлуулах хүшил зам ухлаа ихтгэн крак явчаагаан өргөдгөө холболдо шаарлагыг гүнзгээ ботааруулж төр зүлийн хөрөн мөнгөгээд инжиргийн яс синрийн хэмаалтыг өргөжлөн дүрмжүүлж тус газар нь олон тэмн өөр эргэн тухайн газар тань ажил олж урлагаа нэмрэлх арга замыг өргөжлөн өргөдгш урсан суухан тааламжта үйлс тактик тохиромжта эв зогсолт өсгөн сайхан хэдад усныг хүчин хамтхан битэн байгуулна гэвэ.

0: Амбатаг арилан гамлахда бидэн их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрин мэнтэй тустайгаар хоолулах хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамж байж, өрөнгө хийж болохгүй.
0: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болсноо хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгийг яасан нэгэн гүйцэтгэе.
0: Синжангийн радио телевизор, Монгол хэлний радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй кедвичнэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээр үнсэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуухуу жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгал шираад гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгөө хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гэлсийг өрөнгөө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор ан Монгол хэлнээ радио.

0: нэн голон гүмэнд нарна гэрлийгэ хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэлжлэх сунгаж өссөн божилттой гүчин чидлэн хурамдулъя.
1: Бидний ерэн хүчээр бэрх орчин доо дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ зөргжүүлъя.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Кэлна радио.

0: Улан уулалтын соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гоё сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
1: Уламжлалтын соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлд нь эртэмчийг тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж гүм болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан тертэнцдэг бидэнд дутаа сэтгэлийн наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
0: Уламжлалтын соёл бол нэг тагтах улаас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Тэрэн бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлийг зааж өгдөг.
1: Уламжлалтын соёлын яг нэг том ангил мантаа цаашиг байж, өвгт эдсэн маань оюун ухаа ба хайс сэтгэлэг агуулдаг гэж байдаг. Уламжлалтын соёл бол кемэн төрлөختнө оюун ухаанаа үр бүтээл мэн. Түүх

Зохромд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгө мэн. Тэр болвол бидна үнд сизгэр, бидна цох шилд юм. Дундуудын шилдэг уламжлалтаа соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлал залгамжлая.

Эргэн сонсогчдаа, удаа Давх нурсан Шинжаан дугаараар нь бидэн хамтаар энэ жилийн дээд тагс шилдэ Шинжаангаас Шинаас онгоцуулсан Эзэнтэн гол цогц нь Арисын тэм 4500 ер болсон тухай ойлгоё. Энэ жил 1 дугаар сараас 6 дугаар сар хүртэл Бэкшинжаангийн Шинаас онгоцуулсан Эзэнтэн гол цогц Арисын тэм 4500 ер болзы. Энд Шинжаанд үйлдвэр битэн байгуулах бий танаа. Хоёр тэм томог нэрх багтана. Шинаас томсуусан гол цогцон дотор аль төрлийн ажаахлаас 5 тэм 6700 нэрх. Хүйн үйлдвэр хулдааны өрх 13 тэм 6600 нэрх. Тараашин тусгай уршаагаас нэмгэн нэгсэн 80 нэрх байж. Үйлс цаг, үйлс хөгжүүлэг, ургын халам сэтлэгийг хэрэгжлэн хилэрвэл байна. Эзэнтэн гол цогцон тогтны эмгэдлийн ард Шинжаан худалдаа эзэнтхүү уржин тойрныг шилжүүлэх, бэрэгсэдэг шийдвэрлэх, хайлгааг хэрэгжлэн агуулх төрмийн чинээр та. Арлжана өөр нэртгийг тасалгаа дурхлуулж вирус тажиг хөгжүүлэх уурчин төрнийг шилжүүлэх улс нь амжилт хүртэл болно. Энэ жил Шинжаан загт хэлгэрийн кинд хамаарлын салам очир худалдаа эзэнтхүү уурчин төрнийг шилжүүлэх бэрэгсэдэг шийдвэрлэх айлгааны төслийгээр гарц болгож нэг явдлыг дээр бүтэмжтэй битэг хурмын үйлчлэгийг бүх талаар бутаарлах үнэлэл тэмдгийг салахгүй өөрчлөлтийг гүнзгайрлан цаасан гоохлоо орлуулах сагт элэгтүү урхийг сүв шаарх шаардлагыг бодтааруулж ажаахлал эрхлэн байгуулах хөрүүлэх хүчингө болох дээр давтамжтай зүйлсийг нэг сүлжээгээр нийдэн битэх сүлжээний бус нэг үйлчлэгээс арахту клан авчи шийдвэрлэхийг бийлүүлвэ. Хөвийн үйлдвэр хулдааны өрх баг жижиг ажаахлалд чиглүүлэн келер төрлийн хуан найлаг оновчтаар хавсан туслах тогтсог аргаж хүчрлийг шийдвэрлэх туслан дэмжгийг өөрмөгс арга хэмжээг нийтлэн Хүйн үйлдвэр хулдааны өрх нь аж ахуйн зэг килограмм хөрүүлж бөөжлөх инженерийн икаракуулж дээд тагс шилдэг нэгт 8700 хувирх үйлдвэр хулдааны өрх килограмм хөрүүлэн дэс дэвшиж аж ахуй болгохд хүч нэмэрлж Эзэнтэн гол цогц нь дэс дэвшигдэх хүч нэмэрлвэ. Үйн амтуу загтэлдрээс цохрон арах арга замыг ухлаа саадга нэвтрүүлж хүчингө болохгүй явцыг төрөмжүүлэн төхөмжилж ут ухсаагаар адлан зогсааж Эзэнт гэсэнгүй гол цогцыг эмг таратаа цэвэрлж сагт элдрийн сул байгаа их файлгийг амлилан ашиглаж Эзэнтэн гол цогц нь урж ирж чадах сайнар хөгжиж чадах цохрон гарч чадахыг билэлвэ. Ойлгосон ухлах 2026 оны 6 дугаар сарын адаг хүртлээ бинг тана 34 тэм 3100 ерхий батаас нь Шинжаан давсуулсан эле төрлийн Эзэнтэн гол цогц 273 тэм 200 ерх болзы ядлах сандгаас сууна нэг цаг 72 хуваар нэмэгдвэ. Үйн дохлоо ажахлаас 27 тэм 8300 өрх. Хүйн үйлдвэр хулдааны өрхөөс 201 тэм 8400 өрх. Тараатан тусгай хуршаагаас 40 тэм 500 өрх байж. Гол цогцон битсэн өргөжлөн шилдэгж байна. Ажахлын хөгжилтэн яс чинэр ба юрашкиг зэргээр дээгшилж. Бэкшинжаан давсуулсан дутаад хөрөнгөн ажахл. 26 тэм 5600 өрхтөг өрч. Ядлах сандгаас цууна 10 цаг 3-аар нэмэгдвэ. Нарын хуваагад эсклэ улсын эмчилт ажахл дулаан тэм 7100 хэрэг болж ядлах сандхаас сууна 8 цаг 6 хуваар нэмэгдвэ. Хүйн эзэнтэн ажахл 59 тэм 8500 хэрэг болж ядлах сандхаас сууна 10 цаг 20 хуваар нэмэгдэн. Эзэнтэн гол цогц нь нэмэгдэн хамт ши идэвхтэй та болов. Газаадын хөдөлгөөний эхөр улс нь ажахл 2640 дулаа болж ядлах сандхаас сууна 6 цаг 91 хуваар нэмэгдэн. Газаран чилатаны нэг сагт элрэн тат хүчин эргэжлэн чангарва. Эвнэн сурдан сагт элрэн хинт хмаарлан товчхан донсулах газар засгын засхана хиний зөв шарах газрын дээд дарга дунган дунг илэрхайлэгтэн. Эзэнтэн орчин дэндэг шилжүүлэх бэрэгсэдэг шийдвэрлэх хайлгаа эргэжлэн гүнзгайрлж аж ахуйн хэрэг битэг үйлч таг хүчрэлт асуудыг шийдвэрлж ут хусана битэмжтэй үйлхэна тогтцыг тасралгаа төгөлдржүүлж сагт элрэн дотаад хөлөгч хүчнийг эргэжлэн хөгжааж Эрэ төрний эзэнтэн гол цогц нь яс шиндэг дээгшилж тоог хэмжээг нэмэгдүүлэхийг агуулж бих орно аж ахын дээр асын та хөвжөлтө удаан таамга хөлөгши энерги нэмэрлэ гэвэ.

0: Амбатаг ариун гамхад бидэн ийх хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэд тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамч байж, өрөнгө хийж болохгүй.
0: Шин суртлыг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоололх болвол нийгмийн болуснаа хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгийг яасан нэхлэн гүйцэтгэе.
0: Синжангийн радио телевизор хаан Монгол хэлнэ радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй кедвичнэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өкрөм ахыг булгаад тавгул шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгө хийхин даруй иг хэмжана цаг хүч гөлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжата байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол хэмнэ радио.

0: нэн голон гүмэнд нарны гэрлийгэ хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэлжлэлийг сунгаж, өссөн божилттой күчин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ирээн хүчээр бэрх орчиндөө дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ зөргжүүлъя.
0: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Кэлна радио.

Эрдэн гүндэс сонсны сайн байсган та. Би ухлаа Шинжаанг нь Арада төлөс хураан. Монгол хэлний Арада өгөн хөтлөгчид дээ баяр та болно. Цэвэр тод аялаг, цэнгэм сайхан дуу хоолорно. Өдөр болгон та бүхэн тагна. Баяр та сайхан зулгаж. Баялаг сайхан нэвтрүүлгээр нь сонс та нартай. Үйлчлж байгаадаа тун баяр та байна. Надыг дэмжиж урамшуулж, итгэл болгож, хүч харилсан та бүхэн дэмж. Арада өгөн алтан дулгааныг алд цагаан ханд болгон өргөн дэвшлээ. Шинжаанг нарада тэлэс хураан, Монгол хэл нарадагаан өргөлдөн. Анхаран сонсгэдэн баярлан нүгтээ.

0: бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үнслэн суяалж гой сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
1: Уламжлалт соёл болов нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлд нь эртэмчиг тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж гүм болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан эртэмчлэг бидэнд дутаа сэтгэлд наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
0: Уламжлалт соёл болов нэг тагтах холваас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчиг холон салгаж байдаг. Тэрин бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлд зааж өгдөг.
1: Уламжлалт соёлын яг нэг том ангил манта цаашиг байж, өвгт идсэн маань оюун ухаа ба хайс сэтгэлг агуулдаг байдаг. Уламжлалт соёл болвол кемэн төрлөختнө оюун ухаанаа үрб таньмэн. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгөмэн. Тэр болвол бидний үндсийсүр, бидний цох сүлд юм. Дундуудын шилдэг уламжлалт соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлан залгамжлая.
2: Гэрэлцэн

Эргэн сонсда удаа гэнэсгнэр дугаараар нь олондоо бүх улсын төрөнэ. Энсэн шатны нам зохион байгуулалт болох уу? Марлбаш шинэ. Марлбаш болгосноо намын хураг таньчлаа. Сунай яхан гол морилсон хойш урсч. Голын барны иргэдэ Кашгар аймгийн Марлбаш шинэ. Марлбаш болгосноо элвэснэ олон тэм. Өд эсрэг тонгос сайхан амьдлан өнгөрүүлж байна. Эмхла тус болгосноо намын хураан энсэн шатны бэхэлтийн байгалын гүчрхүүлж Салтан хэлээрийн шинийг үсгэж, ардны амьдралын хөвлөхийг бутаарлсан эрдэмж болно. 7-р сарын 1-ний өдөр Дундусны ухамтан байгуулсан нэгэн 5 жилийн өгөм баярыг бэлгэлэх Хикурлд Марлбаш шинэ намын хураа Пикулсын төрөнд үндсэн шатын намын зохион байгуулалтын цолыг гэрдвэ. Марлбаш болгосон намын хураан шүүж, Вангшингун хэлэгтэй. Эмхла намын 50 хураагаас Килхсар нь үндсэн шатын нам байгуулалтын айлыг сайшаан шангасан явлуулна. Нэгчи бих болгосноо 50 долларын үндсэн шатын нам зохион байгуулалт нэмэн хурдны өнгөрөө нам гэшнэ боттагаар ажлын хариуцлага өргүүлж ардны төлөө шилмэн ажилсанд болсон магалт болно гэвэ. Марлбаш энэ орно гол болгосон болсон хэвдэ. Марлбаш болгосноо 20 дээр нь нийгмийн төрөг тусгам сөрүлэн тарах ши 20 дээр нь үндсэн шатын нам зохион байгуулалт нь 1-р фронт ажил өрнөж нэмэн хурдны өнгөрөө нам гэшнэ өмнө мөхлө гавшгалж байна. 2023 онд бих болгосноо үед төншгүй ажиллагаа кевинжилд өрнүүлж айл өрхөр иргэн явж байдал ёлох явцд Марлбаш шинэ намын гэшэд кадр шид тухайн нэг дохлоо 11 наста Сунаян кевин бус байдаг анхаарал авч багаас мохло аваа нь алдсан тэр кэнд эвчэнтэ ээж эгчтэйг нь харилцан төлөвлөсөн амьдарч байжээ. Энэ мохло нас бага Сумаян зангааш мохло гахсаармал урам зориг барагта цайлан твилэн нажга үйл ажиллагаатай болсон байна. Байсгүй зантай байх ёстой. Эмчгэн өгөн. Нэг уухлаа урам сэтлэгэн гашгалдуу тулгарсан байна. Сумаяг хаусрын хүчлээс ангирхын тэрэ. Марлбаш шинэ намын хураа төрөвчрийн нийгэм төргөн. Эмтайшны хулва. Тусга мэрэгжлийн сэтгэн зөвлөх сэргээ. Улан талгсан гүшнийг нэрлж харилсан хамжилсах уу? Харилсан туслах уу? Дуулангийн зохион байгуулж. Зоогдох уу? Сэтгэн нүгийн сонсох уу? Сангираг нь тайлах уу? Бутябл кекс сэргээ. Дөрн алхам нь алийн наргийг шинаас ухлаа юскэн хэрэгжүүлвэ. Нам гэшин кадрч удаа дараалан гертэн гэрч сэтгэл нэгийг нь ярлсан бараа болж кэлсэнгэр ухлаа хөтлөн жилаач. Суламайг сэтгэлийн зангдрааг мөхлөө аадмар тайсмаана. Үй намт ээжиг нь хавсарн эмнэг хураад хөргөж тусгай мэрэгчлийн эмчлэг хэлэгч. Гэрийн кин хүчтлийг бүх талаар шийдэрлвэ. Удаа Сумая нэгэн тэс сэтгэлэн гачглаасаа бэрмэс нь ангирвэ. Марлбаш болгосон намын хураач твинэ голлох тагаар хайрлан халамжлах донгостуу уруулж кевин жигсэн хөтлөнг хинэн кемжилдэ. Утгцана битэмжтэй мөрдөн хавсарлаг туслах арга хэмжээг хэрэгжүүлсэн байна. 2023 оны 4-р сараас удаа хүртлээ Марлбаш болгосон элеотерлийн айл хошаан зүурлдан гэр бүлийн зөрчил сэтгцэн талны хүчтэл зэрэг асуудлыг нээдэ. 570 ухлаа шийдвэрлж баг явдал нийгмийн төргаас гарахгүй зөрчлийг тусгай газартын шийдвэрлэхийг жинк нар ухлаа биелүүлж халан дотны үйлчлэгийг ардын сэтгэлэн энэ зэрэг ухлаа батгсан байна. Өнгөрсөнд Марлбаш болгосноо үйлчлэгээг шин тарха хангалах хэрэгцээг залуудуулах тоо саата засалтын үйлдэл шийдвэрн Крэлцкод зэрэг асуудал урч байв. Үндэсний чадны засалтын дундх эмчтэй хүчтэй саадгүй асуудлыг шийдвэрлэхэн тулд Марлбаш болгосноо намын хураа 5 сан баримжаажсан дүрмжсэн нам нэрэн байгуултаар ерөнхий гардс болгож улан тэмдэг өдр дутмын хэрэгцээ шаарлагта үйлдүүлж эмэмг нь алан дүрмийн эмчлэг гээг сурлагыг хавсарн жолаадах хуулийн зөвлөмж өгөх Настайс насрамжийн талын хавсан туслах уу зөрчлийг явцүүлэх зэрэг уулзгатаа үйлчлэгээний хэлбэрийг нарилаг өнөвчтөөр тохируулж 1-р фронт буулгач улан тэмдэг үйлчлэгийг хэмжүүлсэн байна. Үе намт ард тэмдэг үсэн шаардлага дурдах уу нийгмийн төрөг нь үүрэг тамилах нам гэшнэг үүрэг план авах уу бичлэг үйлчлэгээ битүү цагаргийн хэлбэрийн шинийг үсгэн байгуулж алин байрнаа байх нам гэшд гол өчгч нь сайн дурнаг үсгийг зохион байгуулна тус биеийн онцлтааг нь уйлуулна. Үйлчлэг ажлын байрыг план авах болов. Гэрэн хэлсийг сэлүүн засах, сурлагыг хавсарн жолаадхаас аваад тэрэн болгыг ухаарны арах, хуул цаажин тусламж зөвлөх, хүчрэлийг хавсарн туслах хүртэл нам гэшнээ сайн дурн үйлчлэгээ агуулг олон тэмнэ үйлдэл амьдралын эло талыг хамарва. 2023 оноос энэ жилийн 4-р сар хүртэл Марлбаш болгосноо намын хураа бичлэг үйлчлэгээс нийт 1500 өнгөрөө удаа өрнүүлж Эрин дэсна олон тэмнэ бачимч хүсэрч санаачирж хүсвэх байхаас удлаас 680 өнгөрийг ухлаа шийдвэрлж энэсэн чатын намын зохион байгуулалт нь зохион байгуулалт хүчин нэгтлэн хүчин үйлчлэгээний хүчин эргүүлэн дээгшилж
Алинс нь олон тэмнэ уулдаа сэтгэлд, суулжилтаа сэтгэлгэ, амар төвсөн сэтгэлэг, нэн төгөлтөрч, нэн бадламжтай, нэн өргөлөөстэй болсон байна. Хүүчин орон суусан тойрогт удаан жил суугсан марлбаш болгоснаа. Нас намдлаг гарсан нам гэшин Энвари Ахмед хэлэгдэн. Орон суусан тойрхын зам цэвэр тэгш болж, нугаан урмал их саглаг урагч, замын шимэр сөний ногтруу гэрэл тэлж, багс, сэрэвсэн хөдлөрийн талур газар болно. Бид нэ орсон зөвхөн орсон тойрн жилаасыл тухлаа сайжиж байна гэвэ. Шидэн жилаас нара хараатурна хүүчин орон суусан тойргн сүйр тоног тохромж хүүчирсэн орсон тойрн бузар эмтэглэмгүй. Ижвэр нь тоног тохромж дутмаг. Машин дэргэс угсаахд хүчтэй зэрэг олон тэмдэ тусгал чанга туам асуудал чиглэн марлбаш болгосна намын хура. Хүүчин орон суусан тойргн эрингаас нь ясныг дээвшлэхгүй өөрчлөлт нэгэн бэг талаар хэглэж байна. Вангшингдун хэрэгтэй бид нь бих болгосна 12 хүүчин орон суусан тойрог саму. Усангаах ус гадаагшлах хуула. Нугаарлалтын бис гэрэлтэг зэрэг сүйр тоног тохромжийг багтаасан бих талаар дэстэвшүүлэн өөрчлөлтгүй алиг хэрэгжүүлж аль олон буттаагаар эргэлсэн. Арга хэмжээнд 3400 өнгөрөө сугалаард нь хүүчир явдсан уран суусан орсон тойрноос төлөвтэй ангирмаг юм. Тоног тохромдын ясныг дээвчлэн сүйр дээр марлбашанд олон нийтний үйлчлэгийг ижбирдүүлэн өргөжлөн төгөлөржүүлж ард намдрын үйлчлэгэн хөрөлцөх талыг нөхрөл байна. Бүх насны хүмүүсийн хэрэгцээ шаардлагыг суурилэн нийгэм төргөн дулаан андар нэрд үйлчлэгэн өртөг дэстэвшүүлэн өөрчилж шидэмжин хуваар урныг шилдэж үйлэн үйлчлэгэн тоног тохромжийг төгөлөржүүлж насаачд сэлүүлсэн амрах уу салуучд солсох уу хийгээд багцд наадан цэнгэсгэ ерэнхасан чинэртэй ард туу дохим зүйлгүй тавцангийг байгуулж ард туу дохим зүйлгүй үйлчлэгийг бүх талаар хамруулж ард намдрын дотны үйлчлэгийг венц бүлэнгүй үйлдэлгүйгээр куртакийг биелүүлсэн байна. Удаагийн марлбаш болсон орсон зөөхөн орсон тойрн нэг сайхан болж улан дитний үйлчлэгийг нэг шидэг жишээ ард тэмдэг амдрал нэг сулжралтаа болж вангшингийн илэрхийлэгтэй Пикулсын тэрвэн дайв эндсэн шатын намын зохион байгуулалтын цолоохлаа иралдар болох мэртэй байж нэгж хариуцлага болно. Дараач наалтанд марлбаш болгосноо намын хураа эндсэн шатын бэхэлтэг өргөжлөн хөчөрхөлөн байгуулж ардын сэтгэл ардын гишнийг нэгтрүүлж сасалтын хөрөтмжийг нэг шилдэг ардын амьдралыг нэг сулжралтаа болох гарч хэмээнэ гэвэ. Эргэн гэнэ сонсдоо энэ удааг миний хулс миний гэр нэвтрэлэг маань энэ хүрээд өндөрлөх боллаа. Та бүхнээ хүлэн сонсон баярлалаа. Нэн ол наглан сонсох та нар бас слүштин хэрлэгшний үсрийг буулган сонс болно. Тус удааг нэвтрэлгийг баяр та гэл нэвтрэлвэ. Удаа дараа нэвтрэл дөрвөлн анхаарлаа хандуулах болов.

0: Шинжангийн радио төлөвлөсөөрөөс ярьж байна.
1: Шинжангийн радио төлөвлөсөөрөөс ярьж байна.
0: Шинжангийн сони медана дамжуулах нэвтрүүлэг.
1: Шинжангийн сони медана дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Сонсогчдаа ураагийн минь хүргье. Шинжангийн сони медана дамжуулах нэвтрүүлгийг клон авсан сонсох уу? Өнөөдөр бол 2026 оны 7-р сарын 19-ний өдөр, Гаргийн өдөр. Үр дараа цаг үр байдлыг ойлгоё. Энэ сугаас маңдөр өдөртөл бэхшин жанган тал газар орлоно ихэн газарт 35 градусаас дээш их халуун уур амьсгал илэрч. Илэн голын кендан барам би, бурталж үгэн зүйн би, таравдай аймаг Карамай хот, Шыгас хот, Ирмэж хотын хөөт би. Цанжижуу Хашгар аймаг, Кызыл Сужуу, Хотан аймаг, Аксуу аймаг, Баянгулжуу, Турпан хот, Хамин хотын кес гадарт хамгийн халуундаа 40 градусаас дээш гүрнэ.
3: Үрэмштэй энэ сүйгээс маңдар өдөр хүртэл чилгэр 26-аас 38 градус.
2: Энэ цагаар таалартан сонсохгүй зүйл болвол
3: Шинжаан Ажахуугийн ажиллагаанаа тохиролт задлалтын хурал гэж бүхэч арын нэмэгдлийг тогтворжуулж, бүтцийг тэнгишээрүүлж, аж үйлсийг хүчрхэгжүүлж, яс жинэр үр өвтөмжийг дээгшлүүлж, Ажахуугийн дээр яс жинэртэй хөгжилтийг лавдуунаар акулахар байх.
2: Шинжаан чулан тусны уурхаан ангалагч өмнө ангалын 80 км/кВт-ын салхины хүчээр

0: гарахгүй ба нарны энерги цаглог гарахгүй шинэ энергийн төрөл зүйл бих доллар хаашлд уусан.
1: Бингтвана аж үйлдвэрийн ажиахлуул үйлдвэрлүүлэн тогторжуулж үйлдэл чадрын дээшлүүлэн зах дэлгүүрээ өргөтгөж аж үйлсийн хөдөлгөгч энерги өргөлжүүлэн илэрч ковжилтын яс чинэр үр бүтэмжээ тогтгнаар дээшлсэн.
0: Хотын өмнөдгө тосхныг өөрчлөлгөөс аваад хуучин кэскор нэг шинтгэ хүртэл өрөмж хотын шинжилэлтэн хурдсыг төрөгдсөн.
1: Өргөлжилсэн их халан уур амьсгалд хандуулан манай орны аливаа газар гэрийн газаак ажилтнад зуна сэрүүцүүлгэ эдвэд сгэргэж үйлчлэг батламжийг сайнар гэж байх.
0: Шанхайгийн соёлоор Шинжаангийн гүмдлөх голдлогтой төрөл зүйл болох Мухамигийн хайхын гих анх зохион битээсэн Балит бичгийн жижгийг гайхам цагн тоглосон зэрэг хаагуулгуулна.
1: Одоо дэлгэрэнгийн агуулгыг сонсхья.
0: Шинжаангийн радио телевизор аншин маань 7-р сарын 19-ний өдөр Шинжаан аж ахуйн ажиллагааны тохирлолтой задлалтын хурл гэж. Удаагийн аж ахуйн байдлыг судлан ядалцаж задлал гэж. Дараалх нь аж ахуйн ажлыг байрлуулах нь ахгүй болов. Еврон засварны намын хураан шүүж, Бингтона намын хураан 1-р шүүж, 1-р улс төрөнгөө шин Чин Шаожан хурлд оролцсон хамт үкэл ба. Тэрч хэлж хэлсэн. Ши Цзиньпин аж ахуйн үйлс санаагийн гүнзгий суралцсан туушлуулж, намын төв хураан аж ахуйн ажлын тухай шийдвэрт бодлогын байрлуултыг нарийн хэлмээр туушлуулан боддоо оруулж. Шинэ хөгжилтөнд ойлгохын болон шин цагийн намын Шинжаан засгаар бодлогыг бүрэнгүйц сонуучтаа бүх талаар туушлуулж. Нийгмийн тогтворжил ба үтээгүүр нь амар төвчнө ажлын ерөнхий харилтыг бат жангатгахыг дундад энэ нэсна хамтын цогцны үйлчлэх хамтрыг бат бэхжүүлэхгүй гол шугамтай нэгт байрлуулна. Намын төвхөрөөс Шинжаанд олгосон 5-ник дайлдах бодлогын байр тогтоолыг нийлүүлж тогтун байлгын дунд үргэлж ахгуулах ажлын ерөнхий үг санааг баримтлж бүх чарын нэмэгдлийг тогтворжуулж бүтцийг тэншээрүүлж аж үйлсийг хөчөрхөгжүүлж яс чанар үр бүтэмжийг дээшлүүлж аж ахуйнд ир яс чанартай хөгжүүлтийг лабдуунаар ахгуулах хэрэгтэй гэв. Еврон засгарны намын хураан дээд шүүж, Еврон засгарны тэргүүлэгч Аркин Туниас хурлыг эрхэлж, Еврон засгарны намын хураан дээд шүүж, Бингтвана улс төрөнгөө шин Хэжун юу. Еврон засгарны намын хураан дээд шүүж, Чэммингва оролцва. Еврон засгарны намын хураан байнгуу гэшвэн, Еврон засгарны байнгуу дэд тэргүүлэгч Жан Юмчэн, Бэкшин жангийн дээр хагасчилн аж ахуйн ажиллагааны байдлыг зарлан мэдэгдэж, ажлын сануулууд урдва. Чин Шаожан зааж гаргасан. Энэ жилээс нар Ши Цзиньпин нөхрөөр голголгосон намын төв хорооны ерс жанг удирдлагдор. Бэкшин жангийн дээр шат ба дуур шат нь хамтын чирмэлгар Шинжаангийн аж ахуйн тогтун байхын сүйр татралтгүй бэхжиж өргөжлөх байдал татралтгүй илэрч шин хөдөлгөгч энерги татралтгүй төвлөрч яс энерги кирк хэмжээнд татралтгүй дээгшилж аж ахуйн ажиллагаа нь тогтун байхын дунд өргөж та ахгуулаг дийж шинийг үйсгэн сайдэрж яс чанар үр бүтэмж дээгшилвэ. Альва гадар альва салам өчөр үзэл санаа ба үйл ажиллагаагийн намын төв хураан удаагийн аж ахуйн байдлын тухай шинжилх хамж задлалт магадлалт ба аж ахуйн ажлын тухай чихэл их шийдвэрт бодлогын байрлуултаа үнэнх нэгдэлд оволгож удаагийн аж ахуйн хөгжилтэн байдлыг оновчтой эзэмшиж харалтыг нэдэлж күштлэн эргэлдэн өргөжлж бүхчлэн нь аж ахуйн хөгжилтэн альва зүйл нь үргийг биелүүлэхийг батлах хэрэгтэй гэвэ.
1: Чин Шаожан чихэлжилсэн. Арга бүхнийг сөвгчлэн бүтэмжтэй эх оролтыг өргөтгөж чихэл их төрөл зүйлийн котлон дахуулах үйлдлийг үнэнхүү бадруулах хэрэгтэй. Мужийн зэргийн удирдлага голдлогтой төрөл зүйлийн бүтээн байгуулалтыг даашлан харилцахыг боттааруулна. Чихэл их төрөл зүйлийн бүтээн байгуулалтыг төрөгдөх нь акуулж нэн улам боттой байдсын ажлын хэмжээг бий болгож төрөл зүйлийг хөвөрлөхийг төрөгдгөн
0: тус газрын салхины өвчин ба нарны энергийн их байлгын давуулагтан төвшгөлөн кил хизгарын бузутлгүй энергийн аж үйлсийг хамтар кичр гүвжүүлнэ гэв.
1: Шинжаангийн радио телесоран чимэн шидэр улсын замын 219-р шугамын дулаат боомтаас Монгол Кураш Анкер Кескин заснул замд машин тэрэг төршин нэвтрүүлж ил жуугийн замын торын байрлуултыг улам нэг алхам төгөлдөржүүлж Тохан газрын соёл зугаасдлын аж үйлсэн хөгжилтөд ит күштэй хөдөлгөгч энерги нэмрүүлвэ. Өд хугацаанаас нар Монгол Курашиан газаараа нэвтрэхтэй голдуу өлөрлийн чинартаа мужийн замын 2-3-7 дугаар шугам

гулс Монгол Кюрен засмал замба Текс Шанажи 5-7 дугаар шугамар тойрон явахдаа түшкэлж байсан бөгөөд гулс Монгол Кюрен засмал замыг үйлэн нөлөрлөдөө үт хугацаагаар үүлийг бүтэмжүүлэн нэвтрхийг цаажлах болохоор нэвтрх сагийн хязгаарлагдваа. Шугам замыг тойрон явахдаа зам хол ажилд гарах ба барааг үлгэнэ өврийн нэртиг их дээр байж зам харилцаанаа күрэлцөхө талын

0: тайзва 10 кэдэн газарт бачин машин тэрэг зогсоох бүсийг нэмж тохируулва. Хойшд бидэн бас кевинжигсэн үйлчилгийг сайнаар гэж энкү клин зугааслын нэвтрэх замын тогтуунаар нэвтрхийг бүх гүч айрын сакан хамгаална гэв. Засмал замд машин тэргийн нэвтрүүлсэн бас зам дахуугийн сүмэн балгасан бин туана лендүйн альвад үндэстнэ олон төмдө ашиггүр тайна. Зам дахуугийн гой сайхан өнг үзэмжийн альва газрын зугаасчдыг нэрийн сонсч ирэхт татж Монгол Куран сүрлэг сайхан байгалийн өнг үзэмжийг үүсэлсэн хэлбараар мэдрэх болгоо. Гуаншигийн зугаацэгч Куанхун Фэй келхтэн зам даху үзэмжиж сонрохгүй маш улам тайз гаргаж, зам дахуугийн маш сайхан үзэмжийг үзэж болно. Замын байдал бас Мори замын зүрх төвлөгийн нэлээд сайн байна гэв. Засмал замд машин тэргээ туршин нэвтрүүлсэн хугацаанд дулаан суудлаас дээгшгийн машин тэргэн Альва төрлийн эзэгнэлтэн машин тэргэн, том келварын барилган машин механик, тараалингдэг хэргэлгээ машин тэргэн хийгээд, кет утө чирүүл машин тэргэнэ нэвтрхийг цаажилна. Өдөр бүрийн 21 цагаас дараа өдрийн 9 цаг хүртэл бүх цагаар аялахыг цаажилахыг хэрэгжүүлнэ.
1: Шинжангийн радио телевизийн ирэм касанч маань. Дур хагасжил болсонд бингтона альва ажилдрын ажахлуула, үйлдвэрлэлэн тогтуржуулж, үйлдэл чидвэрэн дээгшлүүлэн сахтэлгүрэн өргөт хийж аж үйлсэн хөдөлгөгч энер гөргөлжилэн нийлэрч кэгжилтэн яс чинэр өрөвтөмж тогтуунаар дээгшлвэ. Шинжангын Рикуван эримчтэй шин материалын гизгарт компанийг нь үйлдвэрлэлэн тасгад. Машин багж бүрэн даацар ажилж нүүрсэн чолуу зэрэг хату бийтэй хайдан бүтсэг энд нарлаг болуцурлахар дамжна. Чолон тусна уур хаан 8000 метрийн кет гүйн худаг малдахдаг хэргэлж болох кет дур нэгтстэ варам нөхлөгн туларлагч болгож байла. Техник мэрэгчэн гол хамьяргч маю хаан танцлын гэлэхтэн. Одоо ажахлуул яг чолон тусна уур хаан үйлдвэрлэлний яаралт үйлдвэрлэг амжин натхаж сахалгын хангалгыг бихгүй чарам батламжилж байна. Бидэн үйлдвэрлсэн үйлдэх нан голд Шинжангийн альба туун чулан тусна уурхаад явуулж удаг хүртэл нэгэн тух хоёр төм 5000 мөнгөр тунна хад бийтэй хайгмит бодисыг хоргодуулж хоёр төм тунна шахуу үйлдэх нь үйлдвэрл байгийн байна. Шинжангийн Рикуван эримсэ шин материалын хязгаат компани шин ажаху техник мэрэгжлийн нээлт нь уранд байж Жилд нүүрсэн чулуу зэрэг хатв үйдэх айдмал байдсаас 25 тэмэн тонна бахтаан шингаж шийдвэрлэх чидвэр болон 20 тэмэн тонна дээр чинэр чинсад чулан тусна даралдаар ан гарах туларлагч үйлдвэрлэх үйлдвэрлэлэн хэвчатаа байж. Жилийн үйлдэхний өртгийн дээрвэн дүнжир төрөгдөг гэдэнэ. Компанийг нэрүүнхэ закрал Чоутанжан илэрхэлэхтан. Шидрин жилаас нада ажахлуул хошуурл ажуулдурн хатв бийтэх айдмэн бэдсэг ерін калн артылхо техник бэрэгжлэн тавцангийг байгуулахта байралдүүлэн ергүжулн оруулул хэж шинжил хон техник бэрэгжлэн шинийг үйс гэж улсан үйдэлдэн гурун зүйлэн тусхаш гулсан бэгээд гучин зүйлэн бодда кэргэлэлдэн шин хэлбарн тусхаш гэн ерх гулж бийн тона дээр шин техник мэрэгжлэн ажахлуул бийн тона тусхачсан найдлагчсан онцлогчсан шинийг үйс гэж чидүрэр чанг Дунд баг ажахлуулаар үнэлэгд бай. Бидэн Шинжангийн тус газар нь альва зүйл нь хат бийтэй хайдмал бидсэн түйка материалыг бих хүчээр нь өргөт хийж, яс чинэрээр нэн шилдэгч олон тусна даралдаар ан гарах туларлагч үйлдэхнийг судлан гаргаж, улсын чолон тус байгалын шатангагийг нуурхаг хайн шинжилж нэн хөвжүүлэхд дээр яс чинэртэйгээр үйлчилнэ гэв. Шинжангийн Жинлуу нэрмэжтэй шин материалын шинжилгээ техник мэрэгжлийн хязгаарт компанийг нээлтүрлэлэн тасгэн үйлдвэрлэлэн бас адилхан яаралтай байна. Ажахлуулын жилд 1000 тонна ирээт сэмцэн үц үйлдвэрлэх төрөлсөлийн 1-р хугацааг 2025 оны 9-р сард тэмшхөт ашиглалтад оруулснаас таар эзэгнэлтийн тогтвортой сахалгах татрах голж нэгэн то 200 мөнгөрөх олон төмнийг дайжлан эрэргант нь ажиллуулгаа. Компанийг нь ажилтны явдлын хэлсэн тусгаар тушаалтан зулбия мамат гэлэхтэн. Дээр хагас жилдний үйлдвэрлэл тогтвортой болж, 4000 тэмн төргийн үйлдэхний өртгий биелүүлвэ. Дур хагас жилдэн захалх болсон маш гүйц байна. Одоо өдөр бүрийн дунджийн үйлдвэрлэлийн хэмжээ 15 тонна урчим байна гэв.

0: шиг хотын хаглагын 2 дугаар малчлах талбайд байх Шинжаангийн Тангвангчин Күнлэн Бимша нэрмжтэй цэвэр усна хязгаарт компанигийн сахалгы бас таатархгүй байжээ. Ажахлуул тухан гадрын шилдэг усна их байлгад төшгөлжээ. Байгаль уух усна өдөр бүрэн дунж үйлдвэрлэлийн хэмжээ 20 тэмн нонгт гөржээ. Шинжилэн шилхгэ тасгаса аль нэг хэсгүүдагын үйлдэгэнд микроб болон физик химийн шилгэн байцаал гэж киртинск хэмжээний зууна зунх өвдөг хэргийг батлж байна. Компанигийн дээд сакрал хожин вэйхэлхтэн нэртэндгийг сайнаар сухцуулж бик усн ард түмд манай бингтона сайн усыг хуулгана гэва.
1: Шинжаангийн радио телевизоранч мэн хотын дүмтгэ тосхныг өөрчлөхөөс аваад хуучин кэсэг орныг шинтгэх гүртэл Үрэмж хотын нарилгжүүлсэн бичил шинжилэлтээр хөгжилтийн төвжирлийн цэгийг шийдвэрлж, сүйр тоног төхрөмжийн хөрөлцөгөө талыг нөхрөлж, аливаа үндэснэ олон тэмнэ оршин суухтуу тохиромжтой амьдралын үндэс суурийг үргэлжлүүлэн бэхжүүлвэ. Одоо Үрэмж хотын Шимогу араюна Вэнчуан барун замаас хойш Янхэ замаас барунш хотын дүмтгэ тосхныг өөрчлөхөө тохан царанд ажилчид яг явган кэмэн явах замын давхаргыг дэвсгва бетон цутхын кэвшилг ажлыг эмг тараатайгаар өрнүүлж кэсэг орна гудамжийн замыг кэсэг хуваан барилгын ажил хийж шатлагаар ахуулж байна. Энд өврэн барьсан гэр байшин залгалд нь нэгтэрж кэдэн мянган суугаал ард төвлөрөн сууж хоолаан тор хүүчэрсэн цахилгаанаа утсан цахилгаанаа дээсэн эмг замрааг гудамжийн зам ивч сэлүслийн тоног төхрөмжийг иж бүрдүүлсэн талар кэрэлцко зэрэг ардын амьдралын хүчиртэй асуудалд утга хугацаагаар тулгарж иржээ. Шуймогу араюна битэн байгуулалтын ерөнхийлсэн хамьяалд үйлчилнэ төвийн ажилтан Коужин Ю танилцуулан хэлэхдээ бүхэл цогсон барилгыг энэ жилийн 4-р сард ажил эхлүүлснээс нар ажлын агц нэгэнтэ хагасаас давба. Тус төрөл зүйлийн 143 нь өврэн барьсан гэр байшин 3205 өрх суугаал ардыг хамарч бидэн бих орон бисэн 21 зүрүүс гудамжийн замыг цэгцлэн засахаар төлөвлөж байхгүйгээд нэгтмэн 9000 метрийн ус гадагшлуулах ба илж хангах хоолан шугамыг өөрчлөх ажлыг зэргээр ахиулж 4000 өнгөрөө шаху метрийн дээгүр татсан цаглагаанаа утсан цаглагаанаа дээсэг газарт булахаар төлөвжүүлэн эмгтгэн дэглэвэ. Одоогийн шаттай өргөн талбайд дээсч өксөрөх гудамжийн замыг өөрчлөх Жин шууян цэцэрлэгийг дээгшлүүлэх олон зүйлийн ажлыг зэргээр явуулж, бүхэл ижи барилгыг бидэн 10-р сарын надгаар ажил дуусгахаар төлөвлөж байна. Төрөл зүйлийн барилгын ажлыг дуусгаснаа дараа бас кэсэг орно амур твшнэ далд аюулыг эквислаас нь арилгаж, зээл гудамжийн нэвтрэл цава сэлүслийн иж бүрэн тоног төхрөмжийг төгөлдөржүүлнэ гэвэ. Энд 30 хэдэн жил амьдарсан хотын нард Пангийн Чин шинтгэн өөрчлөлтөд кэсэл эрмзлэр бэлхэж байла. Тэр гэлэхтэн. Одоо газар дурко энкү хоолан шугамыг засч байхгүйгээд замыг бас өргөтгөж байх шиг байна. Нилад сайн санагдаж байхгүйгээд бас нилад күсэн кулаж байна гэвэ. Хуучин хотыг шинтгэх ажил яралтай явагдаж, хотын төргийн кэсэг орныг өөрчлөх ажил зэргээр ахуулагдаж байна. Мидүн араюна Дапочин кэсэг орна 1-р хугацаанаа хотын дүмтгэ тосхныг өөрчлөхө тохан царанд Ажилчид яг замын сүрийг нөхөлгөө, шохан шораа дэвсгөө давхаргын барилгын ажил хийж байла. Тус кэсэг орондоо явуут хүмүүс амин төвлөрч, баримжаажуулсан хотын явдлын зам ут хугацаагаар дутагдж, төвлөрөнгөөр машин тэрэг зогсоох талбар газар хийгээд, ард дөхөмөслөг баг цэсрэлгийн олон нийтийн үйлчилгийг иж бүрдүүлэх талын кэрэлцгээ тал илэрхэ байва. Мидүн араюна битэн байгуулалтын ерөнхийлсэн хамьяалд үйлчилгээ төвийн дэд эрхлэгч Жанлэ Пин сөрүүлжүүлэгчдэг хэлэхдээ энэхүү өөрчлөлт барилгыг бараг цалтаар 2027 оны адагт бүгдийн ажлыг дуусгаж тушаана. Дотор Газаак хотын явдлын иж бүрдлэх тоног төхрөмжийн битэн байгуулалтыг нэгдэлтэй төлөвлөн Чүйян зам, Юйян зам, Юйян зам зэрэг гурван зүрэс хотын явдлын замыг дээгшлүүлж бүх шугамын зам харилцаанаа илгэх тэмдэг энерги ариулах гэрэл түлгийг төгөлдөржүүлвэ. Тосхондо ховор төмийн өнгөрөө тэгшдөрүүлж метрийн машин тэргнээ зогсоолыг төлөвжүүлснэ хамт Дапо Чангийн эргэн тойрнаа орчин тойрныг цэгцлэн засч дээгшлүүлэн биян чирэгжүүлэх багч гэрэгсэл сэлүслэн сандлыг бүрэн тохируулж кэсэг орно олон нийтийн үйлчлэгнээ кэрэлцгээ талыг бүх талаар нөхрөлж мөнчгөө

0: Идүн Арайна хотын дүмтгэ тосох нэг шинтгэх голдлогтой кейвдүрийн алан барилах болно гэв.
1: Шинжангийн радио телескурам сургуулилагч Коммунхуйгийн медаль сар болвол 12 сарын 19-ний өдөр 4 дугаар хугацааны Тэнгэрүүлийн Ярана тавцан гихээд 15 дугаар 5 жилийн хугацааны Аж ахуй нийгмийн хөгжилтөн эртэмчин үзэлт болно арган онлын судлын ярилцах хурал Шинжангийн багшны их сургуулийн эхлэв. Тусудагийн Ярана тавцанд бикусны халва гадрын 100 нянгэрийн ятта эрдэмтэн эдэр залуу насна гол өч хүчин ба онлын ажилтдыг хуралцахтад татжээ. Хуралд оролцогсод 15 дугаар 5 жилийн хугацааны Аж ахуй нийгмийн хөгжилтөн эртэмчин үзэлт ба арган онн гихэ энэ гэ чихлэг цаг үеийн сэлбтэ байрлуулн олон талын гүйн давхарганы эрдэмчнийг ана ярилцаа өрнүүлжээ. Эдэн санааны гүйнста бутта үн өртөх ба алсын хараста нэг хэсгэ эрдэм шинжилгээний үрб талыг бий болгосон байна. Шинжаан их сургуулийн Марксны үзлэн дээд сургуулийн профессор Вэйли сургуульч гэлэхтэй байна. Гүйн ухааны нийгмийн шинжилгээ ухааны судалгааны ажилтан болсон хэвд бидний улсын дайлдах бодлогын хэрэгцээ шаардлага төсвөрлөн 15 дугаар 5 жилийн хугацааны Шинжаангийн Аж ахуй нийгмийн хөгжилтөн боттой байдалтай нэгт үйлдүүлжээ. Гүйн ухааны нийгмийн шинжилгээ ухааны сүйр онлын судалгааг чангадах нь Чидвүртэн кимжилгээ яс чинэрийг дээгчлүүлэхийг чангадах гэж Евран засгорны шинжилгээ ухаанчар шийдвэрт бодлого тогтоогт сайнаар үйлчлэнэ гэв. Тэнгэрүүлийн Ярана тавцангийн дундад улсын хөвсөнгөө бэлж үзлэн судалгааны нийгэмлэг асуу санаачилжээ. Нэгэнт 3 хугацаа амжилттай эргэлж эргэн дэлгвэг одоо алс хулын эрдэм шинжилгээний нөлөө үзүүлсэн байна. Шинжаангийн багшны их сургуулийн намын хураан байнгуй гэшин нэгдмэн фронтын дарга Марксны үзлийн дээд сургуулийн намын хураан шүүж Пхэн Учин хэлэхдээ бид нэ 15 дугаар 5 жилийн хугацааны хөгжилтэн жими усчи чинэрэн тухай гүйн ухаана танин мэдгүй гүнзг харуулжээ. Улсын хөгжилтэн их талд үйлчлэх Шинжаангийн нийгмийн тогтворжил ба бүтээгүүр нь амар төвшөнд хүч нэмрэх гүйн ухааны оюун ухаан болно. Эрдэмтдэн хариуцлага өөргөлхийг нэгтрүүлжээ. Гүйн ухааны нийгмийн шинжилгээ ухааны ажилтан цаг үеийн асуулт хариуцгийн өөрөгдөх хамтрыг гүйц илрүүлвэ гэв.
2: Хайраар билгсэн тэнгэр уул Шинжаангийн төсөлсөн уул морь.
0: Шинжаангийн радио телесуран сурвалжлагч Леймингийн медиасаар болвол Алтай хотын өөр төрөгт гэрна туслан байгуулсан одоогийн Кодаж ахуйн эсхлэнгийн крайлын амжирлын гүчээр билхэж тохан газрын Кодаж ахуй зугаацл ууслсан көгшсөн кимсэн анхаарлыг татсан нэрна хуудас болсон байна. Эсхлэнгийн крайлингаар орохдоо нугаран көгөрж амжирлын гүчээр билхэн цэцэг өвсөн ногаан ургамал өнг булаалд нь ургаж Зэмс идэши ногаана күлэмж ногаан өнгөөр чимгэлэгдэж тойр нүсгэ зугаацчд дундаа гүрэн сүлжилдэж шин сургууг бөөлж өргөн таслан төвж байла. Гэрэн мужийн системарын Шинжаангийн туслахуу голдлогтой кевдүр ална Кодаж ахуйн төрөл зүйл болсна хөвд. Үсклингийн крайлингийн Еринка эх уралтын 2903 төм төрөгтө гэрчи талбаан 13 төм нь 5800 тэгш төрөлж метр бөгөөд 35 баримжаажилсан оюунлог хөлмөштэй байж гэрэн мужийн төрөөна босоо цогсаар тарж боожлох мэрэгжлийг бүх талаар оруулж Алтай хотын өвлөн үлрлийн идэш ногаана өврийгэ хангах гэмжээ зууна 50 хуваас давжа. Үсклингийн крайлингийн хариуцлагад нь Ли Шаого гэлэхтэн. Чинэр сайтай зэмс идэш ногаана төрөл зүйл болон төрөөна тарж ургах мэрэгжлийг үргэлжлэн оруулж тус газрын шин соргуг зэмс идэшин ногаана тогтвортой хангалгыг батламжилж бас өөр эргэна олон төмөнд ажлын байр хангаваа гэв. Эзэнснаас нара үсхлэнгийн крайлин мэрэгжлийн боловсраар дамжин өөр эргэна тараачин өрхийг дайчлин өдгайчилсан тарж ургаах мэрэгжлийг суралцуулж. Алтай хотын ласт сумна ласт тосхна ард боушан болвол даруу ашиг күртэгчин нэгэн болна. Үсклингийн крайлингд ажиллаад 6 жил болж ариун олон төрөөнө тарж ургаах мэрэгжлийг эзэмшсэн байна. Тэр хэлэхдээ энгийн үед голдо күлэмжийн зэмс идэшин ногааг хамяарч хамгаалах таслан түүх ажлыг хариуцж сар болгон бүрөө тогтвортой орлоготой болваа гэв. Үсклингийн крайлин онцлогтой тармил цэцэг өвсөн ногаан ургамлын үйлдвэрлэл идэшин ногаа таслан түүх зэмсэн багцаар тойрн нисхө нийлх чиг боожлох үйлдвэрлэл хийгээд Шинжангийн онцлогтой орон гэхээ 6-1-ээ чидэмшд орныг нарин нимбай байгуулж, Зэмс эдшин ногоан жилийн думдаш гаралд 150 тоннаада күрч, жилдайн 15 түмэн өнгөрүү кімнудагийн зүгаацгчэдэг күлайн авч, Кодажахуугийн үйлдірлүүл, төөр нүсг зүгаацл, шинжил хуханаа түг амжлэлтийн үлкөр үзүлгүй олн нэшт көгжилтийг бийлүүлвэ. Гэрэм мүжин шинжангийг туслах кадр, Алтай аймгийн Кодажаху Кода тосхнаа топчанаа дэд дарга Цаулинлин келхтэн. Ажилсаар шинжангийг туслах болвол, Сестмарин шинжангийг туслах ажлын гол гардас мэн. Хоёр газрын Кодажахугийн солилцаа хамтарцааг үргэлжлэн гүнзгайрлана гэвэ.
1: Шинжангийн радио телевизийн ерөнхийлсэн ч маань үргэлжилсэн их халуун өөр амсгалд хандуулан манорын аливаа газар закаалган хоол хэрэгч урсын төрнөө цэвэрлэгэн ажилтсан зэрэг гэрийн газарка ажилтдаа зуна сэрэжүүлгийн эдвэц гэргийж үйлчлэг батламжийг сайнаар гэж байна. Гурван фүгийн өдрөө хийгэлсэн наснаар Тартаг хот үргэлжилсэн их халуун өөр амсгал илэрвэ. Зуна ахм халанд урсын төрнөө цэвэрлэгэн ажилчин, сакалгын хоол хэрэгч зэрэг эргэн нолон гэрэн газарк хөдөлмөрчд бас л ажлын байран бат сахч байна. Гэрэн газарк хөдөлмөрчдийн бие цогцны нэрлэл мэндийг үнэн сакан хамгаалах хэрэгтэй. Тартаг хотын ажилчны 90 кевлаас ажилчны нэвлэлийн нэртэнд төшөглөн Зуна сэрэвчлэгийн эдмэдс хэргэж сэтгэлийг дулаацуулахыг хэлбэрээр нүүлжээ. Нэгдүгээр фронтын гэрийн газарка ажилтнад энэ төлөргөөр наршлыг тайлах ногоон бүрцгийн шилэн аршаан усан зэргийг хангаж халан дутны үйлчилгээр акм халан зун сэрэвсгэд туслав. Тарбтаг утын сахалган хоол хэргэгч тангян бин хэлэхтэн. Өдөрмөрөн газар сахалган хоол хэргэгэд их халуун байж Кэлсэн их гарна. Тартагуудын ажилчны 90 кевлаас бидэнд ногоон бүрцгэн шилэн болон аршаан усыг энэ төлөргөө хангасанд маш таалах гэж байна. Нэг ааг ногоон бүрцгэн шилэн бол маш сэрвэка мэртэн наршлыг тайлж маш үнд дардан гэвэ. Гулс хотын ажилчны 90 кевлэл Элла том закалгын хоолын нөтацэгт тар бус аршан усан зэрэг сэрэвчлэгийн эдвэдс болон ашхас сэргэлг эмэн зүйлийг гүйц тохруулжээ. Агаар тохруулахштаа амралт нь өрэг нээж, тохруул нь кэрэгчд их халанд ажлах амар төвчнийг бийгтлалаар батламжилж байна. Энэ асгаза бас хайр халамж нь кэлдагур тавьж, гэрин газаг бих ажлтад энэ төлөргөөгөр уух усан гава. Гэрин газарка ажилтан Илзад Сайдилам келхтэн. Бидний ингэж бодол гүлсэнд сэтгэл дотор маш дулаахан санагдва гэвэ. Күч ахуд зунаар сэрүүсүүлж, шин хүрэнд ажилуулгасын сэтгэлэг дулгацлан батлам чангаж. Тохруулын кэргэгчд сайн сайхан тусламж кэргэгэ гэхэр гол сэдв болгсон нийт нь ашигтай хөдөлгөрөөр нүүлж, 90 минутын алгын жүрмэн эмчлэг гэхэр Хуул цааж түгамжилын ухаарлын ярх, эрх ашгын зөйлөмжөх, сэтгэлэг дулаацлын мэн сурх, ард дөкім үзүлгүй үйчилг зэрэг олон зөлін агулгийг нээлүүлж, нэгдүр фронтын тохруулын кэргэгчд зуна өдөрін хайр халамж хэрэг бай. Кэдлбэрін тухан царанд ногоан бүрсгэн шэлэн уух усан болон сэрэвчүлгэ том бэлэг бэлтхэж, гэрин газаку кэдлмэрчдэн бий цугцэн ерэн мэндийг бэгтолар сахан хамгалва. Сахалгын хоол хэргэгч Жан Золян гэлэхтэн. Эндэгтэ буурцг тарус байхаар барахгүй бас энэ төлөргөө зөйлөмжөхгүй үйлчилгээнэ сарвах гаргаж, альва зүлэн сэрэвчлэгийн эдбэдс тархааны үгвэ. Тухайн таранд бидэнд их халуунд нашхас сэргалх ба сэргалн хамгалах мэдлгийг тайлбарлаж өгвэ. Энэхүү дутна санагзлын сэтгэлд маш дулаахан санагдва гэвэ.
0: Шинжангийн радио телесуран чимэн. 7-р сарын 18-ны өдрийн ураа Эх улсын хайр сэтгэлэг Дүмдүүдийн аялал гэхээ 2-р хугацаанаа Евран засгаарна Шинжангийг туслах цогцт Дүм сургуулийн сөрөгчдийн сургуулийн Кураана Кэлбэмгийн Дээд зэргийн Дүм сургуулийн дуулингийн Еренка шийдвэр дурлдаан Атуш хотын Кэлбэмгийн цэсрэлэгтөө эхэлвэ. Номын ногоон Кэлбэмгийн талбарт шүмрин гэрэл гэлзэж Күмс шүүгэлдэн Бүкшинжангийн 14 аймагжуу хот Сестмарин Шинжангийг туслах мүч хот кигээд Шинжангийн үйлдвэрлэж бүтээн байгуулах бинтванаас ирсэн 30 төлөөлөгчтэн нанг Дээд зэргийн дум сургуулийн Минг шаху көлбөмгийн тамирчин дэр тэгш мөрлөн жигсэж, энэ царан

0: залуучууд багчуудын сургуулийн Кюрана Кёльбомгийн өвдөгч цуглараныг хамтаар эхлүүлвэ. Ойлох сар болвол тус хугацаана уралдаанд үндэсний шатын бэлтгэл шилгуулах уралдаан болон Эврэн засгуурна Еринка шийдвэрт уралдааныг уйлдуулсан хоёр шатын уралдаанаа дүрмийг хэргэлнэ. Үндэсний шатын бэлтгэл шилгуулах уралдаан 3-р сарын 18 өдөр эхэлж 6-р сарын 28 өдөр төгсжээ. 3 өнгөрөө сар явагжээ. Шинжангийн туслах мууч хоттой холбоолон хөдөлзөж, Бэкшинжангийн Альва Шан хот араоныг хамарч, нийтээ 487 дулаан бөмбөгийн анги, нэгтмийн 2500 залуучууд багчуудыг уралдаанд оролцохдоо татаж, сургуулийн Кюрана уралдаан нийтээ 1100 өнгөрөө царангаас давбаа. Еринка шийдвэрт уралдаанд туслах ба тусламж гэрдэх газрыг холдуулан анги байгуулах, бүх орон бусаар оролцох онцлогийг үргэлжлүүлж, 14 аймагжуу хот болон Сестмарын Шинжангийн туслах мууч хот нэгдэн нэгийн харьцлаар анги байгуулж, эрэгтэй эмэгтэй төлөөлөгчдийн ангиас 20 аймаг бүрдүүлж, Бингтван тусдаа 2 анги төмөлвө. Уралдаан 6 өдрийн хугацаатаа явагдаж, дугуйлнгийн ээлжүүлэх уралдаан ба сулувцлын шигшг уралдаанаар дамжин хурц сүрэн уралдана.
1: Шинжангийн радио телевизийн эринкасын шимэн. 2-р сарын 18 өдөр 2026 оны түншин цөксөд Шинжангийн Кёльбомгийн киттисэн хамтарсан уралдаан шигшигдүлгүй уралдаан анхаарал төвлөрсөн уралдаан эхэлвэ. Цангжин ангийн эзэн царандан Хашгидын ангид уралдаж, Хотаны ангийн эзэн царандан Илэн ангид уралдав. Шинжангийн Кёльбомгийн киттисэн хамтарсан уралдаан шигшигдүлгүй уралдаан 1-р ээлж удаагийн уралдаан анхаарал төвлөрсөн уралдаан Цангжин биеийн тамирын талбад эхэлвэ. Тус удаагийн уралдаан болвол Хойр ангийн дээрэн Кичрэгийн орон байрыг булаадах Сангилгын уралдаан болно. Анхч уралдаан явцдаа Хашгирын анги Эзэн царандан 2-1-аар Цангжин ангийг шүүж дис дэвшг савшааг болжээ. Уралдаан эхлэмэгц Цангжин анги гол царангийн давлагтан төвшгөлн ширэн дайрал хийжээ. Хашгирын анги тэргэн дамжуулах ба байр тухтах бэмгийг ашиглан завша хайжээ. Хоёр талгасарын дээр хагасарнд бүр хөвн харцлыг өөрчилж чадсангүй юм. Дур хагасарынгийн 79 минут Хашгирын анги эм царангийн байр тухтах бэмгийн завша гатхаж Акримжан Анвар Хоратор нас эндр өсрөн тулгагарын бэмбэг мэргэж Цангжин ангийн үйдэнд оруулжээ. Кэшин байдлыг хөөрүүлвэ. Бэмбэг алдсана дараа Цангжин анги бэх шугамар нь дайрнурж, эцсэн гэдрэг дайрл гэсэн боловч Хашгирын ангийн сэргэлтэн шугамыг ирэн эвдэж чадсангүй байв. Хамгийн Хашгирын ангийг эзэн царанд шүйж, гурв харсан нэгнээ ерөнх ахуйгаар дээрэн кочрох хөгтөд эвшиж. Хашгирын ангийн Кёльбомгийн дур бахт нь Асия Турсан Ниаз гэлэхтэн. Би энд ирсэнээ дараа Цангжин биеийн тамирын талбан нь орчин тойрон маш сайн, кимчин маш сайн санагдав. Хашгираас ирсэн зөрөгжүүлх ангичх маш сайн байж, тэдэн бүр өөр амьсгалыг маш их хөөр хөөж анта болгов гэвэ. Хотаны анги ба Елен ангид нь уралдаанчх маш хурц ширээ өгдөж, дээр хагасарнд хоёр талгсан бэмбэг хуруулсан го. Дуур хагасарнгийн 58 минут хотаны ангид бэмбэгчин Акрим Мухтар завша гатхаж тулгагарын мэргэн бэмг оруулжээ. Царангийн хөвн харслыг нэгтд тэг болгоны өөрчлөвэ. Дараа нь цэгэн бэмгийн шүйл санд. Илэн анги амжилтагаар дөрөн бэмг ишгэлэн оруулжээ. Хотаны анги 3 бэмг оруулж. Эсэн хотаны анги ерөнхий хөвн харсал 6-д дулагар нэгэ талдаж шүйгдэж. Дөрөн кчрхөгдөх урч чадсангүй. Хотан ангийн бэмгчин Аквар Убл гэлэхтэн. Манай ангийн гишүүд бүгдээр нь Чидбран маш сайн бадруулж, бас маш их күч оруулва. Хөөште бидэн тасралгүй эвригэн дээгжлүүлж, тасралгүй чирмээж, үргэлжлэн чирмээнэ гэвэ. Хотан ангийн Кёльбомгийн дур бахтан Кунфанко гэлэхтэн. Кёльбомг манай альвын нэсна ард олныг хамт цуглуулж, Олнар нь хамт суугаад бэмг үзж, хамт зоогдэж маш күйрхэй жантай байна. Хотаны анги болон Илэн анги цөм кэр хэмжээгээр нийлүүлвэ. Илэн ажнаар хотанд үлэгний нэржиг ийж болж, манай өсгөлэн сахын хотаныг үсгийг баярлан үхтэж байна гэвэ.
0: Шинжангийн радио телесуран сүрүүлжүүлэгч Балган дадлагын сүрэгч Шаида Медалсар болвол 7-р сарын 18-наа өдрийн нураа Шанхайын соёлоор Шинжангийг өмдөх голдлогтой төрөл зүйл болох Шанхайын балет бэжгийн бэлгэмийн анх зохион бүтээсэн Мукамик хайхан гэх балет бэжгийн жүжгийг Үрүмчийн том жүжгийн Крайлинд тоглова. Мукамик хайхан гэх анх зохион бүтээсэн балет бэжгийн жүжгийн Шинжангийн Уйгурын Мукамик нүрэлгээр гол агуулга болгож Залуу дүүчийн гүл нутгаасан салаад олон жил болснаа дараа дахин нутгатан буцаж Мукамийн 90 аясаар соёлын үндэс сүрүүлжийг хайсан үлгэрийг ярва. Бүх жижигт базар цуглараа майма, голын кавианд көгжимдэн дуулахо, үндэстнаа хөрмийн ёсол зэрэг күр көгжанаар бэлгсэн Шинжангийн амьдралын аху байдлыг холвэж, Шанхайын онцлогтой балет бэжгийн 90 сайхан дүрмжигсэн хөдөл байрлын илтгэлийг Мукамийн Көгжэ энергиантай үндэстнээ цогж явахтаа уусхан нэг согсжуулж, олон улс чигсэн бэжгийн өгсөн сангаар Шинжангийн тус газрын үлгэрийг ярсан байна. Үзэгч Айтабай Алипжан хэлэхдээ над дүнээр их гайхам сайхан санагдва. Илэнгуяа миний үсгээр балет бэжиг болон үндэстнээ бэжгийн хооронд уйлдал бас Довлан бэжиг, Сайнамын зарим бэжгийн алхсыг багтааж, бас Мукамийн дүү көгжин болон балет бэжгийг нийлүүлсэн нэг зүйлийн адил ус ойлголт олгож маш сайн уусан сулсан байна гэв. Балет бэжиг болон Мукам хоёр зүйлийн үрлэгийн бүрэн төгөлдөр уусалцлыг биелүүлэхин тулд гол зохион бүтээх бэлгэм 3 жилийн хугацаанд олон удаа Шинжангийн альва газраар гүнзгарын бор материал цуглуулж ардын Мукамын үрлэгчнаар эргэн явж байдал ойлгож Көгжмийн нот болон ардын бэжгийн бор материал цуглуулснаа хамт Шинжангийн тус газрын утгуурлагын тусгай мэрэгжилтэн та холбоолн бүх боловсрох явцад оролцуулж Шанхай болон Шинжан хоёр газрын утгуурлагын ажилчдын зохион битээх күч хөдөлмөрийг нэгтрүүлж Шанхайн

явж байдал ойлгож, Кагжмийн ноут болон ардын бүжгийн бор материал цуглуулснаа хамт Шинжангийн тус газрын утгуурлагын тусгай мэрэгжилтэн та холбоолн бүх боловсрох явцад оролцуулж, Шанхай болон Шинжан хоёр газрын утгуурлагын ажилчдын зохион битээх күч хөдөлмөрийг нэгтрүүлж, Шанхайн

0: Шинжаангийн нарадио телевиз хураагаас ярьж байна. Хөкөмдөг бол тунлаг усна хооронд баяжлын замыг нээж Хэдан нутгтөө кевжилтийн сүрэг тавилгийг биелүүлье.
1: Хэдан нутгийг цэцгэлүүлэн гөвжүүлэх бүрээр танд нүүлж, Хэдан нутгийг цэцгэлүүлэн гөвжүүлэх идэрхэн налх зам хэрэгтгийа.
0: Шинжаангийн радио телевиз хураана Монгол хэлний радиогийн Хэдан нутгийн кевжил нэвтрүүлгээ клан авч сонсох болов уу?

Эрдэнэ гүндэс сонсмын самайцхан та. Шинжаг нарад телевизхран Монгол хэл нарад огин хэдэн утгын хөгжил нэвтрүүлэг маань эрхэм та нартаа мэндсэн золглаа. За би ухлаг хөтлөгчтэй баяр та болно. Эрдэнэ гүндэс сонсдаа. Тэгвэл энэ удаагийн нэвтрүүлэг нь Октошин удагийн хэдэн авахын ажилсан крайлан говь сайрхалд шин хөгжлийн замыг сэвгжүүлсэн. Эрэн сухна шилдэг ив хамтам гэшин мегат шана үншгүба нутгэлчэрн топцэн нам нутгт дугулын бэрэлдэхэн элсэргэл сэргэлэн элсэргийг засху төвн нам нэрэн шүүжи ин хүн хэ элсэргийг засши эрэн фронт 13 жил бат сагсан Шинжаң бинтана күчик тарана төммөгн үлхэржүлгийг хэсэхэн мөөбөрн дундаш гаралтын 750 кг-аас давсан зэрэг авлагыг байршлаа. За удаалхын нэвтрүүлэг нь дэлгэрэнгүй авлагыг план ап сонсголо. Нэвтрүүлгийг Шинжаң нарад телескран Слуштин шин зүйтрин келишнүүлдтэй зэрэгээр нэвтрүүлнэ. Сонсчд минь эргэлэн сонс болно.

0: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархиж болно.
1: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас бүх улс го бүх дэлгэн хүм бүхэнд манай тусахнаа тарсан алмиг амтлуулнэ.
0: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхийг бид тоолор ахгуулахдаа манай тусахнаа кадрчд лабдуун бутгаар ажиллаж алх малхмаар олныг давхулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
1: Өргөн үдүм хөдөө нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарааш нь цог живхаг илрүүлнэ.

Эртний дуу сонсдоо. Удаа. Кэдэ дуусна эргэн явж. Цэцгэлэл төгдөг. Өсгөл дугаараар нь уланд. Агтуу шинэ. Удын кэдэ жавхын. Ажилсан крайлан. Гэв сайрхалд ягж. Шин хөвгөлтэн замыг сүйгшилсэн тухай ярьж өгье. Шидэр агтуу шинэ чарлан болсна. Хөндөн жаян төхөрмж тараалан. Сүйрэн газрын. Хуур 1918 хөлмжин. Памидор. Удалгүй болсолж. Сагт элгэртүү гарахгар байна. Шандун шуугангас ирсэн он салсан дээ зэргийн тараалан мэрэгжилтэн Лэмүнли хөлмжтөө ажилтан жулаад нь дулаанаа хэмжээ чигэн хэмжээ нь буулс тухаг турсан тохруулж байна. Лэмүнли хэлэгтэн 3 жилийн мэрэгжлийг дэстэвчлэгээр дамжин удаа сүрэн газар нь газар болгонду баримж ажигсан өөнж гсэн удагийн кодаж авах нь ах байдал илэрвэ гэвэ. Эм бохлоо агтуу шинэ удагийн кодаж авах нь ажилсан крайлин дээр асинтаг хөгжилтэн нэг нь амьдаг хурангу байдал болно. Энэ жилийн 1-р сард агтуу шинэ удагийн кодаж авах нь ажилсан крайлин Еврос хорно. Кодаж авахны шинэ ухаан техник мэрэгжлийн урныг үйлсгэн байгуулах сувшарлык жинкнэр болов. Живинас эм бохлоо крайлин урн хөрмөн хөрөө урууна адгар. Еврос хорно дисэн. Удагийн кодаж авах нь ажилсан крайлингаар хүлнэгдэж. Нэг гол урн 6 крайлин улан цэгэн. Уран загийн хөгжлийн системийг байрлуулва. Энд нэг гол уран гэдэг боглоо. Агтуу шин байран сум, чарлан балгасан зэрэгэ дөрөн сум балгасна. 11 засах сахарханы тосныг хамрсан. Эренгэ тавлаа. 13 тэм 8900 мөө

ажилсан гол урныг сааж байна. Зургаан крайлин гэдэг мохлоо тараалангийн тарилтай, мала жаахан тэжээн үжилгүй, эмэмлэг нь амд өдөсөй, кюда жаахан дахмын үлдэхнийг нарлаг болцолох, кейднар хадгалан хөрхгийг хэлгээсэн, көмөргөн хадгалах, бараанаг үлэг зэргээ. Зургаан нэхийг унсагта ажилсыг байрлсан, крайлингийн доторхгүй крайлин болно. Улан цаг гэдэг мохлоо өөр эргэнэ, нүйлгс нь улан тэмхийгээд, түгээлмэл шугамын зургаан сум болгосон, хамжилсан көгсхийг нэлайлан дайшлахыг сааж байна. Одоо автошин одын кадаж авахын ажилсан крайлинг нэгтэ. Хэрн ажахул уржи сүйрч тухайн найдын амд эдсэн шин ухаан техник мэржлэн. Кадаж авахын шин ухаан техник мэржлэн. Электрон худалдаан эрдэ болцлох уу. Манаж авахын тежэн өлхөө зэрэг. Дулаан нэг крайг хамарч нийт хуурмын өнгөрөө улан тэмнэг дайчилна. Ажил олсон байна. Крайлинг орно 10 цэцгэн тарилтын хорондоо. Таунзам уу идэрхэнэл ругсан 10 цэцгэн. Зузаан навсан нарна цэлт гүйс байж. Жилин гаралтын бараг хуурмын туннаад хөрчэнэ. Шинжан күмэн нэрмжтэй. Амд бэдэсэн шинл ухаан техник мэржлэн компанийн ерэн казахрла. Ван чангүй хэлэгтэн. Болтурлын үйлөлөгтэн барилд үйлэн. Бидэн дэгтэ ухла ару цэцхэн. Ажуэлсэн хэлгаас болон. Улан эсэгсэн хүйлэхнэ. Нэрдэ тэнгэг бэ улогч. Ару цэцхэн үг хэдэн. Эрвэл идэн. Эсэгсэн ундан зэрг үйлэхнэ гаргуа. Дараал хунда бас өдөр дутмын хэрэгсэл. Угаалаг нь үйлдэхэн. Сасал жимглэн эдэн үйдэрлэн шухмыг гаргана. Сүйлчин хугацаанд төлөвжсөн тарилтын талбайг мянган мөнгөд хөргөн өргөдөгч дахна. Сүн өнгөрөө тосгон ардыг дайжлна. Гэрэнхэн хажууд тогтвортой ажил олгоно гэвэ. Хормын 25 ноонд агтаа шин удаан кодаж авах нь ажилсан крайлинг нь үйлдэхнэ. Ерөнхий өртгөн 38 дүнсэр 6000 төмт өргөдөг өрч. Үгнээ дотор голхоо ажилсан үйлдэхнэ өртгөн. 27 дүнсэр 3700 төмд өрг болж. Сууна 71 хувийг хэзлэв. Крайлин болно 10 өр төм 7400 тараалынгийн хэм намыг хамарч. Хэм бэрн дунд чи хэзэн болох уурлаг нь. Нэгтэн 7300 төрөгдөг хэрвэ. 38 дүнсэр 6000 төм төргөн үйлхнэ өртхөн. Ар дугла. Ад үлсэн ясиндын дээгшлэн. Юрашгийг нэмдэлхийг авхулах уу. Голлогтын шинэ ухаан техник мэрэгжил болно. Шидэн жиласнаар автошин удагийн кодаж авахын ажилсэн крайлин мэргэжлийн хөрөлцгөө талд эргүүлэн дөхөрлж шинэл ухаан техник мэргэжлийн шинэг үсгүй сүрэн бэхжүүлж шинжан кодаж авахын нэг сургуул шхөөз их сургуул зэрэг 5 2 дээд сургуультай хулваалан хөдөлсөж тусгай мэргэжлийн шинэл ухаана сулгаанаа бэлтгэмийг зохион байгуулж шинэганаа сала шинэг үсгүй сүрэн газрыг ойлдуулсан хөгжилтийн хэлбэрийг байгуулж шинэл ухаанаа сулгаанаа хэрэг тайлыг нарлаг унавчтай бодтаарлахыг хавгуулж тарилт боловсруулах би хажуудсын хэлгээсэн гоцсад гүнзгээ хэргэлж юм. Энэ жилийн 3 дугаар сард Ахтогн удагийн кэдаж авах нь ажилсэн крайлин Евронс хурнаа идсэн ухаана ажилсэн мэрэгжлийн систем нь голлог та үлхэрүүлгүй сүрэн газрыг өнөгдвэ. Крайлин болон 6-1-ийн гол эзэнгийн кэрвэр бүх талаарахлаг хүчлэгийг дагална. 16 төрөвс аж авах бүрэн даасар үйдэрлэн эзэнгэд хэлж юм. Кейднар хадгалан хөрхөө хэлгээс тарж болцолох тежэн үлгс зэрэг аж авах Юудерлан төрөгтч Ернка экоруултын баг нэг дүнсэр 8000 төм төргөн 220 кВт-ын цахлаа дамжуулж хүчлэн өөрчлөх төр зүйлийг бас улгуугаар эхлэн бүтээн байгуулахар байна. Энэ жил Ахтошин одоогийн кодаж авах нь ажилсан крайлинг нь баруун хойд хамгийн том нийгмил амд эдсэн ажилсан ширэн газар бүх царим байгуулж 10 засгийн өдөр дутмын хэрэгслийн цоошин үйлдвэрлэлийн шугамыг байгуулж Чаяншан Семс идсэн угааны үйлдэхнэ Дунд Азиан сахтэлэрэг хэрэгжлийн нэгийг ахуулж юм. Эл олон нарлаг унавчтай байгуултыг. Яг Ахтошина удагийн кодаж авах нь ажилсан хөгжлийн шин хууцыг бичгэл байна.

0: нэн голон гүмэнд нарна гэрлийгэ хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн божилттой хүчин чадлаан хурамдуулъя.
1: Бидний ерэн хүчээр бэрх орчиндөө дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Шилмэж байгаа эвэргээ зөргжүүлье.
0: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол Кэлна радио.
2: Амбатаг ариун гамхт бидэн их хэрэгтэй.
1: Шинж ухаанчаар хоол закалж, эрүүл мэндэд тустайгаар хоол олох хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж явах хэрэгтэй.
1: Арьж гамж байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
2: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болсноо хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэгэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Кэлна радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлт хэдвч 8 цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрхэн цаг хэрэгсдэг.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмд гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцны өхрөм ахыг булгаата тавгал шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэ нуудыг өрөнтэй хийхин даруй их хэмжээна цаг фич гэлсийг өрөнтэй хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүй зохста хэмжээд авч өрөнтэй хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол хэмнэ радио.

0: Хөкрөн харагдах уултай, хөвсөн нурсах устай, хөдөө нутгийн мөрөөдөлтэй байя.
1: Күмэн бүхнээ сэтгэл зөрхөн хүсэл билгсэн газар байдаг. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань тантай хамт хөдөө нутгтөө хүслэнган эрэлхийл болно. Синжангийн радио телевиз хорооно Монгол хэл радиогийн хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлгээр өргөжлөн хүлээн авч сонсгоо.
2: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархич болно.
3: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас бикулус го бүх дэлгэн кем бүгэнд манай тусахнаа тарсан алмиг амтлуулнэ.
2: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхийг бид толор ахгуулхдоо манай тусахнаа кадрчд лабдуун бутгаар ажиллаж алх малхмар олныг давхулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
3: Өргөн үдүм хөдөө нутг хүсэл эрмслэр билхэн. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарааснаа цог живхаг илрүүлнэ.

0: баяжлын замд би гавшгална.
1: Эргэн мэнд сонсдоо. Тагад макал элсэн зэрэн барн эм загта мегад шана сум тэмүү салхалхлан эсэг тогторжуулах нь эргэжлэн салгалж давху давхур заг тэрэ нүйдлэн элсэн товыг бат хориглэн тосч энэ жил шинэ гэлж яна кэ захыг хориглэн тосхо мод таржи өжлөх ин зэрэн яг эм тарата хулгч яна эн гис кэнэн сундсан кэктэн болно элсэн зэрэн хуурн тхо нуган ут цагаан кермэн ард элсэн зэрэн 13 жил алын амьдш яваа нэгэн эв хамт нам гисэн байж тэр Элсэр ухла адлин гол талуу болгоч. Модор ухла хариултын хуудас болгон буддагар адлж. Амаа хөгөн болснаа үрг хариуцлага нь үлгэжил байв. Тэр ухла даруу мегад шана. Элсэргэл сэргэлн элсэргийг засху тавин нам нэрэн шүүж. Ин хүнхай болно. Заах нода баялын замбыг гавчхна дугаараар нь эрэн сгорна шилдэг эв хамт нам гэсэн мегад шана. Вэшгүба нутгэл чарын топчан. Нам нутгт дугуулгийн бэлтгэн Элсэргэл сэргэлн элсэргийг засху тавин нам нэрэн шүүж юм хүн хайгн элсэргийг засху юм фронтын бат сагсн үйл айлгааг уланд ярьж өгье. Гурн талаар нэлсэн дэх хэрэглэж элсэргэн газар шураа нэлгэр уудам өнгөрсөн тухлаа мегад шана зайс чтгөө урсан тогтлох гэж та асуудал байжа. 13 жил нэмнэ кэгт байна. Шар элсэн дэгдэж юм. Элсэн туусан жилийн турши олон тэмдэг тайж байсан. Хүчтэл нэмнэ. Юм хүнхэ. Элсгийг засгүй кэнд өргөг өргөлм. Нэгцэд хадвал та. Элсэн цэлийн хамаарлах хамгаалтна. Нэгдүгээр фронт. Нэг сэтгэлээр чирмэн алж. Би хойнчлаар нь салхийг халахлж. Элсийг тогторжуулах уу? Ажил үйлстэй зориулсан байна. Дэлгэр зуна гал өд. Газар гадаргын дулаанаа хэмжэн. Дэшин градусдаг давчи. Юм хүнхэ. Есэн чэлэн гүйнд наран цараан ярал халахши. Нийлх модонд ус дутгцэн. Налн уусан асуудал зэргийн. Нэг нэг мэрээр харгуулан байцаач. Хакриулын цас шуурганд тэр ухлаа нийлхч бэжүүлэх. Ширэн газраан сагч шимтэн судалж. Элс газрын нийлхч бэжүүлэх. Усыг ариулан дусуу нусху мэрэгдэг. Дахан давтан туршин тохируулдаг байна. Тэр гэлэгтэн. Энгэсгийн элсэн чэлийг сайнар засахгүй ухлаа. Би хязаад санаа мөр унтчихдаггүй юм гэв.

Нарухлаа нэмэгс найс юм хүн хэ баг. Бүхэл өдөр шинэ сухлаа байгуулсан. Өө төрн тухлаа ажиллаж юм. Тохон царан тухлааны ялх мод тарих. Эснэ халахвч дэвсгий занжуулаач. Удаан өдөр зузаан үндгийн бат баримтлаарн. Шинэ кепчэнэ. Эмэх хүн нэг дугаар сэргаалтын шүгмэг бэхжүүлж яана. Элсхийг засгуу замаар самнах нь тийм хамархан явдал биш юм. Элсх газарт усан дутгах уу? Бэжүүлсний ялх модна. Амьдрах хэмжээ нь дур байж. Эсэн шүргэн дахин давтан дайрч. Хүч тасвалнууд тухлаа толорсон ч юм хүнхэ хүчрийг сарн урагшилж шинэл ухаан техник мэрэгчлэр шүвтэлт хийж юм. Элсхийг засгүй хүчтэй асуудлуудыг нэг нэгээр ухлаа шийдвэрлсэн байна. Аль эрт тухайн газрын элсэн цөлд нийлх модод тарж хөөжлж амьдрсан хэмжээ мохлоо жилийн турши хийх дур байсан болохоор тэгэхэр бэлхэмдэгэн нийлх модна Кралинд адан амьдрши дахан давтан туршилт хийж кэршран харслаар сайжруулж Усэлтэн калвараар шилдэгч билж. Хоорзон бүр загуулаад нэлх модыг байжлах сүрэн газрын хамжилтагаар байгуулж. Тус газар нь эсрэх урд нь нэлх мод тарж байжлагдав. Хүч таасуудлагддаг. Төлөвтэй шийдвэрсэн байна. Мегачана хоор нанд энэ. Тэрэн үрэдний файлгийг хамгаалах хэрэгсэл шаалгадаг сүрлэн. Тэр кепч ажилд байжлах арга замыг зөрөгтэйгээр сүвжилж. Бигшин жанд кепчагаар хамгийн нэг мянган мөө эсэн цэлийн тэрэн нэлх модна. Крэлинг байгуулж. Нийлх модно тогтур таар амьдрах хэмжээг сууна 85 хувиас дээгчтэй гэрген дээгтөлвэ. Энэ жил магад шинэ салхиг хураадад тесвэртэй нийлх модыг холдуулан тархта уйлдуулсан хэлвэрээр дэлгэрүүлж. Нам гэшин хамааран хамгаалга хариу хураадад тесвэртэй нийлх модыг холдуулан тархта уйлдуулсан хэлвэрээр дэлгэрүүлж. Нам гэшин хамааран хамгаалга хариуцлагын орныг кесхван хуваарлж. Алинснаг хаадар улан тэмнэг давхулна кесхван бэрэгсэдэг шийдвэрлж. Шинэс тарсны нэлх мод салгалдны өргөлжилж ном ногоон сэргаалтын шүхмэг өргөлжлөн эсэн цэлин гүнд кэргэн ут. Элсхийг засахд нугаалд гэхийг саккар барууха нэмчи ардыг байжуулн шинжан хөгжүүлэх хэрэгтэй. Ийм хүн хэ хизадохла ард тэмнэр гол болохгүй хөгжилтэн нөхцөл санааг үйлгэжүүлж. Эмаа хүн засалтын ашгийг улан тэмдэ шүд кэрхгийг акулж. Эм авхаар сүйрийн бэкчилж. Ажил хэлсаар урлагийг нэмдэлгэ. Улсан хөгжих замаар замжаа. 28 тэмүү сагн эма хүгэн өдөд ишглэн тэр төрөвчлэн сагдухлаа 8 тэм 5000 цахан гуйг завсралтын тарихыг дэлгэрүүлж. Унсалта ажилсэн. Жилийн өлхнө өртгөн хуурмгийн тэм төргаас давсан байна. Сэгдэн нэг нэг файлгийг гүнзгоо бүлэлж. Сэгэн хуурмгийн авдрыг өгөн дотор талбш. Өө дотор зэгт хийж актыг хөгжүүлж. Олон тэмнэ. Олон нэстэ урлага нэмдэлх самар өргөдөх бай. Одоо мегад шинэ 150 өнгөрө өрг олон тэмнэ. Ямаа хүгэн өгийн хамгаалалт хамаарлт утга цагаар хурлш. Хоорлон 70 өнгөрө олон тэмнэ тогтвортаар хажилулж өргөрн дундш жилэн урлаг нь дөрөн тэм төргаас давсан байна. Энэ жил мегад шинэ салхи халгалж эсэг тогтворжуулах гээд өгийн доторх ажилс нь ясник дээшлэхийг ядал алхмаар ахуулж юм хүн хэ. Ерэгэн тосон балгасандык хэрч олон тэм цахан гоёыг хамаарч хамгаалх бал үйлдэлж борлуулах хэрэг би ар мохлоо санжулаач олон тэмнээ илсэрхийг засч нугаалдык хамгаалахд уралш явсту урлагаан тогтвортаагаар нэмдэлэх болгож эм охин өсгөн сайхан ард олон баян шинэлэг хоёр талгуухлаа ашгиртгийг жингтарухлаа билэлвэ загсэлийг өгн урна тэмрээ сэргаалх бишиг ухлаа тарха бутарха хамжилсан хамаарх хамгаалах мохлоо уян буура зэрэг эмчгтээ талдаж эхлэн тэр төрөвчлэн эрэгна сум балгасан өөшгөн талбааг хулаалан хөдөлсөж өөшгөн тэмрээ сэргаалж тэмрээ сэргаалх шин токсиг шинаас үүсгэж дэрмийг хамтар тогтох айлгчрыг хамтар сэргаалх энэ найгуухлаа хамтар болцолох тэмэр байдлыг хамтар арилгах хариуцлагыг хамтар үргэлжлэх биелвж сум тэм ямаа хүгэн өгн сэргаалан хамгаалагч хэдрэг бүх талаар дээгтүүлж энэ жил салхиг халахлж эсийг тогтворж болох Эг ухлаа ике талбаагаар шинээс байгуулахд амар төвшнээс сүйр шугмыг бэхжүүлвэ. Арын 3 жил салхи шургандуу адалж 13 жил анхнаа зорилтан бат баримтлвэ. Шар элсэн хотыг краснаас аваад мод тарж нугааруулна. Элсэрхэд уугийн хөө захыг ухлаа хөргөлөн тус гүртэл мегад шин элсэн туусан дэгдсэн цагурын байдлыг икар ухлаа багсахва. Энэ жил өргөлжлөн ахуулж байгаа элсэн цэлийн кё захыг хөргөлөн тусах инженеринг юм Шинжанг эмаа хүн халахчгийг тасралгаа бэхжүүлж Янгэс гүй сайрхлын кёкт байна хөрөлт юм хүн хэгийн элсэн цэлд алын амьдсан тэмцэл нь

мэрийг хадагсан байдаг. Ийм хүн хай хэлэгтэй. Илсэргээ сэргээл нь илсэргийг засахдуу дөхөн тэргүн зам гэж байхгүй юм. Гогсгүй, өдөр дараалан бац агчи, нэг нэг алхмаар буттагаар ажиллах хэрэгтэй. Энэ жил бэгшэнэ салхийг халахлж эсэг тогтожулахгүй хүрэгэ, бэрхи хадуултаа юм. Би үргэлжлэн хариуцлах үргэлж, нэг дор фронтуу ажин амьдарч, кадр олон тэмнэг давхулна, хийсэн цалин гүнд гүнзгаарна, мод тарж, нугаарлахгүй, хамгаалж, эсэхийг засахыг хэлээрэг үргэлжлэн шилдэгжүүлж, эс наажуул эсэг ихтэх нэг байна.

0: нэг олон гүмэнд нарны гэрлийг хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн божилттой гүчин чидлэн хурам дулья.
1: Бидний ерэн хүчээр бэрх орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээн төрөгжүүлье.
0: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол Телна радио.
2: Амбатаг ариун гамхт бидний их хэрэгтэй.
1: Шинжил ухаанчаар хоол закалж, эрэл мэндэд тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамч байж, өрөнгө хийж болохгүй.
2: Шин суртлыг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болсон хоол болвол нийгмийн болсон хурангу байдал болно. Үлдэлгүй итгийг яасан нэглэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Хэлнэ радио.

0: Цанд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй кедвичнээ цаг хэрэгсдэгвэ.
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээр үнсэн цаг хэрэгсдэгэ.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг моголцог памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгал ширээд гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгө хийх нь даруй иг хэмжээний цаг хүч гэлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол хэлнэ радио.

0: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархич болно.
1: Би гар утсаарын хамгийн сайхан кодо тусахныг сүйдэрнэ. Бас Микулус Го. Бүх дэлгэн кем бүхэнд манай тусахнаа тарсан алмиг амтлуулнэ.
0: Кодо тусахныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхийг Виктор Акулхто манай тусахнаа кадрчд лабдуун ботгоор ажиллаж, алх малхмар олныг давхулн орлогыг нэмэгдүүлж байжулах хэрэгтэй.
1: Өргөн үдэн кодонот өсөл эрмслэр билхэм. Кодонотын хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарашнаа цог живхаг илрүүлнэ.

эргэн мэдэн сонсдоо удаа кэдэ жаху кэдэ тусхан тарааш нь тухай мэдээгээ сонсгээ. Шидэр бэйн тана дөрдүгар ши кэгтала утын кэдэ жаху кэдэ тусхан топчаагаса тусхан мэрэсна дугулун. Шидэрхэн зэрэн долоадугар тана күчэг тарана тэм мү үлхүзүлхүй кэсгтэй хад шырахы ажлий кэж байна гэвэ. Үрдэн дилэрснарэ үлхүзүлхүй кэсгэн мөбэрн дунц гаралт хэн 750 цаг 46 кг гэрч 750 кг хэхэн өмтэг амжилтагар шүвдэлж. Энэ мухла Шинжанг бинтана гол болох амууда тосна тармил энэ хэх талвагаар дээр гаралт болохыг юусгэн байгалахуу ажил шүвдэлэн чинэрда агста болсныг харуулж байна. Энэ удаагийн шилгэн давсан гүчих тарана тэммөөг нь үлхүүлгээ кэсгэн ерэнгэ талбаан нэг тэм 691 цаг 3 мөдөө хэрч тарсан төрөл зүйл бухла шиндун 53 дугаар номерт ба шиндун 02 дугаар номертыг сүнгэн хэрэлсэн хамт мэрийг өөртөлн ишиг нь нэмдүүлэх налиг унавтаар эзэмдэх дусуул нусалж ус ордрыг нэг сувсуулах зэрэг сангилгын мэрэгжлийг төлөрүүлэн хэргэлж баримжаажуулан тарих нарилмжуулан хамаарах дамжин дээр гаралтай холгото батбекс сүйр тавьсан байна. Шилгэн авах дугуйлан тухайн цагт байцааны 9 суурин дээр 556 цаг 46 мөн төлөөлөгч нартай газрыг сунгун бодохраас нь гаралтыг хэмжвэ. Улсын баримжаан сууна 13% нь ус агуулгыг хэмжээгээр нуглан болсноо дараа мөөбөрн дунд гаралт хэн 750 цаг 46 кг хэрчээ их талвагаар тэнцвэртэй гаралтыг нэмэгдүүлэхийг биелүүлсэн байна.

Сонсгонороо шидний хугацаанд биг шинжанг хүч тараа франх ажил салаагаар дуусгий тахалтан юм шинжанг газар урна улан хүч тараана дээр гаралтан тэмдэглэе онгод шудааг нь шүвдэлтийг билүүлжээ хүч тарааны үйлдвэрлэн чидэрэн кирк хэмжээ дахин шин шат гарва эдгээр шүвдэлтийн тэмдэглэлд хутаа 8 хүч тараана тавлаа нэгсэн гаралтын тэмдэглэл онгод шудаа мөөбөрн 700 кг-аас давж мөөбөрн 700 дөрвцэг хоёр килограмм хэрвээ хашгар амин хүч тараана сумбуугн талаа нэгсэн гаралтын тэмдэглэл онгод шудаа Мөөбөрн 700 кг-аас давж, мөөбөрн 720 кг-д хэрвээ. Бинтэна хурдгаар шигэн 20 дугаар тань юм шинжанд ярт болцох хүч тарана дээр гаралтын шин тэмдэглэг үүсгэж, онгод шудаа. Мөөбөрн 800 кг-аас давж, мөөбөрн 826 цаг 20 кг-д хэрвээ. Бинтэна 1 дугаар шигэн 10 тэм мөөгн хүч тарана мөөбөрн дундш гаралт онгод шудаа. Мөөбөрт 700 кг-аас давж, Мөөбөрн 733 цаг 37 кг-д хүрч, биг усан хүч тарана. Арын тэм мөөгн хикэвчэна. Тавлаа нэгсэн гаралтын тэмдэглэлийг хийсгэв.

0: Нин голон кэмэнд нарна гэрлийгэ хуалцуулхын тулд хариуцлага ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн божилттой хүчин чадлаан хурамдуулъя.
1: Бидний ерэн хүчээр бэрхэх орчиндөө дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ зөргжүүлъя.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Кэлна радио.
2: Амбатаг ариун гамхт бидэн их хэрэгтэй.
1: Шинжил ухаанчаар хоол закалж, эрүүл мэндэд тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Арьж гамж байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
2: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болосноо хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэхлэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Кэлна радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлт хэдвч нэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Туторгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрхэн цаг хэрэгсдэг.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нонхо жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцны өхрөм ахыг булгаад тавгал шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэ нуудыг өрөнгөг хийхин даруй их хэмжээна цаг хүч гөлсийг өрөнгөг хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээд байж өрөнгөг хийж болохгүй.
2: Шинжангийн радио телевизор хаан Монгол хэмнэ радио.

0: Кэпрэн харагдах уултай, Кэлзэн үрсэх үстай, Кэдэн үтгэн мүрэдэлтай байя.
1: Кэмэн бүхнээ сэд хүзэрхэн, хүсэл билхсэн газар байдаг. Кэдэн үтгэн гэвжэл нэвтрүүлэг маань тантай хамта. Кэдэн үтгтөө хүсэлэнгэн эрэлхэл болна. Синжангийн радио телевиз хорооно Монгол хэлн радиогийн Кэдэн үтгэн гэвжэл нэвтрүүлгэн өргөлжлөн хүлээн авах сонсох болов уу?
2: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангын ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархиж болно.
3: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас Бикулус Го, бүх дэлгэн кэм бүхэнд манай тусахнаа тарсан альмиг амтлуулнэ.
2: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн гүвжүүлгийг бит толор ахгуулахдоо манай тусахнаа кадрчад лабдүбн буттагаар ажилж, алхмалхмар олныг дахулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
3: Өргөн үдүм Кэдэн нутг хүсэл эрмэлзлэр билхэм. Кэдэн нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарашнаа цог живхаг илрүүлнэ.

Эрдэнэ гүндэс сонсны самайсган та. Би ухлаа Шинжаангын Арада Тэлүс хураан. Монгол хэлний Арада өгөн хөтлөгч Дүү Баяр та болно. Цэвэр тод аялаг, цэнгэм сайхан дуу хоолорно. Өдөр болгон та бүхэн тагна. Баяр та сайхан зулгаж. Баялаг сайхан нэвтрүүлгээр нь сонс та нартай. Үйлчилж байгаадаа тун баяр та байна. Надыг дэмжиж урамшуулж, итгэл болгож, гүч хайрлсан та бүхэн дэм. Арадаг нь алтан долгааныг алт цагаан ханд болгон өргөн дэвшилээ. Шинжаангын Арада Тэлүс хураан Монгол хэлний Арадаг нь өргөжлөн анхаарал сонсгох гэдэг нь баярлан нүгтээ.

За нэвтрүүлгээ нэрлүүлээ. Энэ Шинжаанг нь бүгэн цагаан өргөн бурлуулт нь нэгдэд уусч дагнит гэхлээр хэрэгжилийг клаг болно. Сидр Баянгол жуугийн Шуудан аймагт төвчөөс хэлэгтэй. Энэ жилийн бүгэн цагаан өргийг илгээнгүй тухайн ажлын хэмжээ хуулан 5 тэмн 6000 хөвдөй хэрчээ квиндин 4310 доллар цаг 80 доллар тонно болж төрөнг гэрэлтэн хэмжээ нь ядлуг сандгаас 134 цаг 93-аар нэмэгдчихэ. Кэдэ жахны үйлхнээ өртгийг шууд 6476 тэмн 8100 төгрөгөд айлсан байна. Хуурмын 26 онд бигрэн цагаан өргийг илган кэрэг Шинжаангны үйлхнийг шин сургаар кэрэг нэртэй тэмдэг нь ашигта сабтокалыг атгачээ. Тарын газраас сагтэлгүтэг хэрэг тэрэн хэрэгэлтэн тэргэн зээлтэн замыг байгуулж сосгон ордон тавцан байгуулж нийгэмдэг тагт болж а жахал уралцах уу трааш нь ашиг гүртгэх байдлыг бий болгоо. Шинжаангны үйлхний шин сургаар кэрэг тэрэн хэрэгэлтээр тарайтад туслах уу тусгайлгаан дунд Баянгуулын Шинфун Шуудан Чингдун Жунтун зэрэг Шуудан тэрэн хэрэгэлтэн голлогч а жахал нийлмэлгчнийг бүрэлдүүлж үйлхэнэж салан газрыг дурагш болгож адуурчсан хуан илгэх шугам Кейт нар хадгалан хөрхөйг хэлгээс нь илгаан хөрхөй хүйжлэг. Илтон хулдаана шүд нэвтлэг нь эзэнгэл зэрэг эквайлгийг шүд тарин газар ба. Кэлвэрэн тохон саран хүртэл утгах ба. Ажил төрлийн эквайлгийг нийлүүлэхээр дамжин гарал норонд урчлан кейт нар хадгалах хуан илгэх сэвэлх хамаг сүйлчин тохируулан хөрхөйг хамарсан. Биг кэлгасны үйлхэнад хорыг нэгтээ сүлж жив. Гарал норнаас шүд тэг гарал норнаас шүд явуулах уу гарал норнаас шүд хөрх дээр битэмжтэй илгаан хөрөгийг хэлбарыг бий болгочих. Бий болгохыг агуулж тэрэн хөргөлтийн хөвчлөг болно. Кэда жавхны үйлдвэрлэлийн гүнзгий усалцыг биелүүлж. Шинжаанд үйлх нэг Шинжаангаас гарахгүй нэвтрэх замыг нэн өргөн. Ер битэмжийг нь нэн дээр, үнэртгийг нь нэн дур болгоо. Баянгийн Шуудан аймагт төвчэн нам нутгийн дугуйлангийн шууж төвчэн дарга. Жэншин юм илэрхийлэх тань. Цагаан өргийн илгаан хөхийг хэвчээг өргөжлөн өргөтгсөн явлан бухла тарилт талсан дэг буулах сөвлөх зэрэг бих ажилсэн хэлхээсэн хөвлөдгийг дайталж тражны өргөн урлагыг нэмдэлт арга замыг өргөтгч тэрэн хөргөлтийг тосон дуулах кэда жахны үйлдэх нэг тоснаас гарахгүй тражны урлагыг нэмдэлт сайн уурчлыг жингээр билэлвэ. Шинжаангны үйлдэх нэг шин сургаар хөргөхин тэрэн хөргөлтөнд хөвлөхийг дурагш буулах ба дэс төвшлгийг агуулж Бигрэн цагаан нэргэн ажилсэн сайн тарж байсаас нь бурлуул цайта болох шиг хөрөлхийг ахуулж унсалтаа кэда жахны үйлдэхнэ саг дэлгэрэн дэрэлт хүчнийг уламдаг алхам дээхлүүлж кэда дусныг сэцгэлэн хөглөлт тасралгүй амьдны хүчийг нэмэрсэн байна.

0: Шинжанг нь радио телескуранын сүлүүшүүдийн хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээр сүлжээнд гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI, елвэг байлаг хараа сонрын кертайл. Олон шигсэн арвин төрөлсөл шижилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскин өдлөн үйлчлэг хамтарл санаа ам аху. Хөөрэн шинэрсэн сүлүүшүүдийн нэн уусалцалта, нэн чалата, нэн амдлэг, нэн кичэр гигийхэ. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.
1: Эргэнгэн сонслаа, энэ удаагийн кэдэн нутгийн хөгжил нэвтрэлэг маань. Энэ крэд өндрлэг боллаа. Та бүхнээ хүлээн сонсон баярлаа. Нэн ол наглог сонсэхлээ, та нар бас сүлүүшүүдийн кэрлэшний үлчрийг бүлгэн сонс болно. Тус удаагийн нэвтрэлгийг баяр тагэл нэвтрэлвэ. Удаа.

Эрхэн кино сонсогчдоо. Шинжаг радио телевизхран Монгол кино нэвтрүүлгэн Epic Theater нэвтрүүлэг энд град өндөрлөх ба. Энд Шинжаг радио телевизхран нэвтрүүлэг дамжуулахад төвийн Альбертан ажилтнууд таалархаж байна. Та нар шургуу хатуулцлаа ажилласнаас манай радио нэвтрүүлэг Тэнгэр уулын энэ хэд бид дамжуулалт ба. Кино сонсогчдоо. Та нар нэвтрүүлгийн клан сонсонд нь таалархаж байна. Баяр та.

Гүндэс сонсогчдаа. Шинжангийн радио телевизхороо Монгол Кэлнэ 90 Касна радио дунд толгаан 1233. Бүхэл өдрийн нэвтрүүлэг Экэл Карвана. Анхаарлаа хандуулах болов уу?

0: Бээжин цаг дулаан.
1: Синжан Гуанбо Диншитай.
2: Синжангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
1: Гэвэй тэнчжон, саошан хао.
2: Хэндэ сонсгэштаа, сан хунгу.
1: Синжан Гуанбо Диншитай, Монгүйю Гуанбо, Чэнтэн Буин, Сэнцай Кайши. Хуаньинг шоутинг.
2: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол хэлнээ нэвтрүүлгийн бүхэтрийн нэвтрүүл одоо икэллээ. Хүлэн авч сонсох болов уу?
0: Синжангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
2: Синжангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
0: Эрүүл мэндийн хаан.

Эргэн гэнэ сонсох минь сайн байцган та. Синжаг нарад телескран, Монгол хэл нарадогын эрл мэндийн хан нэвтрлэг маань эргэн та нартаа ган мэдлэсэн зулглаа. За, би ухлах хөтлөгчтэй баяр та болно. Эргэн гэнэ сонсдоо. Хоёр валанетийн HPV вакциныг улс нь ясалдаах төлөвжилгэд оруулзъя. Пикл 13 наснаа өгөхөд энэ төлөвлөгөөгөр тарж болно. Удаан хугацаагаар вакцин хэлхэн би цогцтой ямар нөлөөтэй байдаг вэ? Нарын шаргасна дараа арс улаажи халахлаа. Яг жин шийдвэрлэл зүгвэ. Чаад кнода ерэн мэндийн хан нэтэлгээр нь эдгэр авгыг хамтаа нөлгөө. Клан ап сонсдон баяр нутж чанаа. Манай нэвтлэгийн Шинжангийн Арадад хэлэлцэхран Слүштийн шин зөвлөрийн хэлэлцний үйлдэл зэрэгээр нэвтрүүлнэ. Сонсчид минь эргэлэн сонсч болно.

Эргэн гэнэ сонсдоо. Улс нь эвчин дахлыг сэргаалан хасгалахад овча. Улс нь эрл хамгаал, эрл мэндийн зөвл шидэрхэн. Улс нь эсаллахад хөлөв жилгэн багсна. Кювикдний эсаллахад дестарал кигад тодорхалтын. Хуурмын 26 нууна. Кевлиг хамтран барлан тархаж. Сурх насна кювикдин. Багсна тарилг тарилх. Айлиг улмаг алхам дүрмжил бай. Шин кевлийн эсаллахад дестарал кигад тодорхалт. Улс нь эсаллахад хөлөв жилгэн багсныг сэм. Эсаллахад дестарал буюу нөхөрлөн тархи зарчмын юусар хамтын тариулах болно. Цагаан татран

На максны садах дестар алдыг уртгэ. Төрэд 3 насаас эхлэн тарж байснаас нь төрэд 2 сар болснаас эхлэн тарих болгон өөрчилж юм. Нийт 5 удаа тарина. 2 баланыт нь HPV вакциныг улсны садах төлөвлөлтөд хуруулж тарилгыг тариулахд үе шангийг бүхэл 13 наснаа өгөхд байж. Нийт 2 удаа тарилга тарина гэж тодорхойлов. Энэ намт бас онцгой эрүүл мэндийн байдлаа хүйгтэй чиглүүлж тусгаалмахлаа тарилга тарих ерөнхий зарчмыг тодорхойлов. Сонсгонороо шидэн жилаас нара хургус улсны үднэ эмэн нөрэн битан байгальтыг төрөлтгөн агуулваа. Хургус нь улсны үднэ эмэн нөрэн дунд улсын Шинжаан, дунд Азиан төвийн эмэн нөрэн гол асавар болсон хэвдэ. Дунд Хасгстан, хургус нь олон улсын клин хамтарсанаа тавиард шиг болгож байна. Дунд Азиан Чихуан китэд эмнэгэн тавь. Хамтарсанаа тавь. Үднэ эмнэгэн Келтскигээд урс усн эмэмлэгэн Ажахул зэрэг. Улан нэстэг гол цогцыг нэгэлтээ төвлгэлж бих орон бүсийг хамарсан нэг цогцул нь хамжилсгсэн. Хил алсан эмэмлэгэн үйлгэнэ системиг байгуулав. 2023 оны 7-р сард хургус хот нь ард эмнэгэн хураа. Шан хотын шатын улсны эдэнд эмнэгэн хураагаар зүй шаргадчи. Хил алсан эмэмлэгэн үйлгэнэ чихэлж сарн газар болов. 2024 оны 10-р сараас эхэлж Кэрлэгшид хамтлалаа тавьин эдэнд эмнэлгийн хэлсэн Шинжаанд туслах хүчин болоод 17 тусга салаана холван эх байлагдад ишглэн. Нэр дэмч надан тасгаас 8-ыг байгуулсна хамт гитэд эмнэлгэн уншилны эмнэг. Үндэснай эмэмлэг зэрэг унсагдаа тусга салааг нээсмэнэ. Удаа хургус нь улсны үднэ эмнэрэн Ажахулын төвлөрлөн хүйдэл өргөлн туам илэрчи нэгтэй. Чэнинг нэрэмжтэй амд үдсэн техник мэрэжний хувийн нийлсэн Касгард компани. Кангчин эмэн нийлсэн бэлгэн зэрэг. Чинэр сайтай эмэн нийлсэн эмэмлэг нь Ажахул амжилтаагаар хуруулсан байна. Өндөө хамтлаана төвийн доторхоо улсын эмэн бэлгэлэл. Гуутэ эмэн бэлгэл зэрэг дулаан эмэн Ажахулын эмнэрэг нэгтэй. Улсын үйднэ эмэн нөрэн нэг сухсгсан эзэнтэн системд оруулж юм. Пянзухан, Дунгэ Ожоу, Нёдуу Чимэхлэг эмэн, Мэнгэн Өнгөрүй сүйлийн Китэд Эрифа эмэн сүйлэ. Эрилжин сүйлтийн үйлдэхнэг төлөрүн лангүйдэ дэлгэн борлуулж, салон хулдж, гадаад гарахгүй. Эмэн сүйлэг дэлгэн борлуулхо, хил алсгсан тохруулан хөрөггүй. Эрилжин сүйлтийн үйлчлэг. Китэд эмэмлэгэн сүйлийг уламжлахыг нэг сухсуусан эрэнкасан чинэртэ, хил алсгсан эмэмлэгэн үйлхэн тавцангийг алах малмаар бий болгоно.

Сонсхонороо удаа эрэл мэндийн мэлгэгээ айл өркөхөндө ойлголоо дугаараар нь утгасаар хэрэгжээхэн гэлэх нь би сугцу ямар нөлөөтэй болдгон тухай ярьж өгье. Нэг өдрийн яал тайлан дуусахдаа та өөрөө бас аран гэдэг цаг бүсдгэмтэй Вилюсавгийн Кирадга гэдэг нь гентис хэрэг мэдхүү. Хамд адистагын зөвхөн айлын тухай ярилцши захаалгын хоол хэрэгжтэй зөвхөн таалгарлаа гэж л хэлээд л үлдсэн бигсүлдэнд цэн боглоо. Гар уснаа дэлгсээр гүйсгч. Юзуг цоггүй магдан шаашаах сэтлэн илэрхийлэг хилдэгдэх. Юг келхэн бохло улмаасгам цайхэрхэн бохло онцгой үзэгдэл биш юм. Гэтэл охло утгуцаагаар юг цайхэн гэлэхлээ. Би цогцоо ямар ямар нөлөө зүйлдэг вэ? Нэг судалгаа нэлэрүүлсэн юг кел сүршиг хэрэглэхтэй чилмгой кем ут наслж мэднэ. Судалгаанд үзэхээр юг кел нурсан кемжаа нас таажтан бикл насна. Эрэл мэндийн байдлыг өнөлөх баримжаа болгоч болно. Учир нь бохло тэр нь утгуцаанаа чейлэр югсэн сангийн кемжаа тусгаал гарахгүй хурдс гээд хараанаа сэрлэн чейлэр зэргийг багтаасан олон талын тань мэдрэхгийн чидрийг тусгаж байдаг. Үнэ асгалаа гадаад нэг нь 20 жил өргөлжилсэн судалгаанд илрүүлснээр их келгэн бохлоод шийхэн нас тааштай харьцуулахлаа. Келмэрчийн нас тааш нь дунд нас нь 8 цаг дөрн нас ут байдаг анаа. Одоогийн хэмс ягаад улмаас улам их келгэн шийхэн бол байхгүй. Нэг нь хуурмын өнгөрөг хэмдэх холовдохо жирен гурн тэм кэсгэ дуу шингаалтын тоо баримтын хамарсан судалгаанд илрүүлснээр хуурмын 25 нуунаас хуурмын 19 нуун хүртэл Кимсэн өдөр бүрийн келке дан өгсөн хэмжээнд жилбэр удаашар 338 өгсөн багс байна. Төсөлн болсон нь 14 жилээс дараа бид нь өдөр бүрийн удаашар 3.1 хувийн үгийг чэгэн келжи байна гэж. Судалгаан зааж гаргасан хамгийн зангилгын шилтан боглоо нийгмийн харилцааны хэлбэр нь сүлжээ ажилласан явдал болно. Хоо захаалгад гар уснаа зөөлн тоног хэрэглэх самаа суух тухлаа замтлэрт тишгэлгэ зоогдоход нийгмийн харилцааны тавцангийг хэрлэгтэн чихвэр сүлжана шигэмжин уранд хэрэлдэж юм. Нүүрд нь цагдан бохлоо үйлчлэх ах байдал бараг дуугүй туун айлгаагаар хурлагдсан байна. Иймэрхүү хамдшин бохлоо бүхэл хүмүүс төрлөктэй нийгмийн харилцаанаа сан дадгалыг хөрүүлж байна. Хөөж тухлаа яажлахын бохлоо улмаас улам цөөхөн болжээ. Гэнти харгалдах уу утга загар углаа сул зоогдох уу нийтийн хөдөлгөлд оролцох уу саллаа алхам чи эхлэн алс эзэмшлтэй болж мэднэ. Утгуцаар гол юу гэсэн гэлэх нь сэтгцүүлээд их тархиг нөлөөлнө. Сүлжээг ашиглан кимс хоорондоо боглоо. Сүрэг сангийн сул цаг биелүүлсэн боловч үзэг цогтон боглоо. Үг хэлэхдээ ядангүй юм. Утгуцаагаар боглоо. Амаа нээж үг хэлэхгүй байх боглоо. Биднээ сэтгцүүлээд их тархинд бэр ихийн нөлөө зүйлдэг. Нэг амархан ганцаарна. Тэдгээр өдөр бүр хэлэхгүйгээр ургасан хэрэггүй юм боглоо. Хушаа зэрэглээ айлдаа. Сайн хоногтаа гэж хэлж. Хамт адагстаган баахан зур сул зоогдох гэрэн гимстаган хэдэн үг янгшхан чи үсэг тоглоо дэмжихгүй биш боловсгэ харин боглоо чихэл баг нэгэн харилцаа болно. Эдгар кимсэн урандах харилцааг нэг нэгээр ухлаа хас шаяглаа. Би зөвхөн ганцаар нь гэх гахсаар нь сэтгэл аадмар хилэрдэг. Нэг үргэл тохиолдог үсэгдэл ухлаа даруу сүлжана найз нартаган нэг сон үсэг зогч зоогдвч хэмээн гахсаарч байх шиг санагдана. Харин асар дурху дэхэн дэлгэрний эзэнтэй нөөдөж хуурмлаа зоогдох харин маш их халан дутаахан санагддаг. Утвцаар углыг хэлэхгүй байхан бохло бас кимна бутаахугаас салж их тархиг өглөө хуусруулах байдалтай болгож сэтгэх ба харилцгийг унгаалж юуна дахуу тусгаал гарах юм бохло удааширдаг. Удаандаа бохло кимстэй харилцахаа сайсч дутаахуй үйлалгаатай болгож цайлхлохлог хүндрээд зовох уу гонсрох зэрэг сэтгэлийн асуудал үүсгэнэ. Их тархина чилэмжи аадмар дураадна. Юккелна чилэмжиг өргөлжнэн хэрэглэлээ тэгээд эдвкачин шидэг. Өргөлж юккелко ухлаа. Их тархин авьяаг ухлаа гадаагшлах уу. Айлгыг хилгэн таних уу. Дараа төргөн хариу юк мэдрэлийн бүтэл самын. Буусрал гэрчиж тука болно. Удаандан бохлоо та өрийн юккелк нь улмаас улам бохлоо урсан биш болж. Илтгтан бохлоо юг утгатан нийцүхгүй болж. Бусд нь югийг сонсохтан амархан анхаарал сарнах буюу цайлахлаа. Суралцах чидвэр дурагшилж шин мэдлэггүй шин хэрэг байдсыг клон авах чидвэрт нь мууцныг олж мэдэх болно. Кедгар сүлжээгээр харьцагт маш төхөн боловч тусгай мэргэснээс улнаар мохлоо хашл амаа мохлоо нээж юккелкийг санаачил байна. Судалгааны нэлэрснээр өдөр бүр зөөхөн 300 шахуу югсэ өлөө келхлээ. Гагс амын сэтгэлийг зүгхэн хэмжээгээр эсэргүүцчихэн хамт их тархиг болсруулж шиднэ. Дураа хэдэн зүйлийн сануулмжиг өндөр төрсөж болно. 3 нам нэгэн болсрыг биелүүлэх. Өдөр бүр санаалгаас нь 3 хэмдэ хэрэг авлын бус чинэртэй үг хэлнэ. Шахла өрнө хоолн дэлгэрнээс энэ.
Өндөрн бууз их сайхан харагч байна гэж хэлжээ. Хамт алдагстан яг хөвсөнд нь инар сайхан байна гэж хэлжээ. Бид нь амралтын цагт гэргийн сүйлчэн ямар өнгөрөө баа гэж асууна. Эдгар хэрэггүйгэн бишгэ бас. Тэдгар мас хэмсэн харилцаана. Хамгийн эндсэн сүйр юм. Юзуг цогцыг ярлахыг Юкелжи ярлахаар сулах уу? Гэрбир наа загтаа нэгүүл аа гүйцэтгэнэ. Эр садан төрлөн найр нөхтэйгээ харилцах тань. Юзуг цогцыг ярлахыг Юкелжи Шимай явуулахаар сулах буюу шүд үстэнэ. Вина зангилган моглоо винэн бодтаа дүүнэг дамжуулахт байна. Дуна доторхлоо хайр сэтлэгтэй, зүгсэлтэй, инээдтэй, амьсгалын айдамтай байж шин. Эдгар моглоо юзугт бичих болоод сэтгэлг нь илэрхийлгийг уруулж болошгүй. Сэтгэл нь азаур болно. Юкелко байх нь аргагүй. Ах байдлыг үзгэ. Санаалгаас нь тэдгэрс аавал амаа нээж Юкелкоч хэлдэ. Амьдрал нь ах байдлыг сунг хэрэгтэй. Будда зогтон дэлгэрт удаж юм хулдан авч, сүлжанаас юм хулдан авахгүй байж. Хуулан гэрт удаж, хуул идэхтэй биш. Хуул захаалахгүй байх. Урадан төрөл садан найз нөхдөд нь устдахгүй зэрэг. Эдгар моглоо чим таныг ухла. Кимна дуунду дасуулж юм. Амаа нээж Юкелкас тэгж. Айвка булгана. Югдувга байх кем байдлыг үсгэ болгоно. Кэсбусго сүрэг зангийг хурааж авах уу? Келарыг хөрүүлэх үү? Кэсбус сүрэг зангийг тэгээд арын юсглаа. Системтэй сэтгэгийг бүрдүүлэхдээ гүштэй болох мэр тамаас. Юкелна чидрийг муудуулж. Юкела гихүү үед амаа нээсэр ухлаа. Югаан мохлон мартах үсгэл гардаг. Үр цохол үлэх нь өмши. Мэдлэгэн үлэх нь системтэйгээр суралцж. Бэрэн битний үлгэр нь агуулгыг үлэх нь үсши. Сэтгэгийн кэсбусго болохгүй байхыг сануулъя. Икла бустан нүрдэн ярлцхой үйдэм бохла их тархна. Юга мартхуй үзгэл гархаас ухла зайс чадна.

эрдэнэ сонслоо. Нарны сарагсна дараа арсан лаажиг халахлаа. Яг шийдвэрлэл зүгвэ. Жаадах нуда. Эрэл мэндийн багуйлаг дугаараар винодхо ярж үгээ.

Эндэр норн тань сулх багуулг углаа, хурс наранд удаан шаргаснаа дараа, арсан халжиг улаах үед хийд нар халгалсан, амт оруулсан гуа, айраг, шишгэргэн, бүрнэ өгтэй, айрагийг. Шаргасан гэстэн тэрэгч, нүзаа нэг давахур, түрхэд, арминьот байлагснаа дараа, хийд нүсар аргулхан цохуулу нүгана. Долоодого сарын дунд шар, кет гэрэн цасаран түйлийн чангаас, наран шаргатгаас сайна сэргайлгүй углаа, амархан түлэгдэн шаргатж. Артын лаажи халаад, көнгэнд хөрөлсөгтэй бируулаа, хатгалжи өвтгүй төрөглөлтэй байдаг. Аруу засгийн цавыг өргөлжилэн хэрэглэлтэй, тэгээд ухлаа юудал гарна. Гэгтэ бохлаа хийд нар халгалсан айрг ухлаа, тэр дурн бохлаа юудал үзүүлхий ед болна. Бирэн дэвэгтэй айргэнд өдөрхөө, үүргулаад өвэхэн бохлаа, арсна гадардаг хамалдан бэрхүч болон бэрэлдэши, арсна бэрэлдэхэн нэгэ хадгалдаг. Усан гүшлийн сэдэлт хуамертан, гэмтгсэн юкмэл хайсна, давхаргийг жөөлөрд нь хуухруулна. Дурдулаан бохлоо шүдөө тэлгэсэн килгсэн цудлыг авч болно. Келагрос авч гаргасан айргийн эрдэмжин хамгийн сайн байж тэрхтээ сэрэн тэргдэл шууд арснаг гэвэнд мэдрэгдэг. Гэхдээ мохлоо цэвэр халаг буюу гар нь алхнаа арт хэсгээр мохлоо тэрхч. Зан мохлоо арсны өнгийн бэрмэс нь дарахта баримжаа болгоно. 10 минутын дараа айрг билан болсон шиг санагдахлаа. Китнусар цохол нугана. Нүүр угаахгүй гэдэг хэрэглэн зүлгэн угааж болохгүй. Угааж болсанаа дараа арсан лаажи халж байсан төрөгдөл илэрхэ көнгөрч илэх тухлаа гэлгэрч өлөн болно. Кира шаргалсан мохлоо күн ноштой байж усан цөвөр болохлаа төрөгч болохгүй. Цаг дарууд мохлоо эмнэлэх хэрэгтэй. Чаадхлаа нарны шаргалдаа чирээтэн халж хурцглаа. Юм төрөхгээр яарсан хэрэггүй. Урд дурхлаа клаграс нэг хайрцгээ арга гаргаж аваад ухлаа төрөгтөн. 10 минут халж хурц байснаас нь сэрвэхэн болж ямар ч Наран тухлаа шаргаснаа дараа эдгэрлэх нүрэн алтаас ч тэргэн үйлдэм өртөн кимд байдаг.

0: Шинжангын радио телескуран сүлүүш тийн хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээрс шилжэн гарва. Бүрэн шин хараас ирлийн UI. Элвэг байлаг хараас онрын кертэл. Олон шгсэн арвин төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскин өтлө нүйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрэн шинэрсэн сүлүүш тийн нэн уусалцалта, нэн чалата, нэн амдлэг, нэн күчір кейгейгэ. Үйсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.
1: Ерген гэнэ соғыстаа, ену дагын ерлэн мэндэн хан нэптэрлэг маан, ендэкүрээд өндэрл хуула. Та бэхнэ хулан соғысын байрла. Нэн олн аулу соғысыхлэ таанар бас сүлүүштэн келэшнэ үлчэрэг бүүлгүн соғыс болна. Тусу дагын нэптэргийг байртаг хэлтэн нэптэрлэ. Ода, дараа айт нэптэрлэн, ахала хандуулах болов уу?

0: 学习是成长进步的阶梯，青年人正处于学习的黄金时期，应该把学习作为首要任务，作为一种责任，一种精神追求，一种生活方式，树立梦想从学习开始，让勤奋学习成为青年远航的动力，让增长本领成为青年青春搏击的能量。
1: Радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.

0: Сайн байна уу хүндэт сонсогчдоо. Нэвтрүүлгийнхээ энэ удааны дугаараар Ши Жинпин төрийг засах тухай гэсэн зохиолын 4-р ботын агуулгыг сонирдуулахар бэлтгэлээ. Та бүхэн хүлээн авч сонсно уу?
1: Нам төрийн бодлогыг их Монгол хэлээрэн уламжлах төрийн Монгол дуу.
0: Дугаарт чинээлэг нийгмийг бүх талаар байгуулан бүтээхийг биелүүлсэн байдал ба зарлах цаг тохиолын тухай. Нам байгуулагдсан 100 жилийн ой болоход 10 хэдэн дүншүр хүн амд ашиг хүртээсэн нэн өндөр төвшөнтэй чинээлэг нийгмийг бүх талаар байгуулан бүтээх бол манай нам шин эрэнд орсны дараа чинээлэг нийгмийг үндсэндээ байгуулан бүтээсэн суурин дээр дурдсан тэмцлийн харалт мөн. Тэр нь ард түмэнд хийсэн төв чанга амлалт болно. Өөрчлөлт нээлт хийсэн ихний үед намын төв хорооноос чинээлэг нийгмийг байгуулан бүтээх бодлогын төсвөллийг дурдсанаас нааш бид ард түмний сайн сайхан амьдралын тухай хүсэл эрмэлзлэр тэмцлийн харалтаа болгож хэдэн үеийн хүмүүс ямагт туушлуулан залгаагаар тэмцээр иржээ. 13-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаа бол чинээлэг нийгмийг бүх талаар байгуулан бүтээх шийдвэрт ялалт олох шат үе болно. Бид голдлогыг атгах, дутуудлаан хөвөрдөх, буурай талан хүчрхэгжүүлэхийг товойлгож, хүнд их аюул түгшүүрийг сэргийлэн арилгах, нарилаг оновчтойгоор ядуугаа сангижруулах, бохирдлыг сэргийлэн засах бэрхшээлийг шийдвэрлэх дайныг эрс сайтар хийгээд аль олон чухал их шин амжилт бүтэмжийг олжээ. Гэнт үүссэн шин тэтэмлэг уушгин өрөвслийн хижгэн манай улсын аж ахуйн нийгмийн хөгжилтөд маш их ашиггүй нөлөө үзүүлжээ.

0: Минтв хорооны эрс чанга удирдлага доор бүх улсын ард түмний хамтын чармайлгаар шин тэмдэг уушхан өрөвслийн хижгийг сэргийлэн хязгаарлах ажилд чухал их байлдах бодлогын үр бүтээлийг олж, манай улсын ажихуй нийгмийн сэргэлт бүх бөмбөрцгийн өмнө эгнээнд орж, гол болох ажихуйн гүйцэтгэл тоо сайжрах хандажтай болж, нийгэм ардын амьдрал бүтэмжтэй баталгаатай болж. Жишэлтээр энэ жил манай улсын улсын дотоодын үйлдвэрлэлийн бүх өртөг ардын зоосоор 100 түмэн дүншүүр төгөргийг давж, ард түмний амьдралын төвшин илт дээшлэн, одоогийн хэрэгжүүлж байгаа баримжаанаас доогуур байгаа хөдөө тосхны ядуу хүчирдэлтэй хүн амыг бүх талаар ядуугаас ангижруулж, 13 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгэд тогтоосон хөгжилтийн харалтыг хугацаа ёсоор биелүүлэн, чинээлэг нийгмийг бүх талаар байгуулан бүтээх харалтыг хугацаа ёсоор биелүүлж чадах болно. Одоохонд мөнх чинээлэг нийгмийг бүх талаар байгуулан бүтээх ажлыг явагдуулж байхыг бодол хийлоод, сануулгын ноорогт чинээлэг нийгмийг бүх талаар байгуулан бүтээх шийдвэрт ялалтыг олох талаар шийдвэрлэгч чанартай амжилт бүтэмж оллоо гэж өгүүлжээ. Дараа жилийн дээрх хагас жилд намын төв хороо чинээлэг нийгмийг бүх талаар байгуулан бүтээснийг системтэй үнэлэн жишиж дүгнээд, манай улс чинээлэг нийгмийг бүх талаар байгуулан бүтээснийг жинхнээр зарлана.
1: Ши Цзиньпингийн төрийн засах тухай номын тодорхойлолт.

Дундад улсын өв хамт намын 18 дугаар их хурлаас нааш Си Цзиньпингээр ерөнхий шүүжий болгосон шинэ нэг хугацааны төв хорооны өдөрдох хамт бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг дагуулан урагшлалтын зам дээрх хүчир бэрхшээл ба өрсөлдөөнийг идэв хитээгээр аргацааж өөрчлөлт нээлтийг эрс говьшгүйгээр гүнзгийрүүлж төрийг засах систем болон засах чадварын одоохичлох байгууллалтыг ихээр түлхэн ахиулж дундуудын үндэсний агуу их сэргэн мандалтын дундуудын хүслийг биелүүлэх хүчирхэг их хүчнийг нягтруулад дундад улсын өөрчлөлт нээлт ба одоохичлох бүтээн байгуулалтын шинэ аяныг эхлүүлсэн байна.

0: Дундад улсын Өвхамт намын удирдлага доор Дундад улсын ард түмэн одоо яг Дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын нэн өргөн удам хөгжилтийн хөтийн төлөвийг хүчлэн нээж бий. Дэлхийн нийтээрэн Дундад улсад улмаас улам хараа сонгон анхаарлаа төвлөрүүлэх болжээ. Одоо үеийн Дундад улсад ямар ховролт үүсэх вэ? Хөгжиж байгаа Дундад улс дэлхийд ямар нөлөө үзүүлэх вэ гэдг нь явх тот маань дэлхийн нийтийн өргөн дэлгэр анхаарч байгаа асуудал болсон юм аа.
1: Си Цзиньпин Дундад улсын нам ба төрийн хамгийн дээд удирдагч болсны хувьд төрийг засаж засгийг эрхлэх асуудлын тойронд улам жолон яриа нийтэлж маш олон шин үзэл санаа, шин үзэлт, шин өгүүлэлт дурдан түүхэн шин нөхцөл доорх нам ба төрийн хөгжилтийн чухал их онлын ба бодит асуудлуудад гүн гүнзгий хариулт өгч Дундад улсын Өвхамт намын шин нөх хугацааны төв хорооны удирдах хамтын төрийг засах ойлголт хүм ба төр барих бодлогыг төвлөрөнгүй илрүүлжээ.
0: Дэлхийн нийтийн анхааралд хариулт өгч Дундад улсын хөгжилтийн ойлголт хүн, хөгжилтийн зам, дотоод гадаад төрийн бодлогын тухай дэлхийн нийтийн танилт ба ойлголтыг нэмэгдүүлэхийн төлөө Дундад улсын төрийн явдлын хорооны сонин мэдээний албан гэр нь Дундад улсын Өвхамт намын төв хорооны тулгуур бичих судлах тасаг ба Дундад улсын гадаад хэлний хөвлийн тархаалтын үйлсийн товчоотой хамтран Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай гэх номыг найруулан гаргасан юм.
1: Хоёрдугаар зуун жилийн тэмцлийн харалт тийш урагшлие. 2020 оны 10-р сарын 29-ний өдөр. Энэ бол Си Цзиньпингийн Дундад улсын Өвхамт намын 19-р хугацааны төв хорооны 5-р бүгд хурлын 2-р удааны бүгд хурлдаан дээр ярьсан ярианы нэг хэсэг болно. Хэдэн үеийн хүмүүсийн үргэлжилэн тэмцгээр дамжин бид удалгүй чинээлэг нийгмийг бүх талаар байгуулан бүтээж ядуугаас ангижруулах бэрхшээлд бийг шийдвэрлэх ажлын үүргийг биелүүлж 1-р 100 жилийн тэмцлийн харалтыг биелүүлэх гэж байна. Дараа жилээс эхлэн 2-р 100 жилийн тэмцлийн харалт тийш урагшлах болно. Энэхүү чухал цаг мөчид бид манай улсын хөгжилтийн ерөнхий байдал сайн байж, бидэнд шин агуу их ялалтыг олох суурь, нөхцөл, чадвар, бүрэн байхыг олж харах мөртөө одоохонд маш олон зөрчил давхцсан төгшүүр шалгалт илт нэмэгдэж, манай улсын хөгжилтөд урд өмн байгаагүй нарийн бүдлянтай орчин нөхцөл тулгарж байхыг бас олж харах хэрэгтэй. Бид эрхэвш зөв түүхийн үзэлт, их талын үзэлт, хөгжилтийн үзэлтийг баримтлан одоохны улсын гадаад дотоодын байдлын эдрэм будлянтай үзэгдэл доорх мөн чанарыг тодорхой таньж аюул төгшүүртэй үед самгардахгүй төгшүүрийн дундаас тохиол хайж зам нээн урагшилж шин байдлыг нээж Дундадын үндэсний агуу их сэргэн мандалтын байлдах бодлогын бүх талба дэлхийн ертөнцийн 100 жилд гараагүй их хөвсөлтийг нэн сайн нэгдэлтэй төлөвлөх хэрэгтэй. Олон улсын байдлаас үзвэл дэлхийн ертөнцийн 100 жилд гараагүй их хөвсөлт төргнөр өдрөн хувирах хугацаанд орж олон улсын орчин нөхцөл өдөр ирэх үе эдрэм будлянтай болж байна. Нэг талаар энх тайван болон хөгжилт мөн л цаг үеийн гол сэд байж шин нэг ээлжиний шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн хувьсгал болон аж үйлсийн хувьсэлд гүнзгийрэн хөгжиж олон улсын хүчний харьцалд гүнзгий тохируулалт гарч хүн төрөлхтний хувь заяаны хамтын цогцын ойлгогдхон хүмүүсийн сэтгэлд гүн хатан шиж байна. Нөгөө талаар дэлхийн байдлын тогтун бус чанар, магад бус чанар илт нэмэгдэн, шин тэтэмлэг уушхан өрөвслийн хижиг ихээр дэлгэрсний нөлөө өргөн дэлгэр гүн гүнзгий байж. Ажихуйн дэлхийчлэлт сүргүү урсгалд учран, цул ардын үзэл, гадаадыг гадуурчлах үзэл толгоо ундийж, ганц талт үзэл, хамгаалах үзэл, эзэрхэг үзэл нь дэлхийн энх тайван болон хөгжилтөд сүрдүүлэл болж, олон улсын ажихуй шинжлэх ухаан техник мэрэгжил, соёл, амар төвшин, улс төр зэрэг байршилд цөм, гүнзгий бөгөөд будлиантай хувирлт гарч байна. Бид дэлхий ертөнцийн 100 жилд гараагүй их хөвсөлтийн хандшийг тогтооход зангилгын хүчин зүйлийг оновчтой таньж, байлдах бодлогын санаачилгад эрхийг бат эзэмдэх хэрэгтэй. Улсын дотоодын байдлаас үзвэл манай улсын үргэлжилсэн хөгжилт нь олон талын давуулаг ба нөхцөлтэй байх бөгөөд бас цөөн бус хүчирдэл ба шалгалтад тулгарч байна. Зангилган бүх талын хувьсангүй алс хэтийн хараагаар асуудлыг үзэж, хөгжилтийн шин орон зайг идэвхэт өргөтгөх явдал болно. Нэгдүгээрт, нийгмийн гол зөрчлийн хувиралтыг гүнзгий таньж, хөгжилтийн тэнцвэргүй ба гүйцэдгүй байх асуудлыг шийдвэрлэх системт чанарыг чангатгана. Одоохонд манай улсын хөгжилтөд тулгарч байгаа гол асуудал бол шинийг үүдэх чадвар нь чанар сайтай хөгжилтийн шаардлагад зохицохгүй. Тарайлангийн суур бас бат бих биш. Хот хөдөө орон бүсийн хөгжилт ба орлогын хуваарлалтын зөрөө нилээд их байж, амиахын орчин нөхцөлийн хамгаалалтын үүрэг хүнд зам хол байж, ардын амьдралын баталгаанд дутуудал оршиж, нийгмийн засалтад бас буурай зүйл байна. Багцлаад хэлбэл хөгжилт тэнцвэргүй, хөгжилт гүйцэдгүй байна. Хөгжилт тэнцвэргүй байх нь голдуу, ил орон бүс, ил хөрөө, ил талд тэнцвэрэн алдсан үзэгдэл оршиж, бүхэл цогцын хөгжилтийн төвшний дээшлэлтийг хязгаарлаж байна. Хөгжилт гүйцэдгүй байх нь голдуу, манай улсын нийгэм журамт одоо хичилтийг бүх талаар биелүүлэхэд бас нилээд урт зам замнах чухалтай байж, хөгжилтийн үүрэг мөнл маш хүнд байсаар байна. Эдгээр асуудлыг шийдвэрлэхийг ахиулахад хувьсангуй бодосч үзэл болон түүхийн бодосч үзлийн ертөнцийн үзэлт аргын онолыг баримтлах хэрэгтэй. Нийгмийн гол зөрчлийн тусгал мөн тул нэг л доор шийдвэрлэх бололцоогүй, эрхэвш идэвхитэй бүтэмжтэй бөгөөд шантаршгүй чармай хэрэгтэй. Асуудлаар өдөрдөмж болгох ба харалтаар өдөрдөмж болгохыг баримтлан, системийн үзэлтийг баримталж, суурайн бэхжүүлэх, давуулгаан бадруулах, дутуудлаан нөхвөрлөх, буурай зүйлэн чангатгаар хүчилдэн чармайж, ажихуй нийгмийн бүх талын зохицонгүй бөгөөд үргэлжлэх хөгжилтийг ахиулах хэрэгтэй. Хоёрдугаарт, ард түмний сайн сайхан амьдралын хүсэл эрмэлзлийг гүнзгий таньж, хөгжилтийн тэнцвэргүй ба гүйцэдгүй байх асуудлыг шийдвэрлэх хандлагат чанарыг чангаруулна. Манай улсын урт хугацаагаар оршиж байсан хомсдолтой ажихуй ба хангалах хүрэлцэхгүй байх байдалд нэгэнт үндсэн чанартай хувиралт гарч, ард түмний сайн сайхан амьдралын хүсэл эрмэлзэл нь ерөнхийдөө нэгэнт байх эсгээсээ сайн эсэг болж хувираад, олон янзын олон дэс давхаргааны олон талын онцлог илэрж, түүний доторх маш олон хэрэгцээ нь өнгөрсөнд тийм бачим тулгам асуудал биш байжээ. Одоо ард олны шаардлага өндөр боллоо. Иймээс эдгээр асуудлын тухай бидний танилт ба ажлын төвшнээнч зохицонгүйгээр дээшлүүлэх хэрэгтэй. Бид хөгжүүлэх дунд ардын амьдралыг батлан сайжруулахыг баримталж, ард түмний хамгаас илүү сэтгэл тавьж байгаа хамгийн шууд, хамгийн бодтой ашиг тусын асуудлыг сайтар шийдвэрлэн, ард түмний сайн сайхан амьдралын хүсэл эрмэлзлийг нэн сайн хангаж, хүний бүх талын хөгжилд нийгмийн бүх талын давшилтыг ахиулж, бүх ард түмний хамтаар чинээлэгжхийг нэн илэрхий мөн чанарын агцтай болгохыг чармайн ахиулах хэрэгтэй.

0: өөрчлөлт нээлтэд үргэлжлэх цаг байхаас биш дуусах цаг гэж байхгүй юм. Өөрчлөлт нээлт байхгүй бол дундад улсын өнөөдөр байж чадахгүй мөртөө дундад улсын маргаашч байж чадахгүй юм. Өөрчлөлт нээлтийн дундах зөрчлийг зөвхөн өөрчлөлт нээлтийн аргаар л шийдвэрлэж чадна.
1: Өдхөмдөн нэгдсэн дундадын үндэстэн бол улсын дотоод гадаадын дундадын хөвгд өгтийн хамтын үндэсэн мөн. Өлөмжийг үүн дундадын соёл бол улсын дотоод гадаадын дундадын хөвгд өгтийн хамтын амин сүнс мөн. Дундадын үндэснээ агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэх бол улсын дотоод гадаадын дундадын хөвгд өгтийн хамтын үсэл мөн. Хамтын үндэс биднийг гүүнээр мөнхийн сэтгэлэгтэй болгож, хамтын амин сүнс биднийг сэтгэл зүрхээр холбон, хамтын хүсэл биднийг нэг сэтгэл нэг жаргалтай болгосон болохоор бид лавтай дундадын үндэсний хөгжилтийн цаг үеийн шин хуудсыг хамтаар бичгэлж чадна.
0: Манай ард түмэн амьдралд хайртай. Нэн сайн сурган хүмүүжид нэн тогтун ажил, нэн ханамжтай ордог, нэн найдвартай нийгмийн баталгаа, нэн өндөр хэр төвшөнтэй эм эмнэлэг эрүүл хамгааллын үйлчилгээ, нэн тогтой орон сууцын нөхцөл, нэн гойд сайхан орчин нөхцөлийг хүсэн эрмэлзэж, үр бүрдийнхэн нэн сайн өсөн байжиж, нэн сайн ажилж, нэн сайн амьдрахыг хүсэн эрмэлзэж байна. Ард түмний сайн сайхан амьдралын хүсэл эрмэлзэл дарын манай төмчлийн харалт.

3 дугаарт ажихуйн урт хугацаагаар сайжрах үндсэн байдлыг гүнзгий таньж хөгжилтийн тэнцвэргүй ба гүйцэдгүй байх асуудлыг шийдвэрлэх итгэл зоригоон чангаруулна. Одоохонд манай улсын ажихуй үйллийн чанартай хүчин зүйл ба бүтцийн чанартай хүчин зүйл давхатсан. Охрох хугацааны асуудал ба урт хугацааны асуудал солигдсон. Гаднахын дайралт ба шин тэтэмлэг уушгин өрөвслийн хижгийн дайралт золголдсон зэрэг олон давхар нөлөөнд тулгарч байгаа болохоор урд өмнө байгаагүй хүчир бэрхтээ боллоо гэж хэлж болно. Хижгийн дайралт бол төр цагийн юм, ерөнхийдөө эзэмдэж чадна. Гаднахын дайралт нь биднийг гэдрэг шахаж бэйэн дааж шинийг үүдэх алхцыг төрөгтгжээ. Манай улсын ажихуйн урт хугацаагаар сайжрах үндсэн байдал хувраагүй. Намын Батчангу удирдлага, манай улсын нийгэм журамт байгууллын хүчээн төвлөрүүлэн их явдлыг бүтээж чадах байгууллын давуудаг бол ажихуй тогтуунаар урагшлах нийгэм амар тогтун байхыг биелүүлэхийн үндсэн баталгаа мөн. Урт хугацааны туршид манай улсын хурамдуулсан элбэг зузаан бодсон суурь, элбэг дэлбэг хүний хүчний их баялаг, бүрэн бүтэн аж үйсийн систем, хүчрхэг их шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн бодит хүчин жич. Манай улсын бүх бөмбөрцөгдөх хамгийн их хамгаас илүү далд хүчинтэй зах дэлгүүр бол бидний ажихуйн хөгжилтийг ахиулах ба гадаад төгшүүрийг эсэргүүцэн хориглох үндсэн төшиг мөн. Улсын дотоод гадаадын байдлыг ерөнхийдөө задлаж үзвэл одоохонд ба хойштын нэг хугацаанд манай улсын хөгжилт мөн л байлдах бодлогын тохиолт хугацаанд оршиж байгаа боловч тохиол ба шалгалтад цөм шин хөгжилт хувиралт гарч байна. Байлдах бодлогын тохиолт хугацаа гэдэг энэхүү ухаагдхууныг тухайн үед дурдан гаргах үйс тэр нь тус зууны түрүү 20 жилийг зааж байжээ. 20 жилийн дараах өнөөдөр байлдах бодлогын тохиолт хугацааг хэрхэн магадлах нь нэгэн чухал их асуудал боллоо. Өнгөрсөнд бид байдлыг даган урагшилж байсан болохоор тохиолыг эзэмдэхэд нилээд хялбар байжээ. Одоо салих сөрөн урагшилж байгаа болохоор тохиолыг эзэмдэхэд тийм хялбар биш боллоо.

Өнгөрсөнд их орчин нөхцөл харьцангуйгаар тогтун байж, төгшүүр ба шалгалтыг нилээд амархан тодорхой олж хардаг байжээ. Одоогийн дэлхийн байдал үймэн дэвжэнтэй бөгөөд эдрэм будлянтай. Газар орны улс төрийн шалгалт салхи давлгаан ихтэй бөгөөд далд босго ба далд урсгал бас олон байсаар болохоор аргацсан зохицох чадварт нэн өндөр шаардлага дурджээ. Өнгөрсөнд манай хөгжилтийн төвшин доор байсан болохоор бусадтай харилцан нөхөрлөх чанар нь илүү шиг байжээ. Одоо манай хөгжилтийн төвшин дээшилсэн болохоор бусадтай өрсөлдөх чанар нь илүү боллоо.

дундад улсын хүсэл бол түүхийн хүсэл, бодит авахын хүсэл мөртөн бас ч ирээдүйн хүсэл мөн. Дундад улсын хүсэл нь тоо томшгүй, чин жарагтнэ, чөхөршгүй чармайлгыг нэгтрүүлж, бүх дундадын хөвгд огтын хамтын хүсэл эрмжлийг ачаалan улс орн баяжин хүчрэгжих, үндэстэн хөгжим мандах, ард түмэн зол жаргалтай болох сайн сайхан ирээдүйг илрүүлж байна. Дундад улсын хүсэл бол улс орны хүсэл, үндэсний хүсэл мөртөө бас ч дундад улсын хүн нэг бүрийн хүсэл мөн.

Хүний ертөнцийн альва аз жаргалыг бүр шаргуу хатуужилтай хөдөлмөрөөр үүдэн бүтээдэг юм. Манай хариуцлага бол дарэ бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг бүлгэм дүүлэн дагуулж, үргэлжилэн үзэл санаагаа чөлөөлж, өөрчлөлт нээлт хийхийг баримтлан, нийгмийн үйлдвэрлэлийн хүчнийг тасралтгүй чөлөөлөн хөгжүүлж, олон түмний үйлдвэрлэл амьдралын хүчирдлийг чармайн шийдвэрлэж, хамтаар баяжин чинэлэгжих замаар эрс гоёвсгүй замнах явдал болно.

өргөн олон залуучууд заавал эрхэм дээд зан чанарыг боловсруулах хэрэгтэй. Дундад улсын онцлогтой нийгэм журам бол бодсын боловсон ба оюуны боловсон бүх талаар хөгжсөн нийгэм журам мөн. Оюуны хүчин чадалгүй үндэстэн бол биеэн дааж хүчрэгжихэд бэрх, соёлын тулгуур түшиггүй ажил үйлс бол урт удаан үргэлжлэхэд бэрх юм аа. Залуучууд бол цаг үеийн өмнө хошуучлах нийгмийн хүчин мөн. Нэгэн үндэснээ боловсны хөв боловсрал нь маш их хэмжээнд залуу нэгэн үеийнхнээ ёс моралын хэр хэмжээ ба оюун санааны дүрс байдал дээр илэрдэг.

Хүндэт сонсогчдоо, сая та бүхэндээ Ши Жинпин төрийг засах тухай гэсэн зохиолын 4-р батын агуулгаас сонирдууллаа. Тус зохиолын залгамжийг дараачийн цагаар хүлээн авч сонсно. Найруулагч Мөнхбат, хянагч Болдбаатар,

0: Өдрүүлэгч хувьсгалт.
1: Сайн байна уу?
2: Сайн байна уу эмчээ? Би танаас нэг юм асууж ирсэн юм аа. Би жоохон халуураад байна. Арай энэ титэм хэлбэрийн шинэ вирус халдварласан уушгины өрөвсөлд нэрвчсэн биш үү дээ?
1: Хаа, үгүй байлгүй да. Би халуурч гинүү да. Титэм хэлбэрийн шинэ вирус халдварласан уушгины өрөвсөлд нэрвчсэн нь чорин ган чилрэл биш шүү дээ. Халдвар тэжээг дэлгэрсэн орондоо доочиж өнгөрсөн юм уу? Өвчнд нэрвчсэн хүмүүстэй хойртож өнгөрсөн бол шүү дээ. Харин хөмөлгөд очиж шинжилгээ байцаалт хийлгэх чухалтай шүү. Хаанаас оцсон хөмчдөл үнэн мөнээр нь хэлэх хэрэгтэй. Өнгөл сая хөмч хоногчтой оншилхад тулстай штэ.
2: Гэвч эмнэлгийн хоронд очивол энэ халдварт өвчнөө вирусэд нэг хялбархан халдварлагдчих шүү.
1: Бас харин тийм юм аа. Өмнөлгөд хүн олон штэ хөвчнөө халдвар авах эрсдэл бас үнэн өндөр шүү. Иймээс халдвар авахаас сэргийлэх ажил ивэл жаавал сайн хийх хэрэгтэй. Хэрвээ өөрийнхөө одоо хүн халдвар авчихлаа гэж сэжиглэж байвал штэ амьсгал авах нүхтэй хамвч чүүж болохгүй шүү. Энгүүд одоо бусдад халдаан халдварт хичээвэл нэн хөргөн хөвчөнд халдаах болно. Энэ талаар бол сайн хичээх хэрэгтэй шүү.
2: За тэгвэл эмч танд их баярлалаа. Баяртай.
1: Аа, зүгээрээ зүгээр. Баяртай.
0: Эрүүлэнхийн мэдлэгийг түүмэлжүүлж өвчин жовлонго ялан давь. Эмэлгэд биеэн байцаалхах үед биеийн илэрлэл нууж дарахгүй байвал онцлолт нэн түргэн бөгөөд амар төвшин байхыг баталж дийлнэ. Амсгах нүхтэй амвч жүүж болохгүй шүү. Та бүгдэд эрүүлэнхийг хүсье.

0: Эрен үеийн гэгээр их.
1: Эрен үеийн гэгээр их.
0: Товарожогийн Монгол эхлэнэ нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгээр их тус хай нэвтрүүлэг.
1: Товарожогийн Монгол эхлэнэ нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгээр их тус хай нэвтрүүлэг.
2: Сайн байцгаана уу өрхөн хүндэт сонсогчдоо. Төвийн радио телевизийн ерөнхий хороноо Монгол радиогийн Эрен үеийн гэгээрэл тусгай нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгөө мэдчилэн жолгож байна. Өнөөдрийнхөө дугаараар та бүхэнд урдар Аргентины жохолч яруу найрагч Хорхо Луис Борхесийн Бурхнай бичээс гэсэн өгүүлэлгийг сонсогч. Дараа нь Монгол улсын жохолч Дармагийн Батбаярын Хавар болоод намар гэсэн эсэ найруулыг сонсохоор бэлтгэлээ. Хүлээн авч сонсч гоноо.

0: дуудлал шүлгээр ихшигдэх долгон хөлгөлсөн аялгуу дотоод сэтгэлгээг дуулах дорны нэрөө аянга.
1: Өрн үеийн сэхэрл, бомн үеийн бадрал.
0: Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн өрн үеийн гэгээрэл тус хай нэвтрүүлэг.

Бурхны бичээс Хорхо Луис Борхес. Хорхо Луис Борхес 1899 оноос 1986 оны хооронд амьдарч байсан Аргентинэ яруу найрагч, жохоолч, орчуулагч, жохоолчийн дундах хууч судлаач гэсэн алдартай. Аргентинэ Буюнес Айрес хотын Англи удамтай гэр бүлд төрсэн байна. Испан, Англи, Франц, Герман хэлтэй утга жохоолын бүх төрөл сэтэлд бүр биир дүрж өнгөрсөн. Хар багасаа номд хүрээлэгдэн өсөхдөн уран жохоолын авьяасаа гайхуулжээ. Өтлөө насандаа хараагаан алдсан хэдий ч жохоон бүтээхөн жохсонгүй. Төлөөлөгч бүтээлд нь Буюнес Айресийн сэтгэлийн уянга, нүдэн өмнөх сар, Сан Мартинэ тэмдэглэл, сүудрийн магтаал зэрэг яруу найргийн төвөр, жүрэг сүлжилтсэн чичирлэг, нууч ордон, элсний бичиг, барын шаргал зэрэг туужс багтдаг. Чулуун гэндэн түнч гүнжгий, дотор талаас амбал